0: fram sjúklókið, andar rólegt. Og hérna, já, og svo sendi ég skilabótu dóttur mínu bara hér til að pikka mig upp, ég þarf að fara upp á spítala. Og svo hérna, kemur hún og hjálpa mér út í bíl, þú veist, ég bara, það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar nóttina.
1: Það var ekkert að
0: vera kallið sjúklókið. Nei, nei, nei, nei. Bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun 13 í mettun
1: hvað þýðir það?
0: Það þýðir það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig já, wow. þetta bara þetta miracle, algjört kraftaverk
1: wow.
0: yep. og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann hann var frá Ástralíu, þessi læknir Og ég greip í henni bara, don't let me get out of here. Því að það svo típist fyrir mig, skilur að segja ykkur helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig, þú veist, ég ætla bara að drekka seskins á að. Svo kemur hann tilbaka og segir bara, darling, you have blood cancer. Og ég bara, oh, thank God. Herðu, dóttir mínu, sagði dóttir mínu, segðu þau bara, öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn. Þetta alltaf lagi. Það bara einn annar sveski saman í þetta, veist ég bara
1: wow.
0: delusional, sko.
1: Já, þú varst hann.
0: Já, algjörlega, sko. En ég hafði verið það líka lengi, sko. Veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa, sko. Og hérna, og þeir voru mjög lengi að, þú veist, ég vakna í öndunarvél, deginn mettir.
1: Já.
0: Og ég bara rífandi önduguluna af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala, þú veist, eitthvað. Algjörst
1: wow, alveg þú
0: brjáluð sjá öll þessi lif alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf þurfti alltaf að vera svæfa mig sko
1: út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
0: já og hérna
1: og þetta allt út af silikon brjóstum
0: allt út af því að ég þrjósk sko líka þú veist allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
1: já
0: þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt og hún sagði bara, þú þegir, Hafrún þú þegir, að þú veit hvern ég og bara, þú þegir, nú tek ég við ég bara, ok og það fannst ekki neitt
1: þá fannst ekki neitt
0: Nei. Ekki neinu, ég var allan daginn, sko, í alls konar
1: já, þá fannst ekki hérna neitt upp á, bara bráðmóttöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
0: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum, gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
1: Hvað þetta að segja?
0: Það alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég, þú veist, ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf eitthvað rífa kjátt.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna...
1: Og náður heilsu, eða þú veist, hvernig sko, lítur á þetta?
0: Sko, hann var eitthvað að segja við með læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall, sko.
1: Já.
0: Og hérna það hugsaði, já, já, ég verð 6 mánuði, sko. 6 mánuði þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir
1: já.
0: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur
1: já, en þú veist líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin, þannig að einhverstaðar er svona óryggi gagvar kerfinu og
0: já,
1: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
0: já, það er alveg, ég er með, það er bara meðfætt, sko það er all, hefur alltaf verið þannig sko uppreisnarsækurinn eða rebelinn í fjölskyldunni hann svo leið sko
1: já.
0: Það bara
1: þú ert í því
0: engum dreistandi sko
1: já.
0: Og svo bara lendur hann í öllu
1: já.
0: Til þess að finna út úr sér sjálfur það því er ekkert að kenna honum neitt
1: Hvað er langt síðan þetta var sem að þú varst
0: Þetta er 7 ár
1: Það er 7 ár síðan varst hann svo grósi
0: já.
1: Og hvað tekur við þá hjá þér út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann
0: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko, fylliefni eru bara hýalurónsýra og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna telst ekki vera eins ja bara alls ekki hættulegt sko.
1: Þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman sílíkon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en sílíkoni það sem hættulegt
0: Já, það nefnilega sko, sílíkon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko, rass og þetta ennþá notað
1: Já.
0: En hérna en sko þegar verðum að sprauta í, að þá ekki einn sílíkonefni sko þú veist en aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina sko, málið það ég ekki að móti þessu ég bara á móti þegar maður sé engungu að nota þá aðferð þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni það kveikir á henni þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
1: Já. Já, ég, það var skilabúin sem það sendið mig voru þá leið að það væri þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka og bara ég geti ímyndað með lífskeði kvenna að þurfa að vera stand í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig því að ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist ég nú þetta ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar hérna fituna sem að varirnar mínar þurfa veist, þannig að ég alveg íkt allaleg ég fyrir að kaupi og kollu grasalækni svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko já. Þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleiðingarnar þegar eins og þú segir maður er ekkert fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
0: Sko ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsaumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagða það bara ekki rétt hjá henni hárunu, ég ekki svoleiðis nei, við erum allan með okkar einn sögu og hérna og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega gamlar og sérst, hérna ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára hú þá saman hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko kona með svona húð hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð
1: þegar
0: að leikur úr henni sko.
1: Og en það bara mismunandi hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta, það kannski það sem ég að forutnastu
0: já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
1: sömu duga bara að fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir það
0: svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt alveg eins og þegar konur fara í andlitsliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðin fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
1: Það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast leyser svo ljósameðferð, rafströmsmeðferð, botox, kollagenörvun, laxameðferð og hátínibylgjur. Og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka. En eina hverjum fimm konum á aldrinum 45 til 54 ára fyrir botox. Það rosa mikið.
0: Já, já, þar fara alveg niður 29 ári botox, sko. Bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast.
1: Ok.
0: Það vilja losna við það. En þetta náttúrulega, sko, þetta er tíska líka, sko. Þetta lúk, þú veist, tíska líka, sko.
1: hvaða lúk þá að vera
0: það bara með... sléttanni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið það bara hræðilegt ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína þessi önnur hérna eða hinn og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing
1: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá þér og getur ekki hort í speil að sjá eitthvað sem bara, þarf að laga
0: og svo ég vinna við þetta í þokkabót og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem að, í svona hópum þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég ekki að dæma hana að því mér finnst hún svo sæt og þetta, og, þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún ekki læja, sko
1: já,
0: þú veist,
1: að því að þá ég mæti skrifað einu svona
0: unglingarnámsefni
1: og þá var það, veist, unglingar sálfræðinni þá þetta svo stórt atriði við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur en þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið rótna svona uppteknar á útlitinu
0: Já og svo líka bara það þú veist að við fengum pínu svona þú veist, við erum allar með botox okay, þannig að þú veist það eru allar sætar sem sagt.
1: Já.
0: En þær sem voru ekki með botox hvað voru þær að pæla?
1: Já.
0: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju
1: en það ykkur finnst til
0: það er svona
1: hópur.
0: öfga svona hugmyndafræði
1: það vera svona íkt sko einkenni sem fólk verið að sækjast eftir það verið stærri og stærri og stærri varir og maður skilur ekki dís ég finnst þetta yfirlt ekki fallið sem Nei. Er bara eins og eitthvað sem fúist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög semt hver að spröta og hvernig þetta gert líka
1: þér finnst þetta fallegt þér Nei, finnst fallegra fólk með bóttir
0: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hann að læknunum út í bandaríkjunum og snýstufræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera ég var líka hjálpað með business code branding vörumerkinguna
1: þú varst fengið að hjálpa kenna læknunum
0: að því ég var snýstufræðingur
1: og þú úti þú kunnir og andlitið með þessum hætti
0: og þeir voru nota stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gervustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gervustur eftir sílikoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki mikið
1: segir, og fegstu lífi gerir
0: já,
1: það
0: já.
1: Okay. Þannig, að, þannig að, það þetta dofnar eða þú fær silikon
0: ekki hjá öllum en það gerist hjá mörgum sko.
1: Já. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
0: kenna Hvað? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, er svona næringaskostur ykkur og þú veist það er ekki sem að sé alltaf eitthvað að borða brjálagslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að er þessi hreyfing
1: andlitsnutt
0: þú veist, brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góður í því og það er að gera taka upp tóli og hringi bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann, þú veist, manst eftir í gamla þegar ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærabókana, grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og maður trimformið og
1: jú.
0: Og soga það nutti og þetta já,
1: frumkur ég er, staðið fyrir utan, ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum
0: sýttu
1: betur um sig
0: já, nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa þig að gera eitthvað jóka skilur,
1: já.
0: Þú veist, já við erum bara að nennum því ekkert sko við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í maður stöðu leirivapningunum maður stöðu getur gauja litla
1: Jú,
0: sem fór í leirivapningana hann kom til mín ég var sérst að
1: það var megrunar
0: já það var ekki bara megrun þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðu hafa
1: en nú þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn er svo klár, hann kann þetta svo vel hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
0: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
1: já,
0: þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa
1: honum við þurfum að hugsa um þetta hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest
0: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allan daginn
1: En ok, fyrir einhverjar sem eru þá bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælu með?
0: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar, eða ekki Fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
1: Það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
0: Ég myndi segja sóganut. Sóganut, ég kalla mitt nut no tox nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
1: Já.
0: Já. Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvan og tegja það og losum spennu.
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum þessar sprautu meðferð.
0: Já, sérst, já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna varð að hætta því alveg að sprauta.
1: Af hverju varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðis ráðherra hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrirrandi landlæknir sko.
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út að þeir eru náttúrulega að læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínu móguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þegar þetta var svona hugsunargangurinn þá voru ég kvortir og leið á þessu sjálf, sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrir geðu hérna, ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lamandi háls og hann vesnaði bara vesnaði. Samt var ég að sprauta mig. Samt, þú veist, var
1: ég að... Hvað setur í hálsin?
0: Það voru efni sem að, sérst, bara áttu húðinu þunn og þá var það efni sem að eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka, svona fylla á milli...
1: Já,
0: skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltaf ræðilegt en, já.
1: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að summa þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, spraut. Sko, málið bara það sko, sprautu maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
1: já, það
0: hver fann. Sem, þetta var bara alveg frjálst og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst þá koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, þú veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta alla vinna að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjáluð og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það er ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk
0: lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
1: Ok, en nú ef við náum að sötta hann í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
0: Og er ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
1: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andlitið á þér. Ertu... orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem að er ekkert rosalega íþróttavæn já, er það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara er ekkert
1: Meina að hreyfa þig eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, sko máli það að ég svo öfgakennd að ef ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kikk. Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum, svona rosalega þungar vikta liftingum.
1: Já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það alveg það
1: eða við þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hafi verið komið gikt og svona það já. Farið
0: já, það mætti segja það
1: það fór mér og minna öll þessi einkenni
0: já,
1: eftir að silikonu
0: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byttu, það, Þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið mér mig, sem ég var brjáluð yfir allan tíman.
1: En sem að bjargaði lífi.
0: Sem bjargaði lífi mínu og því að það losa mig við mikluna og allt þetta sem að ég var að glíma við, sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu. Sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma.
1: En ég nefnilega sá á hérna Facebook síðaninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfriðir þegar að bótóksið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkjönunum og útlitinu sem að byrtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húfurur
0: eða
1: ekki?
0: Já. Ég gerði það, ég sko, ég notaði bara, sest, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
1: já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það hérna verða alveg splunkun nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem er slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðin minkar. Og þrengist að manni sjálfum.
1: Ó, þú lítur allan rosalega vel út.
0: Ja, takk fyrir það.
1: Hann er hérna og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum. Og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa.
0: Nei, og í þokkabót ef ég myndi losnaði þrákinu þá gæti ekki verið að vinna við þetta. Þegar hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki.
1: Já.
0: Til þess að og líka sko, ef að konan kemur eina hrukku og þetta svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inni það sé ekki satt, það virkar ekki svo leis.
1: Já.
0: En ég átti erfitt með það í Noregi þegar konur var með hrukkur út allt andlit og voru að byrja með að laga eina hrukku þá var ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvitað þetta þú áttar það á því að þetta er svona ákveðin þráhyggja
0: já, er það
1: og, hérna,
0: og ástríða
1: já,
0: þráhyggja
1: já, kannski bara kalla það
0: já, og, bæði
1: og,
0: bara
1: og ert orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig.
1: Einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt.
0: Nei, hvað ætti ég vera að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það er bara best. Andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn. Já. Eða þeir eru með eitthvað krem heima sem maður er ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
1: Já.
0: Bara vel og vandlega og hérna og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt.
1: Já. Það eru frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé nú.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ingibjörg Ottesen mikill aðdáandi samstöðurinnar og ég held hún greiði markvalt áskriftargjald. Hún svo hrifin af efni samstöðurinnar. Við þökkum þér, Ingibjörg, kellega fyrir framlagið. Hún gestur Ragnheiðar Davíðsdóttur sem hér svona vikulega yfirleitt á fimmtudögum með umræðu við áhugaverða gesti. Við skulum athuga hvað Ingibjörg og Ragnheiður hafa samfélagið að segja.
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8 til 10 árum, að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan, en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verð ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hinga til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
6: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja þig, sko, ertu alinn upp í pólitísku umhverfi?
6: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, sko, að það var nú ekki mikið en það svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, sko. Pappi var dálítið hávær og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, já, ég maður vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimiliðin í Breiðagerðinu.
6: Já, ég hef nú gaman að segja frá því. Þá voru vendingar í mínu lífi. Ég get alveg sagt það. Það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn, búnir að vera frá því vorum 5 ára, við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu, XD, og þanga fórum við og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef að við myndum kjósa þá þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur Guðmundsson, Guðmundur Jó alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá er ég fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn í heima og hjá mömmu og sagði, Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttu þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum, Gvendi Jaka, og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru byði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi að geta borða og ég mundi eftir því þegar hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna, það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið talað pólitík svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar Huldu af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta þannig það alveg hægt að segja það að
5: þú hafir orðið sósíalisti bara á þessum tíma
6: já, hvað maður kalla það já, sósíalista eða vinstri sinnu það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk það hefur einhvern veginn og orðans hérna orðans Guðmundar, Gvendar hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnulegur á hinna það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já.
6: Og alupbönnin og eða þau bönnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðskona
5: já
6: en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
5: nei.
6: Hún bara mjög rétt sín
5: þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
6: ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla en ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagog en ég hætti að vinna 68 ára gömul 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og Já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Já, þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar, þú aðalega pólitík, verði ég að segja. En þú hefur verið að skipta þér af umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara, allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungulaust á Facebook.
6: Já, það hefur verið kvartað undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lígur, þá á ég engin einhver, þá bara ég nota orð við hæfi að mér finnst, sko.
5: Já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónason
6: Já það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér bara hvernig stendur á því að hvernig stendur bara virkilega á því að frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans pass alveg við mitt en ég satt tvo fundi þar sem Steingrímur J. var og Margrét Frímannsdóttir það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar Og ég þá sá ég, það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli. Engin millivegu farin og bara svona frekja. Og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau? Að það hefur ekkert breyst. Þjóðfélagið hefur breyst, kaupmáttur orðið miklu meiri, en það jafn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll, hún hefur lignað og kapitalisk, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja já, eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara

0: bara framið glæpur alltaf á alþingi, bara nánast á hverjum degi. Þetta fólk sem að ætlar að vinna landi og þjóð gagn, það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða.
1: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
0: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíæld á Seyðisfirði. Þar málið mér svolítið skilt. Ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barnið mitt á Seyðisfirði, giftist Seyðfirðing. Fallegur fjörður, 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíældi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif. Ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíældi, þeir geta ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár. Hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkorta fyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur Já, þetta
1: Já Þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðild að viðraður við ESB, út af vegna ESB
0: Sko Þetta náttúrulega bara hneyksli Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfir sér að vera með dylgjur og lygar Við erum ekki búin að sjá samningin Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur. Og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja, ég samþykja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi. Það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við vissum þegar aðild að viðraðurna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðild að viðraður en það voru þarna það var á þeirra sem var nú látum bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýðir það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning, við vitum hvað það þýðir. Það þýðir sko mútur, bara á hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta. Þá þetta eitthvað svona hvað EPA, einhver styrkur ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðild að viðraðum fá þennar styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott það

0: ekkert verið að fela neitt, þetta bara styrkur. En hann leyfir sér þetta, fossetin fyrirverandi, hann leyfir sér alls konar tilgjur það og okkur á móti því. Þetta svo hróplega mikið á móti líðræði. Ég veit ekki hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það, við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því. Við fáum bara eitthvað örlítið. Þó svo að sem búið að hækka veiðigjöldin að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samerji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig má það vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hik ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum af því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan spillingar elítan og við sem höfum lesið einreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis Við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum. En stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegir en þetta. Að þeir eru eins og þið séu bara undir... Já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum.
1: Maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt. Það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum, að vera að kanna það. Hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það kemur. Við hvað fólk svona hrætt á þessari stundu?
0: Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð þir á óttin þeir missa tökin Já, þetta ótti... fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára.
1: Óttast þetta fólk þá að þjóðin
0: segi já
1: við góðum samningi, hugsanlega.
0: Ég var að lesa það í gær að ég vissi að þú myndir spurja eitthvað svona. Þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess á Samherja ef við gengjum í Evrópusambandið. Jú, mjög mikil áhrif var sagt. Þeir myndu tapa ýmsu, það eitthvað með makrýr og eitthvað. Ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það, en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu. En það ekki allt í lagi? Einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara móka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin, kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
1: springur.
0: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað fjögur ár var hún held ég menntamálaráðherra á Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau eru ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að ég get komið þessu öll til fólksins það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
1: Hvað segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
0: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum sjö. Og græðgi það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki að námskeið, fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu. Þetta minni mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin. Þetta fíkn, að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfi manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust.
1: Nú hef ég eða höfum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB.
0: Nei. Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið ganga úr Brexit eða ganga úr sem kallaði Brexit
1: Já.
0: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna yfir núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona regnlífa samtök þar sem að fólk að sammálum það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græki þannig að það erfitt í Írlandi en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður sko, hvað við, þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt víst við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan það velferðin það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos og hvað þá? Þá erum við að vinna og eiga miljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sumum finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningu og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það, hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þess að 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljörðum.
1: Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á. Ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort það var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér.
0: Einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér.
1: Já, eitthvað svo les eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt.
0: Komast upp með sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar það var verið að spurja þetta það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði. Hann kemur hér, seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna, hvað þetta rosalegt, en það ekkert gert. Það segir mér það að þeir sem á þingi, sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging.
1: Þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi.
0: Já, og þeir legg ekki, þeir þor ekki. Ég held að því núna orðið svo há laun, þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennum vinnumarkaði. Þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar bara verka, menn hérna kannski áður fyrr. En núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun. Og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann nota náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
1: Þetta líka spurningu sko kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni, það segir sig sjálft.
0: Það segir sig sjálft og þeir til dæmis það talaði að það sé nú ekki í vindmylun, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt sko að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að það var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
1: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
0: Já, hvernig stendur á sig til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
1: Já, það góð spurning
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstrisinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og stopnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið En svo eftir á Kolsvelli, þar á ég fólk sem ég, sko, mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan lík, sko, við völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabaut mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir, þetta svo gott fólk þannig þegar ég segja aldrei að kausi framsók þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur og kostnaði verði það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpast að vera ekki að ræja náungan bara já ég má minnast á það, ég má kannski segja það að 17. Júni var í gær en það 18. Júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. Júni
1: Já Við skulum aðeins nú okkur aftur að, að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjandi á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem að vera að setja hann upp flóttamannabúðir
0: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist klæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
1: og Ástralíu
0: og Ástralíu og annað og ég held að sé í eðli hverra mannesku að reyna skaffa börnunum sínum
1: örugt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að ef þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekkit sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrana einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullta fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullta bara farandverkamönnum sem eru að koma hérna
1: Já, það líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leyfi ég mér að segja
0: ég sko þér að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég hef búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústæðin í Tjarnagötu og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna 10 daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það ég, ber til, ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig er hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega já, hvað á maður að kalla það óhæf til að fjalla það því ég bara verð svo reið mér langa bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jafnvel berja það svolítið ég hef samt ekki látið það eftir mér en þegar ég fór alein ég ætlaði þetta grjóti en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ég hefði ég, ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin fullorðin þó ég lít ekki á mig sem eitthvað öðruvís en því ég var 20 ára hann kom og sagði, heyrðu, vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hefði grátið enn að tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona ég þarf að hafa heimil á mér ég græði ekki á þessu en ég verð stjórnlaus því ég verð svona reið og sorgmætt sama
1: sama tíma ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa hugsa með sér, hvað kona sem orðin 78 ára gömul þú varst ekki að leina því, þú sagði þér það á þann hvað konan að hugsa að fara senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leifi mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað færði til að gera, þetta bara réttlætiskendin og
0: já ég alinn upp á milli tveggja bræðra bara bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil átta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax sem krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur þá má nú alveg koma fram alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræði mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróði minn að teka bíla en Þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko, bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur.
1: Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika?
0: Sko, þeir, já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég, hann komst upp með allt sko, þetta eldstur. Ég var alltaf svo hávar og ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir fóreldra mína og oft í skólanum.
1: Það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera...
0: Já, þeir voru það ekki, ég var það.
1: Já, stúlkur átt að vera penar og hljóðláta.
0: Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáslega langaði það þangað til ég var kynþroska og vildi bara vera með þeim.
1: En Ymba, þegar að ja, þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á, á Facebook og það, ég sé það stundum á játugasendakerfinu að fólk lætur móðan mása um hvað þú viljið nú upp á dekk og, og er að mótmála því sem þú segir og þú hefur jafnir fengir símtöl og annars líkt og, og gott ef ekki hótanir
0: Já, já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl eftir ég aðdyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið þrjú símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að, að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
1: Já
0: Það daldið mikið tekið á mig.
1: Já, það svolítið merkilegt.
0: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
1: Já.
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
1: Já. Vill að meina að, að þú sért ekkit nafn, þú ert ekkit
0: er
1: fræg
0: ekkit
1: í samfélaginu.
0: Nei, og, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein franka mín sagði Hvað heldur þú sért? Þú getur bara skrifa forsætisir á þeirra. Já, en ekki hvað. Ha, eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd, sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar. Ég geri mér grein fyrir því sem særir síðferðis og, og réttlætiskennd mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum, já, fyrir og mikið, sko, og teka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, ég, orð eru bara orð svo lengi sem ég líði ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði Ef að mig langar að segja helvíti þá bara get ég alveg sagt það eins og, og guð almáttugur. Ég sé ekki munin. Það eru orð yfir sitthvað hlutin.
1: Þú eru aldrei lent í vandræðum út af þessu. Fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað.
0: Jú. Herðu, ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en, en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann er þú þessi Ingibjörg Gottis sem er alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða, eða mig, eða ljúga fólk
1: og hver var þessi lígi að hans mati?
0: Ég búin að spurja því það náttúrulega hann segir það ekki ég búin að spurja hann En það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú einlíin og svo bara hann, hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi, ég skil það ekki, eftir, ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri, slúður bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúa því sem framfór á klaustursbarnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það. Það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar að var verið að ber upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kostningum. Og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þær við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko Já. Og ég hef verið að skrifa það og hans Norra Másson og fleira já bara það þarf ekki að fela það
1: nei það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu miðflokksins
0: nei, nei vita bara allir hvað hún ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammál einhverjum, alveg sama hverja þær þeir höfðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
1: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki sem við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
0: Það
1: Þessi ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda?
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já En bara, ég ætla aðeins að hvíla maður pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ypagog? Kannski rétt að taka fram að þú útkölluð Ypa, þannig að það liggur vel við að segja Ypagog.
0: Já, stundum Ypa. Ég segi það Ypa 8 var ég alltaf kölluð í Kolsvelli.
1: Ypa 8,
0: já. Ég var mikið þar.
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að gangi gegnum heil margt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp og þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbameini og svo greindist þú sjálf með krabbameini. Þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu.
0: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegar að eldri dóttir mín greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var hans og gömul 73 ára í svona tekk og ég hef alltaf mætt og svo hringt 7. júli já 7. júli þá hringt í mig og mér sagt að ég þurf að koma aftur. Ég þurfi að koma og tala við og eitthvað. Og hafa einhvern með mér. Og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn. Og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari. Og já, og svo kvöldið þá deyr mamma. Og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. Og en vinkona mín fór með mér þarna á þriðjudegi eftir helgina og jú, þá var ég með krabbamein en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknis svo. En ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu og þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfalli þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur hún Bóel hún að þá hún líka með þetta brjóstakrabba minn þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið ég notaði svo mikið af því þegar að stelpurnar voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held að það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess sko þá voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðnið ekki þannig ég notaði ósparta Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabba menn hjá Bóel snemma En hún fekk að, ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér. Nei, já, en þeir neytuðu því. En ég krabba frí allavega, það komið 5 ár.
1: Eru mæntalega fundist þetta að vera dágóða skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist?
0: Ég veit ekkert það. Ég hugsa voðalega lítið út í þetta. Ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að halva ári áður en að Sýri minn deyr, hún fekk krabba minn og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu af því það ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameini
0: já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt get ég ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
1: Hefur þér aldrei dottið hjá að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða að 18 ára á milli og ég þá var ég að hugsa það En svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara samina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík ég bara svona sem ég sel ekki sálu mína ég gæti það ekki
1: Þykist nú vita það En Hvað ætlar að fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar. Og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið. Hvenær það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: nóg að gera já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka, vil ég leifa mér að segja, vegna þess að ég átti nú reynda að vona því, en ég held þú erði miklu, miklu harð orðari, en nóg nú samt. En mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin, gangið þér alltaf sólu.
0: Já, þakka þér fyrir, þakka þér kærlega fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Réttarhöld svo kallað edition mál þar sem tvennt lét lífið fjalla fjarstæðukendan hrylling. Magnía Marinósdóttir ætlar nú að segja okkur hvernig það var að vera viðstödd þessi einstæðu réttarhöld. Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það vona á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist hér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokölluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli. Við hlýðin á Hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ. Tvö létust, ung kona og faðir hennar, ein lifiði af og ákærð, móðurinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til, kannski eins og þið. Ég hef sopið kveljur, samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum, hef oft unnið á hópslysavettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður, lært að aðskilja tilfinningar og starfið. En það svona ákveðin dómsdagur í þessu sakamáli, svona dystopía finnst mér. Og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal, þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðst að til þess að lýsa fyrir okkur þessari reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál. Og ég fann eina mannesku sem að þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum. Hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
5: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn 4 ár í Íslandi, frá Írlandi, Dublin. Hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð. Mm-hmm. Og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi. Mm-hmm. og skýrslutaka af henni og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk. Mm-hmm. Og íslensku, þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku, en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem framfór út af því að þetta fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Hérastóra Reykjavíkur. Mm-hmm. Þennan dag
4: rétt við hliðina á þessu hóteli þar sem að voða atbyrðin verða sennilega inn af 100 metra frá hótelin.
5: Mm-hmm. Akkurat. Já. Og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin en dómarinn kom dalti seinna og hérna þannig að við vorum ja það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna héraðsdóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindin sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig að þegar við sáum að það var að koma þarna blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
4: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu hennar Ískrar sem tala frönsku var hún voru margir erlendir blaðamenn þannig,
5: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
4: það er ylda 700%
5: já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaður já, ég held það
4: vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta á það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
5: þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvígi eða það miskusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákær manneskja sem ákær fyrir manndróp eða morð
4: samt hefur maður sko þú vitnir til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir þetta
5: sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem svo sem ákærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana Mingting Mansell já asískum uppruna en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin áðunum komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi en hérna hún semst já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir raunvægulega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin já. Og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
4: myndir ekki ská hún væri einhverjum lyfjum?
5: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dalti þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi þar sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem svo hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulega sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugar heim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og 2 klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af, af einhverjum samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveði það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefi stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
4: Hvað heldur með trúverulegan þarna?
5: Það náttúrulega óbúslega erfitt að segja til það hún náttúrulega sem sagt, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún væri sakæf og hérna og þarna voru þrír dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það var stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það það mjög, mjög erfitt að segja til það en, en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar að liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að, að nei mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að, að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolind einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegt

0: Og þannig að þetta aldrei erfitt að segja til og svona falla svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir, þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdakerfinu. Og ég held að fréttamenn verði að svona, ég svo segja, að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti. Auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg, en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg, en hún segir líka hún neitar samt sök.
1: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum málins og þetta.
0: Nei, ég svo sé ekki.
1: Og þetta er allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleði stundana áður.
0: Já.
1: En það myndi öll kála sér sko.
0: Það fór út að borða.
1: Já, borða, og það átti aðeins að skoða af íslenski náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
0: Já, hún var líka spurð meðal annars sko að hérna að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komið með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerða, hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikið greind og það sé ekkit að henni en það eins og að kemur ljós og hún hefði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
1: Hvað
0: og
1: hafði Hvað gömul?
0: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manneskja. Og henni hefði búist til að flytta heiman en hún hefði ekki vilja það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin en sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða maðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fólitralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina og hann ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningur sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo hún stungin aftur
1: með símasnúru var það ekki
0: já og símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt um þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kalla símasnúra en hérna það er 159 cm á lengd sko þannig að þetta kannski ekki beinlíðin svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálf

0: Hver betur á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sofnaði og bað svo þá já föður sinn að drepa hann í svefni.
1: Það akkurat þetta Magnea. Og maður það skilur ekki neitt.
0: Nei og það þannig að það mjög undarlegt. Og síðan hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn og einhvern veginn já, á hann hafa stungið sjálfan sig og það verið að lýsa því þegar hann gerir það og þau hérna hún, það semst eftir að dótturinn semst stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbyggi, situr líka á stól situr hanglaði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áhlanverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn inn í baðherbyggi og svo fellur hann á gólfið þarna fram í svefnherbygginu og hún getur ekki aðstoðan og hún henni svona dálítið misa og stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhöldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt Hún líka, það kemur líka fram að, sem sagt, að þau hafa fyrir út að borða á föstu degi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt, þá byrjar þetta þegar að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavelum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sér herbyggi en hún fer inn með þeim í þetta herbyggi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerist á hótelherbygginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að hringt og þá kemur þá sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslutöku þegar hún sem sagt
1: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
0: já.
1: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
0: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hann og hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu að hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var á þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans.
1: Já.
0: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýt það að vera rétt. En hins vegar var hún búin að segja tvendu þetta áður og hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað er í gangi þannig að til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn sem vitni sko þegar það lit sem ég fór en svo hérna í samt við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsa að taka eigi líf og þá sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka ákunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það og hún var látið henni vita því hún þyrfti ekki að svara öllum þessum spurningum frekar hún vildi og sá hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum maður og það var þá sko og hún grét svona tvísvar einmitt þegar hún myndist á mannin sinn bæði fyrst þegar hún talaði þegar hann var látin og svo þetta hreinsa mannorðið og hérna og en svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta en eins og segi það auðvitað þetta er alveg já þetta auðvitað mál sem að mjög mjög sérstakt og hún var meðal hann spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og af hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekist ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting
1: þetta það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona
0: já.
1: Sko það svo opna spurning
0: já og móðirinn neitar því hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýst líkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla ég held að mér skildist það hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm bara svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana það sem er mitt meðalhaldir heldur þessu fram að stelpan sé ekki gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nema þá var svafin í svona rúmi þú veist mér svo koja nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði svo ágerði að ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkit barn og þetta var ekkit barnarúm en hún nefnilega þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamminna hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hversu það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átt að sé á því hvert að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4 en hérna en auðvitað það alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem maður döðvona að hann vilji ekki lifa lífinu svona
1: Já, maður getur skilið það
0: og eins og með líkna dráp og þýli það er eðlilegt
1: maður getur skilið það
0: en það að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það daldið annað mál
1: Já Leið illa og meðan á þessu stóð eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
0: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að að svona finna til með henni einhvern veginn.
1: Það það sem gerist.
0: Ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei, ég menna hvað veit maður. En einhvern veginn eins og ég segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fytlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldurinn voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að hella sig yfir annað borð og, en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlega og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn nemið tvor svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko, hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún var völd að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðinn eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fekk á mann eða færa á mann það kannski bara þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn.
1: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku, sko.
0: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið, sko, og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sér bara fram að brú eða út í sjó.
1: Já.
0: Og svo fór hann eitthvað tala um það eða þú veist, það var ekki hægt vegna að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi að eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur eins og hafi ekki gerst í grein fyrir því hvað er erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það er reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tegja sér deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja það jafnvel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilviki virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekin nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsinn og öllum nýjunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur var inn í en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engi fingarför
1: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endur og maður varst að fylgjast með þessu?
0: Nei.
1: Ertu bara að bera þig vel?
0: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé þannig í réttasalunum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum um verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem að þið var alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
1: já.
0: Og
1: Og svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
0: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo að hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkonum mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sóluna þetta var alltaf fyrsta, en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona þessum dómsal þar sem er svona harmleikur sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út Austurstræti og Austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
1: Var einhver svona afmennskun í einhver dystopía?
0: Afmennskun meinar í gagnvart henni eða
1: bara í því að fá þessa atburði
0: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að það var auðvitað hérna, sækjandi, saksóknari þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel það eru vist bara þrýri eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál en hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn en hérna mér fannst þeir þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir þá kannski einstöku sinum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilegar athugasemdir verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og, og þau voru öll svona pílitið aðgangskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var þetta spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: í, já, ég myndi segja það ég, að, hérna,
1: en að sko fólk skuli framkama það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjartadótturinnar ég bara, ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki segja þetta fyrir mér
0: já, já,
1: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman að innan, sko, við að, hérna heyra þessa lýsingar að, hérna, upplýður aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
0: svona aftengt jú, það það sem ég kannski að segja já, þó að það sé raunverulega manneskja
1: típa dystopíu
0: já, og raunverulega gerast fyrir fram að því
1: já.
0: Það er þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
1: Nei,
0: út af því að þetta það er svo erfitt að gera sér þetta í hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var mér, já, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg um að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
1: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
0: Já. Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunvölu ástæð fyrir því að hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fælt ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar um augun maður sér ekki svipri maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
1: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilega stað það var líka ræða það maður, við erum náttúrulega forvitin líka bara maður vill reyna að læra eitthvað ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta liggur mig við að segja algjörlega einstætt sakamál
0: já, hér einstætt, á landi sko. Já, þetta einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn ég man eins og eftir ég fór á vesturfararsafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem að hafði farið vestur haf það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og hýpili vindana og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum ég fór að hugsa hvernig líf áttu þau áður, hvernig mannesku voru þau hvernig var sambandið að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta eitthvað sem maður veit ekki
1: Nei, akkurat En kæra þakir
0: Takk fyrir
1: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Nú Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson ætla að næsta ræða við Sigurjón Magnús Egilsson helstu þjóðmál og erjurnar í samfylkingunni verða þar ekki síst til umræði.
4: Það komið sæl, rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson, við munum öll eftir þegar það skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekki tirstinu í nóganæða bara fyrr en núna
5: Það er alveg rétt já. Hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgu sem hafa vit á öllu
4: og mörgu
5: og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendingar til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
4: Já.
5: Og hins vegar með höndlunum á þessu fólki sem kemur hingað Já. Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi og guð þessi lof og þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
4: fyrir formaður samfylkingarinnar
5: sem knýður
0: lögum frá annar ráð þeirra sem
5: að það var ráð þeirra annars flokk sko
4: já fyrir ekki Ég sagði, öfri delskumar, hann heyri Nei, já, það En Kristrún bara allir niður fær hún stormin í fangin
6: Já, svo á mann svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3 það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem þau þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi, það heldur ekki boðlegt. Nei. Þannig að ég nú, sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá, sko, út af fyrir sig gott að koma í gagnrýni. Ég held að segja gott að koma í gagnrýni. Þegar þá munum menn vanda sig meira við þetta. En það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt.
4: Já, en svo að þurr, sko, samfylkingin var búin að, sko, berja skegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar.
7: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi, það þarf að semja. Og eins og Þórun segir, sko, það, nú, náttúrulega, það búið að samtíkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður. Og það verður nú væntanlega fylgst vel með því, en við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi.
4: Já.
7: Sko hvað ætlar heimurinn eða já kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera? Sko þegar það er bara lífsskilyrði er að versna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða. Það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti, sjáðu þeir bara Súdan og hvað, sko, þeir sem að þekkja til þessara mála, sko, segja, í stað þess að sko, vera með þessi sko, loka landamærum, það sem þarf að gera, það að fjárfesta í þessum löndum, það að reyna aðstoða sko, við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flóta.
4: Já.
7: Og maður talar og gemma að stöðva átök.
5: Skrítið með þessa flóttamenn, sko, þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða.
7: Já, bara
5: vegna þess að fólk hefur einhvern veginn verið óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhver andúð
7: raska samfélaginu
5: og hérna óháð því hvaðan þeir koma meira sé þegar að sko var verið að sprengja að rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fóru í vestur þeim var bara öðruleikni í burtu það eru að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi
6: En nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum, það eru allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomulag.
7: Já, það eru allir.
6: Þannig að
7: það
6: verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu.
7: Og það kannski þetta spurning um að Íslands stjórnvöld, að Íslendingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta, hvað getum við gert? Því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
6: það verður
7: nei, það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
6: hann mun aukast,
7: já,
5: og þetta er svo mikil dílema að hérna, sko annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landana
7: og
5: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum eru hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut.
6: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki.
7: Já,
6: við erum það lítið blanak. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
4: komist. Erum
6: við
4: að því?
6: Já, það má deilum það.
4: Er ekki sömum grunnskólum og tölum fjöldi
6: tungumála
4: og
6: þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur um gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
7: Já, já.
5: Það er algjörlega
7: safnist ekki ákveðin hverfi
5: þeim brotthættar er
6: það. Ég veit það, það er augljóst.
5: Brotthættar byggðir getur verið heilt land.
6: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við.
7: En við verðum að greina á milli, sko, það er annars vegar náttúrulega þetta vinnu, eins og pólverjarnir að nýbúið að reykja þetta, það eru pólverjar Úkraínu, Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn en þetta er fólk sem er að vinna hér allt land, þegar þetta heldur uppi til dæmis, fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóttamenn fólk sem er sem er ja til dæmis að flýja átök.
4: Já já já já. Ég hérna þurfti að láta eða við þurfum að steypa vegg hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn.
6: Já já.
4: Og þeir töluðu bara sitt tungumál.
6: Já já.
4: Og en samskipti voru samt gengu vel sko. En það byrjuði að segja bara Putin þannig að þeir var ekki vera geti kynnað
6: það er alltaf að vera allt á milli geogjumann á rússar sko, eða hitt og eldur
4: en hérna
7: en það kom úr Stalin
4: en þetta var bara fínir menn sko, en kona fór að gefa þeim sko síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til matasinn sko
6: dásamlegt fólk geogju fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra
7: já.
6: Og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátíðinu það horfðu bara allir eru þeir að fá sér aftur
7: og þeir bara vannlærðir
6: þeir bara ekki, já, bara ekki séð mat yndislegt sko. Fólk
4: já, mér fannst það nefnilega maður náðu samskipti við já, já. Að vera, sko,
6: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta miklu nær okkur og það auðvitað vandamál það að við erum svo tortrygginn gagnvart
7: Íslam.
6: Sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverjir glæpamenn út til ópar
5: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
6: nei, það er við sannarlega ekki
5: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur látum til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
7: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blórabögla með einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko það er, þetta er nú gamal kunnugt
4: tala upp andúð á fólkinu eins og ljótt og það nú er
6: það er ljótt, það er ekki fallegt
4: að þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkinguna mér finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem ykkur skiptir að þetta er opinbert bara sem að fólk
5: við kæmum við nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin er því ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og það er þetta þessu breytt
6: því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
5: já, já, en það meira kannski
7: þetta veltur mjög á framkvæmdinni
6: það gerir það
4: það er eitthvað mál sem ég myndi ekki vilja greiða úr
6: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur
4: Já, svo það líka
6: En auðvitað er þetta svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðir sem foreldrar standa fyrir þær koma niður á börnunum
5: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump
6: þegar
5: hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarni vissi eitt hvað þið voru
6: Ræðilegt
5: Það er
7: skelfilegt
4: Hún var sá svo mamma ráttræður í gærið ekki
6: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
4: Hvað segir þú áttræða?
5: Ég er nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona að þetta eitthvað dags.
4: Nei, játti þér
5: svona. Nei, þessi pólitík sem hann er að reka. Náttúrulega fyrir neðan allar hellur því hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka hætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
6: svona þessi hræðilega spilling líka með börnin sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
4: svo eru þeir að hagnastu bara alveg ótrúlega fjárnæður ykkur
5: svo eru voðalega montin að því að hafa sett sko tolla á og segir þessi anskotar í Evrópu geta að borga þá gera það náttúrulega ekki hann segir kjósendur sem er að borga
7: það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko, nú náttúrulega kostningar í november og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu.
6: Já,
7: svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko, að þeir sem er eitthvað að mótmælun, þeim er bara sparkað.
6: Já.
7: En svona kannanir sína sko, fylgi við hann og hefur minkað mikið
6: já,
7: og, og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann.
6: En ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsnind fara.
4: Já,
6: hvort að þau klárast í þessari viku
4: já.
6: Það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
4: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
6: Já, það segir hann líka þetta veit, er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast það þú veist, mér algjörlega ótrúlegt
8: Pappi minn sterkar en pappi þinn
6: Ég náðu öllu fram sko,
5: það er skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega mörgum greita gein og þykist að vera að vinna því, hún er allstað að láta undan síga
6: Já.
5: Hún er á hverjum einustu vísum hvort það er í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það er allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann er að tapa á öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
7: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
5: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
7: Það er eina tímabil, það er virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug.
5: Það var mjög öflug þá.
7: En,
5: sko... Og örlátt á vissan hátt.
7: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarheimingun meðalans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans
4: skjólk hann er búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbel sagði er alveg ljóst en hann fekk nú friðavelun FIFA en alltaf knarpinu
6: saman
4: hann var
6: nú ekki þeim til sóma það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim það er alveg ótrúlegt sko.
7: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu það er Ísrael
6: Já, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
7: sko. Það er spurningu hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði sko í Líbanon, hvort
5: þeir ætla Þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir verðum bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
7: Já, og hvað er drepa marga
5: Vegna þess að það ræður engi við þá.
6: Nei. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af
4: Netanyahu,
6: það er alveg ótrúlegt
5: Það er hafa geta gert mikla bölvun í krafti þess samúðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýlið það er ennþá sem þeir eru alað þessu því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar, þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
7: Nei,
5: í Holokostlandi
6: Já, það er hræðilegt
4: Þannig þeir hafa þetta til að
5: Já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú að blúast að ríki Evrópu Núna, og þessi skömm það er alltaf sko, kvikt í henni upp og nýtt
7: já. En það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera að gagnrýna Ísrael fólk er bara ofsótt
6: en þeir eiga náttúrulega sterka hópa
5: það er nú að breytast
6: Það er aðeins að breyta,
5: kannaninnar segjum sína það
7: almenningur sko,
5: en
7: það er mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
4: Þetta er náttúrulega sko, hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola sko.
6: Það er
4: auðvitað. Við bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sárt fyrir alltaf sko, sem hafa gert í setni heimstyrjöldinni. En sko, saklust fólk núna að vera að sko sprengja saklust fólk
7: Það er ótrúlegt. En það verður náttúrulega greina
5: milli. Þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þú sér þekkir þú einhverja þjóðsögur sem ekki hefur einhvern tímann á æviskeiði sínu lent í hræðilega erfiðum málum?
4: Ég ekki nú fróðu til
5: það. Nei, ég meina, þetta bara sagan.
4: Já.
5: Þetta bara sagan og þó þetta hefur verið gert öðruvísi, Hitler hefur gert öðruvísi heldur, það hefur þetta gengið. Hvað gerðu þér með indjánana í Ameríku?
4: Jú,
6: jú.
5: Eða í Ástralíu.
4: Já,
5: já. Eða hvað gerðu þér, hérna, keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla? En þú hefur þessa sögu skrifa það. Við vorum kannski ekki alltaf að bæta hana bestir þegar hún líka okkar hliðar
7: en það þarf að sko, mjög mikilvægt finnst mér að greina á milli sko, sko stjórnarinnar og stjórnastefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gýðinga ríkistjórnin í Ísrael er bara sko, líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gaggrína eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gaggrína hana það er alltaf snúið því er alltaf snúið byggi, í þessi gýðinga andu það er alltaf bara fáránlega þeir beita þessu
5: úr því að ég væri antisemitist af því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingunni í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
7: það er þessu endalaust beitt
5: antisemitisti bara stemplaður út
4: og til leilir
5: nei en meðan að þessu
4: þetta er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
7: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er gerst í Sýrlandi Súdan sko Súdan bara það er skelfilegt átandi í Súdan
6: það er náttúrulega hræðilegt já, alveg
7: og bara þú veist þetta
6: Afríka færika... er bara fólk bara gleymir henni sko
7: hún er bara
4: sem er kannski vest
7: alltaf mjög misjátt ástand
4: eitthvað vest það er dæmi sem að eigum bara þegi
7: þetta er alveg skelfilegt
4: og það er fólki bara bjarga laus
5: það er eins og sko maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífi úr hinum og þá fyrst komið friður á því að það vera að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reiðbúinu til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusa stað í samningunum það dugur ekki þeir verða bara að gera eins og Ameríkanar við indjánana sko þau vilja þeir sem vilja ná völdum þarna
6: en nú er maður alltaf vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að og bara vilja átta sig á því hvað þetta er skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsvæði og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt þetta er svo lítið sund sko. En þetta tengir algjörlega austur og vestur
4: En þú tala vel Óman
6: Já, ég er svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin, þeir eru að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Sem að það sem tókst nefnilega akkurat, bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem er ekkit rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til setja allt í menntun það er alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun að stjórna öllu þá setur þessi soldán sem var þannig 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennin að fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna Þannig að þetta ég segi bara, ef þið haldið að muslimar séu alvandið, sko við þá óman, það merkilega.
5: Ég hef svo mikla fordóma, sko við kenna það, gagnvart Trump, að ég tek ekki marka við nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar. Já, hann búinn að skipta skoðun daginn eftir.
6: Já. Hann hefur enga skoðun. Hann bara segir svona, eitthvað.
7: Það nú spurning andlegt ástand.
5: Ég get ekki voða alvarlega.
6: Nei. Þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn?
5: Já, hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafði umboð sem skrifar undir. Og hérna
6: Nei, hann gerir ekki
7: máli, ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklu
6: vandræðum
7: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú að Kúba næsta dagskrá
6: já.
5: Það sem að gerast bara... líka það verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til eiginlega geta
6: já, þeir gera,
5: og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum
6: svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani það er náttúrulega
4: nei,
6: það sem að Bandaríkjunum
4: hann segir að það svo verði já. Og með þeir segir það
6: Já, þeir hafa ekki alveg svarað í, sko, það er svona ekki alveg ljóst hvað
4: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
6: Það er mjög spennandi.
4: Sko, nú er það þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
6: Já.
4: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
6: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
4: Já, þetta var nú naumur meiri hluti enn þetta.
6: Já,
4: en samt, sko, samt, já.
7: Ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko, það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt, leggja staðreyndir á borði, sko, ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt, þá gerist eitthvað annað, bara fara yfir þetta frá A til U.
6: En það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér, sko, hvað fólk er að hugsa með að sko, við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn, ef það verður sagt já og farið í þessar umræður, þá treystum við því, af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið? Ef við eigum enga samningamenn, auðvitað þurfum við góða samningamenn, ef við eigum enga samningamenn,
5: við erum alltaf fundið þá.
6: Hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar? Ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann?
5: Svo skrítið.
7: Við erum aldrei reynsluna því að semja eitt og annar.
6: Við getum bara alveg samið. Hérna,
5: við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr. Og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði samtal, viðræður. En það er tekið eins og sé verið að semja greiða atkvæði samningin. Þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta.
4: Já.
5: Og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko, til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því Þeir eru líka með einhva stöðu í sambandi við eignarhald á sjávarútvegs fyrirtækjum. Það má engin útlendingur koma það nálægt.
6: Nei.
5: Það verður að DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað. Þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma.
7: Já, það er nú alveg.
6: Allt snýst þetta hagsmunni.
7: Já. En það er líka sko, mjög mikilvægt að sko, það komi skýrt fram, sko, við erum aðili að EES-samningnum. Við erum búin að innleiða náttúrulega sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins. Og hvað mun þá breytast? Sko, hvað er það sem bætist við? Og eitt sem ég langar að segja sko, að það náttúrulega það er sko, umræðum auðlindirnar að sko, það er mér svo það er tala bara sko, hérna, sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður, sko, hann getur orðið erfiður held ég í þessu samingi En sko, ég held að ef maður horfir til framtíðar, mikilvægasta auðlind Íslands er vatni.
0: Já.
7: Það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko, það eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko, í víðara samhengi og landið.
5: Það verður að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu Ameríku
7: já.
5: Og menn að kaupa jarði til þess að
7: já, komast í
5: vatn stóru stíl
7: við erum ekki í Evrópusambandinu
5: ekki má kenna því það því við erum bara okkar eigin verum
7: en þröstu þú það er þetta með landbúnaði sko. Nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning og þetta er kannski það sem menn eru óttast sko, er innflutningur það verði svo mikil innflutningur á landbúnaðvörum en hvernig sér þú þetta?
5: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausn með finnarfengu það þetta verið skilgrind sem hérna,
7: norður
5: skoðs landbúnaður og meðhandlaður með því bæði hver styrkjum og samkeppni
6: eins
5: og finnar hafa fengið við erum bara landið svíjar eru með þetta gildi fyrir norður Svíþjóð sko en við erum öll innan þessa svæðis og ég alveg samfærum það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það alveg eins með ferðasjónustur það alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum við að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig
6: Nei, það sakar ekkit að fá smá aðsalt
7: En við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko. Svo segi það þá verður að fólk er að skoða það sko hvað er eftir hvað er það sem stendur út af og þarf að semja
5: það er ýmislegt sem þarf en það er fyrst og fremst þetta tvend sjávarútturinn sko, mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
4: Þeir hafa inga veiði reynslu á Íslandsmiðum.
5: Nei, þetta er bara, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem ég er samningurinn hefur mútað.
6: Nei, það þarf bara að fara í þessar samninga viðraður og við þurfum gott fólk í það, auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið, það þarf auðvitað alveg örugglega standi lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
5: getur rétt ímyndið hvernig það væri í EES-samningunum
6: þú getur ímyndið
5: við höfðum aldrei náðum nema því að Norðurlandi stóðu með okkur og Austurríki og svo því að Ísland væri ekki þetta þá hættum við
6: við
5: höfðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfstæði tveggjar ekki samning við þeim ekki nána hún sköpun
6: nei
5: þetta er ykkur eða hefum ekki lítast
4: ég er alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august ég ætla að segja já
6: ætla ég líka að gera
4: og svo ætla ég að fá að skoða á þeirri
6: greið
4: samningi
6: sjálfan
4: þannig að segja nei á þess að vita fyrir víst
6: það er algjörlega fáránlegt Það er alveg ótrúlegt og þá vera
4: með... Svo ég við börn og barnabörn annars með þetta líf í þessu samfélagi.
6: Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag.
4: Alveg ótrúlegt. 46% ótir að kaupi matinn Ísland heldur en eitthvað
5: Akkur er þessi ellendir sem konir á efstilvun? Ef að þetta er jafn hérna sama verð er eins og báðstöðan þeir flikkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
4: og átt afgang ég voru tók vetar á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastundum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóru þangað að þá gátu ég sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko
6: já.
4: En svo áttu þau afgang þau voru að leigja íbú þar og
6: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það náttúrulega margt sem að er af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
4: Já, já.
6: Það margt sem við þurfum að passa okkur á því sjálf. Heldur að, að lofa ekki bjermin á okkur sko.
7: Já,
6: það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara samandag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég hef þetta óttast það svolítið með bankana sem kvart og kveina núna yfir því að
4: það
6: fara að setja einhver smá gjald á það og þið bara
4: Já, hversu byrði þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
6: svo ekki ma, Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur
4: Nei, svo það
6: Ég svona

0: fækka öppum, það allt í öppum og sko fullari fólk
1: já.
0: Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
2: fyrir hvað það verið það, og svo þetta borga sko fyrir hverja fæst
0: já, já, já, já,
2: já. Já. En það annað sem að vil okkar koma inn í þessu samhengi
3: af því ferir og þetta ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur já. Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af
0: já.
3: Og sjávarútvegs auðvaldið og fjármálauðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfstæðisflokki
0: sígur allt sko.
3: Sko við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svojin af stórbændum og embættismönnum
2: en við verðum náttúrulega vettilega áfram
3: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum neitt bara öðruvís útfærsla
2: við verðum áttúrulega áfram með EES-samningin
3: já.
0: En svo náttúrulega bara spurning bara, hvernig verða samskiptin
3: hvað lengi
0: það getur orðið mjög erfitt
3: hvað lengi
2: það ekki gott segja
3: þá það normer sem ráða því hvað
4: þegar stjórna því
3: því að það svo erfitt með þessar þjóðratfagreslur og að margir klappi fyrir því að það er svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim, það þarf að líða bara ára tugir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað, það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu breytir þetta ekki við séum bara
2: hvað breytir þetta er ég held að þetta er fullmikil svartsýni hjá þér sko að hérna að við lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
3: við erum ekki þáttækkar eitthvað svo leiðis en pólitíska valdið flist til
0: nema það gerist
2: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu en mér langar svo kom inn og það sko, það voru fréttir í dag þarna var að segja frá sko, fylgi hérna vinstri flokkana við sko, þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk en kýs Vafki og sósialista og þar báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnt að hugsa sko ég vil það sé líka eitt sem, sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það öryggið það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvaðan ási stendur veðrið
0: nei.
2: Í bæði hvað var þar sko, já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko hvar eigum að standa hvert eigum eða hverjir eru okkar bandamenn ég held að þetta skipti bara miklu máli
3: það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir þurfa litlar þjóðir þurfa skjól
0: Ég held náttúrulega að við eigum eftir líka. Að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum ekki
3: þau segja bara á fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
0: þetta
3: einhliða sambandi eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekkert að dáið út þá var það orðið allt öðruvísi og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt rík grúku þar hér og þar en miklu minna í þessu svokallega Norðurlandaráði
2: það er mjög mikil samvinna alltaf
0: mikil Norðurlandaráð
2: til þess hjá saminuð þjóðunum
4: og Eystrasaltsríkinu Eystrasaltsríkinu er æverandi þökk við Íslendinga þetta er hérna stórleikjum Baldvins
2: það
3: er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin
4: alveg svo
3: maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessum samningi hann bara útlegur
4: það er annu komið hingað
2: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
4: en
0: það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið
4: það er samt sko var hann í hinu líka

0: við erum rættið að þetta bræðurnir okkur á milli líka, sko.
1: Já.
0: Þetta svona, þetta erfitt, sko, en hann var stórmeistari í pólitík.
1: Já, þetta mjög sorglegt. Já, mjög sorglegt, hann stór gáður maður og ofboðslega fróður.
2: Ég man eftir því að því ég var að stóða maður
1: hans. Já, já.
2: Þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman við vinstri stjórn.
1: Já.
2: Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri, sko.
0: Já.
2: Og hann sagði, Jón Baldvin sagði við að já, já, allt í lagi. Ef við tryggið mér meiri hluta við EES. Ætli því að segja mér að Hjörlegu Guttonsson samþykki þetta. Ætli að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta. Og svo fram, já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór. Hann treysti þeim ekki.
0: Nei.
2: Og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi. Þó að þetta hafi gerst já, já. Undir ríkstjóð Steingir Selmarssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega
0: já.
2: En leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta já. Þá vissi hann að hann gat trist honum þess vegna var stjórnið til
0: Einu sem sagði Jón Baldvin með söguna þannig að það er hann mætur út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna, það er eitt alveg ófrávíkjanlegt hvaða, að við sækjum aðild að Evrópskefnarsvæðinu hafið Davíð sagt, yes sir og eftir það réði hann í löllu sko, því að Davíð Jón var búin að fá sitt langstæsta mál er þetta ekki svolítið til þessu?
2: Jó, svolítið til þessu hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð
0: nei,
1: var það ekki
2: Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann gæti kingþónum
1: já,
0: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigvar Björgursson, þetta var svona og Jónu, þetta var alveg sko kappar
1: þetta var
0: Heyrðu, en, það er ábíla fólk að býða til að fá að koma sér inn tíminu bara liði hratt hjá okkur, þetta var að gaman efri dild, við erum bara slíta fundi Þröstur Þórun og Kristín þakka ykkur kjæla fyrir komuna og Rauðabórið heldur áframöndir augnamblik
3: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, segir Gunnari Smára næst frá afstöðu kínverja til samfélagsins, ríkisins og flokksins. Og Ragnar velti fyrir sér hvers vegna Kína sé nú orðið í forystu varðandi sjálfbæra þróun.
6: Já, það kom inn góðu gestur til okkar, Ragnar Baldursson, Kína fræðingur. Nú, prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylltust með.
7: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var fyrsta október, síðlið haust og hérna þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu
6: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína þegar þú kemur til Íslands er það svona er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
7: Ég að koma heim en svo þau fyrir til Kína þá eru líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar
6: En þú lítur að það ansi vel settur þar ef þú ert prófessor í kemjösku fræðum, það er það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
7: Jó, það má segja það sko, en ég er prófessor í sínologíu, kemjösku fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sinología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og öllum svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta
6: Þetta vestræn fræði Kína
7: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína þessi svo að rúsi og viðmunin Vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru líðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímerandi fjöldu svolítið fyrir þess
6: sem að það væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
7: Já.
6: Vestrænir
7: það eru þetta afsökunu fyrir heinsáttastefnun upphálega
6: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag það ekki kímerar
7: Já, kímerarnir hafa loksins á síðustu ég maður að segja eða á síðustu 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við hort á og verða augljósari bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestra samfélag þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og alla sól helmingin öllu sólarrafhlöðum vindmyllum og kastu þessu sjálfur í framkvæmd það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim held
6: og en hvað sáu þeir fyrir að þeir myndu drattast á eftir vesturveldunum
7: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána færðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum einhver lausn á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað. Við gerum þetta ekki, við bara tölum það.
6: Að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
7: Já, sem alvarlegasta vandamáli líklega
6: sem ekki, það ekki gert
7: Nei, og svo útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern svolítið verið sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessir hlutir, þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðna markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það það sem við mjög erfitt með að skilja
6: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagi þannig að það gagnist sem flestum
7: Það má orða á svo liðis fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings mörguleiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur í að hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmiðum þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur verið alveg örugglar
6: þeir Mér fannst það þegar bjó í París að frakkandi bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
7: Já, það er mjög sérstæð þetta
6: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
7: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er Þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem stjórnum að ætlaðum að hugsa ég meina í bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, mm. og ég vil ekki hann segja einn stuðningsmenn hann eiginlega eldir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kýmverum frá því það þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaði það upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíuþróun líka sko þannig að það ýmislegt sem hann hengi á það en kemur að þegar þeir ákváðu að skipta gír og fara þessa leið nána tiltekið raunulega ég var í Kína á þeim tíma 2013 að þá var sett inn í kímersku 5 ára áætlanirnar efnahagsþróun, þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt þetta allar öll efnahagsáform og líka samfélagsáform, allar áætlanir og sviðir efnahags- og samfélagsmála yrði að vera grænar og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt.
6: En ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Já. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og þar enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki þetta þessu í Kína.
7: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgifa stjórnvöld í Kína. Jafnvel þótt fólk haldi það séður við sér. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendingar svo framvegis. Það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Mm. Það er allt annað. Það er að skipuleggja sig og hefja já, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðunum mótmælt. Það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja og hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
6: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndi það
7: já,
6: að það... þeir eru bannaðir í Kína
7: nei reyndar ekki alveg svoleiðis það er, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tjáfund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnabótum við liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röldu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðum fund með hérna skipla síðurvöldum þetta hérna slæma mála, það skildi vera að gera svona án nægjalið samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning, rætti við hópinn við fulltrúan, sagði ég að ég geti verið 3 eða 4 ég var á einu svona fundi mér þessu og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo í Kína þegar þeir hafa notað þegar eftir að samfélagsteknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settir upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verða að gera þetta nafni og það er símtal, það er sími sem allir, það er símanúmer sem allir Pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer, en þeir gera undir nafni og það er alltaf athugað, og það er alltaf kannað og það er alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hól sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu eða hinn bóginn
6: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina, það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum, jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir, ef ég myndi tala svona, er þið þá fjarlægður?
7: Nú ekki fjarlægður, en... ég ekki viss sko það því staðaryfirvöldir ekki beðunum að gera neitt í þessu máli ekki eitthvað sem snertir hérna
6: Já, þetta var eitthvað til ræðsta embættismanninum
7: Já, það er því sko í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega það ef hann fer að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
6: miðlum að skipuleggja sig
7: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það er
6: en
7: það
6: byggir,
7: er, er stoppar netin bara lagður niður þú nekkjast ekki samband
6: byggir þetta á því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getur svona rótað einhver upp í vonum að
7: þetta er ekki rétt hérna nálgurna þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
6: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
7: nei það er
6: því að sem við er, heldur náttúrulega ofbeldinu það sem er, ekki frá því
7: já en það sem hérna réttu viðbrögð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurunum út allt gegn föðunum heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það er viðbrögðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það er satt í rauninni er mælækvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko rauninni þegar fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma einhverju að tala við
6: það Það eru reglunar sem allir vita í
7: Það er ekki reglur sem allir vita, það er bara aðferðinir sem allir þekkja.
6: Hina óskráðu reglur, ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
7: Það fyrir eftir hvað það var alvarlegt, en þú mátt ekki skipulegja, það er ákveðna reglur ákveðu lög, þú mátt ekki skipulegja, það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglingar sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferðir lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljósa þú ætlir að fara að tala það í síma jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara skrýða ekki að lögreglunni ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
6: en fleira sem einstaklingur má tjá sig á Íslandi heldur en í Kína
7: það fer eftir hvernig tjá sig og með hvað raun má fólk segja hvað sem er við vinni sinni
6: ef það er axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú er drukkaður ef þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá er það náttúrulega ófrelsi. Mér ekki þetta hátóga, Ragnar, hér er bara að reyna
7: að skilja munin af samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstæðan til ríkinsins er að það sé ekki á móti þér. afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
6: Það misjæft.
7: Já, það...
6: Það var sko, þetta með sig, þetta í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
7: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var tildur að nýtilkomið, Svíjar voru ekkert beinlínis barnana bestir á miðöldum.
6: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan og þar með gátum við hugsað okkur að ríkið væri að þjóna okkur en ekki til að
7: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja síðan og þekki sjálfur ekki mikið til en þetta er Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það er náttúrulega ekkit sko bandari siðmenning hún er brotakend hún er eitt af þessum stóru vandamál sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
6: hóstmóð
7: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög mjög langt aftur tíma
6: Ég ætla ekki að hérna, Hártoga, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi hafi sé að lemja mömmu af því að lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbroti persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennir umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa.
7: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál. Í Kína, sko Kína er nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu það við allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissu allir það og þeir gefur þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggu þarna en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnari sem þá voru hjá og voru eiginlega skipulagir sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum, það sé flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko í Kína er það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt það ríkið, það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og í gamla daga það voru fjölskylduráð í þorpunum þar sem þar sem hérna málefni er svo að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaða peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis og þá voru hérna öldungarnir í Þórsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum reyna, já, ekki sérka einn af hverjum tíu eða 11 og það eru svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég sem alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að hérna lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áallun er og svo framvist, það eitt en hitt og ég lað megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum þeir gera þetta Við höfðum prestin til þess í okkar samfélagi
6: fjarað út höfðum það kerfi kannski
7: Ég veit ekki, það svona leifar af því
6: En nú höfðu ekki kerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkar því að sveita prestinum.
7: Nei,
6: bræðralagi múslima.
7: Það er nefnilega, ég er ekki svo lið.
6: Bræðralagi múslima.
7: Það er akkur að dögt. Þannig að þess að hérna flokkurinn er sá sem hérna kýs fyrir sína leiðtóð.
6: En hans verkefni
7: er... Hans verkefni er daglegum spurning. En þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka og þá það er það flókið fyrirkomulag og þeir eru með kýrt eftaklega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríkið þeir koma úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnur hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslinn á þeim þannig að það líka fyrir hendir og þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg flokksinn sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var flokkurinn fyrst svo var það færti við ríkin ríkiði framkvæmdavald, flokkurinn pólitískt vald en svo pólitískur hérna miðil eða það hérna alþýðu þingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteri það er mjög Kína er mjög stórt land og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara, við erum búin að reyna allt mögulegt, við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma, það gekk ekki við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði, það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálaðt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki þetta þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
6: Þetta er ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að lifa fólki að gera það sem það vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin.
7: Já, það var
6: svo þið hippalegt. En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í kvesmaskoppi.
7: Já, já. Það líka pabbi og mamma eru með nefiðin í hérna hafa mikla ráðgjur af börnunum sínum og
6: fylgjast með því. Börnin flytja heiman til þess að geta fullanast.
7: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimar, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menn, fimm útgáfara hverju, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir, hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko er allt önnur orð þannig að það veit og hérna
6: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
7: þannig að þannig að það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfaldi að þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntanlega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt þess að hvað hjá kallan hver er þetta og svo fer, hérna farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föðurðins eða hérna Dagu elsta systir móðurðinnar
6: hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móðurðinnar
7: og það er náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það er líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru þetta að fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrásinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
6: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum fóruðum sínum sem að mörg sískinni sáum áður og stór samfélag
7: það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kynversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínar hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ert að móta heilanaður og heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hefðun þín er og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað
6: og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
7: í Kína er þetta gert mjög meðvitað þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf um vandamál sem kom við fjölskyldulífi um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko, allavega svona tengsl og það er alltaf sko markmiðið er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá er yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni það er fólkið sem er siðferðislega vont það er ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta um það og hafi fjallað það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþokki lifið svona lengi að þá er svarið þeirra er að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus þú hefur þá enga mælikvarða annan á þitt þína hegðun en að gera það sem er rétt sviðgæðislega rétt sko. Og þetta er sami áróðurinn
6: En þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína er hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi af því að þú veit, hérna, við erum komin á aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og hérna maður sér það bara af vaksandi einmannaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku þar sem maður meiri upplausn í stórfjölskyldun og fólk flyst fram og tilbaka um landið og oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldun gat áður sem skjól og sem þroskatæki og sem nægilegt rými til þess að vaksa en það kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldra með einu barni
7: Já, þetta eru stórum
6: Það er mikið á barni lagt
7: Þetta er stórum málin sem samfélagi ætti að einbeta sér að
6: Eru þeir að því í Kína?
7: Þeir eru að því
6: Og betur en við gerðum á okkar tíma?
7: Já, sko, þetta fyrstulega hafa breytingana líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna afkomenda og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrin voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
6: bönnin sem var þá svona líklabönn eins og kallað hér
7: já nema held að nú hús, hérna, í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega
6: það er kannski merkikinn eins og að þú
7: bönn
6: sem ólust kannski að ykkur leiti ólusið upp hvort annað, ólu hvort annað
7: já það er eða nákvæmd komin í spilið og svo rafið því að já kona mín er úr svona hjónabandið, hún er foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleikaþjálvarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig ekki að hann geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins en hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem hérna sintinni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjöggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í þetta veitthvað 2 skóla ár í Suðvestur Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið. En fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna eins og ef
6: En er ekki svona rofi í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
7: Já, ég er að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gera svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það það ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það ekki svo einfalt. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það sem sagt í hérna sískinabönn eru náin, þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til að við foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna, Marja, ég kallaði kennaran, hvort það var í æfingardeild kennaraskólans, ég kallaði hann eitthvað tíðan pappi, sko. Mm. Og hann tók reyla ekkert eftir því, sko, en svo, ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérna fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér. Og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið í, ef þetta vel, er skólinu góður og bekkurinu góður. Og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, það að segja að börn og unglingar og framættir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband, þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennaran sinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega settið reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla dag þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvernig það kortað eða hvernig það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka. Það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði. En svo eru sömu prestandir, þeir fá að ráða þið svolítið held ég. Ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir eru þetta geta svo reyna svara spurningum barnana og þeir geta þetta ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjö dögum eða sex dögum og hvíld sig á þeir sjöunda og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt að þá er þá nokki beinleginist til að styrkja síðgæðisvitund eða virðingu batsins fyrir trúabröðunum heldur frekar ef þetta er svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulegir verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapinn og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svo fram við.
6: Ég er reynd að benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið ekki áður.
7: Það bara fín og fín og góð útskýring. Mm. En í Kína þá snýrst, þá er náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað síðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað við kalla, afþreyingaraðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti, það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndinu ykkur staðar að vinóta að vinóta sé mikilvægir en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðum hvað margir hafa látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur en þetta er auðvitað framtíð sko það er karlmenn fjölga sér ekki einu sér þeir þurfa konur til og þetta er í sko
6: munur og þessu er bara Hollywood sem er hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskylduna því að vera þannig hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það til dæmis þeir sem að deyja í Hollywood myndum er svona kannski svarti maðurinn og einhver sem að vara fullur til dæmis ef einhver hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko það er svona réttlæti í Hollywood það eru
7: Það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta er mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
6: Það er eina góðu degja en...
7: Já, og hérna henni vondur sér eitthvað sko, það er svo datt að ég lát, ég held að hafa ekki verið vinsælt. En ákvörðunin...
6: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kongurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
7: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún, og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína. En það er, svo í Kína er þetta meðvitað og það er ekki einhver lógarithmi eða einhver útureikningur á því hvað selur. Sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum, það ekki aðalmarkmið
6: það komið eins og bóðskap á framfæri Já. En ekki hundleiðilegt að þeirra er svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
7: Já, það mætti að ætla það og það var það maður gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað þá Það var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi að hvort það var góðum aður eða ekki og hvort það var reykjað ekki. Sko, það, en í dag þá er það eru til alveg óhefja mikið af vörum eða framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur. Mm. 10-15 minúta sábóbur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínúta þáttum og veistu hvað ég var hérna ég var fór til Mið-Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaver og í viðtal og samt viðtalsþátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínversk fræði að það eitthvað atburði í líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dverð kínverjar eitthvað svona og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 mínúta þætti fyrir bandaríska markað. Þeir voru framlega fyrir kínverska markað en svo kom í ljós að gífuleg markaðu fyrir þetta í bandaríkjum. Þá er það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum er vináttna og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára setna eða eitthvað það kemur í ljós að þetta er systir mín, sko. Það er slík þeim og það bara mók selur í bandaríkjunum og kemur að reyra
6: til kynveskra bandaríkjamanna eða út um allt
7: bandaríkjamann og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á öðvita það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni í þeir kartebla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar
6: Stundum er það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega, en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kýmverjandi síðu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún er að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún er orðin fáir í henni. Það er, hún helst ekki saman
7: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert er eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til á hennar við erum ekki
6: fætt ég vissi um að allir á Vesturlundum myndu svara því þeir myndu segja að einstaklingur
7: Já, þá eru þeir í vandamálum.
6: Ég meina okkar menning.
7: Við erum okkar vandamálum verulegt í þessu, en sko okkar menning líka líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldna sem fluttust frá Noregi á sínum tíma sem vildi ekki verið að drepa fólk í, í víkingaherferðum í, í Evrópu að það það var alltaf fjölskyldu minnst, fjölskyldan grunnur sem ekki þetta brjóta.
6: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að þetta kalla upphafna einstaklisíkju
7: Já, en
6: og 20. öldin góðsagnu 20. öldarinnar var soldið sko einstak líka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
7: voru til Bandaríkjana
6: já, fullkomnast með
7: voru til Bandaríkjana, Ástralíu, Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt, segðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóruð þangað til að segja mennta fólki svo tilraun í mannkinsugunni eiginlega að, að renna sitt skeið og, og hérna og þessi sagt þannig að, að bandarargemenn sem horfa á kímerska sábópurur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko ansvarið þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarna sem stöndum frammi fyrir eru ekkert með að við það sem búið þegar, þegar
6: hérna, í Kína?
7: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu og ég,
6: þú meinar aðstæður langafa þins og þín?
7: Ég bara með robótum og, og, og hérna tölvu greint og öllu því.
6: Sem á eftir að koma?
7: Nei, það, það byrjað og það að gerast núna og við erum ekki það gamlir, ég vil þó að þú getir, ég vil þú lendir aftur á, á, á hérna, landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svo leir. Það voru alla líkur á því að, að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við, við, hérna, við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum. Og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara, almennilega það er eiginlega kímverjar.
6: Og hvert eru þeir að fara?
7: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er, er, er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu? Hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það er ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og, og hérna eins og bandargeminn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem, sem þeir tóku með frá, frá, frá hérna Afríku og sögðum síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að þeir mættu fara inn í, þegar ég var í bandarskóla að, að, að þeir mættu, nei ég var komin til mentaskóla þegar þeir mættu fara inn í, í kaffihúsin. Mm. Og hvítur kaffihúsin að, að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg að góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og, og, hérna, og, og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutvallið af, af hérna af svörtum hermannum í, í bandarska hernum meða við þjóðina
6: ég held sem mun hærra hlutvallarinn í
7: já það bara mun hærra og það er það getur fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
6: Það svona leið út úr fátækakverfinu er að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum.
7: Já, já, það er ekki slengt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og, og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Þú, og, og stríð, styrjaldir, það getur ekki leys þegar að, að, þegar að róbótar, þegar að, þegar að við erum að tala drón, mannlausa mannlausu vélmenni sem eru að berjast við mannlausu vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas er þetta það sem ætlum að gera við framtíðin?
6: Það eru að stæðsta breyting í sögu mannkisins þegar að yfirstjættin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
7: já, það er verra sko
6: notað dróna
7: nei, þú, það, þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að, að þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó að bandargeminn séu ekki byrjar að, að, að hérna nota versmiðu
6: Það getur drepið sig á ofátti kyrsetu og
7: einmanalega Nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
6: Mér, rangi
7: Já,
6: það er alltaf
7: þessum breyting þá er mannkinni búið, þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni, að þá er hún líðandi lok því að í rauninni eru að ganga, eru sko breytingarnar á þeim skala, það er eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það, er, það er að segja að fólkið yfirstjættin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstjættin er allir, sko peningar eru
6: ef það væri jafnskipt sko,
7: hvað hva gerur við peninga kaupið starri flugvél enga þóttu hvert er það að leita peninga verða verðlust
6: yfirstjættin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gerfigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna og þeir verða já,
7: það hérna. það er ekki stór hluti mannkyns lifir þenna veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég til þess að á Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá varum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur í hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki ja mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
6: við erum með svona ástand til dæmis í sagnfræðideildinni í háskólanum

0: farið að stúdera manninn og læra siðgæði. Kínversku orði yfir kennslu, það gert úr, ég hann ekki að sína þér, þannig að geta sett það á skjáin, hvernig það búið til, að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérsta tá sem þýr sjá og það þýðir fjölskyldu það eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það allir leikja áherslu á að hlýða fóreldrar með það og það í kristinni trú og líka svolítið tilhengtis í Kína en rauninni það ekki svolítið þetta gagkvæm tengsl sem á milli hérna fóreldra eða eldra fólks af og ömmu og barns sem að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan hægri hlutin það hérna menntir að vera og það þá eins og að vera góður í ja, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: hverju svona persónulegri hæfni
0: já persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa eða gera hérna góða hérna miðalegjara góða sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo frammeir það að kenna og það getum bara gert alla ævinna þess vegna og það verður getum
1: myndið að hóða það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum ég, hérna,
0: ekki þessu
1: stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverjum manni sem að búa til eitthvað gamall hljóðfæri
0: já,
1: byrjir á því að fara út í skó að sækja bambus og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár
0: já.
1: Og maður hugsa það að hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo sem að líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér
0: já,
1: þú, 8 mínútur
0: þú fylgist með því sko já, 8 mínútur þetta er líklega dæmi þess
1: að myndir sem
0: bandargeminn er að horfa ég hef ekki séð þetta en þetta er dæmi gert sko, þannig að
1: því ég horfði eins og í 8 mínútur það fæ ég alltaf aftur og aftur algoritminn vissum að ég hérna hugfanginn af kínversku handverki sem engi vend að verða það því að þetta eiginlega ævindirulegt
0: þetta það sem þeirna, þetta framtíðin sko, ekki öll framtíðin en þetta hlutaði og hvað vitum við heiminn þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kínverjar voru til þess uppteknir að því og allur heimurinn var upptekinn að því að kínverjar hefðu ekki trumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlöndum Er það svoleiðis?
1: Það trúið því engi lengur.
0: Nei, þannig að
1: það gerast á 3 árum. Þú veist að ég átti við Lárus Thorlacius prófessor, ég vil að mæli með því, með það skemmtlegt.
0: Já, ég horfði bara að hluta því og...
1: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér, það var að lýsa flóknum hlutum.
0: Það ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skiptið máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantum tölvur eru að koma. Allt breytist, allt rétt að byrja að breytast.
1: Hann var að tala einmitt þær.
0: Já.
1: Herðu, en af því að þú segir þetta og margt af því sem þú að segja að þá þú eins og þú hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunverulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en má ekki samt vera þannig og það er maður getið byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann er frelstaður frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós og honum dettur ekki neitt í huga að gera
0: Já sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu, við erum með þessa hugmynd að

0: því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unnið við og kínverskt samfélag náttúrulega grunn hugtak í kínversku samfélagi þetta svolítið erfiðara verið Bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi ríkjum í Bandaríkinu vegna þess að segja að þetta sé ekki bandaríska menningu, það passar ekki því að það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi en að mannkyni Trump búin að fara eitthvað 2-3 eða svo tengjast allá 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endalok kaldastríðsins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa síns svæðis og segjast þeim að þið væru í fullkonu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvinni eða Böllísk og enskunni að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalokum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum það ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. aldar og upphafi 20. aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem er raunvægulega fyrsta heimstríði eða í þessum fyrir og sendin heimstyrjöldinni
1: það
0: voru miljónu sem létust
1: það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: já það er upphafið hvað ætlaðir þá að gera? Ætlaðir það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir það að fara að eyða tímanum við að búa til tæki til sem vera eyðilögð af vinnu sínum sem það þekkir hitti bóðum hjá hínu fólki annars þar það held ég nú það en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsin svo
1: tala áfram um trúna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gertinga til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélagin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélagin hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem að hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þessu Bandaríkin.
0: Já. En Bandaríkin, það er alveg klart. Hvort að það er endilega
1: mikið... Veistu ekki alveg með Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér. Þeir hérna vilja ekki vera... Öll þjóðin...
1: Það eru nú verið reynt að flytja inn svolítið sem andstekilheit undanfærinni missir því.
0: Já, og bara hári rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, þetta er ástæðan ef við segjum, ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman, eða 2000 ára, eða 3000 ára, til forsögulega tíma, mannkynni var til fyrir forsögulega tíma, Jeffrey Sachs, er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað tölvöld mikið og meðlans hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko, fyrir hérna, 1000-2000 ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko, en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú það bara að gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trúa þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaði að hérna, og að samfélag séu öðruvísi, það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi, samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem, sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og, og, og þetta hefur gert í styrjöldum eða heila þó fólk við gerum það hverju voru að byrja þetta sem voru að byrja að banna að þjóðna börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni
1: ég
0: held að 18 ára, nei hérna 16 ára
1: ég held að það hef verið kyrstarmer
0: já, sko, og síðan í Evrópa og Ástralía og svo hreyði þannig að það ákveðin skilningur á því að það ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég að læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt nefn með ofbeldi eins og sumir eru sem það var greinilega eitthvað nefnum verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvað niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerska menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég því, ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: þannig ég á að spyrja því afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: nei, það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
1: að því með langar aðeins að því við sömulegt erum að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður veltist stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta að halda þessu?
0: Já, hvernig
1: að
0: virka?
1: Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna, guðudauður hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemur sko kommentarlóki til að gera
0: Nei, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur sko, en hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir, ég ekki með svar en ég ber sín ég, þegar þú sagðir þetta að hérna áðanum að sjá hvað ég var í bjarsin ég veit að ef móðum mér var á lífi þá var hún mjög ánað vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum með prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það mjesta spona knap og ég er góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú
1: sko, ég veit ekki þannig þú veist alvaðast í augu við það að maðurinn skepna en hann samt góður
0: já það hægt að hérna ef þú ferð og farðir nýfótan kolp þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjöldurækki og maðurinn
1: Og þú getur líka ekki aðlaðan upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir lífið þitt óbærilegt.
0: Nei, hann getur ekki tala á hvort þetta, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þar sem mannkyni, ég ekki að tala sko, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við erum líka trú á einstaklingnum. En við erum ekki trú á sko, samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veiklegi okkar, sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að, þú veit, ég hugsa þrjórsöguna, verulega leiti, en ef þú hugsar það, sko, vestrænt lýðræði eins og er í dag, að það snýst eiginlega að að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða, eða hérna og hérna eru populistar eða sko, en það var merkingin í orðinu líðræði þegar demokrasi, þegar Grikkinu voru að tala það, það var populismi eða líðskurum já, bara líðskurum og líðræði það er upphaflega merkingin og sem það þessu, þetta ágætis fólk sem veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræði við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leður
1: og þeim skemur honum að tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða er að það er hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það er spilling og það hefur fellt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það er endar merkilegt, ég hefur velt þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velt þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum. Og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að þegar samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á að hérna, innbyrð átaka við önnur ríki, að það veldur spillingu. Það sé að styrjaldarnir sjálfu þegar leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almennis eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfjörlegu þeirri aldar ástund. Ég sé ekki betur en að til dæmis þegar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðislega kostni stjórnmenn, stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda hérna svo í Pútin hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman og við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa ég held að menn hafi ekki þúsa mikið en sko Úkraín er það nákvæmlega eins Úkraín var á listanum áður þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæður þeirra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við um að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út um allt, það skapar auðkýfinga í Úkræningu og Rússlandi og Erlendis út um allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningu indi sig. Þannig að það var skrítið sko.
1: Hvernig þetta er sko? Þú upplifir ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það er bara alls ekki sko. Það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland. Ég er ekki þar með að bera blaka rússur. Rússar réðust á það er tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman hver er góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig ég vona að þú komum bara sem fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: það sem er leðis
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Henry Alexander Henrysson heimspekingur ætlar nú að ræða þjóðar atkvæðagreiðsluna framundan. Rökræðina með ESB, líðræði, siðferði, unglingaveiki, smáþjóðar og heiðarleika. Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða líðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild að ESB, heldur bara hvort við viljum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu, Henry Alexander Henrysson. Vertu velkominn, Henry.
5: Takk.
4: Þetta eru spennandi tímar sem við lifum. Það hérna margir sem að halda því fram að, það skipti mjög miklu máli hvort það verið nei eða já í ágúst og menn ræða menningarlegur rök, efnahagslegur rök og svo framvegis. Mér langar hérna og svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst um ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full af lígum og áróðri og ranghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún yrði bara svona fyrst aðeins almennt
5: Þetta alveg stór spurning bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta er umræðan allt í lagi við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning mér erist sko að búið að setja þetta ágætlega upp tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera frá ríkinu, ég svona leiða umræðina svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu hvernig hvort ég maður að segja já eða nei hérna í ágúst og margt af þessu bara til fyrirmyndar Ég hlustaði hérna á morgun útvarpi daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kominu ljós að þær voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir síður í morgun útvarpi og það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
4: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
5: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það er. Það er fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og þeir ítreka þessar spurningar og ég fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunars í heiminum og maður fylgist með stjórnmála umræðin í Englandi og víða í Evrópu svo ég tala nú ekki um Bandaríkjunum þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum ég hef ekki bara þykja þetta eins og þetta er núna
4: Já, í samanburði við annað
5: En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú setja að vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina. Og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það er reynt að spila og þetta er reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað er verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að hérna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin af henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dalti mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan
4: Já. Sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
5: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir í allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda
4: Já.
5: Og geðsræringa og sér hvað kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi lýðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röglegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið að gleyma því að þetta bæði til hægri og vinstri og stundum okay. Sko þetta ekki bara önnur hlýðin sem minkar þetta á þessu það hægt
4: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst
5: mér já sko
4: finnst mér bara, svo ég lýsi
5: því þau geta verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynda að höfða til svona okkur rétt, ómjó óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilegra rattar okkar sko þannig að það getur líka verið fyrir kannski oft frá vinstra megin þannig að en eins og ég segi það, hugmyndin svo sér líðræðis hugmynd að við í gegnum að opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
4: Já.
5: Og hefjum okkur upp fyrir þær og náum að einhver rökleri innsýnin í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
4: Það er hugmyndin eins og þú segir
5: það hugmyndin,
4: og þá það spurningi bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem að sagði af sér sem viðskiptaráðar eftir raun hann var hér gestuminn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
5: og það segir sér rétt maður sko
4: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
5: Já, sko, það bara eftir hvað við erum að vísa í með þessum 80% Ég hugsa að 80% þessi klárlega 80% af umræðinni
4: Já.
5: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðan að tökku almennings
4: mitt í öllum þessum tilfinningum
5: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko
4: Já.
5: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðsræringum allan daginn, sko.
4: Já.
5: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
4: Já.
5: Þetta er tildurlega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir Já. Þessa tilfinningar Já. Og reyna að ná utanum mál og horfa á þau. Kannski taka þessa auka lúpu í hugsun okkar og hugsa, býtu, ég kannski að láta tilfinningin að hlaupa með mig í gönnur, sko.
4: Já.
5: Og það bara okkar, ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 örugglega bara mjög líkleg sko.
4: Þannig að líðræðið á ekkert rosalega eða sko hér röklega á ekkert rosalega góðan sjens.
5: Sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu, segja. Sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristi eða vestan heimsbyggir er að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu. Bara hugmyndin sko þegar og ögur stundu getum við kollektiflega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rögleiri niðurstuð með hjálp í missa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að vera ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og, hérna, og þannig bara virka líðræði
4: en það mikið stór orð, það mikið föðurlandssvikari, landráða, þú veist, hérna, PSI.
5: Töluvert af því, en eins og ég segi, þetta ekki, umræðan ekki, hún ekki bara þannig, sko, skulum ekki.
4: Nei.
5: En það er þannig að, sem sagt, því miður, þá oft, sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstöðunum.
4: Mm.
5: Og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það, já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu. En svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hann að glugga svona þeirra umræði sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað komast langt með það. Og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, ja, þetta nú bara svona hérna þetta nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil sé dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengi býsna langt ég vona að sumari mun ekki einkennast af því
4: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér þeir hafa leist það til þessa
5: sko nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenskir fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dabri stöð
4: það ekki allir sem vita það, það ekki allir sem áttu sig á því
5: nei, klárlega ekki sko og þá áttu að með svona maður sé á sko mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið ákvörð þetta sem vorum að tala á það Það ekkert mála að allir hafi skoðanir á öllu. Mm. Við myndum okkur skoðanir bara eins og ég var að segja á þann út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu. Sko. Mm. Þá koma fjölmiðlar, sko, líðræði ekkert mögulegt nefnum að fjölmiðlar í einhverju mynd geti sem sagt, stutt umröðan. Mm. Það bara algjört líkilatrið til þess að rökin geti flotið ofan á. Því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar. Sko. Mm. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
4: En fólk farið að rugla þessu tvennu saman.
5: Algjörlega. Og því miður, sko.
4: Og fyrir líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tiltöknum fjölmiðlum. Hún hefur breytt ham og til dæmis bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega, sko. Það eru tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
5: bara hræjóttir
4: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanbyrða breytum sem ég vildir ekki tala sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við hildi verið með að eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
5: já.
4: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
5: Ég, það er frekar augljóst.
4: En svo er sko snúið áttu að segja því, af hverju hefur blaðið þá skoðan? Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara, en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum. Kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stóru útgerðina eða þess að gæja, sko, kannski þetta bara tilfinningar.
5: Ég held að svona blanda báðu, sko. Ég hugsa nú að margir sé nú bara mjög grjótarðir í því að reikna út hvar hagsmunu þeirra best borgið. Og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni. En auðvitað þetta líka bara einfallega fólk að verja sér lið. Og svo bara mjög auðvelt að samfara sjálfan sig að maður sé réttu liði. Þú nefnir Morgunblaðið hérna og sko, málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin sko.
4: Akkurat.
5: Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna
4: já.
5: Já, sko þá að fara að tepla kannski sko Morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
4: já.
5: Sem náttúrulega líka
4: Það svolítið svo staða uppi nú.
5: Já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg, sko.
4: Já,
5: og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu, eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hérna Morgunblaðið og þetta er bara ofboðslega óheilbrigður hérna eða óheilbrigt umhverfi.
4: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður.
5: Maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir.
4: Já.
5: Eins og þeirra maður að gera taka í águst.
4: Og sama tíma bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara Nei, hérna eftir kortir og hérna ég vil ekki að segja til ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann anda á hann í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara segist eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
5: allir jafna, nei
4: þetta eru fréttir sem þú stekkur á til þess að lesa af einhvers konar forvitni en það eftir ekki góðar, eftir ekki mikilvæga fréttir fyrir samfélagi. Við erum hérna í bullandi vandræð og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni. Það sama hvar búriði niður að sko ég myndi, ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni en
5: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverju veit að gera það sitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira En þetta náttúrulega allt í að gert af vanefnum og ekki nær ekki máli
4: Nei.
5: Þegar maður hugsar verkefni framöndan, sko.
4: Já.
5: Það að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverju ákvörðuna, sko.
4: Já.
5: Og svo einmitt, það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar, sko. Og eins og við tala að sko, samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko, og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko. Og sem ekki það sama sko. Þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum áratugina haft í samfélaginu og vestræn lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stoðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við
4: Já.
5: Þessi 20% sem að tala á það er að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þessir eru fjölmiðlar
4: Já, svo sýnist mér líka það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hljóms hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðlátt og 100% faglega Hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum, blandar saman staðarindum og einskoðunum, ytta sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar.
5: Já, já.
4: Ekki síst að bræði beitur.
5: Já, já.
4: Að sko, þetta eru svolítið hérna... þessir gæjar eru svolítið að hafa eina undir, finnst mér, sko.
5: Já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við erum ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu, við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðræðir í hættu. Það það er það sem við óttumst í þessu öllu saman.
4: Já.
5: Að sem sagt, og hver andstæðan við líðræði mér viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara. En andstæðan við líðræði eru einhverjum þetta gerræði. Það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til þeim sem er búin að gerast í Bandaríkjunum undanfarið ár.
4: Já.
5: Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástand einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti. Það er andstæðan við lýðræði.
4: Allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum, gæti það gerst hér?
5: Já. Ég sko, þú bara gerir sig kannski ekki eins, en maður ólst uppið og í gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manniskja. Það horfðum alltaf til Bandaríkjana, en maður gagnrýnir á þetta samfélagi á mörgu leiti. En maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett. Þetta gæti ekki gerst. Þessi checks and balances, fólk talar um og allt þetta. Maður hélt að það gæti ekki gerst. En svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski, ef maður nógu ósvífin, það bara kvarlaði ekki henni um maður. Þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp mýmislegt. Og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt, að þið íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þið bandarska gæti ekki, sko.
4: Einmitt. Sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega að fljóta heilbrigðu lýðræði sko.
5: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem bara mér dettur í hug bara núna að kalla svona hyperkapitalismi sko. Þetta sko bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko. Ég meina, ég held ég hef sagt það hérna í þessum stól fyrir einhverjum vikum síðan til ég kom tíðin sko að Bandaríkin að verða svona eins og sagt sko sjö fyrirtæki ríkfrakka sko bara þykjast vera einhver eitt en meina, þetta bara hérna að reyna að platta allar sko ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs öðs það sem hlutir eins og bara sko samkeppnislög og annað bara ekki til sko bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem eru náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim. Þetta náttúrulega þegar þetta gerist, þetta fer allt saman og þú spyrir, getur þetta gerst á Íslandi? Sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi.
4: Það byrjaði að gerast.
5: Byrjaði einhverju leiti. Og þetta það sem maður kannski hérna, óttast mest og maður svona veltið fyrir sig. Meina, hvernig ætlum við að reyna? Ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta? Ætlum við að reyna að viðhalda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu? Það því hún að deyja í Bandaríkjánum, við sjáum það alveg. Þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa það, sko.
4: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá er ég að tala tækniumhverfið, algoritmana og já, tækni heiminn, aðferðir sem að bóar hafa milt í hyggju til þess að ráðast að lýðræðinu. Finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðslega bara skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
5: sko þetta allt sem hún segir 2016 rétt sko og þetta búið þetta var allt vel dokumentir bækur eftir bækur og sjónvarpsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur. Ég gagst að það satt núna, sko. Það búið að gefa í. Það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga 2016 eru miklu auðveldara núna. Þannig að ef þú spyrir mig hvort þetta sé hægt hvort einhver sé að velta í fyrir sér þá svarið klárlega já hvort einhver gerir það hvort við munum upplifa það
4: já.
5: Ég vona ekki
4: Nei.
5: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að sem sagt að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum sko. Sérstaklega svona alveg eins og Brexit kostningin var svona það sem já eða nei spurningar
4: Einmitt.
5: Það sem þú ert að reyna kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru konum megin við 50% það verður tæft hvað gerir þetta, ég meina þú veist þú þarft bara kannski örlítið að tvíka þetta eitthvað smá þess það svo mikið fristni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
4: Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
5: þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
4: dauða færi
5: Já, og þetta náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski, kennum við beint lýræði.
4: Já.
5: Þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu, sko, þá þarf allt að ganga upp
4: Já.
5: Til þess að þetta sé raunverulega lýræðislegt. Af því að hugmyndin svo rosalega lýræðislegt og fólk heldur að sé einhversa lýræðisveisla.
4: Já.
5: Og fólk tengir kostningar og lýræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýræði.
4: Einmitt.
5: En það svo sannlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman. Það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sérst að upplifa lýðræði.
4: Einmitt.
5: Það fer eftir hvernig kostningarnar ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur
4: Já.
5: Í aðdraganda kostningarna.
4: Já.
5: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko ef þú, til dæmis tækni verður nýtt á einhvern nákvæðan hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega ósanendi verða sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vind og vannaði og svona ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara ég get ímyndað mér bara þvílíkra svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist nú ég bjó nú lengi í Bretlandi og ég fylgist þér með bresku stjórnmálum ég held að það sé ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúbstæða ásif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þau eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmál alveg þá bara að tala með það sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kostningarna sem átti að vera svona einhver líðræðis veistla látum þjóðina ráða
4: já, já,
5: já. Þú getur brotið samfélag með svona og það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
4: Nei, og svo þetta mjög vandræðalegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað þvælast fyrir þeim og þetta,
5: já,
4: þetta
5: bara sorglegt þetta sko bara, þetta alveg miklu djústæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál, það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað, hefur bara ekki búið bara sér síðan sko,
4: Nei.
5: Þetta virkar ekki þetta mun ekki þú sér það bara á þess, hversu stutt forsætisráðherrar haldast já. Í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan, sko.
4: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur.
5: Það brast klukkustrengur.
4: Já.
5: Það bara eiginlega að lýsa því þannig.
4: Og maður svolítið hrættur við það núna hér, sko. Ég hérna...
5: Ég sko, í draumaheimi, þá þetta bara spurningum já að nei, það verður lífleg málumlega umræða í aðdraganda. Ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér. Það rök fyrir já og það rök fyrir nei. Umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á
4: Já.
5: íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því. Þó að það sé einhver sárindi við niðurstöðinni. Ef við horfum tilbaka í haust og hugsum, nei, býtum nú við, hvernig fór þetta? Eða á hverju fór þetta ofan á? Og við förum að skoða það nánar. Og við förum að átt okkur á hvað íslenski fjölmiðlega voru veikir. Og hvernig ákveðin hagsmunna náða að spila með umræðina. Svo í talningum þetta sem þú varst að vísi á það, möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrif á fólk í ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að.
4: Já.
5: Og persónusnið til þess að þarna. Og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og það eru reknar af frábæru fólki, sko, séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu, sko.
4: Nei. Ég held að það sé ekki.
5: Ég þetta svona eitt af þessum dæmum það sem ég voru hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinum.
4: Já.
5: Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi á að fylgjast náðu með þessu.
4: Nei.
5: Það liggur við sko, en ég veit að það mjög umdeilt.
4: Já.
5: Því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið.
4: Já, einmitt.
5: Að fagfólk og þá ekki bara að tala að vera á kjörstað að dukkur allir komist inn í kjörklefan sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessara kosninga. En hverjir eru helstu fagaðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo.
4: Mm-hmm.
5: það því svo umdelt að það myndi ekki ganga.
4: Nei.
5: En ég svona samt sko...
4: Dráfa að vera pæling, sko.
5: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman. Nú erum við að fara inn á hættusvæði.
4: Já.
5: Nú bara, sem sagt, vilta vestrið fram til loka ágúst.
4: Já.
5: Það getur allt gerst.
4: Já.
5: Og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangina. En það mun ekkert gerast og við erum bara trist á hvort annað.
4: Já. Nú erum við að fara nú hættu svo þið segir.
5: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki mennin að stjórna því sem gerist. Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlusta það á.
4: Já.
5: Að þetta verði, sem verður stjórnað af hana, sérstaklega Þannig að viðkunnulegum frængum sem munu stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar.
4: Já.
5: Það draumaheimurinn. Það mun, ég meina hversu líklegt finnst þér að það gerist?
4: en sko, það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa um aðild í ágúst.
5: Nei.
4: Maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta. Að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinn ruglunu og ég gleymi því, sko, hvað þessi kostning er. Já. Og hérna, en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kostning, vegna þess að ef við segjum nei, þá bara liggur svona við að maður hugsi game over, sko, með þessa menningu, með þetta bandalag, með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif, við höfum verið að ræða spillingu og alls konar þætti hérna á samstöðinni og ógnina frá bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna, hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað, eðlilegt ef við segjum með þetta svona samtvinnað
5: Já, þetta er alltaf bara einhvern veginn varð svona
4: Þetta varð svona
5: og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko sko þú segir game over
4: Já, tækifærið að gangi
5: Já, sko,
4: það verður bara
5: ekki sett á dagskrá Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
4: Nei
5: Því að það mun gerast það eftir ykkur áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki ímyndið okkur hvernig að verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko, í kringum þann bara, við veitum ekkit hvað gerast þá
4: Nei.
5: Þannig að við bara missum að við verðum ekki Hins vegar er þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna oft svona í þessu umræðu af því að neysin er alltaf tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við séum að missa þetta fullveldi og og það svona verið að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð. Já. Við séum svo einangruð að jákvæðan hátt. Já. Ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara sit, það sem þingmenn sit í stólnum og sínum og að skrifa einhver lagafrumvarp bara svona þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög. Við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi. Við erum í náttúrulega EES samningnum. Tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf. Við erum öflu í Evrópuráðinu, við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan, við erum hluti við göngum undir sem betur fyrr hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldeilis hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kúrsin mjög reglulega. Mm-hmm. Við erum í OECD, við erum í UNESCO, sko, hinga íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og ja, sunt bindandi. Mm-hmm. Frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byrju, hvernig gengur innleiðingin, hvernig hefur þið heyrt í þeim, eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hérna, við erum eins og hérna og þannig líti ég daldið á þetta við erum daldið eins og hérna yngsta sískin í sískinuhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrð sko.
4: Já.
5: Ætlar ekki að taka þátt í lífinu, er bara svona að reyna svona að fylgja með eins og það getur Já. Það daldið svona En þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem stundum við reyna sá inn í á fólki sko. Mm. Og það fullvildi snúist það að við getum bara sett okkar einstöku lög sem eru svo einstöki heiminum að þessi allt öðru sinni allstar annar staðar og lagaramjör. Mm. Þetta bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við segjum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við hefum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess Akkurat. Sem náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það þá kemur það bara ljós Þannig, já, eins og ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, að sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framundan og tækifæri í því. Mm. Ég ætla ekki að fara að gráta þó að nei verðu ofan á, af því að ég veit að það mun,
4: Við
5: erum í svo nánu samstarfi en við verðum daldið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig bandaríkin eru það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á er hvernig við færst þessi niðurstöða fram
4: Já, einmitt Akkurat, er hún heiðaleg?
5: Er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
4: En þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðinar heiðalegur en kannski er það bara það hvað augum mín og eyru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðaleg það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur en þetta sem hún sagði sko með þjóðina áðan tilfinning þjóðar sko við viljum ekki vera á einhverjum vagni þessi hendistefnur auk Íslendinga það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju, þetta ekki röklegt þetta frekar tilfinningalegt ekki satt?
5: Nei, það bara mjög góðu punktur, ég held nefnt að sko að það að átta sig á að bera einhverja skildur er mjög rökleg niðurstað þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver það ekki vegna þess að heilinn þinn bara líkaminn hannaði til þess að reyna forðast af axla einhverra skildur og bera ábyrð og svo framvegis. Við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð. Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýst það að maður þarf að hefja sig upp yfir sína eigin nærtækustu hagsmuni.
4: Já.
5: Það meina það það sem vestræn siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hjá Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmuni. Svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist. En þetta er rökleg þetta er rökleg skref, þetta er skilningur á því.
4: Já.
5: Að manni ber að gera einhvað. Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum aldrei til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu

0: undir í einhverju. Og oft það reyndar út af því að við erum við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leiðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að sem sagt að átta sig á hvað skildur mann hvað skildur fylgja hlutverki mann sko hlutverk sem þjóðar hlutverk sem einstaklingur hlutverk sem fjölmiðlamaður ég meina við erum alltaf reyna að koma okkur undan skildum okkar
1: já og sko
0: þannig ég held að við höfum það aldrei fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá Já. Svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en þarna erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
1: Já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst það að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglegra hlutlegni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur hann að fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðunni þú og svo út frá okkur vinnubröðum byrtur þau afurð þeirra vinnu sko það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef ég fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað hún heiti Margrét ekki tryggva Friðriks, Magga Friðriks hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondar skoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málunum gegn dómaran hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og ég oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér Ástís Olsen við ákvaðum að ræða við Margréti takana, losana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana, bara þakkana í hel og hvað gerist? Bara það eru tugir ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margrét og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
0: Já, ég hef nú ekki bara ekki talað annað þetta fyrir 2 ára og 10
1: heldur hvað við erum óþroskuð í
0: já, það sko þú nefnir fjölmiðla og hlutverkblaða með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna að velta fyrir þér hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinvegin að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfyrringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að minna, maður bara alltaf með einhverja skoðan það koma upp í hugamanns hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þannig að þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og hugsa, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
1: Já, hvað ber mér að

0: gera. Já. Mm-hmm. Og þá maður stundum að gera eitthvað allt annað sem maður langaði til að gera.
1: Mm-hmm.
0: Og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður.
1: Já.
0: Sem hérna mér hefur ekki tekist að laga. segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona því að stundum tala mjög oft aldrei fyrirlest og held námskeið gagnrýna hugsun. Þetta alltaf svona kjarninn í því sem ég að tala þegar fólk spyr hvað gagnrýna hugsun.
1: Mm.
0: Hún fjallar þetta að taka hana auka hringa, þessa auka lúpu.
1: Mm.
0: Af því þið langar til að gera eitthvað, ætlar að gera eitthvað. Hugsa betur, nær þetta sem ég ber að gera? Mm. Eða eitthvað annað sem ég þarf að gera?
1: Mm.
0: Og svo einmitt eins og segir, svo náttúrulega getur verið, þetta hjálpar ekki til að algjört skilningsleysi í samfélaginu.
1: Mm-hmm.
0: Þú nefnir, þetta að þú varst ekki sem fjölmiðlamaður, þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsum einhver mál mm-hmm. og eru fengið til ráðuneytis.
1: Mm-hmm.
0: Þá kemur alltaf, já, á, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun. Eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið.
1: Já.
0: Og sé ekkert að skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að þeirnu rétta.
1: Já.
0: Það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri. Þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu.
1: Já. Og eins og hann rætt á þessu sko þá er þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað, það að hérna við erum bara duglega að bjarga okkur, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Nei, menn, spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtekustu
1: hafa. Akkurat, sko. Þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn, sko.
0: Já. Og hérna, þannig að... En þið svona, daldi, við búum daldið við þetta og þetta gengur illa.
1: Já.
0: Og þannig að
1: Manni finnst þetta frumstætt.
0: Að því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu.
1: Já.
0: Við erum saman í samfélagi.
1: Já.
0: Og þau eru leyst á einhver, verðum að leysa þau einhvers konar á svona sameiginlegum grunni.
1: Já.
0: Ekki Nei. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko.
1: Nei.
0: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir. Þannig að þarna og minna, hver eru áskoranir framtíðarinnar?
1: Já.
0: Ég minna orkumál, umhverfismál, hvernig við ætlum að bregðast við þessum hyperkapitalismá og nýri tækni sem grassirar í skjóli örfóra einstaklinga.
1: Já.
0: Hvernig tekst maður á við þessi vandamál? Einn út í hotni?
1: Nei, varla.
0: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við
1: Já.
0: Í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins
1: mm-hmm.
0: hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nú þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
1: Já. Og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur þá það ESB
0: ég geti sagt að það sé kannski ósterkt að segja stríða hendur en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu þeir eru með svona allavega þarna, eru ekki í svona einhverju klappliði þeir með eiga það og þegar fólk spyrstundum ég meina er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat eins og ESB
1: Já.
0: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri
1: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli, líðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB, ef af henni verður, verður það til bóta fyrir okkar líðræði aðild eða kreppir að okkar líðræði?
0: En mér ekki kreppa að.
1: Nei.
0: Hvort það verður til bóta, það geti verið kannski ofjá bjarsýnd að halda að verður til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög líðræðislegt fyrirbæri.
1: Hmm.
0: Og hvað ég við með því svona líkil atrið í allir líðræðishugsun er að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar
1: mm.
0: svona séu sem sagt beri ábyrð á sínum ákvörðunum
1: mm-hmm.
0: við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað en svona stjórnvald eins og Evrópusambandi er
1: mm.
0: sem er jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandið það fullt af göllum með það. Það lýðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það erfitt að vera lítið land þetta einhverju leiti og alls konar svona. En undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar. Ekki sérhagsmunni.
1: Nei.
0: Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Þetta finnst mér vera lýðræðis fyrirbæri, sem sagt. Lýðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona lýðræðislegar hamfaris við að ganga inn í Evrópusambandið hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi hvað lýðræði felur í sér. Ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun. Alveg eins og margt að mörg önnur svona mikið að öðru alþjóðasam starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna hlutum sem við hefðum ekki mannréttinda dómstól Evrópu og að vera hluti af þeim sáttmála og það líður að þess umbætur sem hafa komið í ljósi þess þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig að hafa hlutina það ekki ólýðræðislegt en það hafa þessar umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
1: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn, hefur kannski ekki alveg.
0: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
1: Nei, emitt, svo er það sko.
0: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu og hafa eitthvað til málan að leggja, það verður hlustað á þá. Það er miklu meiri spurningum, það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafa eitthvað til málan að leggja. Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með það mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best kannski, ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir
1: Já Ég vil líka persónlega reynslu að því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í morgar og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda og á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu með fulltrúum annara umhverfisstofnana annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið
0: Nei Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á,
1: ekki.
0: Það ekki þannig
1: sko. Stundum sko eru eyrun bara enn stærri
0: alveg mögulega sko
1: Já,
0: þetta sem sagt en auðvitað er það þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi þá náttúrulega myndi ekki hafa hann í náhrif
1: Nei og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
0: Já Það mjög góð myndilega hundir. Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að góða punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunum, þess að það sé bara svona 20-80% 20% framlega. Þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkunum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun, sko. Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að ég var að tala þessar hérna svona skort á skilduhugsun og íslendingum, það er líka stundum skortur á framtíðar hugsun hjá okkur Og ég held að þetta sé mjög góður punktur hjá þeirra stundum bara er ímyndunar aflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni.
1: Einmitt. Herðu, það var gaman að fá þig hér í heimsókn, Henry Alexander Henrysson, heimspekingur. Takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við höldum áfram, göngum áfram göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Guðmundur Auðunsson, stofnfélagi bæði VG og Sósíalista. Hann ætlar nú að heyra í okkur frá London, ræða að forysta vinstri flokkana með allt annað viðhorf gagnvart aðild að ESB heldur en svona hvað sé almennir flokksmenn samkvæmt nýjustu könnun. Við skulum athuga hvað Guðmundur fréttaritari samstöðurinnar í London hefur að segja. Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og Sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir dag þá rætti Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
4: Já.
1: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London?
4: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður.
1: Einmitt, það sjaldna sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
4: Einmitt.
1: Já, já. En svo það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DVF sem byrtur á laugardag?
4: Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sig fram að líst skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
1: Nei.
4: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum Sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VG sem hefur verið að spyrja í þessum könnunum en það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleit óvart vegna þess að bæði sósíalistar fórist á sósialistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að veitum að segja nei.
4: Það eru margir, ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
1: Já.
4: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram.
1: Mm.
4: Fyrsta lagi er það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að ja, eina reiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður.
1: Mm.
4: Ég held að þetta sé eina af ástæðunum. Hinn ástæðan er það að svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þeim sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara og jafnvel Trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstri menn er að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Og ég held að þetta gerir það líka verkum að margir vinstri menn og kjósendur og stuðnismenn vinstri flokkana, og þá er ég að tala sko vinstri menn við samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé að vera að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
1: Já, þú segir þetta á mannamáli verstu dreggjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna, hugsaður örlög Trumps líka sko, sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann er svolítið fyndir
4: það er það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður var eins og þú sagðir komað stofnun VG var á stofnfundinu þar á sínum tíma og varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun sósialistaflokksins og eins og margir aður í vinstri menn þá yfirgaf ég VG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hófs og félaga minna hjá sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistaflokknum og svona áður en að þessar klofningar komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin eru að taka ákvörðunum með þetta.
1: Já.
4: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta.
1: Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún strýta okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu um þessi mál
5: Já, ég held að það hafi verið. Ég var allavega var við það þegar að ég var í hérna hjá hérna í sósílista, meðal sósílista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðun inngangu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafi tekna. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit það að það allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við að við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúverandi sko, stjórnvöld í sósialistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það allavega komin einhver reyfing á andstöðu hópa á vinstri vagnu vegna þess að forsendur vinstri manna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægri manna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma
1: Einmitt Sko, áður en fyrir lengra ert þú með kosningarétt hér á landi Guðmundur?
5: Já.
1: Viltu segja okkur hvað þú allar að kjósa í ágúst?
5: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég mikill alþjóðasinni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðum, það voru að fyrst og fremst efnaðslegum sjónarhómaðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðslegum sjónarhómaðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, viðast vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi og við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum að þar voru þeir settir fóðutur fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna nýtt hagkerf og meðal annars krónun að hjálpa okkur að byggja ferðamanna inn sem að vara miklu erfiðar að þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og líðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandi og þá getum við líka spilað ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem er ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem við hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína, en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn af hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira, það eru auðvitað félagslegir vinklar á, á Evrópusambandinu, en verða miklu meira félagslegir Evrópa, European Social, eins og það er sagt á ensku, að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi.
1: Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það er margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það eru 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum, þannig að þannig er Þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks. Viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB. Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðismynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
5: Jú, eins og ég sagði upp að við að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðnismenn að þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem að það eru margir sem vilja skoða pakkan. Mm-hmm. Vandamál með, þó þess ég ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki mm-hmm. og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. Ja. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur er orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim er Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörn gegn því. Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég er mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira hátar hérna, undanþáfur fyrir Íslending og það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég.
1: Já, já. Og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samingi sko.
5: Það er hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandi eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandið menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það spila alveg örugglinni
1: Nú hve mikið, hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið af þessu tekur þú?
5: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, það er, ég held að þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona alheng síjanism að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því, það er þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít fyrir mér er þetta og ég er mikil alþjóðsinni og fyrir mér er þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslegu sjálfstæði ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimslönd og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau ég man það alltaf ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana er mjög á náttúrunarlega gert er til dæmis mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst frá Evrópusambandinu og margir hugsaði hvernig stóðu á því að þeir geta verið samkeppnisfæri jú, Evrópusambandið er með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem hafði ekki af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það er af mörgu að taka og það er margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það er líka það að íslensk hagkerfi er öðruvísi. Við getum verið, við erum viðkvæm fyrir það sem ég myndi er kallað á ensku asymmetric shock. Það er að segja að við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnahagsvandræðum sem er á skjön við það sem er að gerast í heiminum taka sem dæmi ef að þorskstofnin hrindi bara taka eitt dæmi til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum þá var mikil uppsvefla í hagkerfum heimsins en Ísland voru í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni það getur verið eldgos til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum inni í evróska með evru að það er engin ástæð fyrir að við mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem er að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það er niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkostu. Fyrir mér er þetta fyrst og fremst hagfræðilega. Ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég er líka með kostningarétt í Bretlandi að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég er ekki sko þetta ekki fyrir anstæða mín við inngöngu Íslands í Evrópusambandið ekki byggð á einhverjum svona tilfinningarögum rökum eða um einhvers konar fyrir mér þetta hluti af svona stjórn, lífskoðan minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðinu byrtingamynd innan Evrópusambandið.
1: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu hvað á forystuna gera á hún að segja af sér á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig best að bregðast við
5: eðlilega myndi maður halda að ég held að það svona kannski út af einstökum málum þó þetta séu mjög mikilvægum málum eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því en það sem að mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína og en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið þetta lengi verið Evrópusinu sko, ef maður lítur á vinstri vangin þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum sögulega hafa flokkar í Evrópu Já, Skandinavíu, við lítum á það, að þar hefur ákveðinleiti, hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið að svona segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, Socialist Folkeparti í lorið hliðahótt Evrópusambandinu, þú getur verið gagnrinn á sumar hluti, NS-listin gegn því, Rautt í Noregi gegn Evrópusambandinu, á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn, svo ég endur takk það sem ég byrjaði með að taka tillit til kjósenda, en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta verða persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherja, pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það munur ekki halda áfram á vinstri vanglum.
1: Einmitt. Herðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifendum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
5: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við ræðum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlögun og ákveðnuleiti aðlögunarferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, það sem að menn eru búin að fá upp í koka af hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því, ég auðvitað sammála því að ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur það að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
1: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
5: Já, ég þakka fyrir og haft það gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
1: Sömulegis takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hodnið.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Nú, rúsinan í pilsuendanum hjá okkur verður sú að hann Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, ætlar að fara yfir kosti og galla þess að banna börnum aðgengi að samfélagsmiðlum. Bretar hyggjast nú fylgja fordæmi Ástrala og banna öllum 16 ára og yngri að nota samfélagsmiðla. Við skulum kynna okkur hvað boð og bönn hafa að segja í þessu samhengi. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir að vera með okkur í dag, verið sæll.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands, Starmer, hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja. Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eða umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og svo að svona miskilingur nefnilega við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gegnum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir
0: Já.
1: Þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti, heldur umbreytaðir samskiptaháttum yfir höfuð.
0: Já.
1: Og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta, skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienates Human Societies. Já. Þannig að ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samhengi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarinnar minna.
0: Já, spennandi titill.
1: Fjöllum hana síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu, hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu, við svo mikið kort löggjöfum eru samvitið ekki en forsætisráður þeir eru farin að tala með þessum hætti þá þeir eru náttúrulega nákvæmnar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvað siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilherra framtíðinni frekar en fortíðinni
0: Já.
1: Og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir er ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir
0: Já.
1: Þeir hafa gríðlegt vald
0: Já.
1: Og þetta vald vand með farið. Og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi, við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæru séu okkur til góða.
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur.
1: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt segir, en það skilur en sko, ég er búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál.
0: Já.
1: fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara.
0: Já, já.
1: Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum að fólk farið að átta sig.
0: Já.
1: Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg.
0: Nei.
1: Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti
0: Já.
1: Vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það. Og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember, Bretar að tala þetta, þetta í umræðinu í allstaðar. Þetta í umræðinu í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði staðar að þurfi að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já. Sko, áðurinn, ég aðeins að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af hérna okkur sem persum, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar gerir börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elli heimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, af því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála starmir að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðluna að það sé hætt á að börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaði, sko, það rosalega margt mikil tækifæri í samfélagsmiðlum það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það ég með 11 ára strák, svona minningsti og hann hefur verið svona, bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem að hefur orðið
1: já, klárlega og hérna, þannig að þú veist það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu en ég alls sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður tala við fólk að það er bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka, það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir, þetta eigur ekki frels okkar það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandinn kannski ekki niðlarnir sjálfnir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað á. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Sko. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum einn við skjáin eru tugir eða hundruðir Já, þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: Búa til spennu og svalenni
1: já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum en þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega þau við þessum siðlausu gróðamaskínum Þetta eru síðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá þetta stóra vandamálið, skilur, að þeirra verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, ekki séu kannski fullóta fólkinu, vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróða skyni fyrir einhver fyrirtæki í heimi sko.
0: Já. Já. Og sko hérna sjálfsmynd ungmenna. Ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu. Og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu? Ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég, hérna síðustu börni mín, ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallærislegi pappinn, að vera ekki gamli pappinn sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum. Mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun. Man grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum. Mm-hmm. Þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurum mig
1: já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárulega hefur þetta mikið láfrúðu sjálfsmynd og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko og við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd Já. Og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta útlit okkar, það skiptir öllu máli, skilur meira en kannski þegar við hittum fólk, þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá er útlitið nummer 1, 2 og 3 þannig að þetta verður svona gríðaleg útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkyni er við erum alls konar en þannig verið að setja okkur, við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það er rosalega hættulegt en eins og þú segir með sko ég er eldra foreldri líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður er svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem er svona bara hliðstætt og ég bara að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau í kringum stráki minn sem er 11 ára þá eru allir vinnina sko raf hlaupahjól og það er ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir hann 12 ára eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta þannig að þetta ólöglegt það eru allir vinirnir komnir á þetta og þetta bara eitthvað svona sem breyðist út og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla sko. En það rosalega erfitt fyrir okkur skilur, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlu foreldrarna og ég komin á það sko en bara þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna fara í sundi að gera þetta og allt það sko og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir að börnin okkar

0: höfum ekki bjarg til. Mm. Og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur, eins og þú segir, að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp. Mm. Og við gerum það í gegnum samtakamáttinn, sko. Mm. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun. Sko.
1: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tækni.
0: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Það ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum trælar tækja og tóla. Ég kefti okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina, þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við? Skiptir ekki að því, skilur En við erum í samfélagi sem alltaf að ít okkur í þessar áttir, sko. Ég er með plastkortið, vísakortið. Og bara núna, helgina var ég borga með í bakari og eitt félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið, sagði, sko, þú veit. Já, ég ekki með í símanum, ekki, ég veit ekki að vera þræll símanspís. Og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessara tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum. Að því að gera lífið þægilega. En vandinn þetta, þessi, og það sem ég svona beini sjónum að, að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæki sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar, þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims, 2026, 8 verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira. Skilur við?
1: Það ekki smá peningar.
0: Ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum fyrir að hugsunlaust þangað. Þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni Sjáum samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessara tækja að mínum að dýverks það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færið tilkynningu símaðin og hefur bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og ferði að svara þáttur ég sé að tala við þig skilur þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera að benda á kringumessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
1: endalaust rof á einbeitingu þetta er ókurteisi sem fylgir notkun er að það er bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
0: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auglítið til auglítis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum í orðum þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái þannig sem við notum svo fá skilningarvit öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eiga samskiptum skilur, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits séu rík og efnismikil en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki

0: og tæki oft svona verri harðskeittari ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
1: Nú ætlum ég að gera smá játningu ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring síðustu 7 daga hef ég það ekkert mikill munur á lögadögum og sundum og virkundum þetta eru hátt í 7 klukkustundir og hérna ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu er vinnan en hann nokkuð stór vinnuhlutin og sko í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél já ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki er ritvél og það er ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko þetta er ekki allt rugl og drasl sko þessi tími maður bara ég vinn við það að skrifa ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandi því í gær og bað þegar að koma í dag ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
0: að fólki skanna hvað er að gera
1: já, en þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringekju sko. En það er einmitt ekki fyrir en að mann er óbýður sjálfum og maður finnur að maður er sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir því að það er komin fjölskyldu meðlimur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta er ekki alienation ef þetta er ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta er að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú fara að banna þetta og hérna og börnin okkar eru í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
0: Já, ég held það sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta við finnum þetta í skinni við finnum það vantar eitthvað skilur við það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara bara ein sko, þannig við erum alltaf að reyna að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
1: Já.
0: Þú veist það sem vantar og ég kalla
1: það skulda bókinni, helling eftir 2 klukkstunda
0: ég kalla hérna það meðlega, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verða líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega það erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
1: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru, eru þar byggðar á rannsóknum?
0: Já, það byggður rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilurðu, byggður á rannsóknum um hvernig þrýfumst við, skilurðu hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki face to face sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það eru 330 orð sem við notum færri á dag, já. Skilurðu, já. Og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð, já. Og þú þurfum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, en við notum miklu færri orð, sko það eru margar birtingamyndir á þessu, já. Skilurðu, þannig að hérna...
1: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir.
0: Já, já, þannig að sko það eru endalaustar rannsóknum sem bendir þitt. Ég, það sem ég að gera í mínum fræðum, sko, ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum. Já. Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina Já. Að sjá skóin fyrir trjánum Já. Hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það Já. Vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að sjá þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð
1: Já.
0: Þetta það sem að hagfræðinga tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem þarf að hafa neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
1: Já, harðstjórn, ótal, lítill ákvarðanir.
0: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í staðan fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leiðum að gera þessu hluti, margir fara að gera þú hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, þessum við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna þess að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagslega vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
1: Hér var sérfræðingur í daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Það er bara þær hafa tekið breytingum. Við erum öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur. Af því að við erum alltaf að bregðast við þessu sí áriti. Við erum bara orðin taugaveiklari, við erum kvumpnari, við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja þér eitt sko að hérna, það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp, þá býðu mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara svo klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað sluðis, ég bara labbaði esjuna eitthvað. Símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna upp, bara skilabúðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukkutíma í svefni, af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólarhringin og þetta alveg stór dulafullur heimur.
0: Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum einhvernig föst í einhverju kerfi við, sem bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilur við, og það erfitt að brjóta sér hlekkina
1: Já,
0: og sumir hafa líkt þessu við hérna
1: ég held ekki að þið kosta suma vinnuna að reyna það
0: já, þetta er líka svona hellirinnars platós sko, okkur við erum hlekkju og erum sent ykkur að myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífið og tilveruna og allt þetta þannig þetta er svona dæmið þá og þetta er kannski sko, svona stóra myndin sko. Við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga á lífun og tilverunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfari að sem eru að senda svona ákall sko bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko bara Herðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar, skilur við? En svo sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni í hinn og þessu og allt saman, sko. Mm. Og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig já, já. Sem að þeir eru að benda á.
2: Notar það hana mikið sjálfur?
0: Nei, ég notar það mjög lítið.
2: Já, ég líka.
0: Og vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mér finnst, sko, já, og það komin að þessu, sko. Við erum í samfélagi, mm. Svo fyrir maður út í það. Það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt, sko. Við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það. En við erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því. Nemendur sko í háskóla, ég finn það mjög stert, það ég kennar í háskóla, eru mjög margir að koma til að fá gráðu. Þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta, skilur
2: við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunin
0: Já, við erum sem sé að fara alltaf eitthvað shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að ná í samfélaginu
2: Menntunin bara tafsamt vesinn og leiðin eða gráðinu
0: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna, skilur við og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum Og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar.
2: Freistnivandi.
0: Við hættum að lesa bækur, að við látum bara gerðindin að segja okkur bara, þú veist, hvað hún snýst og allt þetta. Og ég hef gríðarlega áhyggjur á þessu, vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum, við þurfum að æfa þá eins og taugavísta menni segja use it or lose it, sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta af hverju erum við búin að láta, af hverju erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei, jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt, en ég hef ágjörð því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau eru hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilur við en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara, yes, skilur við það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna, eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát svo heldur maður áfram svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst maður stundum að bara vera leysu þeim sem vandum að skilur allt þetta en það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við En nú ég að segja, auðvitað er hægt að nýta hana ýmislegt.
2: Þú bara lýsa þínu ein sjónarhorni, gagnvart gervigreindinni.
0: Já.
2: Sem ég hefst gott og heiðalegt að það er. Já.
0: En sko, og kannski ég bara og við, einhverja risaðelur, skiluru
2: kannski.
0: Og allt það. En ég ætla bara...
2: Við getum allavega að rökstutt af hverju við erum
0: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana, þegar ég eldist, þá ætla ég bara vera með hérna... kognitiv skilsk, ég ætla bara að vera með sterka eins sterka vitsmunafærdin og félagsfærdin og ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri, ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færdin sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur sko alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
2: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér sjálfum að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að Mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
0: Og svo bara mennskan og ófullkomleikin
2: Já.
0: Sem mér þykir bara væntum skilur þú veit, Já. Það akkur þetta sko.
2: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu, ég hef keypt mörg árskort í ræktina, ég notaði ég vildi ekki nema 5-6 innum ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa, ég of feitur ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það, líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin Þetta eru mínar spurningar.
0: Já, það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnum líkama, sko.
2: Já, já.
0: Já, þetta eins og voru að tala máðan. En ég, veit ég ekki að það, sko, gervigreindin, sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skiluru.
2: Já, já. Það flott verkefni fyrir
0: hann sko. En þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru, ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að, og það bara mitt take out sko.
2: Sko, hérna, ég var að veltaði fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeir Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir í sér nokkra daga, og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona, það sem ógnvænlegt, að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldinu og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
0: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifuði bók hérna Daniel Kahneman, Nobelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar færum alls konar rökvillur sko, við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar já. Það má alveg gefa gervigreindin það að hún þessi hópur, skilur þau, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Já. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilur þau, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni. Já. Og fólk að nota gervigreindin, ok, hvað að ég gefa konu minni í ammæliskjöf, skilur hún, svona, fjallur. Mér finnst það ópersónlegt, ég vil ekki gera það, ég vil ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta alveg rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta.
2: Já, já, já.
0: Gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka, gervigreindin, hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko, koma þess úr vestrænum samfélugum. Skilur við, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilur við þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
2: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
0: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, Nei. En það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum, sko skilur við, þannig að hérna ákveðnum menningar heimum, sko
2: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við
0: þannig
2: að hann hverfur
0: þannig. Já, já.
2: Og sko ef þið persónlega hverfur,
0: já, já.
2: Ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónuleika líka?
0: Já. Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefni kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta,
2: já.
0: Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko þú veist, að ef að gervigreindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir þá ertu ekki með það sem kallað skin in the game skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skiljum.
2: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni en aftur að krökkunum
0: Já.
2: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna og það eru einhverju gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu og það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynnslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
0: Já, gott á lokur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég lesi því svona í heila vísindum sko heilin rosalega adaptable sko þú veist hann aðlaga sig fljótt sko hann sko ég held að þessi krakkar minn alveg spjara sig vel skilur hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum sko
2: félagslega erum við kannski búin að
0: félagslega já gæti bara því en hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum sko ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur sko og samfélagi breytist sko en hafa kannski aðeins minni félagsfærni og eitthvað slíkt á í staðinn sko þannig ég held að bara vona hefði þau bara þú veist ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held Nei. Að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum varði bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hans venni komingað sko þessa miklu samfélagsbreytingar sem við talum við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti við reynum að halda okkur á floti og komast einhver að vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að þanga sem við erum að stefna og það bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma þetta var inngangurinn minn þannig að Já, ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilur við. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöðu, fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Mm. Þannig að sko, boð og bönn er ekkit alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls.
2: Nei.
0: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skilurðu, er ekki þeim að kenna.
2: Nei.
0: Þeim, það er okkur fullorðna fólkinu að kenna.
2: Heldur betur.
0: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur Það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að breyðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar.
2: Lögmætið sem að ég nefndi.
0: Já, lögmætið sem endur á hann. Í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, farin aftur, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá, einhvern veginn, og það verið að hérna, ég lasum þetta í New York Times daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann, en svona tilmæli til foreldra og, og þess að skólin, samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
2: Á sveitastjórnin level, bara byrjaði það.
0: Já, bara sveitastjórnin, skólin og foreldrarsamtök tóku saman, tóku höndum saman.
2: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanótkun, skilurðu, og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta. Við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum. Ease into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem er mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og boðið bönni er eitt en það sem að þarf að fylgja með það er við fullorðna fólkið við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar er ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn það allir í símanum sínum það er ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólki Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera fulli í þessu skilu og þetta er það sem þarf að fara saman þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkana á svona útkun en því verður það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn við verðum að taka þátt í þessu við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar reyna að slíta þessar hlekki vera með börnunum okkar sinna börnunum okkar hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman þá eru engir sím sko, lead by example og í því liggur vandinn boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við náð árangur þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og komaði morgun en samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími punktur.
2: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
0: og Bara, bara minni skjátími punktur og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll.
2: Já.
0: Vegna þessi, ef ætlum að ná árangur í þessu, ef ætlum að snúa þróuninni við, þá ferðum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
2: Þetta er hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna
0: að sjálfsögðu
2: að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar
0: hafa verið. Já, og þær eru á mannlegum
2: þær eru á mannlegum skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með risk society, þetta bara partur af þessu og vegna þess að ef við tökum höndum saman þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódelið frábært dæmi með þetta.
2: Ja, við erum nú að eðileggja það.
0: Við erum að eðileggja það, hann á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona, svona efnaðislegum lýðheilsu í félagsfræðingum, sína það að, að tölfræðilum félagsfræðingum, að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað, þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi, það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman, voru meira með börnunum, haldar alls konar smiðjur og allt þetta, sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það, það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrð hjá okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
2: Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretana ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
2: nýja þessu. Já, nei, nei, eitthvað, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessu tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: ég held að sé von en sko við skulum ekki vera sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum alltaf líka að undirbúa þessi börn undir hennar tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, tvista þrisar í viku þá ertu í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn eins og ég sögði í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana, gegnum heimilin og alltaf
2: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður
0: já og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur
2: heldur mig eru kæra þekkir, veðar, fyrir komuna við getum rabbað hérna í allan dagum þetta er spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði annað vitur á þetta henni
0: gerðu það, takk

0: Sælir hlustundu góðir og áhörvendur, velkomin í helgispjall og við, hérna, ég nú hálf svona snortin hérna eftir stutta huglistustund sem ég átti með gesti mínum að þessu sinni, Jóhanna Jónasdóttir hérna hjá mér og hún mætir með einhverja engla með sér hérna því að við, ég búin að fá hérna að gráta og svona finna fyrir nærveru hennar hérna með mér og mér langar svona aðeins að kynna hana áður en að þið fá að sjá hana því að hérna hún mjög hvað ég segja svona merkilegur orku heilari sem að að hjálpa fullt af fólki og en á sögu sem að merkilegri heldurinn og í rauninni væri efni í góða kvikmynd lífinnar ævintýralegt og hún byrjar í rauninni sinn starfsferil sem leikuna í Hollywood og á Manhattan og svo hér í borgarleikhúsinu og sem sagt snýr svo við blaðinu og hérna og ég kynist henni í hugleysluhóp sem að kenndu við Joe Dispenza þar sem við hefum setið á mánudum og hérna hugleitt með þeirri nálgun sem að mjög áhrifarík þannig að við erum að fara að tala um alls konar ævi Jóhönnu sem að hefur upplifað ýmislegt og hérna og svo ætlum við að læra ég með fullt af spurningum varandi svona orku og heilun og það, hvernig maður getur já, einhvern veginn orðið andlegri fengið betri tengingu við alheimsorkuna jafnvel lækna sig af alls konar sjúkdómum með hugleysslu velkomin Jóhanna
1: já, takk
0: þetta var rosaleg kynning hún var mjög langt frá því sem ég var búin að skrifa hérna blaðið Var sagði ég eitthvað vitlaust?
1: Nei.
0: Við spinnum þetta bara saman út af því að hérna, þetta var mjög hérna, athyglisvert því að ég gerði þetta oft þegar að ég mig gesti hérna svona aðeins að gefa ykkur stund til þess að huglega saman bara jartengja og svona aðeins að byggja hérna, góðan anda hérna í þessum aðstæðum okkar hérna en núna bara kom einhver svona sterk tilfinning hérna yfir brjóstið og ég upplifði bara eins og flæddi ljós yfir mig.
1: Wow.
0: Já, og ég var svona snortin og svo bara lágur tár.
1: Já, og hjá mér líka, þetta var bara yndislega stund, eins og ég segi, og ég finn alveg svona hríslast mig akkurat núna.
0: Viltu segja mér aðeins frá, og því ég, hérna, og svo hefur skrifað bók þessa ævintýra þetta ævintýralega líðið sem heitir frá Hollywood til heilunar
1: já,
0: og þar yes. lýsir þú já, lýsir merkilegri andlegri reynslu sem þú hefur átt aftur og aftur
1: já, einmitt hvar skal byrja ég, og líka bara til að nefna ég semst skrifa eða Guðný Þórun Magnúsdóttir hún kom að máli við mig og bað mig semst að, svona, að skrifa þessa bók og við skrifum hana saman og já, guð minn góður einmitt hvar á maður að byrja
0: þú veist má ég byrja á því að spyrja þið út í svona þessa stórkostlegu andlegu reynslu út af því að ég man eftir í bókinni segir frá því að þegar þú uppgötvar þessa velliðan innra með þér hvernig gerist það að þú ratar inn á þessa braut út í að þetta ekkert sjálfgefið þarna
1: Nei,
0: veist, á áttunda og níunda áratugnum að fólk sé að nota hugleysslu svona markvist einmitt,
1: akkurat Nei, þetta var sem sagt hvað á mér að segja, ég sem sagt, byrjaði að læra huglega, ég man ég var að vinna í borgarleikhúsinu, held ég 95 og var algjörlega úrvinda eftir veturinn og mér fannst ég bara þurfa einhverja svona jartengingu og einhverja lendingu eftir veturinn og mér varst oft svona þegar maður í leikhúsinu, maður í svona tilbúnum heim, þú veist, þannig að svona verður svolítið sérstakt að vera þar alveg heilan vetur, þú veist, í svona einhverjum svona tilbúnum heimum og þar sem maður að leika einhver aðra en sjálfa sig, þú veist, mér fannst ég þurfa að koma heim til mín.
0: Finnst þér eins og þessi heimur borgarleikhúsins þá, eða leikhúsins sé þá, þú getur ekki verið alveg þú sjálf eða sönn eða...
1: Jú, algjörlega, en það einhvern veginn sko, fannst mér allavega á þeim tíma þegar maður að leika sinst aðra karaktera, maður að leika og fara inn í svona eitthvað tilbúin veruleika aftur og aftur yfir allan veturinn, að það hafði einhver svona sérstakku áhrif á mig allavega að þú veist að mér fannst ég svona verða hálf loftkennt, það var svona mjög sérstök tilfinning og vanta einhvern svona, einhverja svona tengingu bara aftur við mig, þú veist, við kjarnan minn og jartengingu þú veist að þetta eitthvað neginn allt svona ofsalega mikill sköpunarkraftur við þetta líka Já. Þú veist og mér fannst ég svona bara að þurfa að koma heim þú veist að lenda inn í mér
0: Já.
1: Og þú veist að aðeins að svona aðtengja mig það svona held ég að þú veist þetta frí yfir sumarið fyrir leikara og leikhúsið ofsalega mikilvægt þú veist bara til að náttúrulega endurlaða batteríin og einhvern veginn svona safna sér saman
0: yeah.
1: þú veist, eftir þessa vegferð vetusinn, sko en allavega þarna þá var ég algjörlega svona búin á því bara, og ég, mér datt í hug eða sá auglýst námskeið hjá Sri Chimnoy því hvort þú manst eftir því það svona helganámskeið og það svona félagsamtök hérna á Íslandi
0: Er þið ekki hérna garðurinn hérna veitingastaðurinn og þau sem eru þar oftast í annar við mann með góðan grænmitismat
1: Algjörlega, ég held að það sé tengt í sko, ég veit ekki alveg deila á öllu þar en ég fór að þetta námskeið og það hafði ofsalega djúpa áhrif á mig En ég fann mig ekki í því að halda áfram þar, sem sagt, það var svona bóðið upp á reglulegar hugleyslur, en ég fann eitthvað neista og ég tók það neista og fór að búa til sjálf. Ég bara bjóð til, sem sagt, hérna aðstöðu fyrir sjálfa mig, ég setti enju og fóninn og ég setti punkt á vegg og svo bara eitti ég á hverju mótni, þú veist, hálftíma í að horfa á þennan punkt. Og bara einbeta að kyrra hugann, vera með þessari tónlist og fór að upplifa og svo bara fannst mér að þetta hafa svo ótrúlega áhrif á mig þetta sumar að hérna ég bara hugsa að ég verð að halda þessu áfram ég verð að hafa þetta sem akkeri og ég hélt áfram með huglega sem stá á hverju mótni í 20-30 mínútur og mér fannst það algjörlega lífsumbreytandi og þar fór ég svona smám saman að upplifa einhvers konar svona nýjan heim innra með mér og kom fyrir að ég var að semst, svona ímynda mér þú veist að ég hef fór á til Grand Canyon þegar ég bjó í Ameríku eða fór heimsækja Ameríku eftir ég flutti heimreindar en fór þangað upplifið sólarupprás þar og það var svo mögnuð upplifun og ég fór að kalla á hana inn í hugleysluna og stundum var ég bara í einhverju svona sælu vímu, þú veist, þannig í hugleysluna og ég vissi raunum var ekki hvað þetta var, þú veist, og fór á annan námskeið þar og einmitt var að deila upplifunum mínum og að það ég væri, þú veist, færa gráta og eitthvað svona ég sagði, þú veist, ég held ég sé að verða eitthvað biluð, en hann var alveg bara nei, þetta er bara mjög, mjög gott þú veist bara, þú veist bara ná árangri þú veist þannig, þannig að ég held ótrúð áfram svo hérna koma þeim tímapunkti að það bara að lífið að bara hrundi
0: Já.
1: Þú veist, það var algjört hrun og þessi stund sem að þú ert að vísa í hún átti sér stað eftir sem stað ég var hérna við skildum ég og fyrirhendur maðurinn minn mjög svona skyndilega komið mjög óvart og bara lífur hrundi ég var á mjög slæmum stað með sjálfa mig og með svona ákveðna átröskun sem ég hafði verið að glíma við í mörg ár ég hafði reynt að fara út til Bretlands til að reyna að halda áfram sem sagt svona okkar plönum þú veist við höfum áallega að fara út til Bretlands til London og ég reyndi að halda því til streitu og svo þegar ég komin út að þá var mér tilkynnt að pappi var með krabbamein og bara væri í raun og veru hugað ekki hugað líf meir en kannski 4-5 vikur
0: Já, þarna verður svona umsnúningur á lífiðin þú segir eins og 100%. Segir já, allt hrynur
1: já.
0: og þú bara situr uppi með í rústunum eiginlega lífiðin.
1: Algjörlega og ég semst og einhverju fyrir þetta þá hafði ég líka sagt upp í borgarleikhúsinu. Ég var bara mér leið ekki vel eftir mér fannst ég hafa misst sköpunarkraftin. Ég var einhvern veginn ekki að finna mig lengur. Og var bara í tómu tjóni. Þú veist og var á bara svona myndi ég segja, lægsta punkt lífs míns, þú veist, þannig.
0: Hvernig svo, líðan það? Getur það eins lísti?
1: Ég var bara komin í eitthvað ótrúlegt hugarvíl. Hérna, ég myndi segja semst, að þessi hérna, barátta mín við átröskunna, þú veist, í fjölda ár, bara frá því ég var í raun og veru, frá því ég var úlingur, þú veist, og hafði verið, hafði fengið mjög vond skilaboð kannski frá foreldrum mínum þú veist, ég var svona svolítið bútuð þegar ég var lítil, ég meina samt ekki þú veist, þannig, bara svona heilbrigð svona kraftmikil stelpa eftir ég var svona 6-7 ára
0: Já.
1: Og það var og þeim, þau fundið þetta allt til foráttu, þú veist, og mjög svona skilaboð sem ristu mig að beini að ég væri bara ekki nógu góð eins og ég væri og mamma setti mig í megranir og alveg hræðilegar megranir og ég var send erlendis í heimavistaskóla sem sagt yfir sumurinn til Bretlands og til þess líka að grennast.
0: Og hvað ertu gömul?
1: Átta ára það fyrir ég fyrst sem sagt ein meðreindar hérna íslenskri stelpu.
0: Já.
1: Og svona megin málað var að læra ensku,
0: Já.
1: Þú veist, og að læra mannasiði, að verða semst góð stelpa og að grannast.
0: Ég las í bókinu að þú hefur bara grátið í svefnu hverju kvöldi heilt sumar.
1: Heilt sumar, alveg, og þetta var bara skelfilegt sumar af því að ég bara lendi í mjög alvarlegu einelti þarna úti og þetta var bara, þú veist, niðurbroti barn. Þannig sem kom heim en kunni ofsalega góða mannasiði og talaði ensku hispuslaust og eins og innfætt og skemmt öllum, þú veist, með því en var einhvern veginn og ensamt, þú veist, voru mikil vonbrigði, þú veist, einhvern veginn að koma heim, þú veist, af því að mér fannst ég ekki fá þær móttökur sem ég hafði búist við og einhvern veginn þetta að ég náði þessum árangri að verða grönn, þú veist, það var einhvern veginn aðalmálið.
0: Hvernig hérna upplifið þú þessa stelpun núna? Getur þú svona farið til hennar og fundið hvernig henni leið og hvað?
1: Já, almáttuðu minn, ég, þú veist, og bara svo koma þessar upplifun og eftir svo hún glemist ekki.
0: Já, algjörlega. það verður þannig, við þurfum að halda í þræðina, ég skal reyna að muna. en sko út af því að ég verð svona svolítið forvitin um því þú segir hún hagaði sér rétt og gerði allt rétt og var þessi prúða stúlka, hún var að reyna að fá samþykki fóldra sinna.
1: Eða? Já, 100%.
0: Já.
1: Og auðvitað voru þarna áföll líka sem að liggja dýbra baki, þú veist, bara svo ég búið til smá grunn.
0: Já, búið til grunninn og þú átt náttúrulega alveg sérstaka lífsreynslu bara á fyrstu mínútu mæðiðinnar.
1: Já, einmitt, þetta var, ég fæ alveg gæsa húð, sko, þetta var náttúrulega mjög já, svona dramatísk innkoma, skulum við segja. Ég semst tvíburi og ég segi náttúrulega frá öllu þessu í bókinni.
0: Já.
1: En ég semst tvíburi og mikil hamingja, semst foreldrar mínir eiga 5 börn áður en að það gerist. Og ég kem þetta 6 árum eftir, semst þá eftir semst þá yngstu af þeim hóp.
0: Þau eru 5 og svo eigaðu von á tvíburum.
1: Eigaðu von á tvíburum og það var rosaleg tilhlökkun. Þú veist, þau hefðu byggt hús á kirkju 4 í Hafnarfirði og það var, þau þurftu að stækka húsið, þú veist, í von á þessum tvíburum og byggðu við húsið og var alveg svona, þú veist, það var einhver alveg ótrúlega mikil upplifun fyrir þau að eiga von á tvíburum. Og svo er pappi fæðingarlæknir, hann er kvensjúkdómalæknir og fæðingarlæknir þá og hann er sá sem hefur tekið á móti öllum börnunum og hann tekur á móti okkur og systir mín kemur á undan og svo kem ég á eftir hérna, nei, ég kem á undan segi og Já. Er svona bara lögð til hliðar og hinn er á leiðinni svo kemur hún og hún getur ekki andað og hún nær bara hún getur ekki, nær ekki andanum og mér skilst að þetta sé vandamál sem að síðan núna hægt að finna lausn á, en þá voru engin ráð og ég eins og segja þetta svo dramatíst að þannig sem sagt pappi minn og þannig mamma mín þú veist og væntanlega hjúkrunarfræðingur og hann læknir á staðnum og ekkert hægt að gera og hann náttúrulega ég get ekki þú veist ég hef stundum svona hugleitt inn á það eða fundi það í svona ferðalögum þú veist hvernig ástandi var raunverulega ekki í svona innri ferðalögum skulum við segja maður getur bara rétt ímynda sér þú veist alveg náttúrulega allsherjar skelving og angistar ástand hjá mömmu og pappi þarna að reyna að bjarga lífi barnsins síns sem að var síðan ekki hægt
0: og þetta var náttúruleg fæðing
1: fæðing og allt eins og átt að vera en hún bara gat ekki andað eða náði ekki andanum og ég og mamma svona sagði mér alltaf að ég hefði legið þarna nálægt mjög þæg og góð og ég sem sagt svona mér fannst það mjög áhugavert þegar ég var lítil en þú veist svo seinna þegar ég í minni innri vinnu og fer svona djúft inn á þetta að þá var þetta bara frost þú veist það var barnið var bara gersamlega
0: áfalla streita bara
1: já algjörlega frosið þú veist í þessu angistar ástandi sem var þarna því ég held að þetta bara verið svona
0: hernaðar ástand það, sko. Við myndum, það er svona hennar það barnið er að bjarga lífi sínu með því bara að fara í frís ástand og það algjörlega. Er ekki að fá svörun á neitt
1: algjörlega
0: já.
1: Og það komi svo óvart sittnaði mitt þú veist að því að þú veist, semst þessi svona sár ég kalla þetta sár, ég hann vera svona áföll sem að gerast til dæmis svona ung að það svo erfitt að nálgastu því að þau, þú veist, þetta svona handan við rökrænu, þú veist, barni man ekki eða semst fullorna manneskjan getur ekki munað hvað gerist en nú náttúrulega vitað og unni með það, þú veist að það gerast áföll bæði í móðurkviði og líka við fæðingu og svona samkvæmt þeim fræðum sem ég hef síðan lært að þá þú veist, verður til ákveðin svona hvað maður að kalla það svona persónuleika röskun eða semst svona ákveðin svona persónuleika uppgerð eða típa sem að ég lýsi líka í bókinni þar sem að verður alveg rosalega átaka mikið og erfitt að jarðtengja að koma inn í lífið þú veist, að maður skilur í raun og veru part af sér eftir, af því að það bara svo hættulegt að koma inn þú veist að það að koma inn í líkamann og verða jarðtengd er bara stór hættulegt og þessi heimur sem að þú veist er með þessari angist og þessum óta og þessu svona hernaðar ástandi sem myndast oft við fæðingar er bara þú veist hérna hættulegri nokkuð annað, þú veist, og barnin bara skilur sig eftir og
0: þess vegna Meinar þá sálina, eða hvað?
1: Ég hluta af sálinni
0: Hluta af sálinni má ég spyrja eitt sem er bara mín persónlega reynslu því ég fer á sjúkrahús þegar ég mjög ung ég svona 12 mánaða og ég á svona upplifin af því að vera á hérna bekk með hjúkrunarfræðing og lækni sem eru með svona skrýmsla andlit og ég finn sálina yfirgefa mig
1: Já, einmitt Ég aftur fæ ég gæsa hú skilur við úst að því að þetta mjög raumuruleg upplifun að barnið bara aftengir sig sér og það bara þekkt fyrirbæri í raun og veru með unga börn eða börn sem að lenda í erfiðum áföllum að þau bara ákveða að fara eða lenda í miklu ofbeldi eða öðru að þau aftengja sig þau eru bara ekki lengur á staðnum og fara í algjört frost en svona kannski hæfileikarnir hjá svona börnum eins og ég veit að er alveg í þér líka er þá gríðaleg næmni það er ofbúslega svona sterk tenging myndi ég segja við hinna æðri veröld eða eitthvað sem handan við líkamann eða þennan veruleika af því að hluti af þú veist, bara eitthvað tengdur þangað, sko.
0: Ég skil þig. Þannig að það eitthvað jákvætt við.
1: Klárlega og miklir hæfileikar í raun og veru það sem að liggja baki sem að ég náttúrulega uppgötu ekki fyrir en ég fullorðin, sko.
0: En það líka ákveð svona ströggl við að vera þá hér í þessum líkama, í þessari jarðist.
1: Algjörlega.
0: Og þar... eins og þú segir, ég fyrir svona persónleika röskun eða hvað kallar þetta?
1: Já, semst, það semst alveg stórkostleg bók eða þetta eru líka fræði Barbaru Brennan sem að ég semst lærði í hennar skóla í 7 ár.
0: Já.
1: Að það eru, hennar fræði eru byggð á ákveðnum fræðum sem að þú veist, eru svona ákveðin sálfræði og það til frábær bók sem heitir The Five Personalities og eftir Stephen Kessler og hann lýsir þessum 5 svona persónuleika típum og það mætti segja hver sem sagt svona persónuleika típa með ákveðna persónuleika röskun þú veist
0: en... kannski allir með einhverja persónuleika röskun
1: já, í raun og veru og eru svona ákveðna típur þá út frá ákveðnum áföllum á vissum aldri sem þau lenda í eða sem sagt út frá þeim áföllum á hvað aldri hérna áföllin gerast
0: já
1: Og mér finnst þetta stórkostleg fræ

0: tilfinningin er í þessum persónuleikum þá eða semst þessum persónu típum. Og svo náttúrulega leggst ofan á þetta sem sagt svona önnur annað áfall og það náttúrulega þessi missir. Þú veist að bæði þessi þetta þessi ógn og skelving að koma inn í heiminn í þessar aðstæður og svo þessi djúpi missir og að vera yfirgefin
1: að vera af systuðinni sem
0: já, að verða ein eftir.
1: Þeir eru búin að vera eitt alveg fram
0: já,
1: að því.
0: Já, í raun og veru og ég náttúrulega uppgötvað það ekki fyrir en bara ég fór að vinna í sjálfur mér, þú veist hvað, hversu djúp áhrif það hafði haft á allt mitt líf. Ég mani mitt að hérna einmitt svo bara flökkum fram og tilbaka já. Og komum kannski að þessari andlegu upplifun og eftir. En ég man eftir einmitt og hérna þegar maður minn tilkynni mér, semst eða fyrirandi að hann vilji skilja já. og við skiljum sem sagt endum þar já. Að ég skildi ekki þú veist ég var alveg svona í fullorðins vitundinni alveg ég skildi þetta þú veist það var við höfðum fjarlægst þú veist það var eitthvað að klárlega sem ég hafði líka fundið en ég var bara svo trygg og trú að ég einhvern veginn bara afneitaði því en sársökin sem að rifnaði upp þú veist þetta var bara þú veist ég skildi ekki þess að ofboðslega djúpu sorg og sársöka sem að þú veist bara var eins og rifi mig á hól í raun og veru þú veist að missa
1: hann
0: frá mér þú veist
1: og að missa það er aftur, ertu að missa tenging
0: algjörlega og þá
1: það
0: var mín meining
1: þú er búin að mynda tengingu og svo fer hún og þá er
0: Og þá rifnar í raun og eru bara upp þetta sár, finnst mér, þú veist setna þegar ég skil þetta, að þetta sár við þennan missi við tvíbrann minn, að því að auðvitað fer hann í mjög djúpa það tengingu við mig, fyrirvændi maðurinn minn, vorum saman í 15 ár. Og hérna og þegar hann fer, þá bara er svona eins og að slitna eitthvað aftur. Og ég svona innra með mér, þá held ég að hef bara verið upplifa þennan djúpa missi aftur, á þess að ég hefði hugmyndum hvað var að gerast sko.
1: Þannig að hugsanlega ef þið hefðu ekki skilið þá hefur hugleitt það hvað þið gerst sko, ég hef oft velti fyrir mér þeir sem sleppaðu áfullinu og geta bara einhvern veginn silt í svona ákveðunni sátt í gegnum lífið
0: já.
1: Á þess að verða fyrir svona einhvern djúpum sársöka Sérðu, fyrir þeir að það hefði verið möguleiki fyrir þig að halda þannig áfram?
0: Nei,
1: þú sérðu það ekki sem möguleika.
0: Nei, ég bara, þú veist, ég get ekki líst í, þú veist, hversu þakklátt ég í dag. Þú veist, fyrir allt það sem gerðist og alla þessa umbreytingu og bara þetta svo ótrúlegt ævintýri í raun og veru sem að, þú veist, ég, einhvern veginn, maður fær að upplifa bara í þessu andlega ferðalagi og þessari innri vegferð, skulum við segja, þú veist að ég get bara ekki ímynda mér að hefði geta orðið nokkuð með einu öðruvísi, að hafa fara að mis við allt þetta, en á þeim tíma var þetta náttúrulega bara þú veist, ræðilegt, þú veist það var bara...
1: Getur þú borið saman þessar tvær konur sem að
0: ég upplifa þetta verið. Stundum þú veist, þessa fortíð ég upplifa þetta stundum bara sem fyrra líf er mjög svona sérstök tilfinning þú veist að því að þetta er svo mikil umbreyting sem að ég fer síðan í gegnum að mér að mínu áliti eða mér finnst ég upplifi og hérna og náttúrulega vinn einhvern veginn mjög djúft í allir því sem að er komið kemur fyrir og er ennþá að þú veist maður heldur maður hætt aldrei en ég upplifi þetta eins og fyrra líf það er mjög sérstakt sko að því að ég bara er einhver allt önnur manneskja en samt þetta með alla þá eiginleika sem voru þá en bara einhverju svo
1: En varst að fara mis við þá einhvern veginn að upplifa lífið áður eða hvað er það sem
0: Mér
1: að breytist?
0: Mér finnst það sko eða, sinst, en auðvitað sko ok, svo förum aftur inn að þessa sem var 6 og 7 og fekk öllu þessu vonduskilaboð og var í mikill angist enn og aftur, þú veist, allt var fullkomið og það var allt mjög svona slett og felt og fullkomið heima og allt mjög fallegt og gott út á við og hérna og

0: og það var margt alveg dásamlegt og ótrúlega fallegt við fjölskyldu mína. Þetta var náttúrulega bara einstakt fólk. Pabbi var stórkostlegur læknir og ofboðslega velmetinn og föðufólki mitt ofboðslega mikið svona hjartafólk og bara ofboðslega gott fólk og svo voru bara þessi svona vandræði sem að og þessi erfiðu skilaboð þú veist mamma elst upp kannski við mikinn það allt mjög strangt í kringum hana og þessi svona útlitsímynd sem að einhvern veginn þau verða bæði mjög upptekin af og allt þetta svona allt það verða vera mjög fullkomið út af við og halda ímyndinni aldrei að gefa neitt sem sagt til kynna sem að gæti rýrt á ímynd
1: Akkurat
0: og halda að við öllu, þurftum
1: hérna, svona fyrir sig sem að gæti, já, einmitt, svona sópundi teppi og fela
0: hérna,
1: og þetta viðkvæði hérna, hvað heldur að fólk haldi hvað heldur að fólk segi þú veist
0: Já, algjörlega
1: Viltu haga þig vel
0: Já, viltu haga þig vel og bara ekki sína neitt já. Ekki gefa neitt í kynna ekki segja frá neinu slæmu og mamma hún hafði reyndar þann góða eiginleika og hún bara forbað allt illt umtal á heimilinu aðra hún vildi ekki að það yrði tala illt aðra því að henni fannst hún alveg skynja að það hefði neikvað áhrif í garð annara en það fylgdi þessu samt þó þú veist þessi ofsalega bæling á tilfinningum og einhverju óþægilegu þú veist það mátti aldrei vera neitt óþægilegt og óþægilegar tilfinningar þú veist einmitt ég meina það var ekki einu sinni þú veist jarðaför almenn jarðaför fyrir systur mína þú veist það var bara þögn eða semst í kyrþi í kapellu og það var komið heim og systkinni mínum í raun og veru allavega sem að systur mínur hafa deilt með mér að það var bara ekkert sagt það var ekkert talað þetta
1: kom bara eitt barn í staðan fyrir
0: tvö og bara við höldum bara áfram eins og ekkert hafi skorist og það náttúrulega bara næringri átt þú veist við vitum það í dag og svo eignast mamma barn aftur eftir 6 ár og sem að ég held að svona hafi átt að hjálpa henni að komast yfir þetta áfall en svo bara endar hún í miklu vandræði með sjálfa sig sko. Þannig að þetta svona
1: fór hún að drekka eða hvað
0: já, hún svona hún fór að misnota áfengi
1: Já, og það var þetta var örugglega erfiður tími fyrir konur. Það var svo mikil einmitt svona þær þurftu að vera svo sætar fínar og máttu ekki hafa tilfinningar og svo var þeim bara að gefa dísipam og eitthvað til þess að líða vel og þola aðstæðu sínar.
0: Já, og við vorum einmitt að tala það ég og maðurum minn í gær, þú veist að það var bara veitt valíum þú veist eins og ekkit væri þetta og maður mjög var einmitt að segja þú veist að það var kallar mothers, little mother's helper
1: já, það alveg veist, heil fræðigrein þetta hvernig Ótrúlegt. Var far þær fengu bara pillur heim í pósti til þess að gera þær sko háðar þessu, það var einhvern veginn engin að spá í hvaða afleðingar þetta hefði, það bara höldu þeim góðum
0: og þú veist og bara ótrúleg þú veist hugsun á bakvið eða þetta skuli vera að hafa verið í lagi eða þannig og enginn hafa átt að sér á því þú veist hvað var í gangi
1: Akkurat.
0: Þannig að ég man eftir ég að hún svona fór að nota vín til að slaka á og ná sér niður og svo bara fór þetta því miður út í misnotkun sem að þú veist svona hafði mjög mikil áhrif á mig og yngri bróður minn sem að vorum eftir heima af þessu leiti og líka auðvitað eldri systur mína líka En þú veist þannig
1: að
0: þetta
1: Var það verið að drekka í svona kaffibollum og eða
0: veist, Nei, alls ekki þannig, en bara, það var bara sérst falið, þú veist, ég var alltaf að taka til þegar ég var úlingur, þú veist, ég var svona mjög voru látnar vinna húsverkin eða sérst, ég var að mamma var náttúrulega mjög upptekina því að hún var líka ótrúlega mögnu kona og stórkostlegu hrungkvöðull ég meina hún var fyrstu jókakennurum á Íslandi og stofnaði fyrstu held ég heilsurækt á Íslandi og var að vinna heilsurækt fyrir gamalt fólk eða eldra fólk og þetta var algjör nýlunda og hún gjörbreytti mataræði sínu, hún náði heilsu eftir að hafa verið með mjög alvarlega svona nýrnarsjúkdóm þú veist á miðjum aldri og var og fekk hérna svartabelti í judó út í Japan 50 skiljum við þetta bara hún var ótrúleg en síðan á kvöldin að þá þú veist var hún að reyna að ná jafnvægi og við sáum húsverkin og þá fór ég að finna tómar vínflöskur hér og þar og hafði gríðalegar áhyggjur af þessu og svo en það var bara sussað og ekkert gert og hérna ekkert og bara sussað í raun og veru
1: og pappiðin var þarna og lét þetta yfir sig ganga
0: pappi lét þetta með svona viðgangast og gerði ekkert í raun og veru sem að ég vissi þú veist, ég veit ekkert hvað gekk á bak við tjöldin en ekkert sem að ég var meðvituð heldur var þetta bara og hún svona alltaf bara fór hún í þunglindi og var í svona sveiflum þú veist, örugglega verið á einhverju rófi þú veist, með svona sem að ég að segja, þú veist, og það mín tilfinning og ég veit ekki hvað sískinu myndi finnast en það en þetta mín tilfinning að hún hafi verið á einhvers konar svona
1: á einhverju svona Asperger rófi?
0: Nei, semst svona freka myndi segja svona bipolar, hvað það kallaði í dag, semst svona semst hæður og læðir
1: Morsveiflur
0: og svona geði hvarf á síki eða þannig að þessins bipolar eins og að kalla einu sinni og það var náttúrulega óbúslega erfitt og svo bara fór að koma gríðaleg skapköst og svona ákveðin aggresjón sem að þú veist reyndist mjög erfitt þannig að úlingsárin voru svona í minningu bara algjört helvíti þú veist, algjört helvíti þú veist, sem að ég þráði að komast í burtu frá sko
1: Var hún þá sem sagt svona reið við þig og stjórnsum?
0: Já, og ábóðslega stjórnsum, gríðaleg svona, rosaleg stjórn á öllu og hérna,
1: Má og svona ógnarstjórnum sko. Ógnarstjórn, hver var ógnin?
0: Þú veist, ógnin fyrir mig var í kjölin, myndi ég segja, út frá þessum sárum frá djúpur fortíð, þú veist, að missa ástina, að missa hennar velvild, að missa hennar tengingu við mig þú veist, að hún yrði mér frákverf og ég skildi það setna að það var bara hérna, mesta skelving lífsmíns var svo tilhugsun að missa hana í burtu frá mér, eða hún myndi hætta að elska mig, eða að ég yrði ekki nógu verðu eða nógu góð til þess að vera elskuð bara eins og ég væri að ég, þú veist, og þannig að ég átti mjög erfitt þó að ég semst fyndi mátt minn, ég fann mátt minn líka á þessum árum, ég fór í verslu og hérna blómstraði í verslu og fann bara ótrúlegt frelsi í verslu og fór að kafa í félagslífið og nauti þessi bótt, það einhvern veginn svona bara braust út þessi sköpunarkraftur sem að er í mér þessi eldur í raun og veru sem að blunda þannig líka og ég fór svona aðeins að reyna að standa upp í hárin á henni og sem að varða oft að heftalegum rifreldum sko það sem að ég var að reyna að standa með sjálfur mér en alltaf að þá búkaði ég og leti minni pókan og fór inn til mín og náttúrulega bara grét og var niðurbrotin þú veist og undirlát í raun og veru eða sem það var let undan þessari stjórn að ég held að ógnin hafi verið að missa hana frá mér eða missa þessa velvild, missa ástina.
1: Þannig að þú upplifir að það var svona, þetta var svona skilirt ást?
0: Já, ég upplifði það auðvitað, þú veist að ég upplifði mig aldrei nógu góða eins og ég var.
1: Já.
0: Þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að þurfa að reyna að breyta mér, að breyta líkama mínum, að breyta því hver ég var og ég náði því svona með því að vera ofurdugleg, þú veist, var alveg fyrirmyndanemandi og stóð mig ótrúlega vel í öllu og hérna og fekk velvild fyrir það og þá náttúrulega gengst maður upp í því.
1: Já.
0: En þetta djúpa sár sem er undir, sem að er þessi rosalegi skortur, þú veist, að því að hún auðvitað líka síðan þegar ég er að bara í frumbensku og þá er hún náttúrulega bara í ótrúlega djúpu sorgaferli.
1: Já.
0: Og ég skil það mjög vel, þú veist, það er ekki það að ég skilja hann ekki. Þú veist,
1: var örgulega að gera sitt besta, sko, með það sem að...
0: Og ég virkilega náði sátt við það setna.
1: Já, þú náði sátt við það setna.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Og en...
1: Meðan hún lifði.
0: Já, ég gerði það á meðan hún lifði. Við áttum í raun og verið alveg ótrúlega svona dýrmætt samband undir lokin og hennar ævi. Þú veist það sem að ég var í þessu ástandi af bara það sem að ég var í mínu tímabili af örmögnun og kulnun og það einhvern veginn þróaðist þannig að ég fór að hjálpa henni og vinna fyrir hana. Og þá svona náðum við þessari náður við að kynnast upp og nýtt og ég náði þessari sátt yeah. gagnvart henni en þetta var ekkit grín
1: ég seti sér saga margra af okkar kynslóð sem þú ert að lýsa svona þetta kannski hérna já, eiginlega skortur á tilfinningalegri færni í uppbyldis uppbyldi barnana út af því að það var ekki þau höfðu ekki heldur fengið það
0: nei, nákvæmlega hérna, nákvæmlega
1: það verið svona og, þetta, ég svolítið áhuga á þessu hvernig þetta að þróast allavega hann að við erum að taka þátt í merkilegu þróun arferli mannsins.
0: Í 100% og kynnslu þetta kynnslu. Þú veist, ég hugsa þetta svolítið þannig. Ég svona hef líka svona unnið svolítið með það og það svolítið líka tengt þessum fræðum. Þú veist, að vinna með hérna sársöka kynnsluðana. Þú veist, eða heila í raun og veru tilbaka. Og ég finn oft mjög sterka tilfinningu fyrir því. Þú veist, hvernig bæði þessi ofboðslega harka og þessi þörfu þetta bara til að lifa af ég meina þetta voru rosalegi tímar og síðan sem sagt svona hvernig hjartað smám saman fer að fá meira og meira rými að mínum mati í hverri kynslu og fætur öðru annari segjum við og mér finnst það líka birtast hjá hérna í þeirri kynslu líka, þú veist, það voru breytingar, ég meina, mamma var mikil umbreytinga manneskja og hún breytti gríðarlega miklu í sínu lífi og síðan kannski, þú veist, það sem að hún náði ekki mögulega að vinna úr eða að gera, að það eru við að gera, eða sinst okkar kynslu. Þannig að ég svo sannfærð það að þetta þú veist, ein kynslu eftir aðra.
1: Finnst þér ekki mikið þessi kynslóð, okkar kynslóð hún að gera svo mikið því hún að leysa úr kannski, þú veist, mjög miklum mikill áfallastu, við erum allavega við erum að fá upplifa stórkostlega tíma
0: þar sem
1: að það einhvern veginn möguleik á að gera og laga svo mikið
0: já, og bara umbreyta og verða að mínum að þetta bara ný manneskja eða verða í raun og veru svona það sem að ég elska að kalla bara svona besta útgáfan af manni sjálfum sko.
1: Og kannski tengir við það að við séum einhvern veginn að já, að sálin sé að fá að ég veit ekki hvernig ég orða þetta þetta er svo abstrakt en einhvern veginn það heilun sálarinnar ég veit ekki, getið það verið eitthvað þannig eða hvernig myndir þú upplega finnst þér eins og þú sér búin að ná sálinni svona í allavega hennar einhvers konar heilun sálarinnar hvernig myndir þú kalla það
0: ég svona myndi vilja orða það þannig kannski, svona ég þarf aðeins að hugsa um þú veist já. Að fyrir mér og í gegnum alla þessa vinnu sem að ég hef farið í gegnum og svona þetta andlega ferðalag og þessa tengingu sem að mér finnst svo óendanlega sterk við eitthvað æðra og eitthvað stærra og meira eitthvað ótrúlegan kærleika og þennan nista sem að við höfum öll í okkur að sálin eða sem þessi ljóskjarni eða er eitthvað neina að fá að líkamnast betur og betur, að við erum að verða meira sem sagt, hver við raumurlega erum, þú veist að líkamna sálina og hún fái pláss í hylkinu í kerfinu, þú veist og mér finnst í stundum þegar að ég er að sem sagt, hugleiða eða vinna þessa djúpu vinnu, svo orkuvinnu að það er einhvern veginn að bara hreinsa kerfið þú veist, hreinsa allt þetta gamla í burtu þannig að þú veist, hver ég raunverulega sem er þá mætti segja sálinn eða þessi ljóskjarni eða guðum að vita hvað fólk veit kalla það
1: Hvað ertu þá að hreinsa í burtu?
0: Mér finnst ég vera að hreinsa í burtu áfalla orkuna myndi ég segja áhrif kynslóðana áhrif gamalla hugforma og hugmynda sem að eru greift í okkur eins og þessi til dæmis þessi hugmynd eða svona hugmyndaminstur að ég sé ekki nógu góð eins og ég og að ég hafi ekki nógu, ég mun aldrei hafa nógu, ég mun aldrei hafa nógu ást og á þeim tíma var það aldrei nógu af einhverju, þú veist rosalega leitandi að fá eitthvað uppfyllt og þá og þegar ég yrði grönn og þá loksins yrði allt í lagi eða þegar ég yrði fræg að þá myndi loksins allt verða í lagi eða þegar ég næði einhverjum ákveðnum árangri að þá loksins myndi þessu skortur verða uppfylltur en þú veist, en síðan að losa þetta úr kerfinu og einhvern veginn bara verða heilli og heilli og svona sterkar í sér og meiri svona þessi svona þetta svona auðvitað kannski svona einhver idealismi eða semst að einhver svona hugmynda einhverju útópíu en það er sama, þetta er mín tilfinning að þú veist að verða meira maður manns sanna sjálf
1: Já. Sem þetta, er kannski laust við alls konar svona alls konar hugmyndakerfi og svona eins og þú segir eitthvað í hérna af þessari erðarsynd
0: Já, þessari, mætti kalla það erðarsynd og þessum, þú veist, áföllum ég meina, þú veist, í mínum fræðum og því sem ég starfa við og annað þú veist, það náttúrulega innu mjög djúpt með áföll og út frá líka orkufræðum eða bara að vinna með það í líkamanum og þú veist, og eins og bókin stórkostlega, líkaminn geymir allt þú veist, eftir Basel van der Kolk að Ég menn og þessi fræði sem að Gabor Matei að tala líka og öll þessi áfallafræði, ég elska þau, þú veist, mér finnst það líka alveg stórkostleg og það er einmitt þetta, þú veist, að bara að reynsa þetta, losa þetta í burtu, þannig að maður verður svona hreitt farvegur fyrir eitthvað sem að er heilla og betra og ánægilegra að lifa með.
1: Þetta er líka forunilegt og nú hérna er svo gaman að fá að setja orða á þetta þetta er svo abstrakt sem við erum að tala en þú segir farfugur fyrir hvað þá er kemur í staðin hvað er það sem við hvað er það sem sálin býður sem er annað en það sem að við höfum verið kannski hefur verið sett inn í kerfin okkar
0: Þá kannski er kannski mögulega góði tímapunktu til að svona aðeins að fara inn í þessa andlegu upplifun sem ég var fyrir þarna á þessum tíma. Ég var algjörlega brotin, þú veist, ég var bara gersamlega myndi ég segja brotin manneskja, þú veist, mér fannst ég svo fullkomlega misöfnið. Á þenn tíma, þú veist, það bara allt hefði misefnast.
1: Bara þá hugsanirnar að þú værir misefnuð og ekki nóg.
0: Ég hefði ekki semst að eitthvað hefði mistekist hrapalega, þú veist með, þú veist að ég hefði svona mist úr höndunum á mér þú veist, þennan draum, þú veist að verða ég veit ekki ég ætla náði ákveðnum árangri og ákveðinu svona það sem að þú veist svona velgengni sem leikona eða eitthvað þannig og svo einhvern veginn bara hvarf þessi sköpunarkraftur í borgarleikusinu ég misti þetta hjónaband frá mér, fannst mér, þú veist ég var að missa tökin á líkama mínum þú veist á í þessari hræðilugu hugarvíl sem að átröskun er og missa stjórn á sjálfur mér þú veist og líkama mínum og
1: komin í svona sjálfseyðandi kannski
0: bara,
1: hugsun
0: já, og hefðin bara algjörlega misefnuð bara, mér hefði ekki tekist neitt af þessu
1: og hvað gerist ekki, út í að þú talar átröskunina, hvernig er það einhvern veginn að ertu að skafa þig eða ertu að hegna þér eða hvernig gerist?
0: Ég myndi segja bara svona áður ég svona aðeins að skjóta því inn áður ég fer svona dýbra í að lýsa því sem að gerðist að að átröskunin var komin, myndi ég segja, alfærið út frá þessari skorthugsun. Þú veist, að ég væri ekki nógu góð og að ég þyrfti einhvern veginn alltaf að breyta mér og það verður til, þetta bara svona fíkni hugsun sem að síðan og óbúslega stjórn að reyna að finna einhverja leið til að hafa stjórn á einhverju. Að því að það er allt óstjórnlegt og líka sem alkoholista sem ég vil man aldrei greind eða gekkst aldrei við því að hún er alkoholista en ég kalla þetta bara barn alkoholista að þú veist að það verður þessi djúpa meðvirkni og þessi sífelda tilraun til þess að verða einhvern veginn fullkomin og það bara verður að fíkn þessi skortur verður að rosalegri stjórn sem innra með mér þú veist til þess að hérna að reyna að ná einhverjum tökum á lífinu af því að það allt í óstjórn móðir minn í óstjórn, heimilið í óstjórn ég í óstjórn lífið, þú veist, að missa þú veist, hérna bara það engin stjórn á neinu í upplifunni mm-hmm. og þá held ég að þetta hafi verið svona einhver desperat leið til þess að fá stjórn á einhverju yeah. og svo bara fer það út í öfgar síðan, þú veist, óbáslegar megranir þú veist, átköst þú veist, það var þannig sem það byrti sem ég þú veist,
1: átköst,
0: í átköstum
1: kastu.
0: Ekki að kastu upp sem betur fyrr fór sem betur fyrr aldrei þangað en það voru þessar sífældu megranir sífældu þá sem endaði í átköstum og óbáslegar hugarvíl yeah. og hérna hann að þetta var svona allsherjar niðurbrot bara þú veist að ég bara væri einskisvirði og bara misefnaði pappír og svo fór ég út í þessu ástandi semst til London og var eitthvað að reyna þar en bara var í raun og veru bara að reyna að jafna mig þú veist og fekk bara taug af all algjörlega þú veist þar og bara brotnaði niður og, en hélt einhvern veginn við keipin sko bara nú ætli ég þú veist að þetta gekk allt út á að hafa einhverja stjórn sko já, og allt innra
1: og enginn máttu vita að þið leið svona kannski
0: nei að jú reyndar þá þá var ég búin að viðurkenna vannmátt minn já. Og reynda að fara í OA og það bara var ekki rétt fyrir mig og endaði hjá frábærum sálgreini henni Sæunu Kjartansdóttur sem að bara ég átti líf mitt að þakka þá og bara ég fæn hún alveg svona gæsa húð sko að þá loksins bara þú veist gat ég raumurlega viðurkennt vannmátt minn og leita mig hjálpar og þar fór þetta bara flæða allt saman þú veist, og þá áttaði ég mig líka á því bara guð minn góður, þetta var náttúrulega ekki almennlegt ástand þú veist, það sem ég hafði verið að upplifa frá æsku og áttaði mig á öllum þessum áföllum sem í mínum bókum hefði ekki, það bara var ekki til þú veist, ég átti fína æsku og allt var flott og frábært sko,
1: ég held að sé nú oft þannig erfitt að einmitt, allt sem að leit svona vel út mm-hmm. að ætla svo að fara einhvern veginn að skýta út þá mynd með Jesus, því að segja veist, sannleikan
0: og það var aldrei neitt að hjá mér og fyrirhandi manni mínum og það bara var allt einhvern veginn þú veist, leit rosalega vel út af við og það gerði það, ég meina var allt rosalega fínt og flott út af við líka hjá okkur og mér og þú veist, og svo bara þessi nagandi hérna vanlíðan á bakvið. Þannig að ég bara var með allt niður mig, skulum við segja. Og svo kemur þess að koma þessa frétti, semst að pabbi líki hann að vera döðanum og pabbi var bara minn klettur í lífinu, hann var það. Hann var mitt, myndi ég segja, bara akkiri. Einhvern veginn, þessi sterki stöndu í maður sem að, þú veist, hafði ofbóðslega mikið og gott hjarta sem að mamma hafði líka en hún hafði þess svona aggressífu þú veist hlið líka
1: Var hann að taka utan um þig og halda þér?
0: Hann tók utan um mig
1: Já,
0: hann,
1: segja fallið orðin og...
0: Já, hann hafði alveg þessar skoðanir líka að ég þyrti að breyta mér en kærleikurinn samt og nærveran sem hann gaf mér, þú veist, var bara dýrmætir og nokkuð annað, sko Já. Og hann hafði alltaf ráð, ég gat sest niður með honum, þú veist, og við gátum tala saman, þú veist, hann var svona sá sem ég gat svolítið speglað vandamál mín með að einhverju leiti. Okay. Ekki gagvart mömmu eða ekki gagvart því sem var að gerast í fjölskyldunni. En...
1: Þau héldu þétt saman?
0: Já, þau gerðu það, og allavega þá var aldrei... þú veist, það var aldrei svona almennlega að mínum að tekist á við það þú veist, en við vorum samt svona ákveðin bandamenn, ég og pappi þú veist, sem að verður til að öðru svona persónuleika myndi ég segja, varnar kerfi þú veist, að ég var hans þá bandamaður gagvart mömmu, sem er náttúrulega alls ekki heilbrigt.
1: Sem er svona meðvirknis bandalag svolítið.
0: Já, nákvæmlega, sem er náttúrulega bara alls ekki heilbrigt heldur.
1: Nei.
0: En hann, sem sagt, lá þarna fyrir döðanum og var, sem sagt, hérna, lá í stofunni heima og ég fór heim, tók það sem blessunarlega þá ákvörðun að fara heim og vera með honum. Ég bara fór í herbyggi litla bróður míns og hérna var þar og var, eins og ég segi, algjörlega niðurbrotin. en það var einhver ótrúlegur andi sem var þarna á heimilinu á þessum tíma og það kom kona þarna sem var að hjálpa okkur og hún og við náðum mikið þú veist vel saman af því að þarna hafði ég svona var ég farin að hafa mikinn áhuga á andlegum málum og var annaðlega hugleiða og var svona að upplifa eitthvað í gegnum það og svo hún benti mér á bók sem að heitir hérna bók Emanuels sem að til í betra lífi og hérna og að mínu mati var svona fyrsta bókin sem hafði þessi djúpstæðu áhrif á mig þetta svona í bundnu máli svona í svona eins konar ljóðamáli þetta semst svona hlaðið niður eða svona download eða hvað maður að kalla það svona
1: hver fekk þetta
0: channeling
1: hver fekk þetta niðurhall
0: hún heitir Pat Rodegast sem að skrifa okay. þessa bók og kom svo reyndar seinna í ljós að hún væri mjög góð vinkona Barbaru Brennan sem að stopna hennar skóla sem ég fór í hann að var eitthvað neginn merkilega hvernig lífið tvinnst eða svona tvinnast en ég sem las þessa bók og ég bara, wow þú veist, þannig sannleikur þetta this is it og svo
1: hvað var það?
0: Það var bara allt í sambandi við sko hjartað
1: Já.
0: Að hjartað væri númer eitt
1: Já.
0: Og að öll viskan kæmi gegnum hjartað og það hlusta hjartað og að vera að finna fyrir sem sagt sko þessum veruleika handan við orð í gegnum hjartað og þú veist og að þessi veruleiki handan við orð væri raumurulegur og væri raumurulega til
1: Ertu til í og eftir þegar við erum búin að klála þess, þennan þráð með andlega upplifun að þess að hjálpa mér að skilja hjartasál
0: þetta endilega,
1: út frá brennan fræðunum
0: ég ástfangin af öll í sambandi við hjartan þannig að þú talum um að vera ástfangin af hjartan
1: hérna spennandi hérna, einsýn hérna eftir því að þannig að engin sem hefur eiginlega engin sem ég veit á Íslandi sem hefur farið jafn djúft og langt inn í þessa andlegu vinnu sem svo, með þessum sama hætt og þú
0: Já, einmitt, akkurat ég veit ekki hver veit en allavega
1: og mér finnst vera ákveðn samsvörun allavega hjá fólki sem að hefur fengið svona mikla tengingu við sjálfan sig á þennan hátt sem að þú hefur gert sem að er fær svörin í rauninni bara innra með sig, svona download og svona
0: Já, einmitt.
1: Þannig að allavega áhugavert en og ég vil endilega heyra söguna áfram sem er nálgast andlega upplifin.
0: Og ég sem sagt er þarna bara í sófanum hjá bróðum minnum, sem sagt gamla sófanum hans og er bara örmagna þú veist og ég hef samt verið að þá að lesa þessa bók og hugleiða leið og svo svona, nú loka ég augunum og svo bara fer einhvern veginn allt í einu eitthvað að gerast Og ég bara með hugann á hjartanu og ég finna bara, þú veist, svona aðeins að það svona læðist inn leið og ég tengi við það. En það bara þessi tenging við hjartað og svo einhvern veginn fer eitthvað að magnast innra með mér. Og ég bara, það svo erfitt að setja þetta í orð. Ég reyni mitt besta í bókinni að setja þetta í orð. En það ég bara, semst, fer einhvern veginn svona bara að víkka út, þú veist, það einhvern veginn svona ótrúleg svona útvíkkun sem að fer að gerast innra með mér og ég finn fyrir mér líkamunum, ég finn í hjartanu en ég bara verð einhvern veginn semst svona rísa verð alltaf stærri og stærri og svona einhver ótrúleg útvíkkun sem að er að eiga sér stað innra með mér
1: Ég myndur tengja við að ég upplýði einhvern tíma svona eins og ég væri að framkallast, eins og ég væri að fylla út í mig.
0: Nákvæmlega. Að vera framkallast, þetta svona áhugaverð líking, það var eins og að bara ég væri að fara í svona í gegnum frumurnar mínar svo skapa í hugleyslum sem ég var að reyna að lýsa þessu líka að ég væri einhvern veginn í svona í gegnum frumurnar, þú veist að það alltaf svona smærri og smærri einingar og ég yrði einhvern veginn bara að í raun og veru engu þú veist, og ég bara varð allt innu að ekki neinu þó ég fyndi fyrir líkamanum og öllu því en ég var og svo bara fór að koma inn þessi ótrúlega alveg tölvust, þessi ótrúlega sæla sem maður ekki hægt að lýsa og hérna
1: Akkur heldur að hvað finnur núna?
0: Getur þú veist sem... núna bara þú veist svona tengi ég mig við í raun og veru þessa sælu sem að allt í kringum okkur myndi ég segja og hluti af þessu, þessari ótrúlegu orku sem innra með okkur og allt í kring, allt um kring, ég veit ekki hvað að kalla þessi guðlega vitund sem allt í einu svona, pú, þú veist, svona brestur í gegnum hjartað og einhvern veginn semst framkallast þar. Og ég bara fór að finna fyrir þessari orku og þessari sælu tilfinningu og var svona einhvern veginn svona grát hlæja innra með mér þetta bara eitthvað svo ótrúlegt og ég bara var þarna einhvern veginn og mér fannst ég vera bara eitt með öllu og vera ekki neitt þú veist, vera bara ekki núll, ég var allt þú veist,
1: en Já, hlut af öllu
0: Já. En ég var samt ég, þetta var svo furðuleg upplifun og í þessari ofbáslegu sælu innra með mér þú veist sem að er svo erfitt að lýsa í orðum eða einhvern veginn í tjáningu jafnvel þú veist
1: og ég alsælu tilfinning að vera þú í þessum líkama þú veist ég veit hvað
0: það ok
1: Já,
0: og þetta er magnað og makalaust og eitthvað sem að Já, sem að bara ég hafði aldrei upplifað nokkuð tíma, ever, þú veist, fram að þessari stundu. Og ég fann engan tíma líða og það var bara, ég var bara þarna í þessu svona algleymi ástandi. Og svo, þú veist, svona, hérna, það var ekkert eitthvað sérstakt sem að ég sá eða gerðist, en það var bara þessi tilfinning að því að vera ekkert eða vera allt samt um leið og ég væri ekkert vera sem sagt hluti af einhverju mögnuðu og stórkostlegu sem engin orð fór lýst friður handan við allan skilning sæla handan við allan skilning tilfinning í hjartanu einhvern veginn handan við allan skilning og ég var bara þarna og lág og svo allt í einu svona fann ég að þetta bara einhvern veginn svona fór að réna eða fór að lesast upp eða semst að ég bara fór svona smám saman að koma tilbaka og það mjög sérstakt að svona, veist, það annað að opinbera þetta í bók að setja þetta á blað en að svona lýsa þessu svona maður svona fara aðeins yfir, ég aðeins að fara yfir mín eigin mörg sko.
1: en svona en mín persónlega mörg við þurfum að geta deilt við,
0: já,
1: það er bara nú má bara segja
0: já, það má bara segja og að því að þetta var ótrúlegt og svo kom ég til svona fór að verða meira meðvituðum bara og ég bara þú veist what the fuck þú veist, what the hell þú veist, hvað var að gerast og svo leit ég á klukkuna og þá var hafði þú veist, þá hefði held ég 3 eða 4 klukkutímar lifið og ég hélt einhvern veginn það var kannski svona hálftími eða 40 mínútur en þetta var einmitt, þetta var bara einhverjir einmitt, ég held að það hafði verið hátt í 4 klukkutíma sem ég var bara í einhverju svona
1: allsælu ástandi.
0: Getur
1: ímyndaði hvað er mikil heilun í því að fá að vera þarna í bara þetta er eins og við ljósinu eða
0: Já, þetta var bara þannig, þú veist, ég fann það meira heldur en ég sá það, skilurðu en það var, ef ég hefði getað svona haft svona ákveðna skyggnigáfu sem sjón þá hefði það verið þannig en tilfinningin var bara þú veist, einhvern veginn þessi og ég fann þetta í líkamanum, í hjartanu í tilfinningunni og svo einhvern veginn bara heyrðu halló bara, þú veist, ég þarf að bara, þú veist, koma tilbaka að því, þú veist maður deilir ekki svona reynslu með neinum, þú veist, og bara er bara what the hell happened sko, hvað gerðist?
1: Sagður engum frá?
0: Nei, ég sagði engum, þú veist, það var enginn sem ég gat deilt einhverju svona með.
1: Nei.
0: Og svo, en ég fór að gera tilraunir, ég svo bara, einhvern veginn bara halló, ég fór að reyna að taka þátt í deginum og bara, og vera með pappa og svo, þú veist, hélt þessi tími áfram, þetta voru nokkra vikur og ég fór að gera tilraunir, þú veist, með að reyna að ná þessu ástandi aftur, með því ég mitt að lesa þessa bók, fara í hjartað, víkka út í frumurnar og fara inn í þetta ástand og það gekk í raun og veru ótrúlega vel á þessu tímabili og ég var að framkalla í raun og veru þetta ástand meir og minna þú veist þessar vikur og það breytti þetta þú veist þetta tímabil bara var kúvending á lífi mínu
1: Já.
0: Þú veist og líka það
1: Það var það þessi uppgötun að það væri hérna bara heill heimur innra með þér sem Já. Að þú hefur kannski farað misu fram að þessu
0: og bara ekki vita það og Já. Ekki haft hugmyndum og náttúrulega vissi ekkert hvað var þá en bara ég var að upplifa að þetta var svo furðuleg tilfinning þá þarna þessa næstu vikur og næstu vikur eftir það að hérna að ég var að upplifa þetta ástand innra með mér sem að ég hafði aldrei geta nálgast að upplifa áður eða fengi kannski smá smjörþef af í einhverjum hugleyslum en allt var hrunið í kringum mig úst, allt var í rúst mm. í lífinu
1: já, já.
0: Og þegar ég fór út af því
1: þetta jarneska,
0: já, þetta jarneska var bara að mínu mati eða í mínu já. Tilfinningu í rúst
1: en skiptið að minna máli eftir þetta?
0: Algjörlega, Já. Það var eitthvað neginn en svo þegar ég fór samt út af því að þá á þessu tímabili reyndar skipti það mig ekki máli mm. þú veist, á þessu tímabili þegar ég var að upplifa þetta og var þarna í nærveru við dauðan með pappa og fylgdi honum síðan, semst að við fjölskyldan fylgdum honum í gegnum dauðan og þessi andakt sem var í kringum þessa semst þennan þessi viðskil við lífi fyrir hann og þessi tilfinning í fjölskyldinni og mín tilfinning, þú veist, það var bara svona eitthvað svona smá, einhver búbla, sko.
1: Já.
0: Og þá skipti ekkert utan að, þú veist, fyrir utan neinu máli þessari vikur.
1: Mjög merkilegt ástand sem skapast.
0: Já, þú
1: Hvað veist að... Hvað er pappi en gamall hann?
0: Hann var 77 ára, minni mig.
1: Já, var ekki svo fullar.
0: Nei, hann átti fullt eftir, fannst okkur, sko, og hefði, hérna, allavega, þú veist, Já. Var í... svona fullu fjöri þannig áður en að þetta gerðist sko
1: Já.
0: En síðan svo eftir að, og eftir að þetta gerist að þá hérna þá tók lífið við þú veist og raumurleikin fór að kikka aftur inn og ég hérna reyndar þá hérna upplýði það að fá hér semst æxli eða semst fekk æxli sem að bara uppgötu fyrir tilviljun rétt áður ég fór út aftur til London í hægri ekkjastokk og það þurfti að vissi, var ekki vita hvort að það væri krabbamein eða hvað og svo hérna og svo sem betur fyrir var það ekki en ég fór út síðan stutt eftir það og þá bara skall á myndi ég segja helvít og jörð þú veist þá bara fór ég inn minn dimmasta myrkasta skuggadal þú veist, á leiðinu út í flugulni ég gat varla haldið aftur á tárunum þú veist, og svo bara leið og ég kom út aftur til London þá bara allt var í orðin ein Já. Í einhverjum nýjum veruleika allt bara algjörlega lost þú veist, í, þú veist, dýpri sorg en ég hefði getað nokkuð tíma ímyndað mér ég myndi nokkuð tíma upplifa þú veist, þetta var svo skelvileg tilfinning innan með mér þá og fór Sás, inn í
1: Þetta þunglindi eða hvað heldur
0: Nei, það var náttúrulega bara að ég hafði upplifa svo sterkan missi þarna bara á 6 mánaða tímabili þú Já. Veist, fyrst var það maður minn og þetta djúpasár undir að missa einhvern veginn tengslum við leiklistina sem að var mín köllun fram að því var mitt allt, þú veist, fram að því missa tengslum við líkama minn vera með allt niður um mig þú veist, og missa svo pappa og þú veist, það bara, þetta heldist allt yfir og þá bara myndi ég segja að það hafi skollið á, já auðvitað var það líka þunglindi þú veist, það bara sorgarferlið með öllu, öllum sínum fösum mm. sem þá líka þú veist, bara depurð þunglindi sársöki, þú veist, reiði afneitun, þú veist, allir þessir fasar
1: og sársöki því þegar þarna þú lýsir því að pappiðin var þessi bakhjarl mm-hmm. í lífinu
0: mm-hmm.
1: hann farin
0: mm-hmm.
1: og tengingin við manniðin
0: þannig
1: að þú ert kannski bara já, ég get ímyndað mér að það sé svolítið opin kvika
0: niður í bara ég veit ekki, þú veist, alveg niður í ég veist bara inn í dýfstu kvikuna í sárinu, sko
1: já. Skilur þetta út af því að þú veist þetta, mm. enan, svo, þetta er svo sérkennilega sárt þetta tengsla sár
0: Já,
1: sem sigur eftir það. Þegar maður missir
0: óbóðslega djúpt og mikið sárt mm. þú veist og þessi sorg í þessu sári er gríðaleg
1: mm.
0: og þegar það rifnar upp þá held ég að fólk bara viti varla hvaðan á að stendur veðri stundum sko.
1: Ég var að hérna ræða við konin daginn einhvern veginn á einhvern hátt þetta, hún var að segja maður bara tekur ákvörðun að það ekki hægt að heila þetta, þetta bara, við erum öll með þessa upplifun að því að vera hluti af einhverju stærra mm-hmm. þannig að þetta verður alltaf mm-hmm. sagt, svona sár einhverstaðar í kvikunni mm-hmm. þú veist, ótti við höfnun mm-hmm. og finnast mm-hmm. þetta ekki alveg, við ekki alveg nóg og fullkomin
0: mm-hmm.
1: Já, mér finnst það svona áhugavert að mm-hmm. hvort að það sé út frá þessu að við lítum að það sem hérna, okkur sem andlega verur og hlut af þessari alheims þessum alheims mm-hmm. hvað við segja, kærleika eða alheimsorkunni
0: mm-hmm.
1: eða guði eða hvað það sem við viljum kalla það
0: mm-hmm.
1: og svo erum við hérna inn í þessum líkama og svona ekki mm-hmm. alveg heima, ég veit mm-hmm. það ekki
0: Jú, þetta svona dýfsta aðskilnaðsár
1: Já, það hvort það sé já, hvort já. Það sé þá bara mm-hmm. hluti af mannlegri tilvör
0: Ég veistu það ég held það Ég held að svona dýfst í kvikunni að þá sé það mjög raunverulegt. Þú veist að það og þess vegna oft kemur upp þessi til dæmis sterka tilfinninga eins og ég apel bara hérna núna áðan. Þú veist, þegar maður finnur þessa tengingu sem að ég myndi segja að væri fyrsta ástin mín í dag. Þú veist, og þegar ég huglega á mótana þá er það mitt stefnumót við þú veist, þessa orku þú veist, við bara hérna guðlegu vitund eða hvað sem að má kalla það yeah. mína fyrstu ást yeah. og hérna og þannig að það klárlega held ég hjá mjög mörgum, þú veist, af því að þá kemur oft þessi sterki svona grátur en samt þessu undursamlega tilfinning í hjartað sem að ég held að sé bæði þessi tregi í þessum aðskilnaði yeah.
1: mm.
0: en líka leið þessi ótrúlegi fögnur
1: yeah.
0: að hafa fundið þetta og finna þetta aftur svona eins og uppgötva eitthvað en tregi líka yeah. þú veist þessi sorg
1: það
0: sko.
1: Er alltaf einhver tregi með þessu mm. það svo merkið
0: já, já,
1: þetta verður aldrei varanleg heldur hérna einhvern veginn, varanleg allsæla.
0: Nei, og ég held að það get ekki orðið það
1: mm.
0: þú veist, í þessum veruleika
1: mm.
0: í þessum, þessari svona já, hvað á maður að kalla þessari þrývita, þessum svona líkamlega veruleika sem að við eigum heima í
1: mm.
0: og sem við þrývumst í, þú veist það ákveðin aðskilnaður þú veist, og það veldi að það er einhver tilgangu með því en að
1: það svona kvati kannski mm-hmm. að halda áfram og einhver sagði þegar að við erum búin að vinna úr öllum þessum hérna pakk okkar þá orðið mjög, þá bara 7 mínútur eftir
0: Já, einmitt ég nefnilega velti þessu fyrir mér þegar þú sagðir áðan þú veist er hægt að heila þetta sár eða getur mér orðið heill ég held að maður geti náð ákveðinni sátt við að þetta geti ekki verið alltaf hluti af manni eða maður geti ekki alltaf verið í þessari tilfinningu en að maður geti farið afsíðis maður geti farið inn í manns hugleiðslu á hverjum degi ef að vel þess vegna og fundið þetta og verið þarna og þá finnst mér þetta sár ekki verða eins áþreifanlegt þá finnst mér það ná ákveðinni sátt
1: yeah.
0: vegna þess að
1: þú
0: ég
1: veist, getur
0: get
1: alltaf fundið
0: faraðanga
1: já, getur alltaf fundið aftur
0: og ég get framkallað það eða ekki bara ég, þú veist, ég en semst, það hægt að framkalla það eða við getum sem sagt, að mínu mati eða í minni tilfinningu, allavega það mín reynsla og ég get ekki fara að handa við mína reynslu eða reynslu þeirra sem eru stundum í kringum mig sem sagt að það sé hægt að ná þessari tilfinningu og upplifa hana
1: mm.
0: og síðan bara þetta eins og ég segi, þetta mitt stefnumót við þessa vitund og svo klára ég það og ég lík því þú veist ég lík því að svona lok, ekki loka þeim dyrum, ég held um opnum en ég, þú veist, loka dyrunum á hugleyslu herbygginu og ég fer út í heiminn skilur þú veist, það sem er allt önnur orka, það sem er allt önnur tilfinning hjá langflestum allt önnur lögmál gilda
1: hefur þú stundum upplifaði of viðkoma fyrir heiminn
0: 100% og ég, það var eitt af því sem ég svona uppgötvaði hver ég hafði verið sem barn þú veist að ég þú hefur örugglega mikið lesið með að hýrt tala mikið empath þú veist að vera empath eða ofur viðkvæmur einstaklingur með taugakerfið bara galopið
1: já,
0: ég geti ímynda mér að það eigi við þig þú veist líka að þú veist vera þessi ofur viðkvæma manneska sem að tekur allt inn á sig og sem að veit hvernig öllum öðrum líður og sem að og ég finna þetta svona aðeins snertir sko að og bara tekur eymd heimsins inn á sig og á erfitt með að finna sjálfa sig að hérna að því það maður veit ekki þá hver maður í raun og veru eða semst maður hefur svo lítinn sans fyrir sjálfum sér að því maður bara alltaf í einhverju orku súpu sem að maður að taka inn á sig
1: sko. Sem eru þessi meðvirkni sko.
0: Já.
1: Ég fyrir næmari á aðra heldur en sjálfan sig
0: ég myndi segja það og ég líka myndi segja að svona í grunnin að þá það upplag eitthvað sem maður bara kemur inn með sem sál og síðan þróist það klárlega upp í meðvirkni eða upp í ákveðin varnarkerfi sem að verða þá algjör aftenging við mann sjálfan að því maður bara þú veist, alltaf í orku annara og það var ég gagnvart mömmu minni til dæmis, þú veist, endalaust að reyna huggana, bjarginni þú veist, hjálpinni, þú veist, að því að hennar sorg varðað minni sorg þú veist, og stundum hugsa ég, þú veist, eða ein handlegari minn ótrúleg kona sem að hérna hjálpaði mér og bjargaði mér í gegnum margt sem að tengdist skólanum sem ég fór í að hún sagði hvernig hefði þetta geta orðið þú veist, leifði þér að ímynda þér veruleika þar sem það hefði geta verið öðruvísi þú veist, ef að þú veist, mamma þín hefði getað verið eða sem tekið á sínum málum og verið það sem hún þurfti að vera eða hefði geta verið gagvart þér og þú hefur upplifað fögnuðin í lífinu í staðinn fyrir þetta var alltaf svo rosaleg sorg þú veist, lífið var bara sorg í raun og veru þannig að hérna að svona
1: hvað kemur út úr því fyrir þig svo tilhúsin hefði það verið hefur farið þá kannski á missið þroskan sem þú þurftir eða hvernig lítur á það
0: ég veit ekki, þú veist að því ég held að þetta sé allt í raun og veru þannig laga fullkomið eins og það ég held að við komum inn í þennan heimi einhvern ákveðin ásetning og ég leifi mér alveg að trúa því að við jafnvel veljum okkar það umhverfið sem við förum inn í ég meina
1: að sálinn sé jafnvel
0: að
1: bjóðu upp á þessa reynslu fyrir því
0: já, við séum jafnvel sálunahópur sem að erum að ferðast í gegnum einhverja vegferð saman ég og fóruldra mínir og systir mín, hún Jonna þú veist og að þetta sé einhvers konar þroskaferli sem að við erum öll að fara í gegnum að því ég hugsa stundum seinna til dæmis þegar að ég svona heyri mikið möguleika á heilun til dæmis af alvarlegum sjúkdómum eins og krabbameini að ég meina það að elsku pappi minn fór þarna og lést af krabbameini ég meina þetta er áhugavert að segja það en það umbreytti lífi mínu gjörsamlega og var mætti segja kannski æðri skilningi eða einhverjum stærri skilningi var ótrúlega gjöf fyrir mig
1: út af því að þú fyrst að vera þarna með honum
0: ég bara þessum... af því að þetta hafði svo rosalega drastiskar afleiðingar á lífið mitt þú veist og að ég fekk hann að tækifæri í raun og veru til að upplifa þetta sem ég var að lýsa á þann og ég upplifði einingu við fjölskyldina mín aftur þarna þú veist og upplifði þú veist Ísland aftur allt einu vildi ég bara allt í einu, þú veist, tengdist ég Íslandi aftur að því ég hafði alltaf einhvern veginn verið á flóta frá Íslandi og vilja fara einhvern veginn í burtu frá þessum stað sem að var svo sársaukfullur í æsku og allt í einu bara fór ég að elska þetta algjörlega bara umturnaði lífinu þú veist það, þannig að, og það var hans gjöf
1: já,
0: að þessu leiti
1: já
0: Merkilegt. Eða mætti kannski hugsa að það eða þú veist,
1: já,
0: hvað, hver veit
1: hvað breytir miklu þessi afstaða að allt gerist eins og á að gerast og þetta sé einhvern veginn svona, eins og þú segir, sálna hópur sem að hefur gert einhvern samning um að við erum að leysa úr þessu núna í þessu lífi
0: hver veit
1: já, eða, þú veist allavega er þetta oft svona léttir þegar maður getur hugsað eitthvað svona allt eins og á að vera og guð með plan
0: Já, ég held að það sé kannski the bottom line, þú veist, að allavega ef að maður leifir því að þá, og leifir því að komast að að þá held ég að þessi æðri vitund eða hinn guðlega vitund eða allt sem eða alls og guð má vita hvað við viljum kalla það
1: Hvað kallað þú það sjálf fyrir þig?
0: Hinn mikla vitund
1: Mikla vitund
0: Já, hinn mikla almáttu og vitund og hérna að það ef að maður leifir því og ef að maður svona leifir sér að eiga samband við þessa orku að þá held ég að það geti lífið geti orðið að hinu besta plani sem að hugsa getur en ég hef líka alveg upplifað það að maður ég trúi því líka og ég hef alveg upplifað það allavega að mér finnst að ég hafi frjálsan vilja og að ég geti skapað í raunum veru ótrúlega hluti
1: Já.
0: Ég hérna vann gríðarlega mikið með staðhæfingar þegar ég var yngri, þú veist, frá því ég var 25 ára og mér fannst ég geta framkallað þú veist, ótrúlegustu hluti
1: bara með ásetningi
0: og að vilja hlutina Ná, í verk, þú veist, Já. Og bara vera með staðhæfingar þú veist, og vera bara framkalla það sem að mig svona dreymdum og
1: eins konar secret lögmál
0: Já, eins konar secret lögmál
1: Já, veist, það virkar
0: það virkar, ég held að það er engin vafi mín með huga það virki, en og ég brendi mig á því þú veist, að því að ég fekk í raun og veru fannst mér allt sem ég vildi, en óhamingjan innra var fullkomin þú veist, sem er svona bara þessi gamla saga
1: og það er ekki nóg mikið við til
0: þér nei, þú veist, ég bara hafði ekki þessa tengingu, ég hélt að allt þetta sem að ég var að ásetja eða var að reyna að skapa myndi gefa mér einhverja fyllingu sem að var svo bara raunin að sem var aldrei hægt að ná
1: sko eins og já það er þannig sem menningin okkar hún hefur kennt okkur það að það sé í svona velgengnu ytri hérna árangri sem að við erum að fylla já, út í þetta einhvern veginn, þetta program sem lífið er
0: algjörlega, já
1: en þú ert samt þarna að segja mér að þú ert komin aftur til London eftir að pappiðin deyr, þarna ertu komin mjög vel áleiðis í svona þinni vegferð, andleiru vegferð en þar
0: ég myndi
1: samt...
0: að vissuleiti myndi segja hún hafi í raunin veru bara rétt verið að byrja, sko,
1: að byrja þarna
0: og oft held ég að þegar að kannski ég hef svona lesið mig til það líka mikið setna og svona kynst í þú veist að oft eftir svona mikla opnuna þá getur fólk farið niður í dýfstu dali þú veist að því að af því að þá bara skelli á þú veist, allt það sem er óuppgert og svona og þessi veruleiki
1: og
0: opnast inn í eitthvað já, opnast inn í svartólið í raun og veru mjög djúpt og sumir held ég geta orðið mjög lost, þú veist á þeirri vegferð og þessun er svo ótrúlega þakklátt allar þessari þekkingu sem við búum yfir í dag, þú veist, mér finnst vera heimin og haf frá þeim tíma þarna 2000
1: Þetta eru kringu 2000 sem að þú ert að fara
0: já,
1: og, 25 ár síðan
0: Já, og eða 99, 2000, jú, þú veist að, og fram að þessum tíma í dag þú veist, allt þetta fólk sem er núna að vinna þú veist þessa vinnu og allar þessar upplýsingar sem hafa komið fram síðan þá og allir þessi vakning eða fólk er að lýsa þú veist, það er svo hérna, ótrúlega mikið af efni og þekkingu sem að ég vildi óska auðvitað að hefði verið til þá, af því að það hefði kannski einhvern veginn hjálpa manni
1: Finnurðu muninn? bara á eigin skinni og því nú verið að tala að tíðnin hafi hækka svo mikið og þetta sé orðin svo svona auðveldari hvað ég segja, auðveldara að fara stíga þetta skref inn í þessa sjálfstengingu og andlegu vitt trúir því?
0: Já, klárlega og mér finnst að vera orðin miklu auðveldara og ég bara svona kannski tala mest út frá minni reynslu en líka þú veist hvaða eru margir í kring sem að eru að gera það sama út allan heim þú veist í rosalegum fjölda finnst mér
1: Það hefur áhrif bara eitt og sér
0: Ótrúlega áhrif
1: Svona fólk sé hann ætla búið að gera margar rannsóknar því að bara einhver hópur sem hugleiðir hefur jákvæða áhrif í bara heilu samfélagi
0: Og það bara ný komin út rannsókn sem að mér finnst alveg ótrúlega merkileg þú veist einmitt í kringum hérna, ég veit ekki jú, þú þekkir örugglega The HeartMath Institute sem að er í Bandaríkjunum sem að mér finnst alveg mögnustofnun þú veist talandi um hjartað og það var eitthvað sem að ég fór að svona stúdera og læra

0: og svo bara nýlega og þar af leiðandi þú veist náttúrulega þá ég búin með allt námið í Barbur Brennan School of Healing búin að vera þau þar þau sjö ár farin að hérna kenna þar og vera með námskeið og koma inn þessi svona þessi hérna koma inn í lífi þú veist allt í kringu hjarta í sambandi þakklætisiðkun og svo bara hef ég orðið algjörlega heilluð af því og ég tók eftir þessari mögnuður rannsókn sem kom út nýlega því að síðan kynnist ég þá líka Joe Dispenza og allir í kringum hann og þeir unnu þessa rannsókn saman sem það Hartmath Institute og teimi Joe Dispenza og sem að komst að því að sem sagt 2000 mann sem eru þá á svona retreat hjá honum sem eru að þau eru að hérna, semst, veita heilunar orku inn til annara á staðnum þannig að það gerist þannig á þessum retreatum að það eru sem sagt kannski 200-300 mann sem eru sem sagt fá heilun í raun og veru, svo kallað coherence healing og það bara í gegnum hjarta þú ert að magna upp orkuna og þá eru 1700 mann sem séu 2000 manns á staðnum mm. 1700 manns að magna upp þessa magnuðu hjarta orku og tengingu við þessa alheimsorku eða hvað það og að veita því í gegnum hendurnar þú veist, til þessa fólks og það var mælt og þeir eru búin að publiða að gefa út rannsókn þannig að það þýðir að hún hafi verið farið í gegnum margar síður og alls konar, þú veist, þetta ferli sem að vísinda greina þurfa að fara í gegnum til þess að koma út það búið að byrta hana í vísindariti að þessi orka hefur áhrif á mælitæki sem eru hinum einu á hnettinum þú veist, og þetta eru bara við erum að tala þá í raun og veru 2000 manns eða 1700 manns sem eru í þessu ástandi að veita orku til annara og ég ekki að segja
1: hefur áhrif þá allan heim
0: í raun og veru hreyfði við þessum mælitækjum hinum einu á hnettinum
1: sem eru að mæla tíðni
0: sem eru að mæla tíðni, þú veist, ég það kannski ólangt mál að fara út í það flóki,
1: sko. En allavega, við vitum sirka, þú veist, tíðni er það er hærri tíðni í kærleika og þakklæti heldur en óta og gremju
0: klárlega, en þetta eru semst ákveðin mælitæki sem að heita random generators á ensku og ef að fólk vill eitthvað skoða það frekar þá getur að athuga það bara á netinu eða á chatinu eða hvað
1: en komið að því að við tölum að sumt Joe Dispenza
0: af hverju ekki
1: rétt áður en út af því að annars vegar vorum við búin að tala að þess að tala þessa hjarta orku og hvað heilunar mátturinn er magnaður en svona rétt aðeins að ná utan í þína sögu þá ert þú þarna út í London að í rauninni að fara að hefja alveg nýja vegferð í lífinu
0: Já, ég vissi það auðvitað ekki þá
1: Nei.
0: Ég var bara í dýfstu sárum sem ég hefði getað nokkuð tíma ímynda mér að ég erði í og bara og var á þeim stað þá að ég þú veist, ég lýsi því í bókinni þú veist að það var þarna einn dagur sem að ég bara þú veist, ég hafði engan áhuga að vera hérna lengur
1: Þú varst að hugsa um að
0: Já, eða þannig, þú veist, ég hérna, ég hugsaði allavega það hvernig væri það að bara fara þú veist, þetta var bara hérna, það var bara mér leiði, þú veist, þannig þá að til hvers og ég eins og ég segi, lýsi því þessari blessuðu bók, þú veist, hvernig ég náði mér út úr því, þú veist, að þetta var ég hafði aldrei upplifað álíka helvíti
1: Veist, mikil þjáning
0: bara. Svo rosalega djúp þjáning og ég hugsa bara guð minn almáttu nú skil ég þú veist hvaða staður það sem að fólk fer á getur farið á og ég vil náttúrulega ekki segja allavega mér fannst ég skilja það betur þú veist hvað geti orðið til þess að
1: fólk vilja enda lífsitt
0: já og ég náði mér og ég bara endaði með því að fara heim og ég bað og ég bað og ég bað og ég þú veist, reyndi allt sem það var eiginlega bara barnabænin þú veist sem að bjargaði mér í gegnum þá nótt sko.
1: Já,
0: þú veist, bara drottin blessi mig, hérna drottin var við til mig, þú veist, og sú bæn sem amma mín kendi mér, þú veist að, og faði vorið, þú veist og svo allt í einu bara fannst mér svona brá af mér þú veist, að bara, þú veist, fannst mér í ná að lyfta orkunu upp einhvern veginn þú veist, með þessari bæn í marga klukkutíma þú veist, til að koma mér út úr þessu ástandi
1: Já, og geta þetta aldrei í huga

0: bara, hú veist, bara til læknis og fá pillur eða eitthvað
1: svona. Ég gerði það á sínum tíma eftir seinna, sko, það var bara ekkert ráðrúm þarna. Þú veist, það var bara hluti nú var eitthvað neina gerast svo hratt og ég bjóst ekkert við þessu, þú veist, og en ég gerði það seinna og sú kona, yndisleg kona, þú veist, vildi gefa mér einhverjar pillur, þú veist, og ég bara hugsa, nei, ég get ekki, ég bara, það var eitthvað einra með mér sem sagði bara, mér finnst ég ekki vera á þeim stað sem hún að lýsa og mér finnst ég bara vera að fara í gegnum óbúslega djúpt sorgaferli sem að ég hef trú á að ég geti farið í gegnum, þú veist, að ég fann alveg svo þessa sælu innra með mér, þú veist, sem að átti ekkert við þessi þingsli sem ég var að upplifa í daglegu lífi síðan.
0: Já,
1: það var svo undarleg svona...
0: Það var annars vegar, varstu búin að finna þessa velliðan?
1: Innra með mér og sem ég gat farið í, en síðan í lífinu út af við, þú veist að þá stundum fann ég þessa svona djúpu lægðir eða bara sorgar fasa sem að ég hafði einhvern veginn óbilandi trú að myndi brá af, ég myndi komast í gegnum. Og ég reyndar segi sögu frá því líka í bókinni, þú veist að það mér fannst ég hafa fengið ákveðin skilaboð áður en allt þetta gerist í gegnum þetta svo fáránlega furðulegt þú veist, en það var skyggni lýsing á táknafyrði með honum Þórhalli sem að systir mín var á og systir mín hringi til mín í ofboðu, þetta er áður en við skiljum og allt, áður en allt byrjar að hún kemur með skilaboð sem hringir í mig og segja hana, ég er með skilaboð handa þér og ég bara þú veist, trúði ekkit á eitthvað svona, þú veist, var ég svona trúði ekki, þú veist, en bara
0: skilaboð handan
1: og að bara Þórhallur að hlaupið út á eftir henni sem sagt út úr samkomhúsin á Tálnafirði og bara stoppa hana af og sagt bara ég verð að koma til hérna einhverjar konu í kringum mig, ég verð að koma til hennar skilaboðum um að hérna að, og þetta er einhver kona sem að ég held að semst allavega samkvæmt sögunni núna eða sem að eins og ég man þetta, bara þú veist að þetta er kona sem að er hérna, það er einhver önnur mjög náin sál í kringum hana eins og hún hafi verið tvíburi og hún með rosa mikið hár og hún þarf að fá að vita að hún komist á hinn endan, hún komist í gegnum þetta og bara hún þarf bara að synda sjóin, hún þarf að synda yfir og hinn bakkan og hún komist í gegnum þetta og ég náttúrulega þá alveg bara þú veist, alveg bara meikaði engan sens bara komast í gegnum hvað, þetta er bara eitthvað bull og vilsa
0: Já, á þeim tíma, þú
1: á
0: hefur
1: þetta
0: en þannig ég... hefur getur stuðst við þessar upplýsingar setna
1: Já, og það var bara, þetta hélt í mér lífinu
0: Vá.
1: Ég get svo svarið að stundum að þá hélt þetta í mér lífinu að ég myndi ná að hinn bakkan og mér fannst ég vera að upplifa líka svona furðulega hluti, alls konar undarlega tilviljani sem að hentu á þessum tíma sem að einhvern veginn voru alltaf að gefa mér merki fannst mér um að ég myndi komast á hinn bakkan og ég myndi komast út úr þessu en það tók 10 ár Já, ég myndi segja það tók fyrst var það alveg svona 5 ára því að svo bara var alveg endur svona bara til að kannski að gera langasögu stutt að svo komist inn í annan að það bara ég sem sagt fór í fullkomið burnout
0: þarna upp úr þessu
1: algjörlega upp úr þessu bara náði þó einhvern veginn að halda mig svona aðeins inn í leiklistinni fekk ákveðið svona verkefni hér og þar þannig að ég náði svona að halda sjó þann þokkalega en ég var algjörlega örmagna og þá voru náttúrulega ekki til nennan greiningar að vissuleita eins og til núna hvað það var og eins og ég var að deila hérna aðeins með þér áðan að eina hjálpin sem fannst ég fá var að lýlas viðtal við Sigjón Sigvats hans burnout í Los Angeles og ég bara, þú veist að hann að lýsa nákvæmlega því sem að ég að upplifa og...
0: Það var svolítið merkjöld, þarna þetta er dæmi að það skiptir máli einhvern veginn að fá einhvern skilning að það sé...
1: Algjörlega, að hvað getur verið aðmanni
0: sko. Hvað er að mér,
1: En ég, það var einhver svona innri viska sem ég fannst ég geta náð í þessum hugleiðslum og þessu ástandi um að þetta yrði ok, að ég myndi komast í gegnum þetta, ég þyrsti bara endurhlaða batteríin, ég þyrsti tíma fyrir sjálfa mig, ég þyrsti að uppgötva sjálfa mig, læra að þekka sjálfa mig, fara í gegnum þessa einhverja vegferð sem ég var að fara í gegnum og ég fór í sálgreiningu, var í sálgreiningu 3 ár líka eftir ég kom heim og, og en bara ég gat ekki tekið þátt í lífinu, þú veist, á engan hátt og það myndi ég segja það, það sá fasi það sem ég var bara ein með sjálfur mér að sækja þau námski sem ég gat sækja sálgreiningu, reyna að halda lágmarkstekjum þú veist, til að komast af reyna að halda rútín í lífinu mínu þú veist, verið svona 5 ára fasi og svo er samt alveg það er ekki fyrir 2009 sem að ég fer í þennan skóla sem að ég segja hann fer í, þú veist þannig að þetta er alveg í raun og veru 10 ára tímabil
0: Já, sem en, það ert í svona millibilsástandi
1: já, að, já, en eftir 5 ár að þá breyttist það rosalega mikið þegar ég fór inn í dansin, fór að alltinu uppgötvaði dans hafði staðhæft og óskað eftir bara einhverjum starfsvettvangi þar sem ég gæti fundið gleði og ánægju og verið bara í svona sem að gæti gefa mér einhverja lámars tekjur líka.
0: Fórstu magadans í Kramhúsinu?
1: Nei, að ég byrjaði þar og bara fekk vitrun.
0: Já, algjör vitrun.
1: Og svo bara uppgötuði dansin og fór allt inn að starfa sem danskennari og magadanskennari og bara var í þessari gleði á svo mikið gleði á svo ótrú. Þá allt inn svona fór lífið mitt út af við fannst mér að spegla það sem ég hafði verið að upplifa og var að upplifa innra með mér.
0: Yeah.
1: Allt í einu fannst mér svona lífið fara að svara því ástandi sem að ég var þá orðin mjög kunnug innra með mér
0: yeah.
1: en hafði ekki getað einhvern veginn svona séð eða fundið fyrir út á við. Yeah. En í gegnum dansin að þá var bara svona meir og minna, þú veist bara ótrúleg gleði og ánægja og ég einhvern veginn að uppgöta þess að hliða sjálfur mér
0: Þannig að þetta er áhugavert sem þú segir, þú áttir þetta var svona eins og aðskili frá lífinni en þessi andlega vinna sem, og svo upplifu sem varst að eiga með sjálfrið þér
1: Já, algjörlega
0: Þannig að hérna, já, aðteklisvert Þannig að það er
1: Þetta var svona mitt innra líf og það ytra líf sem að var þá já. Sem að var í raun og veru eins og ég kom á þann sem að mér fannst bara vera ein rúst og innra með mér og ytra með mér þú veist bara persónuleikin var í rúst egoið var bara brotið
0: já.
1: Og svo var þessi veruleiki innra samt á sama tíma svo sterk.
0: Þannig ertu að lýsa sko sálinni og innra lífinu
1: mm-hmm.
0: og svo egoinu og ytra lífinu
1: mhm
0: Þannig að þetta verður mjög skýrt.
1: Mm-hmm. Í raun og veru var
0: þetta... Það var það hugmyndinu um hver þú átt að vera
1: nákvæmlega,
0: út frá því sem maður ætlast til kannski heima hjá mömmu.
1: Nákvæmlega og hvaða persónleika eða hvaða ego ég hafði byggt upp í raun og veru í þessi 30 ár og sem að bara hrundi síðan eins og spilaborg myndi ég segja og á meðan að þú veist að svo var svona millibils ástand myndi ég segja og ég segi það líka við marga sem að eru að fara í gegnum eitthvað svipað þú veist og það eru margir ég menna mjög margir á okkar tímum núna sem eru að fara í gegnum eitthvað svona svipað ferli myndi ég segja
0: yeah.
1: að hafa þolinmæði þú veist að því að það tekur tíma fyrir orkuna í raun og vera að setjast inn í efnið það er það sem að mikið að mínum fræðum gangast út á yeah. og hérna að heilunin byrjar fyrst í orkunni og síðan tekur tíma fyrir þá orku að verða að raunveruleika eða að verða að efnislegum veruleika skulum við segja og ég myndi segja að þetta einmitt svona þetta 5 ára tímabil hafi verið það tímabil þar sem að allt var að gerast hjá mér andlega og óbóðslu umbreytinga eða sér stað bæði út frá minni verið hjá sálgreini út frá mínum andlegu upplifunum þú veist ég mjög svona jarðbundin manneskja kem frá svona þú veist rökhyggju fólki líka mm-hmm. þú veist mikill lækna fjölskyldu þannig að ég vil hafa mjög vel fæturna á jörðinni í öllu því sem að ég geri
0: yeah.
1: og sæki mikið í vísindin þú veist en þannig að allt þannig að það tók tíma fyrir allt það síðan að fara speglast í mínu umhverfi
0: yeah.
1: þú veist, það voru svona ákveðin sambönd sem að líka leistust upp og ákveðni vinir sem kannski svona rénuðu eða bara einhvern veginn svona urðu að öðruvísi vinum eða sem að fjaraði út kannski
0: Já.
1: Og svo bara fór að komin eitthvað nýtt.
0: Það er alls umbreyting á þér, það sem að...
1: Þess vegna nefnilega einmitt segi ég á þann að þetta er ekki fjarstæðukent fyrir mér að ég lýsi þessu eins og mínu fyrra lífi
0: Já.
1: Eða eins og einhvers konar fyrra lífi sem að kannski kann að hljóma klent en það er samt einhvern veginn veruleiki fyrir mér að vissu leiti af því að þetta er bara ég upplifði þetta sem allsherjar umbreytingu þó ég séu þetta hanna og litla hanna eða þú veist ég sú sem ég var
0: ég skildi,
1: en samt orðin annað en ég var eða já, samt orðin öðru
0: meira þú sjálf meira, kannski, listir, hitt var kannski meira sem hafði verið mótuð inn í en núna
1: sem ég hafði verið mótuð inn í sem, ég hafði, sem að ég hafði búið til einmitt sem eða hafði verið mótað sem eins konar persónleiki eða eko
0: Já,
1: þetta er þegar, einmitt er séð, þegar við setjum mynda svona upp og ég horfa á þetta bara akkurat hér og nú þú veist þá er þetta það get ég alveg séð þetta þú veist að þetta var svona ótrúlegt allsherjar umbreytinga tímabil sem að síðan á næstu árum fór að skýrast alltaf betur og betur hver leiðin var að því að núna var ég til dæmis þá alltaf að staðhæfa bara ég vil það sem þú vilt ég vil vera að gera þetta í samvinnu við þig eða við þetta svo enn og aftur
0: svo erfitt að setja þetta í orð þetta, núna sagður þetta leiðin, hver var leiðin þú, þér finnst núna eins og þér hafa alltaf verið ætlað að fara þessa leið
1: já eða loksins valdi ég það að gera þetta að einhvers konar samsköpun að ég var ekki bara með minn vilja
0: já.
1: Að skapa það sem að ég hélt að ég myndi vilja heldur að gera þetta ákveðinu svona co-creation eða samsköpun með einhverju vitund sem að veit miklu betur en ég nokkuð tíma ever sem að bara er sem hefur skapað líkama minn ég meina guð minn góður
0: Já,
1: þú veist, magna. Ég meina hver skapar þetta hylki þú veist að ég meina og skapar allt þetta hennan veruleika sem við þekkjum að það verður einhver samsköpun þú veist bara ég framkvæmi þá það sem að svona vill leita í gegnum mig og ég finn svona kannski þá hver leiðin er og fær svona kannski ábendingar og vísbendingar og alls konar hver svo leið gæti orðið
0: Geturðu lýst aðeins þessu sem að þú ert að svona, kannski svona þú talar þannig eins og þú fáið leiðsögn Geturðu lýst í hvernig það gerist er það finnst þér eins og það Þú fór að kvísla að þér
1: Eða þetta dregin
0: eða hvernig fyrir, gerist
1: þetta? Ég hugsa að sé mjög mismunandi fyrir fólk og ég svona er mjög alltaf hlynnt í að hvetja fólk til að finna sína eigin upplifun og hérna og ég vil mjög sjaldan segja fólki hvernig það á að vera þú veist heldur að leita inn og við sjálft og finna hvernig hvað það er að skynja En fyrir mig að þá var það gríðarlega mikið, ég skrifaði mjög mikið á þessum tíma, ég skrifaði bækur, ég skrifaði mínar hugleðingar og ég bað mínar bænir líka skriflega og þannig að ég var að biðja bara að sýna mér hinna bestu og farsalist og heillavænlegustu leið fyrir mig sem ég gæti kannski ekki séð sjálf og að koma með vísbendingar, koma með ofboðslega skýrar tilfinningar, koma með leiðsögn sem ég gæti ekki véfengt, sem að er þið mjög skýr. Og síðan kannski skrifa þetta, þú veist, jafnvel, marga daga í röð og alltaf þegar ég lokaði bókina þá bara sleppa tökunum og síðan að hlusta. Síðan að vera vakandi, draumarnir mínir, áður ég fór í Barbaru Brennan School of Healing að þá dreymdi mig Barbaru Brennan þá nokku oft.
0: Jó, hvernig þá?
1: Hún bara kom og vildi kom það sem ég var gangandi, þá kom hún einhvern tíma með einhverju öðru fólki á bíl og vildi sem sagt bauð mér að fara upp í, að fara í ferðalag, já, og fara í ferðalag með
0: þess. En þá varstu búin að finna hana einhvern veginn.
1: Já, þá hafði ég
0: búin að lesa bókina.
1: Þá var ég búin að lesa bókina og hafði farið á námskeið sem var Helga námskeið hérna heima. Og,
0: hvað heitir aftur bókin?
1: Hands of Light, eða semst Hendur ljóssins.
0: Hendur ljóssins,
1: já. Og svo skrifa hún aðra bók sem heitir Light Emerging sem líka alveg stórkostli bók. Þetta náttúrulega stórkostli kona.
0: Veist, hvernig verður hún svona, getur aðeins bara sett okkur inn í það þar, út því hún er vísindakona
1: jú, nú sér það fylgjast með tímanum
0: algjörlega, við erum góðar okay. Þú veist, við eigum eitthvað svona kortir eftir þannig að okay, við, okay. Ég er mjög spennt sko núna að þú hérna, annars vegar er ég áhuga sem Barbara Brennan og þessa hugmyndafræði sem að hérna, er mjög merkileg og þetta með að geta sko læknað sjúkdóma með hugleyslu er kannski það sem að mér langar svona að við fáum
1: já,
0: að
1: þess
0: að heyra
1: algjörlega.
0: Í með sem að líka kemur kannski skýra fram í Jóti Spensa aðferðinni
1: ok, hversu miklu getur við sett inn í kortir sko
0: já, hvað verður hvað verður aðalatri sko, kannski sko. Svona sem að þið finnst Barbara Brennan hafa sem engin annar hefur kannski er það ágætis
1: sko kortir. Hennar bakgrunnur finnst mér ótrúlega mikilvægur og hann var rosalega mikilvægur fyrir mig hún var vísindamaður hún var mjög skyggn sem barn og svo fór hún frá því fór í gegnum, fekk doktorspróf varða vísindamanni sem að starfaði hjá NASA í mörg ár og hefur þennan ótrúlega svona sterka vísindabakgrunn og hún semst grundvallar bækurna sínar svona, þannig að hún vilji leggja þetta upp sem vísindi þú veist, svona orkufræði og hún, mér finnst hún reyna að grundvalla allt í einhverju svona áþreifanlegu sem að hún getur annað hvort vísað í eða þú veist, svona sett fram sem eitthvað sem stutt með annað hvort öðru fólki sem að svona að einhverju leiti grundvallað í vísindum og vísindafræðum
0: Já.
1: Og mér fannst þessi bakgrunnur ég held ég sé alltaf að segja ótrúlega og rosalega en það verður bara að hafa það
0: það
1: er allt svo hást við
0: meðum bara verið eins og við erum
1: en hérna en þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir mig en þess að ég bara kem frá þessum bakgrunn af læknafjölskyldu og vilja og efahyggju í raun og veru og svona vilja hafa fæturna á jörðinni og svona rökhyggjuna með að þessi bakgrunni skipti mig ótrúlega miklu máli og það fólk sem ég sá þegar ég fór heimsækja skólan að þetta voru viðskiptafræðingar þá var líka þarna þú veist tónlistafólk og alls konar svona fólk í sköpunastörfum en læknar og hérna fólk í bankageiranum og svona bara að mér fannst svona bara venjulegt fólk
0: Já.
1: Þú veist sem að hérna var orðið eitthvað allt annað
0: Já.
1: Sumir hefði líklega haldið það
0: Já.
1: En ég fann einhver orku þarna í þessu fólki sem að hafði starfað í viðskipta geiranum í alla sína tíð hafði verið, þú veist, í læknavísindum og í alla sína tíð og voru þarna, stóðu þarna í einhverjum ótrúlegum kjærleika sem að ég bara hugsaði vá, þú veist, ég vil verða svona
0: Já.
1: Þú veist, ég vil verða ein af þessum Og það var til þess að ég tók stærstu áhættu lífs míns og fór í þennan skóla, eitti aðlegunni í að fara þetta fyrsta ár og ferðast til Austurríkis 5 sinnum á ári. Ég gerði það í 4 ár, þetta er 4 ára nám. Ég veit ekki hvernig ég fór að þessu, fekk blessunarlega störf á grænum kosti og var, þú veist, fekk nóg gott starf loksins til þess að geta framflýtt mér einhverju leiti gegnum þetta. Og fekk úr undarlegustu áttum peninga til þess að geta farið í gegnum þetta og svo
0: var
1: fór ég
0: var þetta svona dýrt?
1: Það var mjög dýrt nám og svo allir þessi ferðalög það ferðast til Austurríkis 5 sinnum á ári og uppihald og allt
0: og Ildumar er bandarísk
1: hún er bandarísk, það er sem sagt ég myndi segja að höfustöðvar skólans eru í Flórída en Evrópu útibú skólans var þá í, hérna, í Bad Ischl í rétt hjá Salzburg í Austurríki þannig ég ferðaðist hanga 5 sinnum ári og svo núna það komið í Oxford og nú aðeins breytti tímar, þú veist, nú eitthvað komið online og SST á netinu líka og þannig að þetta aðeins öðruvísi umhverfi núna. Yeah. En á þeim tíma þá ferðiðast í fimm sinnum ári út í skólan.
0: Hvenær lést hún?
1: Hún lést fyrir, allas ekki, svona þrjú eða fjögur ár.
0: Síðan. Hittir hana þá?
1: Já, hún var að starfa ennþá í skólanum þessi fyrstu tvö ár sem ég var.
0: Yeah.
1: Og mögnu, mögnu kona.
0: Hvað er það? Getur listi hvað hún
1: ég held að það hafi verið þetta sambland af vísindamanni og þessum ótrúlega fræðimanni og þessari konu sem gat staðið á sviðinu og bent út í sal og segi, heyrðu, þú ert með sjöund orkustöðun allt of opna þú veist, þú verður að jartengja þig betur, þú veist, þú þarna í rauðu skyrtunni, þú veist, þú þarft aðeins að virkja þriði orkustöðuna innan betur
0: alveg, svona skýr.
1: Og hún var alveg og hún bara, þú veist, og í fyrsta skipti sem við sáum hana, þá stóð ég álengdar hana, með einhverju skólavinkonu minni og hún sneri baki okkur, svo allt er einhverjum svona, þú veist, svona og þú veist, og hún snýr sér við og horfur á okkur, svo, þú veist, ég fann fyrir ykkur og þú veist, og hún bara skynjaði allt, hún var bara, en samt þessi rosalega fræðikona og vísindakona og heillaði mig.
0: Mjúk eða hörð?
1: Hún var bæði.
0: Já.
1: Hún var bæði, hún var náttúrulega, þú veist, svo miksta eða svo háleitasta sem að ég hef, held ég hitt og svo gat hún verið rosalega ákveðin, þú veist, og bara algjörlega með mörkin sín og hreinu og ekkit bullshit, þú
0: veist. En háleitasta og var það einhver svona þá upplifun sem þú hafðir að hitta hana sem að þú segir?
1: Ég man eftir fyrsta skiptunni sem ég sá hann á sviði þegar ég byrjaði í skólanum og þá var hún að svona að hleypa þessar orku í gegnum sig og var að tala það sem að kom í gegnum hana og það var eiginlega í fyrsta og eina skipti sem ég sé bara þú veist áru sem að fyllir útsviðið og það voru bara einhverjir töfrar þarna í gangi sem ég get ekki útskýrt það var svona önnur svona andleg upplifun þú veist, en með augun opin í þetta skipti, þú veist, að sjá þessa mögnuðu mannesku, þú veist, tala einhvern ótrúlegan sannleika eins og ég hafði lesið í bók Emanuels eftir Pat Rodegar sem var vinkonunnar, þú veist, og sá þetta og upplifði þetta.
0: Hvað heldur að hún, fekk hún svona leiðsögn eða
1: svona, já,
0: þannig að hún var bara með einhverja tengingu þannig að hún,
1: Fékk skilaboð og hún til dæmis reyndi að gefa út hendur ljósins, þú veist, hún fór til 12 útgefanda sem engin, það vildi engin gefa út þessa bók. Hún seldi aleiguna, þú veist, gaf, hún bara gat ekki, hún bara, það var bara eitthvað innra með henni, eitthvað emmitt vísbendingar skilaboð, eitthvað innra sem að bara segja þú verður að gefa þetta út. Og þessi skóli núna að verða 40 ára og það með ólíkindum, þú veist að stofnun eins og þessi 100%
0: að sinni samtíð,
1: já, 100% og það séðan og ég semst eitt í raun og verið 7 árum sem satt þarna og hef alveg sagt frá því áður en hérna og er séðan semst að kenna við þennan skóla núna er semst að kenna á útskriftar árinu og er af einhverjum furðulegum ástæðum, þú veist orðin eða sitt yfirkennari yfir útskriftanemunum og hérna og veist það Ástís, ég verð bara aðeins á skjótin að ég hefði aldrei í lífi minu, þú veist, getað ímynda mér í raun og veru þessa vegferð ég hefði aldrei getað búið þetta til þú veist, þetta er einhvers konar samsköpun, skilur, ég hefði aldrei geta hugsað upp, þú veist að verða matanskennari, þú veist að verða að fara í þennan skóla, verða orkuþerapisti, verða að kenna í þessum skóla, þú veist, og síðan náttúrulega kemur Joe Dispenza inn í dæmið og mér finnst hann líka í raun og veru bara svona ákveðin framlenging af Barbaru Brennan. Já. Það mín upplifun.
0: Já, bara komin á nýjan tíma.
1: Og nýjan tíma.
0: Já, bara alveg auðveldara og stærra sem getur gerst.
1: Og nýrödd, jú, að vissu leiti. Þú veist að svona, hann allavega nær til mun stærri hóps, myndi ég segja. Þó hendur ljósins á sínum tíma hafi náð ótrúleiru útbreiðslu og gerir enn. En þú veist, þessi fræð allavega eins og hann setur þau fram er auðvitað hans forsendum.
0: Já.
1: En hann er svona að vissu leiti finnst mér að tala um sömu hluti og hérna og þar hann svona kannski leggur meiri áherslu á myndi ég segja á hjartað heldur en hún, neða ég segi það nú með fyrirvara en allavega þú veist hann talar meira um það þú veist þessi hjartaopnun þessi samhljómur í milli hjarta og heila þú veist að opna hjarta það sem forsenda alls og að það sé bara númer 1, 2 og 3 í lífinu og þá erum við að tala um í raun og veru svona hjartaopnun sem að fer dýpra heldur bara þessi svona venjulega væntumþykja skilur eða ást til maka eða eitthvað Reynlega, annað
0: Er það ekki svolítið tengt því að ná orkunni úr rótastöðinu og upp
1: ég myndi segja orku þú veist að ná orkunni þú veist, hjartastöðin er svo gríðarlega mikilvæg af því að hún er miðjan þú veist, ég ekki að segja nýtt þú veist, en hún er miðjan og hún nær þessu sambandi þú veist, við móðurjörð þú veist, rótastöðin, hvatastöðin þriði orkstöðin þessi orka sem við getum verið í þú veist, sem ég elska þú veist, alveg svona þú veist, þessi líkamlega orka og að ná upp eins og ég vissum að þú eru upplöð oft þessari tilfinningu af jarðarorkunni þú veist, að vera vel jartengd og dansana eða eitthvað og síðan ná þeirri orku upp í hjartað en leið að ná þessari orku niður sem sagt úr sjöndu, sjöttu og fymtu niður í fjórðu þú veist þannig að þetta verður bara einheild sem að fær að síðan að sem fær farveg síðan í gegnum hjartað út í þennan líkamlega veruleika þú veist þannig að hjartað er í raun og veru þessi miðja sem að við sköpum í gegnum og sem að ég myndi segja að væri farvegur sálarinnar inn í þennan veruleika.
0: Vá, hjarta er farfu sálarinnar út í veruleika.
1: Það er bara algjörlega eins og ég vil setja þetta upp og ég, eins og ég myndi halda að hann myndi setja þetta upp líka og Barbara Brennan. Þú veist að þessi ljósnisti eða þessi ljóskraftur sem að við erum þá innra með okkur að það ná að koma í gegn í raun og veru með þessari jarðarorku, með þessari æðri orku eða hvað sem maður kalla það og safnast saman í hjartanu og þú veist komi út í gegnum efnið og því meira sem að við náum að rækta það og því meira sem við náum að kynnast því þú veist ég hugsa stundum þú veist hvar endar það þú veist ég veit það ekki þú veist þessi möguleiki á þessari orku svona þú veist, ég upplifði þetta fyrst fannst mér mjög sterkt í gegnum það að iðka einn mánuð af þakklætisiðkun með manninu mínum út frá bók sem heitir The Magic þú veist, það var ótrúlegu mánuður og við upplifðum það bæði, það var svo frábært að hafa speglun með honum
0: og með því að hugleiða vera með þakklætishugleyslur?
1: Nei, þá í raun og veru er ákveðna svona þakklætisæfingar sem þessi bók leiði mann í gegnum sem að ég byggði síðan svona námskeiði mitt svolítið á þú veist, þannig ekki á bókinni en bara þú veist, þessari iðkun og auðvitað síðan ferða meira út í svo fer ég út í það að skapa svona hjartahugleyslur og eitthvað svoleiðis, þú veist en þannig í byrjun myndi segja að séu 6-7 ár síðan að þá var það bara þessar æfingar sem við gerðum á hverjum degi
0: og við höfum ekki svo við náum þeirri sögu út eða nú ertu að tala um manninn
1: já
0: en þú varst að tala á hann og þú skilir við manninn þannig að núna ertu gift Jónasi Sén
1: já, einmitt, algjörlega já.
0: Og þið eru, hann er með þér í þessu
1: Hann er á sinni leið, hann er á sinni vegferð, ég er á minni og þær eru frekar ólíkar en ég myndi segja að kjarnin í þeim sé svo sami og hérna og byrjum mjög mikla virðingu fyrir vegferð hvors annars þú veist í þessum andlegu málum en þarna náðu við saman samt.
0: Í þessari þakklætis vinnu, já. Ef að hérna við þrútið þú segir, ég veit ekki hvað þetta endar er það þá þú upplifir svo mikinn kraft í þessari hjartaorku og þú hefur, ég veit að þú ert búin að vera á svona hvað hefur að kalla það svona retreat, myndu við kalla það það, með Jóti Spensa, það sem að koma mörg þúsund mann saman. Hvað hafa verið margir í svona...
1: Það hafa verið, þessu... ég hef farið á fjóra svona samkomin, ég veit ég hvað það á að kallast eða retreat, það sem að, þú veist, safna saman, ég myndi segja að það séu milli 1800 og upp í 2500 manns sem ég hef verið með þá á svona retreat.
0: Já.
1: Mér samkom ekki ná utanum
0: Nei,
1: þú veist, þetta en þetta svona retreat einhvers konar
0: ótrúlega magna,
1: og þetta vika í raun og verið eins og hann setir
0: saman að hugleiða eftir hans prógram og hann að leiða þetta allt og með ykkur allan tíman
1: já, hann ótrúlega. Bara, þetta ótrúlegur maður, ég skil ekki þú veist, bara hvað hann getur eða hvað hann færum hann þarna svo heill svo ólinn, þú veist, svo 100% með manni þarna þessa 7 daga þú veist og 6 af þeim dögum og þá maður að huglega frá klukkan 6 fram og hann með fyrirlestra hann á sviðinu frá klukkan 6 á morgnana til klukkan svona 7-8 á kvöldin hann að hérna með þessar, gera þessar hugleyslu live þar og það sem að tengdi mig við hann sérstaklega Ástís var að þegar ég fór að kynna mér hann betur og ég tók andköf þú veist, þá hann allur þessa vítt sem að ég upplifði ég hugsa bara oh my god, þú veist, ég var alveg þú veist, svona óbóðslega uppnuminn, bara þann einhver sem að lýsa því og kenna það sem að ég upplifði
0: hann ekki svolítið að vinna og þú kannski ég veit ekki hvort að ég alveg að skemma stemmingun með því að spurja þess að kundalíni jóka hérna
1: hann orku. Vil ekki kalla það
0: nei, ég veit að hann vil kalla öðrum nöfnum sko
1: já, hann allur það að vilja færa öll þau fræði sem sagt inn í vísindin
0: já.
1: Hann með marga vísindamenn og sínum snærum sem að reyna að svona að finna, reyna að færa þetta inn í einhvers konar vísindalegt samhengi,
0: yeah.
1: hvað að gerast en það samt alveg klárlega myndi ég segja það var einmitt spurður að í viðtali eitthvað tíma nýlega, þú veist þetta ekki bara, þú veist, í raun að vera kundalíni þú veist, eða opnun eða vakning eða öndun og hann segja, þú veist, já og nei þú veist, hann hefur heimfært hana yfir á sína eigin leið og hann kennir hann eftir sínum eigin forsendum þá með allsherjar útskýringum hvað að gerast líkamlega í þessari öndun en það má alveg þú veist, deilum það
0: já, eða velta því fyrir sér máli, sko.
1: Endanlega að þá finnst mér það ekki skipta máli
0: það ofsalegu kostur að fá mælingar og fá sko hérna rannsóknir á öllum þessum fræðum og nú langar mig svolítið að heyra hjá þér og þú hefur orðið vitni af svona kraftaverkum og ég veit að þau að gerast þarna á þessum námskjöðum kannski fyrir það að það svona margir samankomni með svona miklu orku bæði
1: já,
0: það
1: einmitt.
0: Og svo náttúrulega fólk að vitna að það hefur náð bata af alvarlegum sjúkdómum með, þess, með því að fara í, og hann sjálfur náttúrulega Jóti Spensa náði bata með því að vinna með hugaraflið, ég veit ekki hvað að kalla það eða þessa orku
1: Já, ég myndi segja að hann náði ótrúlegum árangri sjálfur, þú veist, í sínu heilinaferli þegar hann var bara 24 og í raunum við vissi ekki alveg hvað hann var að gera en var útskrifaður hérna mölbraut á sér hrygginn og var útskrifaður sem hérna kíropraktor og fór einhverja mjög sérstaka leið, þú veist, í að með þetta beita hugaraflinu en í tengingu við þessa vitund sem að var þá.
0: Er það ekki rétt hjá mér að það sem að hann gerði, sem við höfum alltaf oft heyrt talað en hann sá fyrir sér og svona hugsköpun, eða hvað myndum við kalla það,
1: ímyndarsköpun? Jú, ímyndanar aflið og sjónsköpun og bara huglagsköpun, þú veist, á að hann í raun og veru mótaði nú ég að segja svona, þú veist, bara mjög gróflega
0: já, það geta líka allir fundið þetta er á YouTube
1: þetta er margsagt já. Já, en hann myndi segi svona bottom line, þetta er í myndinni Heal til dæmis
0: á Netflix,
1: en þar hann í raun og veru sjónskapaði og fór inn í tilfinninguna af því að hryggjaliðirnir hans væru orðnir heilir og hann marga klukktíma á dag að þá var hann að búa það til innra með sér að þetta væri orðið að veruleika að allir hryggjaliðirnir hafi náð heilun og séðan bara fór hann að upplifa að þetta var að hafa bera árangur
0: Já.
1: Þannig að það kvatt hann áfram og hann hélt áfram og samkvæmt hans sögu þú veist að þá náði hann bata á einhverjum þremur mánuðum þú veist og hefur og sór þess eið á þeim tíma að ef hann gæti þetta þá myndi hann eiða lífi sinni í það að reyna að kenna þetta kenna öðrum þetta eða rannsaka þessa tengingu hvað gerðist
0: Já.
1: Og að kenna öðrum það
0: Hefur þú leist eitthvað eða læknað eitthvað hjá þér með þessum aðferðum?
1: Já, þú veist, mér finnst þú veist, þegar ég byrja á þessari vinnu og líka til að svara þessari spurningu með það sem ég hef séð þú veist, og upplifa sko, þegar ég byrja á þessari vinnu að þá var ég orðin mjög svona aðframkomin aftur af streitu þú veist, ég var að kenna í skólanum ég var að hérna með fullan praxis þú veist, af skjólstæðingum ég var að búa til hérna, ég að búa til vefsíðu fyrir sjálf að mig búa til hugleiðslur og þetta var bara allt og mikið í raun og veru og ég var farin að finna fyrir svona einkennum aftur af burnout, þú veist, að bara líka minn eða kerfi mitt gat ekki borið þetta allt uppi og ég hugsaði annarkvort verið að finna einhverja leið til þess að ná að halda orkunni eða ná að svona viðhalda kerfinu mínu betur eða að hætta einhverju af þessu sem ég að gera og ég, þá kom Joe Dispenza inn og ég myndi segja að á þeim tíma sem ég hef núna verða huglega mest samkvæmt hans fræðum þú veist og ég, eins og ég segi við getum að halda áfram endalaust sko en að huglega samkvæmt hans fræðum og þá aðalega með orkustöðarnar þetta aðalega í þær mest sem ég kveikja og þú veist að gera orkustöð huglustur á hverjum degi og að hreinsa orkukerfið finna þessar upplyftu tilfinningar opna hjartað og veist, svona rækta kerfið mitt og veist, mér finnst ég svona vera að ég í ræktinni þú veist, þegar ég í svona andlegu ræktinni þegar Já. Ég að gera þessar hugleyslu þetta eru aktívar hugleyslur
0: Hvað gerir mikið á dag?
1: Ef ég kemst í það þá ég svona einn uppi þrjá klukktíma á dag
0: Gerir þetta strax á mótnana?
1: Í vaknklón 6 alltaf, já. Þú veist, á hverjum degi og gera allavega helst ekki minn en klukktíma. Og þetta eru, eins og segja, þetta eru svona aktívar hugleyslur, þetta er ekki bara að vera í þögn eða vera í hinu við þeim að tómi.
0: Þú notar svona leittar hugleyslur?
1: Ég nota þær eiginlega mest núna, já. Sko. Og ég myndi segja á þessum tíma sem eru núna komin 4 ár sem ég hef verið að gera þessar hugleyslur að staðaldri. Mér finnst ég hafa náð orkunni minni, líkamlega orkunni minni upp í það að geta meir og minna höndlað, þú veist, óbóðslegt álag og að höndla lífið í raun og veru bara í þeirri mynd sem það hjá mér í dag sem að ég hefði, þú veist, aldrei geta ímynda mér en getur orðið stundum alveg óbóðslegt álag og með, þú veist, mjög marga skjólstæðinga með kennsluna úti, með vefsíðuna mína, með hugleyslu appi mitt að búa til hugleyslur og skrifa bókina og allt þetta.
0: Þú ert nú metnaðarfull. Það er annað smá ekko eftir.
1: En ég bara að reyna að svara kalli, sko, þetta bara einhvern veginn allir þessum hluti sem að vilja streyma og ég vildi stundum ég geti klóna mig með alltaf á hluti sem ég hef áhuga á, sko.
0: Akkurat.
1: En ég myndi segja að þessar hugleyslur hafi hjálpa mér að standa undir þessu öllu og að vera í raun og verið miklu betra líkamlegu ástandi heldur en þá.
0: Yeah.
1: Og margir kvillar sem að, þú veist, eru orðnir í raun og verið hverfandi, þú veist, sem að hafa samt svona, þú veist, að því að eins og hann setur þetta fram í raun og verið þá erum við að rækta orkukerfið. Fyrir að mínum mati er þetta bara eins og líkamsrækta. Þú veist, ég að rækta orkukerfið mitt, ég að styrkja það, ég að efla hugleyst orkustöðarnar, þú veist, ég að hérna...
0: En það ekki sama og, Barbara Brennan og Joe Dispenza eru í raun að segja ef að það safnast fyrir einhver lokun eða spenna í orkukerfinu, þá geta orðið til sjúkdómar.
1: Jú.
0: Og þau eru sammála um það.
1: Þau eru sammála um það og þau eru líka sammála um öfuga átt. Eins og Louise L. Hay líka sem er drottning staðhæfingana sem ég heyrði mörtu nefna hérna daginn að þau vilja líka meina að það sé hægt að snúa þessu öllu við og að eins og Joe segir þú veist að ef að hugsanir eða allt þetta, öll áföllin og allt þetta að geta búið til sjúkdóma að þá geta góðar hugsanir og jákvæðar hugsanir og háleitar hugsanir og tilfinningar snúið hlutunum við.
0: Við getum skapað hvað sem er
1: við getum í raun og veru
0: með þessari hugarorku
1: hugarafli okkar og, já. En ég segi það samt með fyrirvara þú veist, af því að ég hef séð ótrúlega hluti gerast ég trúi því sem að fólk er að halda fram að það hafi læknast á þennan hátt og margir þeirra líka með, þú veist, með læknismeðferð
0: samhliða,
1: ja, samhliða
0: og við erum að tala bara fólk sem lama og stendur upp á hjólustólum sínum sko. Þetta er bara
1: já, það eru ótrúlega hluti sem að gerast þarna og sem að fólk þarf bara að kanna sjálft
0: og sjá bara kanna og, það. Við ætlum ekki fara
1: nei, að fara á vefsíðina og skoða þetta en það eru ótrúlega hluti sem að hafa, ég hef orðið vitni að og séð og heyrt af fólk segir og ég meina hann svo opinber að ég held að sé bara ekki hægt að þetta sé eitthvað feik sko. Og en sko en það mjög sterkt í mínu huga samt sem að Barbara Brennan líka stóð fyrir og kendi að það einhver ákveðin vegferð sem að sálin þarf að fara
0: Já.
1: Það eru margir mjög margir sem að kjósa eða sem að eru að læra eitthvað með því að fara í gegnum til dæmis krabbamein og deyja því
0: Já.
1: Þú veist, að ná ekki þessum bata á þennan hátt heldur af einhverjum ástæðum og þá hugsa ég til pappa míns þú veist, einhverjum ástæðum er vegferðin sú að fólk deyr af þessu og kannski hefur það ótrúlega áhrif allt í kring á samferðafólk og þau eru kannski að læra gríðarlega mikið á þessari vegferð samt sem áður en síðan vil ég líka trúa því að það vegferð sumra og þessara til dæmis þessa fólk sem að segir þessa sögur af heilun að það vegferð þeirra að geta sýnt fram á að þetta sé líka möguleiki og þessi máttur sem við búum yfir ótrúlegur og ég held að til dæmis ef að fólk fer þessa vegferð en endar samt á því og nú bara tala ég reynt út þú veist endar samt á því að deyja að þá það held ég ómældur lærdómur sem lærður alla þessa vegferð þanga til hvort sem það endi þá í bata eða í einhverju svona kraftaverki eða þá í betri heilsu eða lengri líftíma skilur við, ég meina það stórkostlegt podcast sem að ég myndi vilja líka bara nefna sem heitir Phenomenon sem núna til á netinu það sem enn og aftur verið að sýna fram á þetta með vísindalegum forsendum að til dæmis orkuvinna eða heilun, þú veist, hefur möguleika á því að hæja á sjúkdómsferlum þú veist, og þá var talað í með þessum tiltekna þætti krabbamein það var hægt að nota þessa orkuvinnu til þess að hæja á hæja á ferlinu og vinna þannig með læknum og öðrum til þess að finna þá betri lausnir þú veist þannig að hérna að ég bara svo spennt fyrir því þú veist þegar vísindin einhvern veginn að þetta svona smám saman er einhvern veginn að ná heim og saman sko.
0: Allavega hann að hvatning í því að hafa einhvern veginn upplifað hjá þér og mörgum öðrum hvaða er mikill máttur sem við höfum með
1: óendanlegu
0: því sem við getum máttur. Gert bara sjálf fyrir okkar
1: það,
0: heilsu og hamingju
1: einmitt, og veistu það ástís, ég varð í raun og veru og ég finni mitt að snertir ennþá hjarta mitt sko að þú veist á sín tíma þessi elsku vindslega unga kona sem var þarna 33-34 ára algjörlega brotin þú veist, hún hafði einhvern veginn vita á því, þú veist, að hlusta og að huglega á hverju mótni, samkvæmt hennar eigin forsendum, gera staðhæfingar, þú veist, í lokin ég var með svona útprenta blað, þú veist af staðhæfingum að ég yrði heil að ég mundi ná orkunni aftur að ég mundi ná heilsu að ég mundi, þú veist, njóta mín í einhverju starfi sem að ég geti kannski ekki séð fyrir hvað væri að ég myndi blómstra aftur í lífinu og ég gerði þetta samvisku samlega á hverju mótni og svo þegar ég heyri þessi fræði, þú veist eins og Barbara Brennan og svo núna Jóti Spensa og ég sem bara wow, þú veist, já mér finnst ég hafa upplifa það í eigin skinni og ég ekki að setja mig á háan stall þar eða eitthvað að setja mig yfir neitt annan þar en af einhverjum ástæðum þá bar ég þess gæfu
0: þú veist
1: að feta þessa leið finna nýjan farveg finna heilsuna aftur finna lífskraftin aftur og ástríðin aftur og ég brenn fyrir því sem að ég að gera núna þú veist að bara að hugsa tilbaka og hugsa til þessa fólks þú veist þessara ljósbera eins og Barbara Brennan, eins og þín og eins og okkur, þú veist og eins og Joe Dispenza og fleiri sem eru að reyna að varða leiðina þú veist, fyrir að þekkja þennan innri mátt
0: innri mátt, já og æðri mátt
1: og æðri mátt og allt um kring og innra og ytra
0: yndislegt Ó, líka gott að heyra þau segja að þú brennur fyrir því svo þetta gera svona ástriðan sem að þú búin að finna núna að sönn fyrir þig.
1: Já, og uppgötva þess að hann segir stundum, þú veist, fall in love with life.
0: Já.
1: Þú veist, og aftur í raun og veru, þú veist, að falling in love with life.
0: Ert þú þar núna?
1: Mér finnst ég upplifa það mjög oft, Já. Þú veist, að bara, þú veist, lífið ótrúlegt, magnað.
0: Þakka þér fyrir, einhver loka orð einhver skilabó til allar sem voru að hlusta á okkur hérna eitthvað sem
1: að ég held bara... maður sem búin að tala frá sér allt hérna. Nei, bara að læra þekkja sjálfan sig gefast ekki upp hætta ekki þú veist, halda áfram þó að vegferðin sé erfið þú veist, ekki að láta hendur fallast þó að móti blási þú veist, bara að gefast ekki upp, Já. Þú veist, að halda áfram leita leiða.
0: Það sé svolítið gott þetta líka sem þú segir að treysta ef maður fer að hlusta inn á því þá eru svörin þar.
1: Það eru svörin þar og það ekki nýtt að nálinni en maður veit svörin hið innra og það mismunandi fyrir hvert okkar.
0: Hjartans þakkir fyrir þetta dásamlega samtal okkar og samveru og
1: hérna
0: mjög áhugavert að finna orkuna sem skín frá þér.
1: Já, takk fyrir það og sömu leiðis.
0: Þetta var yndislegt og hérna mjög hérna, já, einhvern veginn ég vil líka þakka þér fyrir það sem þú ert að gera. Ég veit að þú ert að hjálpa fullt af fólki og það margar fallega sögur á því.
1: Takk fyrir það.
0: Þannig að við erum hérna bara mjög væmnar og að þetta bara þannig dagur og hérna við bara fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu, bara vonaði hafi notið þess. Takk fyrir þetta í bili.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í já, eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái Herinn, nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt landvernd fyrir nokkrum árum tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði eða þar sé ekki listaverkun, plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn en við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
7: Já, það dálítið merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér undir meðvitundunin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hann 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum, suðum með sjó, þá eru þær kjaftfullar á drasli og ég hugsaði mér, þetta getur ekki verið eðlilegt en það var öllu fleikt í sjóin. En svo voru svona staðir, það sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun. Og svo stopnaði ég þetta fyrirtæki, Sportköfun og Skóla Íslands, og fer að kenna fólki að kafa. Ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúð að stopna deild innan Sportköfuna kennara hreyfingarinnar. Og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhver í sjóin og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða er þangað til að það er lestað um borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orðið sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóin og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni Product of Iceland þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram með hafið svo var þessi nemendur sem ég var að kenna ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni og þau komu með þetta nafn blái herin, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að blái herin var alltaf í endalusum einhverjum svona kallum missjónir sko
6: Hvað er þetta stór samtök hjá þér?
7: Ég sko það til félagaskrá með 150 manns en þegar öllur á botnum kom þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjóar fyrstu 5 árin og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólku grindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fór að taka á móti því hráefni sem árum borði í fiskiskipum íslendinga og koma því í endurvinnsluferla þannig að þá kom þetta slagur þarna reynt haf hagur Íslands og sko þess að gera langur svo stutt að þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til borð þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum

0: að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út um allt og þegar að þú fórst að hugsa um þetta fyrst í ungum umhverfisinnum og svo hjá landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári eða ég held því fram því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson
1: Já svo þetta náttúrulega að vissuleiti allt annað þetta svolítið finnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á það sem að það mikil umræða þetta umræða það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár, þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel en þá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það átta af hverjum 10 manns sögðust vilja og væri að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldurðu ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
2: Nei sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklassunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekkert að taka hérna reka við eða neitt húliðis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem var 500 metrar þar voru 115 drykkjarumbúðir
0: og við tókum hvaðan kemur það?
2: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúðir og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúðir sem segir manni þá það að allt annað plast líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu

0: sem eiga meira og minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða en það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum eins og sögu að hérna þegar að búa að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magn af sandulum og rekur á Reykjaneskaga því að golfströmmurinn kemur beintingað að
1: Já, þá koma sandalarnir en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Thomas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meira plast, meiri plastmengun út allt
0: Sko, nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðlegs fúsum fundum þörsókrus. Núna flokkun að stór aukast hjá þjófélaginu. Og ábyrð neytandans að koma í ljós með því að það meira að skila sér inn að flokkuð ráefni heldur en var. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinn og stípla alla dælur en þangað ég að bara fara þrý hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öll á botnin kolt, þá þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár og yfirleitt á svona 3 ára fresti fer ég á í sömu fjörutna ég með svona 20 staði í fóstur það eitt tonn á kílómetr á sömu fjörunum bara standard og hefur alltaf verið sömur fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráefni, sjóreikið og á svona 3 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórin djöflast á nú var til dæmis Reykjanesi það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur, það var ekki miklir öldugangar og læti, ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land, þá mokaðist upp plastið og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega allajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin nú hampiðan til dæmis einn af styrktar aðalum bláa hersins og búin að vera í mörg ár og við alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur portugalskur, norskur, færiskur, íslenskur, skoskur og þeir kannast við 60% af þeim veiðafærum sem finnast í fjörunum en 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleitt á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta það goss í hafið því það kostar svo mikið að farga því þegar að koma í land
1: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum af plasti það ekki allt bara á ströndum, heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvað það kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu, það virðist alls ekki vera minka og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það hægt að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þarna með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast hafið þið heyrt, hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta
2: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta... þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegu hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíman en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það kom mér alveg óvart en að spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpokanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapokana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki ekki í plastflöskum svona, og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatn því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti Þetta er mjög áhugavert allavega.
1: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt mm-hmm. og þá það líka spurning framleiðendur. Mm-hmm. Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð framleiðendur taka kannski líka einhverja ábyrgð en það tekur sennilega meiri tíma þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í þessi í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi
0: sko núna eru það eru margir með mjög góð og skemmtilega verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við það sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fór út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappír út allt og svona og alls konar svona seremóniur
1: Eftir þá sem voru að plokka?
0: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin
1: Já
0: Og ég var að benda Einari á þetta að ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og að þrýfa upp klósett pappír þess okkur að ég þyldi þetta ekki Svo var verið að reyna að, það var verið að reyna að fá fólk til að semja við eins og golfskálan í leirunni það þið bara opið þar á nóttinni og þið bara bættið 500 krónum ona og gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósaferð og það hefði þá allavega aðgangað klósetti en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn hvati þess að ganga velum. Þetta ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun, við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sér tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum og í bílana því að
2: það þyrfti að vera þá glærir pókar
0: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellu til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja sambandi eins og með plokkdaginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 miljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöru hreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum Það sem ég búin að ná í eitthvað styrk þetta yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferð eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta það slegist þessi verkefni en ég á að geta alltaf endalösa peninga
2: þú borgar þess að fyrir þáttöku
0: já, því ég vil bara fá svæði reynt
2: já
1: Þannig að þú borgar sjálfbóðaliðum í raun og veru. Þú ert ekki með sjálfbóðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu.
0: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum. Það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
1: Já.
0: Til þess að koma og þrýfa. Og síðan að hitt þegar að ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legi bara á pallinum og slappað af og leifti þessu að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðunni ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínum bæðinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samninga vopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráða rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnum það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá nægi þessi í gegn. Og bláu herin búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári.
1: Það hann sem ekki, ég rekna með því að sé tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
0: Jú, skal ég segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day.
1: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
0: Það 64 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara 20 miljóna manna út að þrýfa rusl og reyna að reynsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla reynsi karakterar og erum alltaf að en þegar öll á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í Því þetta ekki flóki mál. Við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana.
1: Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrgð á því að þetta fari ekki allt til fjandans. Og ég veit ekki, sko, með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða, en eru samt jafnvel með á sér eitthvað stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfbóðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkit útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert Já, sko, Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist. Mm-hmm. Og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur, en það koma sandalar frá Marokkó og alls konar drastl. Við erum ekki endilega réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
2: Það fyrsta sem ég dettir í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgara þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því, við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar. Það spurning, í hvora áttina að það fara? Er það fara top down eða bottom up?
1: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Tómas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu, þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu þar sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli. Fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju. Þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu. Í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim. Það hefði bara ekki gert það. En þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert, Tómas, búin að vera á ráðstefnum þetta bara hvernig staðan í dag í þessum málum. Kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú, allir ekki eins og þú samt. Og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni?
0: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt það að sko ég á 5 dætur og 14 barnabörn. Ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi. Og sko, núna var Japan að spila fótboltaleika á HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin. Þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhenga sér svona hluti. Í Japan engar ruslatunnur og staurum. Það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til. Þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát, skiljiði. ég þarf ofta að fara með æruleysisbænina til þess að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir
1: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum þannig að ekkert fara með neina æruleysisbæn Komdu bara með þetta
0: Já, sko þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að þrýfa strandlengjuna þá var það að frumkvæði bláa hersins og landhendar og það var settur hérna ákveðin sjóður upp 150 miljónir það fóru strax 20 miljónir af þessum sjóð í landvernd og umhverju stofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan átti að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrýfa fjörur og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðila sem ætluðu sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð Og núna, 5 árum eftir að þetta verkefni búið, þá liggur þetta þannig fyrir að áð inn á þessari strandreinsun.is, verkefnasíðu, stjórnvalda. Þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengi Íslands. En sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengi Íslands. Og þessi 130 miljónir sem að var útlutað einn aðili búin að fá helmingin og 3-4 aðrir aðilar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn viktarnótur árskýrslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfi ekki að sanna neitt það sem þeir að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi, taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa vikta 80 kíló eða guðmöyta hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðrir þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tónn Þannig að þetta
1: Þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en að því þú nefndir nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það allavega ekki við sem í landvernd sem að fá pening fyrir ekki neitt
0: Nei, þetta var sett á laginna 2018 eða 19 svo lenti núna COVID inn í svo svona eitthvað að vissin
1: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega
0: Nei, landvernd en að Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna
1: Já.
0: síðan bara ég veit það ekki það hérna allavega þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en Það ekki heilindi þegar að einhver þykist vera búin að þrýfa 20% á landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta. Það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til viktarnótur, það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn viktarnótum, allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að á því tungumáli sem allir skilja en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
1: og þrýfur það svo ekki
0: lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
1: En hver að stjórna þessu?
0: Þetta hjá umhverfisstofnun núna
1: Eða sem þannig að það umhverfis- og orkustofnun
0: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna sem ég langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn reynasta landsvæði Íslands
1: og þú ert með hann
0: og ég með hann, það minn heimavöllur og...
2: já við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt það var falleg það svo fallegt að vera það
0: sko þetta í COVID-unum þá gerðum við samning UNESCO hérna Reykjanes Geopark hann svona hérna jarðvangur
2: fólkvangur
0: og við gerum samning og á þessum þremur ára sem samningunum var og ég fekk 1,5 milljón á ári vera að verkefna stýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurhersun og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns og ég eyði tölvöru púður í það að rannsaka hvernig reikinskæin ég þekki að hver einustu fjöru þarna Og þegar að þessir hópar að panta fjörurhreinsun, þá fer ég bara með þá á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn. Þetta tölur undir, þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum, þá vill hann koma aftur. Þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið. Til þess að við getum einhver tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum.
1: Og á hvers ábyrði þetta það að vera?
0: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni þá komu 3200 manns þá voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun Þannig að sko, það bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki bláa hersins, hann í burðaliðnum og arftaki bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan útlutað til björgunarsveita að þrífa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina. Þetta ekki flókið mál. Landsbjörg eða björguna sveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun
1: þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega
0: sko ef við ætlum að auglýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi þá skulum við hafa hafi hreint ef við getum það ekki þá skulum við sleppa því að auglýsa það sem einhvern ferskan fisk
2: hefur Landsbjörg tekið vel í þetta þessa tillögu að taka yfir þetta verkefni
0: Já og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsa hátts okkar í umhverfismálum
1: Ertu hrættur við það?
0: Já. Sko, þetta ekki flókjumál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í samtökum.
1: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
0: Við eigum bara ekki að monta okkur að því að vera þykistunni eitthvað opboslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturtaði klósiti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastli af því að þeir eru rukkaðir upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færi umbun á móti.
2: Mm-hmm.
0: Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara um þetta þrý eða sé gert þetta steinlegur
1: hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu mm-hmm. og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
2: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá erum við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum svona plokkdag núna glittir nóg litir eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg, þau hafa bara nóg að gera kannski þarna áramótin það alveg mjög skiljanlegt en það er ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni þannig að
1: ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í sko, að þetta sé einfalt sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu hagrænir hvatar jú, þeir eru góðir en þeir eru ekki allstaðar í boði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur langar til þess að gera betur en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver staða frá En þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum. En það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu, held ég.
0: Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að, Þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðurs herferð og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn það var mjög smart hjá þeim þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklumpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í gamla daga þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fór bara til lögregluna með símanúmeri frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ætti að ná í raskataðin en þegar öllur að bóndi kvöld þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum ekki efnað að stæra okkur á við erum dóldið gjörn á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari jari mörga mínu verkefnum sem að ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt þess sama auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar þeir eiga bara að hafa metnað í sér þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út á daginn en að þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig er gengið en ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel en við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur hún á mörgum öðru stöðum
1: og að við erum hugsanlega réttri leið
0: Já, sko ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keipt sér puls og kók eftir á eða skilji, þeir fá umbun af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þeir fái innegnar nótu hjá okkur í staðin eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni minna, sko ég er tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum aðeinslega rukkaðum með okkur x ákvæmna peningu upp að og því ekki stætla að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í Hafnarfjörðinn og mokaði þar hún í okkur sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag, hitaveitur reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri fjöra af drasli fullri kerru af rusli út í miðnesegðina ég hringdi bara í viðkomandi og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhringt þess að hreinsa upp eftir sig annars þetta lögreglumál og hann fór bara að hreinsa upp eftir sig ég fylgdist bara með því og hann fór bara til og
1: Þarna sérðu, þú ert umhverfi slögga og nú erum við búin að nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt þannig nú ætla ég bara að klára, nú getið þið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinu bara þið bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
0: Já Ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem Ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þú skilir það, það vakning í gangi sem af hinu góða. En inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko Hver það sem á að, það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi. Ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær, þar sem ég á heima í dag, hreinasta sveitafélagi á Íslandi. Og mest meðvita sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það að eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum Það sem að allt kúfullt eftir að það vera að tæma úr bílunum og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum einhvers konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona, þessum meðvirknis hætti okkar. Við eigum að vera meðvitið það að við erum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona.
1: Já. Takk fyrir það og Ragnhildur, þú átt síðast orðið og
2: já,
1: horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir
2: framtíðina.
1: Að hún löng.
2: Já,
1: mér langar
2: eiginlega bara svolítið að horfa, kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæði, við varum enda á jákvæðum nótum að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga
0: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, vinkona mín og
2: hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
0: Já.
2: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúmunu af því að nærbuxunar eru úr plasti og tampustin og tankremi og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem að, svona mín loka orð
1: Og þér finnst, finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvernd að hann sé að aukast?
2: Mér finnst það, svo sannarlega. Þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg. Við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna. Þannig að ég held að það já, það við getum átt von á bjartri framtíð.
0: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðina þeir verða útundan.
1: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái Herinn.
0: Takk fyrir.

0: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
1: Ásbjarnardóttir Eydís Ásbjarnardóttir
0: Ásbjarnardóttir, já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
1: Já, ég...
0: Á loðinu.
1: Já, það rétt. Það höfðu ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og höfðu orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir, sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegar á þeirra og spurði meðalverðarlón, landaðari loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
0: Já,
1: og fékk þau svör núna voru mánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri munur þar á en hérna en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðin á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færu og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
0: Já, já en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvöld lengri leið eyðir meiri olíu í það og annaði þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
1: Já, það
0: eða grænlega sko sem lönduðu loðinu og reyndar færi sko skipin líka sem lönduðu, móttu veiða loðinu hérna, lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
1: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar.
0: Já.
1: Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið. Hvað sem við erum að tala ríkið, ef verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á. Og einnig tekjur sveitafélaga
0: Já, í tekjum hafnagjöld og útsvar
1: og það er alveg laun sjómanna
0: já.
1: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga við skulum sjá hvað setur en það áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
0: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningarsprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
1: Já, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og við þurfum að hafa gagnsæi.
0: Já,
1: en ég mun, ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram og það bara mjög mikilvægt því að og ég skil það alveg vel að og ég mun taka þetta svo baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og það bara þannig að það alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega að tjá sig bara fólk rætt sína stöðu
0: Jú, það bara þannig
1: og það er bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp 20 manns hjá Brim
0: Jú.
1: Og þetta jafngildir þetta bara greiðalt högg

0: og hafa fyrirsjáleikan. En þetta jafngildir þessar uppsagnir vopna fyrir munu jafngilda 4000 störfum yrði 4000 manns er sagt upp hér í Reykjavík.
1: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík þá hefði það verið eitthvað starða gráðan.
0: Já, já, sambarileg. Sem við heldur ekki gleyma aflutum störfum og þetta já, já. Fólk sem hefur verið vinna til 20 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður eiginlega skilur þetta ekki alveg af því að á sama tíma nýlega búið að birta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör, ársfjórðungsuppgjörið hjá Brím.
1: Já.
0: Og þar hagnaðurinn 23,9 milljónum evra. Sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna.
1: Já, bara á fyrsta ársfjórðungi.
0: Bara frá janúar til mars.
1: Já, já.
0: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
1: Já, já. Það auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur á baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi. Mm.
2: Já, ég vil nú rósa eitthi sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og, já, og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismunandi hátt í færiðum hér, fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verið auðvitað bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum í
1: Þetta hefur bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin
2: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóru slagu var tekinu þingi fyrra þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau þar að segja, taka með að markasverði eins og það tiltöknum mörkuðum fiskmörkuðum í Nóri og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar
1: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin
2: Nákvæmlega
1: sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
2: en þetta verið það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjávarútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi eins og eitir sig verið að benda á engin stígu fram það mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum.
1: Nei og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í svolku völku.
2: Já, ég meina það er það sem maður hugsar.
1: Já, það er bara þannig.
2: En er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjáruðus blöðin sko, ég tala morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
0: Nei
1: Þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
2: Já.
1: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
2: Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi örugglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa henni trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu
1: Já, það
2: var nú ekki sko og hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það er

0: á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi
1: Já,
0: og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því ég ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
1: á allt kerfið, allt þjóðfélagið, meira og minna
0: Nákvæmlega.
1: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkissjóð og við erum kannski að tala einhverja milljarða á bara í hverri tegund
0: Já En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orða á að þetta sé
1: Ég, Það náttúrulega það sem þingi var að gera núna um daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkasverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja og eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verði bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
2: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
1: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
2: já, og hérna og í því samengi það líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskildu
1: já,
2: eða
1: já.
2: Það gengur ekki þá útlöfnisgjald ég hef tekið þetta samtal
1: já,
2: við, við atvinnum við aðra Þannig að hérna það í mörg horna líta.
0: En maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæi með því að hluti aflans væri alltaf
1: Já,
0: bóðinu.
1: Þeir gera það
0: hvernig gera þeir þetta?
1: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
0: Já, þannig að jafnir þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
1: fyrir sér sjálfur að geta þér Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð en þessi 30% mynda kíló að verðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá voru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 750 krónur. Þannig að þetta
0: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvort sem að 30% er nú rétt að tala eða ekki en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng
1: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum það sem þeir standa okkur fremri Það er nú bara tilfellið hvort sem það á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum
0: En hvaða tegundir eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna hjá þeim, eða þetta vissar tegundir?
1: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað. ja það þorskur ufsi ísakarfi blálanga langa eða keila eða bara nefndu það lúða eða bara hvað sem
0: mm-hmm.
1: Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi það er ekki sett á fiskmarkað það samið
0: mm-hmm.
1: af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið liði lið á bryggjunni
0: mm-hmm.
1: og þetta á við líka í makríl og öðru
0: mm-hmm.
2: og þetta kemur þetta samtal út úr því út frá því
0: Já.
2: Og hérna að sjómenn tala saman
1: Já,
2: það er auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn mm-hmm. Er ekki stór
1: Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annar staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
0: Já, það vildi nú til í sendjumannum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
1: Já.
0: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
1: En þú átt bara heiður skili fyrir þetta í dís að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið
0: mm-hmm.
1: ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði
0: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
1: Já,
0: á hafnagjöldin og síðan
1: tekjuskatt og veiðgjöld
2: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
1: Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En dagur þú varst að fá skýrslu líka.
0: Akkurat. Eða
1: reyndar skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
0: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeiðni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýrslubeiðni áður
1: fyrir ári síðan
0: já, rétt rúmlega það en fekk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum,
1: Já.
0: Þau hafa verið í stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja á skildum rekstri og óskildum þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þeir áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona eign brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þarf að draga
1: línu þar
0: já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd
1: Já.
0: en teljast ekki tengd sangkvænt lögum um stjórn fiskveiða. Þannig að það nú eitt. Þannig að, að líklega eru þetta sko færri en 20 ef, að, ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerða fyrirtækjana.
1: Já, já.
0: Og þar fekk ég ekki tæmandi svör. Bara Nei. Nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins
1: Já.
0: Sem eru með sko 50 miljardar fjárfestingafæri fyrirtæki.
1: Já.
0: Það kom ekki fram þarna. Það og, og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem í eigu félaga félag sem að samherja og gjögur fjölskyldan eiga saman og, og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt samherja
1: já, já.
0: Þannig að, að, að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og, og kafa og, og kortleggja og af hverju
1: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut
0: ég spurði það,
1: Já.
0: En hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti, þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar samherja fluttist til útlanda
1: Já.
0: En ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum, eða þar sem að, að, að, að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá
1: Já.
0: Þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dotti flóknara mál að fá okkur að hilsta kortlagningu á, á ellendum eignum
1: jú, jú.
0: En það bara mjög líklegt
1: og tala nú ekki ef það eitthvað í aflandsvélum
0: já, það getur bara verið mjög erfitt og já. Hérna að þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísjökanum og en samt þetta bæði mjög miklar upphæður þetta og þetta að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram reynt. Þessum hraða eða 20 ár því að
1: já.
0: Bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að, að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland megum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnisefni landsins og, og lífskjör
1: Já, já
0: Því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútisfyrirtæki ekki sama sem merki milli þess að við komum þessi góður í að reka hvað sem
1: Nei.
0: Og við þurfum einfallega bara að, að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
1: Og opna alla glugga eða öll eiru fyrir því sem í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðin.
0: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi, bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútisfyrirtækja, en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana, en samt dóldil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
1: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
0: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkert að hérna, álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar að vera að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem við myndast í sjávarútvegi undanfæri 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld
1: að lækka veiðigjöld, já
0: sem aldrei verið skildi hafa
1: Nei.
0: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara vera sífilt vera að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar ekki bara í sjárótvei en sannarlega í sjárótvei líka þau eru að gera upp í erlendri mynt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt. Annars fengið þau ekki að gera upp.
1: Evróska vexti.
0: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
1: Það er bara...
0: Og þennan leik þarf að jafna, mínu mati.
1: Já, við vita.
0: Alveg skýrt.
1: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
2: sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðeilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna
1: já,
2: en í rauninni gera upp í evrum og dólar
1: já.
2: Þannig að fer ekki alveg
0: Nei, það dóttir erfitt að hérna átta sig á þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
1: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélagi. Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra tugi ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákvæðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu
0: en það svolítið, já, en það tóttið umhugsunarvert því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þar línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
1: 12%
0: í botnfiskunum og 20% í uppsjóar
1: já,
0: ekki satt
1: heildina 12%
0: já, og eins og þegar maður sér birtast svona yfirlitið við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samingið þessara laga og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
1: nei, jafnvel makar
0: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman þakki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að tala þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægi svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
1: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
0: já, þessi
1: takmörkun en
2: þetta er
1: reyndin hefur ekki verið svo sko
2: þegar maður var að þetta þetta rosaleg breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum öll að hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum en aftur á móti maður hugsa bara tilbaka þegar maður var að alast upp á Eskifirði þar sem ég býja þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki
1: og kefstum vinnu aflíðabil
2: já, en svo staða ekki í dag Nei. En auðvitað tækni þróun og nýsköpun og annað, auðvitað hérna tímarnir breytast og við verum að fylgja með en nummer 1, 2, 3, við þurfum að hafa stöðuleikan, við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera.
1: Jú, jú, það þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt.
2: Sannarlega.
0: Já, og
1: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga.
2: Og það stendur þetta bara í lögum.
1: Já, það stendur í lögum, en það ekki alveg þannig þegar einn fær að fjenýta fiskin okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því.
0: Jæmi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar og þessi verðlagningamál eru þetta
1: bara
0: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi
1: lykilatri.
0: Já, því ef það ekki gefur rétt verð nú þá þjóðin ekki að fá sitt
1: já, það málið
0: og á þeim skala sem að Eitis búin að sína fram á varandi loðnun ef að þetta gildir
1: í öðrum tegundum
0: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
1: Já, já. Þetta getur verið numið.
2: Og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkit svo langa
0: já,
2: tíma.
0: Já, já, en ábyrgð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegns að hafi þessu tækja tól sem þarf til þess og
1: maður bindu nú voni við það að sammenningin sem varð á verðlagsstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og stýra þetta betur
0: Já, ég fekk ábendingar hérna, nú sit ég ekki atvinnur nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
1: Já.
2: Akkurat og það bara mjög mikilvæg stofnun atvinnuveganna sem er mitt búa samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðin
1: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu.
0: Mm.
1: Það nú bara þannig.
0: Já.
1: En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu, en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkur þetta sé svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því.
0: Mm-hmm.
1: En það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn.
0: Mm-hmm. Ég allavega fann maður það í veiðgjaldaumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðgjöld af réttu verði.
1: Nei.
0: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urinn málþóf til þess einhvern veginn að komi veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta. Að leiðir þetta þessa verðlagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum bylinnis að því að þarna var bara verið að leiðrétta þau svo horfum maður að það sem gerist í raun í kjölfarið er að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega, skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjárútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru umtalsverð og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og saman að félu og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá.
1: Já, já, það var í Vestmannaeyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði, kóta löst, kótanum haldið í Vestmannaeyjum og fristihús sem þeir höfðu ekkert við að gera. Það er bara að bara setja af.
2: Já, og svo, sagt, það var svo óvægin umræða. Því rauninni sem er veiðugjöldin að þá er þetta bara skýrara það, veist, þegar vel gengur, þá fá allir meira. Mm. Þegar vel gengur, það borga minna. En það er þessi, og ég vil bara taka svo til orða, að það er þessi þrælsótti sem að er vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum. Mm. Og hérna, og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn og opna fyrir daginn.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta, já, þetta veldur ótta. Og þessum skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig. Nei. Þar við dagur erum að taka slægin.
1: Já, ég bara ætla að vona það.
2: Og gerum það.
1: Að því að haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því. Mm. En þetta er kannski... það veiga mestu breytingarnar sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er nýfurinn í kunni?
2: Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram.
0: Já, nei, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra.
1: Já.
0: Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn Já. Og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það að ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki að því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skipti sem með þessar ágjörur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
1: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp
0: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldur rekstri að það stæði ekkit á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ársreikningalögum og síðan
1: skattur.
0: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
1: já, og þannig
0: að á að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
1: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
0: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
1: já,
0: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
1: já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskir í og, og svona þetta fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
2: ég, við hérna,
1: eigin ákomi.
2: Það fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverðarlandaðri loðnu sem og þegar skýslan stakks kom út finnst mér allstara að landinu og mikið frá sjómun sem hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölvupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum það margir hafa líka sett sem svolítið inn í málin í þegar veiðigjaldum ræðamars
0: ég vona það sé rétt en ég hugsa þetta sé alveg rétt lesi á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn auðvitað nær fólki hagsmunin líka
1: það, út á landsbyggðin ríkin landið sko. En auðvitað þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuðborgarsvæðinu en það ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávarbyggðum
2: við erum tengdari sjónum út á landi
1: og það má segja það sko
0: já og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
1: já það bara
0: því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna ákveðinu samþjöppun það þarf fé til þess að fjárfæsta í tæknibreytingum og svo framvegis en ef að það skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en hérna þjóðin njóti ekki
1: já
0: og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þessa hluti í lagi
1: já en þess vegna að væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það takk upp færiðsku leiðina
0: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk á markað var slagorði sem var notað og
1: studdist
0: við nei, studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markasverð
1: já, rétt verð fyrir fiskin
0: já
2: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi í landsbyðina þetta upp á byggðamálin
1: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera
2: Nei, bara almennt
0: Það er nefnilega greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færinga gerir þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna rétti að jafnvægi liggur
2: Og við þurfum við mitt að taka þessa umræðu Það er bara
1: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út eitthvað kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta náttúrulega breyting aftur á bak.
0: Já.
1: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskörgum.
0: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
1: Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana.
0: Já, og þetta voru samningar sem voru gerður í kjölfar samningsins, ef ég þekkir rétt. Ef við verum fullir aðalara ESB, þá myndu allir tolla falla niður, þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér.
1: Já.
0: Og svo annað atriði sem að fólk úr sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna, að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðari samningu við Bretland heldur við eftir Brexit.
1: Já.
0: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki aðtekla á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaður á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augun mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluta af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
1: lengst að verið það
0: já.
2: Og þetta er það sem
1: reyndar hefur
2: að breyst
1: reyndar hefur já, það aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem þeir að vera að fá
0: eru þeir er að batna matast með ekkurinn í Fraklandi
1: ég veit það ekki ég allavega hana fer ekki út að borða í Fraklandi eða Englandi og til að fá mig fisk
0: ekki ennþá
1: það getur vel verið að það breytist
0: akkurat.
1: En hérna Þetta nú svona út og dúr, en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni. Mm. Það engin vafi á því og auðvitað þegar stendur til umræðum evróska efna eini hérna ESB aðild hugsanlega þá þetta hlutir sem menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar
0: Já, og það náttúrulega mjög margir sem að vera hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi
1: Ég sá eftir því að það var ekki samþýtt frumvarpið að stækka landhelgina
0: Jú
1: Var það samþýtt?
0: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands þarna vorum við að stækka Ísland
1: Hvað hét þetta?
0: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshrygnum telst núna kemur, til okkar landgrunns
1: allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin
0: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
1: Já, það var fjóra og fimm blaðsýr af
0: hnýtsetningum.
1: Já,
0: það var helst þú á þinginu, Grétar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var, en hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðir yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
1: Nei, en ég get bara sagt sög að því ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonna eða 1000 tonna það hefum fengið einhverja viðbútu upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslingu síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi
0: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg
1: Já, þetta var meðal annars olía en þeir voru líka hugsun bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
0: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum með þessu þingi þó enginn að við að heyrta af henni
1: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpið?
0: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns, ég held að við heita breyta hnýtsetningu eða eitthvað til þetta fær nú alveg undir ráttarinn
1: En ég greiti atkvæði með þessu
0: Já, þetta væri besta mál og mikið fagnar efni
1: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
0: Nei, það klárast Ég held ég muni það alveg rétt
1: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu Hún var einhvers staðar að lendis benti á það að það ætti nú að vera með mynd upp á vegga á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsýður af hnýtun sko, það gat engin fundið út úr því og þó maður hafi verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat það ekki ímynda sér hvernig það var.
0: Nei, þetta var fullmörg hnýtt held ég, fyrir venjulegt fólk.
1: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að að sjá þetta sko þetta var svo stórt svæði en þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar
0: algjörlega
1: burt sér frá allur í fisking þarna það getur vel verið að komi þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að það eru upp í sjó eða niður botn en þetta eru svona möguleikar Ég fagna því að þetta fór í gegn en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Bara viðurkenna það.
0: Akkurat.
1: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segir þið? Eitthvað sem þið viljið segja á lokum eða svona í restina?
0: Ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttur sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og ég hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í hennar málaflokk og hérna sem ég reyndi að lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáðum mánuðum að þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri
1: Já, og... við skulum vona að þetta þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjáu tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Líndal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.

0: á laugardagsmorgni þá höfum við það sem köllum helgispjall fáum ykkur gest sem að leifir okkur að kynna sér og nú við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott og hingaði komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævina það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: það þessum ég að spyrja ef ég myndi spyrja því hvað ég að titla því, hvað myndirðu segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi ferðamálum núna í á þessu síðasta skeiði ævinar
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja var ég mitt að huglega þetta þá hafði samband við mig koma hingað
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Það er kannski... merkilegt að, eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í tvö ár var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið náhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagni innandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagninni hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kalda stríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthíasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það varð úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bók Tórs eða þess að það var ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá hérna hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld og listamenn.
1: Já.
0: Það er ekki best.
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hefði engin Íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar London og nokkri heildsala sem hefði farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldið þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una cerveza por favor og svo skellt hann á, og ég fór þetta og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lentum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo þess að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðar böndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnst það kostið 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skiptir máli hvort það sé Spán eða Katalóníu það sem verð á þessum tíma
1: nei

0: og svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsi og það var náttúrulega rak, hérna, endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsi er svona alveg sérstök
1: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsi og Katalóníu
0: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsi er svona stóra máli fyrir mér En hérna svo, upp úr þessu þá, ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldi í svona skipulagi á menningarmálum. Mm. Síðan árið 1978 í Árslok pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálar á þeirra og
1: það svo skamvinn veðraskil það eru mikill kostningastigur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
0: þá vorum við Njörðun Jarðvík beðinir að taka á okkur listaháttið Njörðu var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegu tími. Maður kynntist afskaplega mörgu fólki við, ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980, að þá fekk ég til landsins stóra leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni, jafnvel eftir alla þennan tíma.
1: Ég man eftir því, ég
0: komið til hans, já. Komedians og það vildi svo til að Johan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var það fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustig fyrir fram að breiðfyrringabúð og síndu svo í þjóðlíkursinu og svo fóru þau ringferðu landið og ég man eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
1: mönnum og stultum
0: já, mönnum og stultum
1: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíða því ég var í Ólafsvík þá á sjó
0: Já.
1: og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af El Comedians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíða
0: það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti í fjárstofnustúndar
1: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á bátnum og fara til Reykjavíkur
0: Já, það var gaman að heyra það
1: Það var þér að
0: En þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara elsku komandi ans það var Pavarotti og allt mögulegt
1: á hábúnti sínum
0: Já
1: Pavarotti þá
0: Já
1: Er það alveg, en það hefði að koma seinna sko þegar maður orðin eldri, en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum.
0: Já, hann var alveg á toppi. Og hérna, svo fór ég út í kvikmyndagerð, upp úr listaháttíð. Og hérna, við gerðum hérna, þetta af kvikmyndavorið, ég tók þátt í því. Þannig var að, við vorum líka sko með, kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
1: sem var sögufræg meðan að það voru myndisettar í bann
0: já það var nú sko
1: Var það seinna?
0: Já, nei, það var fyrr.
1: Það var fyrr 78
0: Já, sko, það var Hrafn

0: Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson sem og Davíð Oddsson sem að hérna voru með hátíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndahátíð og höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því þá gat fólk mæst í lobbyinn og rætt myndirnar og færi svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listahátíð svona kvikmyndahátíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur njörð njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt, þessi fjögur ár sem við vorum, þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndahátíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma, þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmis, ég var að gera ýmis leitt annað ég skrifaði til dæmis líbrett og við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum mikið saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
1: Þrýmskviðu
0: allt þjóðlíkúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
1: Það var Þrýmskviða eða ekki
0: Silkitróman
1: fyrir því. Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem að var eitthvað eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur það?
0: Silkitróman?
1: Já.
0: Nei.
1: Finnst þér ekki að mætt alveg gera það?
0: Jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success,
1: já.
0: Því að mann dreymir nú stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku og það var búið að kaupa þetta hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og er heilmikil stofnun en það var Margrét Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margrét Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur er það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
1: af hverju?
0: Af því að enska er líkillin
1: en ekki þetta hefur verið svo gott verk
0: jú. En ég ánum við það sko, ánum við það að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis hann í Caracas það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna við vorum hann í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir létu okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur um allan heim og hérna við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðina og þá gerum við fyrst .com/strik og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stofnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma.
1: Og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi.
0: Já, það var alveg útilokað. Við fengum, þessi mynd var, það var nú allt gert, það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð. Og þá voru menn að vinna því í ja leynt og ljóst en aðallega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu.
1: Af hverju af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi. En þarna erum við komin hvað til 83-84 eða eitthvað. Hvað,
0: já ég
1: við hvað erum með hræddir 40 ára síðar.
0: Sko það náttúrulega kalda stríðið enn þarna. Því ekki lokið. Þetta átta tíu og tvö sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
1: Varbergs
0: já. Og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrunum með hana en það var tekið í taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni hringdi í Búnaðbankan og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir svikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tókst að klára hana og þetta var valið á þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í Cannes því að aðrar myndi sem höfðu verið það hefur bara verið sýnda svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum, frönskum leikstjórum kansendilega til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því.
1: Er þetta ekki erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og bein Jónasar og guðum og þetta hvað
0: það
1: er ekki?
0: Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu. Og hérna.
1: Útlendingar hljóta að skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við.
0: Ég hugsa það. Ég varð við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta þetta ævintýri
1: það fylgdi mikill sársauki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
0: já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
1: nei
0: því að við mistum sko eignir við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka svoleiðis að þetta var ekki gott mál og hérna
1: Hvað er langt sem þú séð myndina?
0: Ég sá hann að hann var sýnd í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hún miklu betri heldur en ekki
1: hún svona snirtilega gerð mynd minni mig
0: ha. Ég var búinn að sjá hana svo oft
1: Ó.
0: Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég eiginlega átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana já, en fyrir sjálfan mig menna ég Ég var orðin pílindi leiður honni. En ég var fegin að sjá hann aftur í sjónvarpinu.
1: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft?
0: Nei, alls ekki, ekki þá. Nei.
1: Þannig þú ert komin yfir það?
0: Já, ég var alveg komin yfir það. En ég, sko, ég nú aftur hugsaði með þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta.
1: Já.
0: Því að þetta var í raun og veru þessu virði.
1: Nú, hvernig þá?
0: Já, bara að taka þátt í þessu, að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það, bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti. Og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna Ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan. Mm. Og ég, ég sé ekki eftir því. Mm. Því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkert sem að maður byggir sína persónu á.
1: Reynsís virði ef engin jurt vex í þinni krús
0: Nei Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarpsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim eruðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því það já, ég mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr svo hafa ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
1: lítið borga fyrir hverja síðu
0: já, og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa Það er allt í lagi í svona einhvern smá tíma
1: og svona meiri partybóla
0: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
1: það einmanalegt að sita og skrifa
0: já.
1: Lokaður inn í ein haus
0: já.
1: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem þú ert búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna
0: Já, ég hugsa
1: sem svo sýttu upp
0: það var alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna að
1: finna fyrir tökum hans
0: já og hérna það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður en hérna
1: Þetta sem þá slóð kolkrabbas já, frásögn af hérna hvað það, leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum í Íslandi, getur maður orðað þannig?
0: Já, sko grunnhugmyndin er náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta er kannski fyrst og fyrst eimskipafélagið á þessum tíma Kolkrabbinn er má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og böngum og hérna eimskipafélagið tók upp á því að fara að stopna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að vísum að segja kannski allir dæmis að flugleiðir sem það hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurft ekki nema þurft ekki eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega. Mm. Og það var mjög áberandi á þessum tíma og enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim.
1: Það hefur enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bara atkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
0: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annars sem náttúrulega sko, þú segir lífeyrissjóðunir en það líka það að núna það hérna ástandið með sægreifana það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala nú ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og að ná heljartökum og þjóðfélaginu
1: og það sem þessi líking kolkrabbanótu, það sem marga arma
0: akkurat og ég svo, af því að við erum að tala það þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
1: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það kannski...
0: Kóta ekki til á þessum tíma.
1: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig, var ekki...
0: Já, það getur verið,
1: Ég var bara hægt að líka smæður. Akureyring og fleira fóri þarna inn, þetta var tildrúlega skamman tíma. Það var að Eimskipafélagi hafið alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma.
0: Heldur betur.
1: Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út.
0: Já.
1: Að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafði aðgengið erlendur lánsfé og gatrum að keypt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
0: Já.
1: Og allir lut á honum. Ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
0: Já.
1: Og það var eins og helgimynd. Hann sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir af honum. Þannig að það er svona opiðbyrðað sér manni í einni mynd.
0: Þetta var svolítið.
1: Þetta er mikið vald.
0: Þetta var svolítið hallærislegur og hégómlegur hlutur þarna. Blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri Há Jónssyni. Þeir voru tóku sig alveg óskaplega alvarlega. Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir eða við tökum okkur mjög alvarlega. Og hérna, ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn, en bara þeir voru á vondur róli þarna.
1: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar, var þið ekki sagt að þú væri bara kolruglaður, maður?
0: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega, en ég hitti fyllt af fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var, tók þátt í því mikið. Og hérna, Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig. Og
1: sem er svona varðhundur og geltir á alla sem er óþekkir
0: já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittust nýr í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
1: geltir bara
0: en ég ætla að þegar maður er að líta svona yfir lífsi þá hérna þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér
1: Man næri ekki skottið á sér af því að maður breytist
0: Nei, það ýmislegt sem að veldur því. En hérna, ég stundum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna, að kannski, ef maður að spekulera í sínu eigin eðli, þá held ég að hérna, ég hef grunum að það sé einhvern veginn einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og það náttúrulega allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hefur verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir einhverju máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni að svo það þú ert ekki sama manneskjan það ekki, auðvitað eru minningar ég ekki að tala minningar, ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð, ég veit að þú hefur ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó það sem að við höfum báður verið mikið og þetta ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum
1: hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum það breytir því hvernig maður sér alla hluti
1: maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
0: Til dæmis, já Það er eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð, heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbílin eru, hvernig umhverfið virkar á þig, að þetta er ekki... til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona.
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem er til dæmis í
0: stríðsfréttum
1: sem í stríðsfréttum
0: hugsaði til dæmis með fréttir fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir hvaða áhrif hefur það á þig hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt, bara ekki nokkur þetta hefur enga merkingu en það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið þegar það koma aurskriður eða eldgos eða, eða flóð eða eitthvað svona.
1: Þetta að vera að vera að tala um, um hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að, að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr já, já. Dauðin einkanlegur hann bundin einni manneskju hann, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu bara eins og að
0: Já, hún þarna, þarna í þessum tilviki þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik þetta ekki fréttir, þetta ekki fregnir þetta ekki harma fregnir þetta statistik og hún aldrei interessant
1: En hérna að ég sagði heimóttalur þú sagðist ekki vilja nota það orð við þekkjum í Íslandssögunni hérna hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á, á 19. öld sem að, að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð inn í Íslands samfélag án þess að fólk hafi ferðast stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta
0: Já.
1: Að hvað hérna og maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir það var alltaf dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út um hérna, allar koppa grundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. Kannski gott dæmi þetta, sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hönds og katta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma. Já. Ekki, ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan.
1: Já.
0: Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en, en ekki gegnum bækur þannig að þetta í raunveru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að, að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því ég filmaði punktin að, að hérna að það ein setning sem kennari segir þar
1: já, já.
0: Sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og, og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og, og hérna
1: hérna einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá var maður náttúrulega Mér fannst það sömuleiti þú verður að tala með þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tildurlega stefnulust. Það var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opinn fyrir öllu af því, því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma einn staðar hann í að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin eitthvað og þá veldi ég fyrir mér að býta það kannski best að maður nefði bara að drifta svona og, og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og, og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt er bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir að endilega maður þurfa að segja viku eða, eða einhvern tíma en, en þessi ferðamáti Já. Hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð.
1: Já, það eitthvað, hérna...
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátinn, það að segja að hafa ekkit of mikið plan.
1: Nei.
0: Og hérna, og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma. Því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir með þetta ævintýraferðir Örnólfs að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík ég labba oft yfir skólaveruholtið sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá er þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, það fullt af fólki sem ferðast svona
1: já.
0: En hérna
1: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallaða ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já, það alveg rétt en ég verð að segja að Ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flesta þessu fólki hefur ferðast talsveit áður, ekki allt en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag að það náttúrulega eldra fólki með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona það hefur orðið hérna tilflutningur það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna, kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona þrítugt að efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var
0: Aldeilis
1: Þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni og ferðast náttúrulega öruvísi með börnin
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já.
0: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra Já. Fólk og Við talan ekki blessað fólki sem að reyna að koma sér upp það ekki yfir höfuðið.
1: Sem oft fólki sem með börnin og þyngstu framfærsluna og fleira.
0: Já, já.
1: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og já, hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í Sunnu hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leiddu svo út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hingað og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann Ingól, hann var mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenni kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eina eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mata mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta það var svona hita í hinn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Þú áðan þannig að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig að er búið að flytjast til Costa del Sol líklega
0: Nei sko það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru kipt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanaflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson, þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum þarna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýndum í London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem
1: var ekki langmest á Spáni minni það svona í bensku minni mínu
0: Jó, mest til Mallorca og
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona til er í svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega svona, þetta er svona pættur kallað pakkaferði líka.
0: Já.
1: Þetta er svona...
0: Það heita það sko pakkaferðir. En hérna þessi massa túrismi, hann byrjar svo upp úr þessu. Og næsta ár, ætla ekki verið 1970, 69, að þá byrja þessar beinu flugferði til meðra rafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip.
1: No.
0: Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður
1: no.
0: og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta. Og þá er það háir og lágir og ég mani þetta þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það er ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverkakonur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt Þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, spánar og og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman réttu, svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti alls konar svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum af því að maður
1: þetta er, ekki svona lengi, þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta nú ekki kannski en þetta var sérstök perióda
1: þetta perióda var til leikrit og söngvar og fleira
0: umvita Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta
1: en það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega
0: Já, það var nú, þetta var nú ekki alltaf gama fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og kom og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eða þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá var, kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangað flugvillin, bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn. Og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu Þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum. Þú veist að englendingar drekka miklu meira á
1: fyrir. Englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar, sko. Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eðalegi alla staði. Einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum. Og þá sagði maður að þarna hefðu breski turistar mótað matsiðilinn.
0: Já.
1: Alveg vantaði bara eiginlega að baka það bönir, sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima, einhvern veginn, að þeir...
0: Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já. Þeir sitta sinn svip á þetta. En á þessum árum að þá, hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6-7 að morgni.
0: Já, maður sá nú eiginlega... Ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi, að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæm á mótnanum. En hérna, ég hérna sé nú einlega bara hvergi í heiminum, ég ferðast óheimi mikið, og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum. Og það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef fólk gerir það þá það bara einhver vandamál.
1: Já, það gerist bara einstaka sinnum. En á þessu tíma þá var hérna þetta fjarlæga slóðir sem þykir það kannski ekki í dag. Spánn er ekkert fjarlæga slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei.
1: En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega bara allt annað heldur þið voru vön.
0: Enda var þetta
1: náttúrulega annað skona mat.
0: Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Evrópu. Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu það var bara kostað ekkert að vera þarna og bæði matur og drykkur kostaði bara brota því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
1: og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast
0: já
1: en það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum
0: já
1: einhverja sögur voru það að fólk hafi farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já, ég sá það.
1: Já, og hvernig seldi maður saltfiskir
0: þetta? Það veit ég ekki. Ég, það hafi nú verið bara svona einhver, eitt og eitt tilfelli. En, ég veit að það var til í þessu, ég heyrði eitthvað þetta.
1: Já. Þetta breytti, hérna þú varst að tala að það ferðast breyti fólki, Og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona, að þá hafi hérna, voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega, kannski var svo erfitt að vera hérna, að þú þurftir eiginlega sannfærið að vera eiginlega allt ómögulegt í útlöndum. Maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum.
0: Ég hef nú ennþá, ég hef nú, það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna og hún var nú, hann var að vitni einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
1: Já.
0: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðið mér, það gerði ég ekki heldur. og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
1: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, þá var fiskurinn langbesti maturinn. Já, og eiginlega langu öruggasti maturinn líka.
0: Ég hef hvergi fengið, mér finnst hvergi í heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki engan stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski bóðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég viss að það einhver til sem höfum andmælaðar í Frakklandi til dæmis bara jafnvel inn í París sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna, sækjum við fiski frá Miðjarðarhafinu og svo höfum við líka norður sjóinn og sundið til þess að sækja
0: já, já.
1: Það er ekki hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: hérna, já, þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna það ekki nema örfáir dýri staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval
1: nei En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það alveg, já.
1: Stór kostleg fiskbúð. Stór kostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega. Það var bara hot.
0: Já, það bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ég þekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem í búði. En var ekki líka fólk í Galisíu sem myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn. Sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári. Þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilbao og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk. Það er sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá og það af því að það hefur fiskun með þeirra hafinu sækja hann til Katis á mótnana og hérna já en bara þetta það bara víða þarna suðfrá alveg dásamlegur matur
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breytið fólki og var að tala um samfélagið það Ísland sem að þú ólst upp í náttúrulega mjög ólíkt í Íslandi sem að þú byrði í dag hvað heldur að það að Íslandingar hafi ferðast að Íslandi hafi eiginlega opnast það var eiginlega mjög lokað og ekki bara það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var heldur að að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags.
0: Ég ekki vafinn það. Ég ekki vafinn það. Við getum ekki fengið allar tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Það við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það útilokað það engin leið til baka
1: En hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri? Er ekki að vístu sér betri? Þú talar svolítið með þess að sé eftir sem þú verður að breytast?
0: Ég tala það eins og
1: að
0: þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta, þessi logik þá hún kannski einhvers virði en hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta hérna bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að það sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað
1: Ég með var ekki settur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna þú kannast við þessa hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari það fylgir því að búa í þessum heimi Herðu, en að ég hefði verið langt að fara til miðri hafsins þegar þú byrjar hérna, þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo en núna ertu mest í þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira en mér finnst ég hefði svona frétt mest að þér í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minnka svona það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku
0: Já, ég veit ekki jú, það má kannski segja það en ég kom ekki til Suðaustur Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður þar að segja ég hafði verið í Japan en Suðaustur Asi er daldið sérstök og það er kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur Asi það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur vestur Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu hún svona álíka nýlendu stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kann kunna allir vel að meta
1: Herðu, áður, ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna sagan sem að verður til einhvern veginn skipti máli af því að varst ekki með svona útvarstætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: já.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum

0: mitt innsta eðli
1: já.
0: Eða hvað það sem knýr mig áfram að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýra áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki neitt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemjum skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðamaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálsýsti mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu eða og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var þið ykkur mynd af?
0: Nei, held nú ekki svo man ég eftir ykkur svona, því ég var svona pínulítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þá var svona ykkur hersveita labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skátaheimili þeir voru þar með herbúður ég fættur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbýlum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skýrður eftir eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps hefur trú á því ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft áhrif á líf þeirra eftir að það hafi haft áhrif á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum hvað svona Stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki. Svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan. Það var skaplega góðu maður.
1: Já.

0: Manst, þú manst þetta vel eftir honum?
1: Já.
0: Segðu mér frá honum.
1: Örnólfur afi minn, hann var sem sagt allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svo leiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Sundafirði og átti með henni 10 börn svo sem ég átti af mikið af hérna hálfsískinum móður minnar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
0: en þú bjóst ekki á Súanda?
1: Nei, aldrei nei, ég bjó bara ég fættur í Reykjavík og...
0: en hann hefur verið svona hvað getum við kallað, héraðshöfðingi
1: já, hann var það nú
0: Við tölum að hann kótakerfið og svona.
1: Já, einmitt.
0: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu.
1: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stafaður fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Að hérna, það var alveg, hann var mikill vinur Áskis Áskissona sem síðan var forseti og hérna það þurfti að kjósa Ásgeir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sér negin flokk ég hélt í fram þegar við hittumst hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrgðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri en
0: þannig að afiðin sem svona kapitalisti það eiginlega allt önnur hvað við segja, allt önnur skepna heldur en kapitalistar er í dag
1: vegna að þegar hann er þannig í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá allir bara þorpsbúar eru bara í krít í vesluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að þetta að láta fólki í þorpinu svelta og þetta engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
0: Þegar ég vænt Súanda? Þegar ég vænt Súanda fjörð?
1: Já
0: Kemur það eitthvað?
1: Já, ég kemur fyrir.
0: Já.
1: En hérna, ég bjóðar aldrei, ég varðar að vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum.
0: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski í háskóta, já.
1: Ok.
0: Og það reyndar í svona harðfiskverkunni, var að flakkaði fisk heilt sumar.
1: Já. Ég
0: kunni vel við mig á Súandafirði. Ég kunni vel við mig á Súandafirði. Ég fældi svolítið á þessum árum svona í verbúðum hér og þar.
1: Ok.
0: Mér varst hérna mannlífið á Súandafirði, ég vil þetta bara á Vestfjörðum hérna, mér varst það var best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
1: Já
0: Það víða annars staðar þá hérna, var afkomið fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu. Já. En það var alls ekki þannig á Súanda.
1: Það þykja, væntum að heyra. Ég, þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi.
0: Týnda síðinu bara.
1: Ég skrifaði svo seinna, skrifaði hérna einu sinni ævisögu, einu af þessum fimm bókum sem ég sem var metsölubók líka. Það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko rætutar hérna móður minnar hérna ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem að, og grublaði í sögunni þarna sem að Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
0: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
1: Nei, valla En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
0: Já, kannski það minna í dag að fólk Það kom hérna maður daginn og sagði þurra strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
1: Já.
0: Það var strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég langt sérna maður heyrt þetta, ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum já, hvað þeir koma það svona sterk þar líka um norðmönunum held ég
1: þetta líka svona spáni
0: já.
1: Að ef að fólk frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf vera þaðan
0: þá svo að sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem að eru úr þorpinu.
1: Já, eiginlega.
0: Já. Þetta ólíkt eftir löndum.
1: Það líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það í stórborgunum, þá ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum
0: Já.
1: Og það oft gjarnan fólk frá ákveðnum svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
0: og þar eru kjarnan svona búðir
1: já.
0: Með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þið kallar
1: ekki Montparnasse fólki frá Bretagne
0: já, mikið
1: með minni það
0: já. Það til dæmis dásamleg Bretagne búð þar sem já. Að að hérna, það sem ég lærði að borða að hérna sardínur niður sonar í smjöri
1: já.
0: Sem sérstaklega og Bretagne Herðu,
1: já.
0: Móðu þín hún misti sína móður
1: Já
0: Heldur það að við haft árið á hana?
1: Ekki bara á því
0: Nei, Má ég spyrja móðu þína? Getur satt mér frá henni?
1: Já, það, hún bara Hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna all lengi las mikið upp kvæði
0: með listræna taug
1: ha,
0: með listræna taug
1: Já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona.
0: Ertu líkur enni að það?
1: Nei, held ég ekki.
0: En pappiðinn, getur sann við frá honum?
1: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir allasæð og hann var líka hann var loftskeytumaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár, tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
0: þá þurfti að vera loftskeytumaður á borð loftskeytumaður á borð
1: einmitt
0: En ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkomin og elskaðan
1: Já það ger ég
0: Og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt
1: Já, svona Já yfirleitt, en allavega, sko hérna jú, upplifið mig elskaðan og svona, ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir föðuramma mín og Egil Bendisson, maðurinn hennar voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þeirra Þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum, þau bjuggu við Tjarnargötuna í gamla biskupshúsinu, áttu það og ráku mikið myndar veitingahús, Tjarnarkaffi, neðstu tvær hæðinar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjarnina, þá var náttúrulega ekki ráðhúsið, svoleiðis að það var útsýnið þarna við Tjarnina og þau voru með... lifandi músík helgar og
0: það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðuða?
1: Já svo leðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi
0: Já Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
1: þig Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum Já. Og það annars sem ég tekið þetta með sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með svona með augum þess sem að rekur veitingahús svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona og svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin og hérna
0: hann gæti selt meira ef hann afgriti bara beint á borðin
1: já,
0: og hefði hérna tvo góða bara, svona
1: ég dáði staði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þú kemur aftur og þetta svona sem að er líkillinn að því að þið líði vel í hérna
0: á
1: veitingahúsi
0: og finnir þið velkomin
1: Já, akkurat
0: Herðu en að því þú varst að tala svona eðli á þann að ég að reyna, með langaði að reyna átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við eitthvað sem að var alltaf í þér
1: Já, sko það kannski, ég veit ekki ég held að það sé nú hægt að útskýra það að mér finnst eiginlega ekki sko athöfnin eða þetta að pæli einhverju skoða eitthvað það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér að ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa ég er auðvitað ekki deinn það svoleiðis en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli held ég
0: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna, hvernig ævið þín hafi verið hérna þessum leiti en út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi semja leikrit skrifa bækur að vera útvarstætti
1: Nei, þetta er alveg logist.
0: Þetta er þú bara að uppfylla hérna, það sem að Örnólfur vill.
1: Já, já. það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rök réttum böndum
0: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega rætt og annað slíkt Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
1: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samvisku ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona ég var alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimsþekkt nöfn í leikhúsbransanum og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona já, auðvelt með þetta
0: Auðvelt með eignast einni og hvernig að rækta þá?
1: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk
0: Já, af hverju heldur það sé? Að því var starfið upp á veitingahúsi
1: Nei, það er eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama
0: Já Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni ég held ekki
1: Nei, það held ég nú ekki
0: Nei. Og finnst þið það skipta máli?
1: Já
0: Er það svona hluti af mennskunni?
1: Er allavega hluti af því hvernig ég er en hérna ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá það verður bara hver að hafa það fyrir sig
0: hver spilar með sínu lagi ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun í vinnu og fleira þú stýrir ekki öllu ferðunum sjálfur eða hvað?
1: Ekki alveg nei en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur ásamt sko svo hef ég bara góða hjálp og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér en ég hanna allar ferðir og skipulegðar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður ætlar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirnar sjálfur
0: og hvað ertu mikið í útlöndum yfir árið
1: ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
0: og frekar á veturnar
1: já
0: og viltu vera á Íslandi
1: ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
0: á hverju
1: já mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumrinu svo spilaði ég svolítið golf sem ég veit að þér bara meinilla við
0: ég ekki dýtla ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og þetta svo veiðalega til að þið hittust sko
1: og
0: þeir eru að tala golf
1: ég hef spilað við bróður þinn
0: en þú getur spilað golf alls þar í heiminum
1: já ég geri það líka
0: þetta furðulega vinsæl hérna tómstund
1: já ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl og hérna ásamt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég sonur minn elsti sonur minn eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði semst 2 sinni og 2 dætur sinni til búi í útlöndum og eiga 3 börn hvor þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum Svíþjóð og Japan og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
0: Ert þú mikill fjölskyldumaður?
1: Já Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn
0: Ertu að því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævinna Þú horfir yfir ævinna hvað Hvernig finnst þér hérna hann hafi staðið sig hann Örnólfur?
1: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel en það nú kannski reyndar maður verður þetta bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna í það eitt sem ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti
0: og hefur áhuga á heiminum
1: já við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá við náttúrulega það sem við köllum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning það bara ekki hægt
0: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
1: Jú, því miður og meira segja oft þeir sem að þykjast bara bera almennings fyrir brjósti þeir eru stundum þannig líka en hérna og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða.
0: En þeir eru alltaf sitt hlutverk að tryggja hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði.
1: Neini.
0: En bara fólk má vera á rakhólum eða vill.
1: Já.
0: Hérna, þú stundum, hérna, kannski þeir að ég er að labba heim. Það hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélagi sem tilheyrir stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust. Inn í einhverju svona heimi sem að er stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógnaf, bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína þeir eru landir í staksteinum og svona, þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel.
1: Já, já.
0: Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúfu lífi en því að það getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
1: Það getur orðið, það er dálítið freistandi að stinga af.
0: Já.
1: En hérna.
0: Ég alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir að segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því.
1: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður verið einlægur í þessu að maður verið þá að stuðlað einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við stöður alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill
0: Það meina að samfélagi hefur ekki batnað mikill
1: Nei
0: það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að reyða áðan í sambandi við ferðalög og svona á minna, en að mörguleiti hefur það versnað ég held að þegar þú varst ungu maður að, eða kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg haft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag
1: sem ég, að ég bara get ekki svarað þessu
0: nei herðu, en Arnólfur
1: já
0: takk fyrir að koma hingað
1: Sömmulegis, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, mér finna gaman að ræða við þig og, og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og, og mína kynstóð. Það bara þannig. Það bara takk
1: fyrir það. Það
0: bara takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
0: Herðu og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óska ykkur bara góðra helgar.

0: vegkantinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það að breyta svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona já, ég svona að skauta yfir yfirborðið og þar svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, ég einmitt alltaf að koma því
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta misskemmtilegt að fylgjast með fréttum til 3 mánuða þannig að dæmið þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: Já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast út því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna en ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir Árelía Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna hún
2: pólitíkus
0: já, fyrirverandi
2: við erum öll líkt
0: nýhætt, borgarstjórn
2: nýhætt
0: hún nú... dósent og rithöfundur
2: já, já, bara hérna nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær
0: og hérna útgáfupartí í gær
2: það var útgáfupartí í gær það var svo skemmtilegt þannig að hérna þannig ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar eigi ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta hefur þið sé unglíka þáttin eða unga kynslu að þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: Þannig
2: að ég tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutaka Ég tali oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta er alveg bara þetta bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt séð að þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslunir ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfir náttúrulega einu skóla svona sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsög.
0: Nú, já. Þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörum fulltrú eins og Árelía, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
3: Já, en hérna en ég var í miklu návi og ég tek undir mér Árelíu að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að þú veist, að axla ábyrðina
0: Já, sem út á leikvillinum að berjast
3: Já, að þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilega og að meira en rós og hérna og meira um að fólk bara gefi sér tíma til að taka þátt
0: En skemmtilegt við erum að fara að rósa þetta.
2: Algjörlega, það bara, þú veist, ég meina bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og beri virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöðu
0: og þurfa að hlusta hvort annað og geta einhvern veginn, já, jafnvel skiptum skoðum
2: já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skiptum skoðuna
1: ég verð að skjóta á þessa jákvæðni þetta alveg, ég brenni skinnina Þetta með allir þyrst að vera í pólitík einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Mm. Það ekki víst að ég endi einhvern starri pólitík en ég stannlega nú að vera hennar þessi skrifbókall á hlýðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að því hjá Grikkjum, svo ég fari nú í
0: fórgrikkina,
1: þar var nefnilega bara neittist allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera í framboði og svo varstu bara meðan bara kostnið fyrir það var einn herfóringi og
0: eitthvað Fyrir það konur reyndar
1: Já, það var ekki með, það voru ekki með hugrið ekki, við slefum því ekki þrælur og ekki konur en allir hinir og ef þú stóðst illa, þá var bara refsað það var ekki að rósa svo mikið þess vegna var þetta ekki mjög vinsælt sko.
0: En
1: þetta kannski hugmyndin sem þið eru að
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sameiginlega mál. Þau eru ná svo vítt. Og, er...
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið.
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér. Þannig að, þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið. Þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk. Þannig að við erum öll að gegna.
0: Já, einhverju hlutverki Já. Þarna.
1: Elsku hvernig þið náðum mér á pósitífinu þarna.
0: Herðu, við erum hérna með Einar, ég ætla að óska þér til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólanum í þjóðfræði. Og hérna...
3: Takk fyrir. Já. Ég tók meistaragráðu í þjóðfræði.
0: Já. Ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði, lærðu stjórnmálfræði.
3: Já, já, já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA gráðu.
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sést búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það miskosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna. Já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna... Jú, ja, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú varst nú að segja mér að þú tengi við Stefáni.
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóndur einar
0: Já
3: Já, ég mikil aðdóndur þeirra
4: Já, já
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðshöfundur og myndir hérna segja uppistandari eða, og pislahöfundur
4: Já, svona helst hef ég já, undanfæran ár að starfa við uppistandar aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Þeir vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengd og svona þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf haldið skemmtilegt
2: það endast
0: Hvernig við tengjumst líka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endurútgefa klassist efni fengum íslensku menntavælunin og allt
1: já var það,
0: fyrir það. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
0: þú
2: þetta hafði þetta
1: búið gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi, flestan sjó, getum talað hérna
3: kirkingar. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi, svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægifindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýr. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður en ég búið að tekna einhverja þúsundu mynda, sko, ég búið að fólk fyrir ekki mér, sko.
0: Já.
1: Og ég stundið þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Já, ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennari teiknibrautar á myndlæstskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
0: Já, og, ég sá allt með meistragráði í
1: hérna. Já, í listkennslu, tók eftir mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tímann á því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna, sko. Annars að ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Bíkna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, það að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkarnir svo fór keri, þeir eru bara svona í bækuður og slikt með frá því.
0: Sko, gervigrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan og, sérst,
1: Já, var það? Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt
0: fyrir Nei, sér. Ég verið ekki minn
1: okkur
0: Það er búið
1: Ef að taka þess að bara strax í gervigrindina
0: Það
1: ég meina sögu sem er bara talandi um þetta að vera að rífast í gervigrindina sem ég vona þú að gert Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár svona 2001 maður svona ráðin í hruninu mannig og teknaði hérna í Tvö ára eftir það, eða þrjú, fór sinni að vera fréttablaðið. En ég átti með þess að segja með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá sá ég að það var mynd sem byrtist ekkur staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknarna sem heitir Jóf Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir og fjög. Og ég sá að búa aðlagana íslenskum veruleika, svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjallafinn gerugrindina mynd og vildi finna orginal myndina. Og þá fer hún að þrasa við mig, þetta sé ekki eftir hann. Grinn að þetta skoptegnar eitthvað sem hann að svolítið erum að átt að sjá. En ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli. Sig, svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur mann og ég ekki að rugla þeim saman. Þannig að þannig svo að ég finn linka á þessa mynd sem heitir blind traust á hollensku, hvernig sem það var orðað. Og segi henni, hér linkur. Þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessum máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér. Og það kalt hanneslega að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem ég, já, nú komið húmur.
0: Já.
1: Það er kalt henni.
4: Já, og tölvur að tala að það trausti einhverju. Það
1: já, í blindu trausti.
4: Já, trausti svona fyrir djúp tilfinning, hvernig sem er svona að... Já. Ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur
1: Við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gervigreind er og ég fyrir eitthvað svona jákvæðaliðinu fyrir eitthvað neikvæða sko.
0: Já Við erum með þátti en það í vikunni sko en gervigreindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið Þannig að hérna, já, það eru alls konar hliður á því einhverjar skoðanar á gervigreind hérna
3: Hún hjálpaði mér í Ég var að skrifa meistarritgerðina á þann hátt. Ég var að taka það fram. Það er svo þægilegt að hafa einhvern, þegar sérstaklega maður þreyttur, svona eftir miðan dag, þá er maður bara algjörlega að missa, þú veist, lífsviljan. En það er svo gott að geta sett, kannski einna málskrið til, þú veist, getur við lesið yfir það. Og maður tekur ekki endilega mark á öllu, en að hafa einhvern sem lesi yfir og kemur viðbröð, það bara eitt og sér er, og oft, kemur eitthvað skynsjálægt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta er svona hvetjandi mér fannst það
0: Já, þetta er svona eins og persónlegur aðstofamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gerugrindin og ég eiginlega pínur hrættum að ég sé orðin háðinni eða, og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að Já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji frekar tala við hana heldur en kannski...
2: Vinkonu þínu.
0: Já.
2: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna, ef við að segja hérna, sem eru svona svipuðu lífskeiði og við ástís, eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtileg eins að það sem gervigreindin gerir, náttúrulega. Ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest. Já. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé. Að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum ég bara, þú veist það hrikalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treyst á hana mm-hmm. og maður getur ekki, sem sagt í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipa líka kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem hafi einhvern tíma komið að því mm. að þá, svo sett, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipula og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði. Já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara kvörtu sáran skildu ekkit skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í sérset, kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég verði komst inn þannig að hérna 30 eininga námi og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú að þú veist fara eftir áraðanlegum heimildum og dobl og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég hef komist að sem að hérna bæði kemur óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að erum með reynslu af störfum af því það svona mitt fræðisvið. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til að geta nýtt.
4: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinna því að alls svona byrjunarstörf eru bara
2: Akkurat.
4: Eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist, svona paralíkar er það ekki bara aðstofa með lögfræðinga eitthvað þýmlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég með kefta áskrift og mér finnst það ég vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko. Þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð marktæk segi ég
0: hvaða gergrind þú heldur?
4: Perplexity heitir það
0: Já.
4: Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni klót og ChatGPT og einhverjar 2 eða 3 ár í viðbútt En hafið þið lesið það með svona AI delusionir, það sem að fólk sannfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
0: Sér raunverulega tengist
2: Ég meina fólk að giftast henni, þannig að það
4: Já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
1: Já. Ég veit að ég kannski svo lesa því að tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara mig með kaldhæðinni En það kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
4: Nei, líklega ekki.
1: Veistu, er þetta ekki að bara... Kallt þenni reyta bara svona talsmáta skoptekningan.
0: Ég hefði nú að...
1: Það var í lægi að svara þessum svona.
0: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta.
2: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
0: Það bara
2: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræðitexta eða þú veist að þá setur gefurinn í fyrst það sem þú hefur að gera.
0: Já, kynnir þú bara.
2: Já, þá hún bara komið með sko þitt málfar og þína, já.
0: Allar rannsóknir þar á aftan eins.
2: Já, en ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áfram að ég var fyrir að kynast henni og hún sagði bara þetta er sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skil ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólar sem er það handmi því ég var svo hrædd að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna En ég komst mjög rættir á gjörðinu því að bóka fór að sagði bara þá eftir að vinna þetta róslega mikið.
3: Ég var í heita pottinu um daginn í lauganum og maður sat aðna bara róleitum fyrir hádegi og laugardegi. Þá kemur maður allt í nú í pottin og hún lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandrið bara núna fyrir hátíð.
2: Já, einmitt nákvæmlega.
3: og allir bara svona, já.
2: Frábært.
0: Akkurat, en Stefán, er þetta notanna í uppistand?
4: Nei.
0: Engin húmor.
4: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög lélegu í allt öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar geta ekki komið okkur óvart og þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, það sem við notum sem við notum þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja náttúrulega bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind
1: Nei, þetta líka þess að ég er nú að kenna fólki teikningu, illustration og þetta sem hérna og þá kannski það sem að þarf að leggja á slá núna, það mjög mikið að ungu fólki kemur yfir að hóa til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum stíl Og það mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega.
4: Já.
1: En að maður vill, sko, annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni og nota hana til þess að gera þetta enn betur og verða bara bestur í þessu eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind, hjálp gervigreindar. Eða það fara sem er vinsalla hjá ungu fólki í dag, sko, sem er uttil hópa mjög andsnúið gerfugrindir en fyrst með sko já. Sem er í listnámi sko að fara út í svona sem, svona persónulegri stíl eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku, ég veit ekki hvað það rétt það getur verið að segja það eitthvað neginn, og tala kannski það
4: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gerfugrindin skrifa frábært efni þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið eða sköpunargleðina eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeisbasis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þín með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir sjá ég klár þú veist þetta bara tilbúið þá horfir maður á það ok, þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
0: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
2: Ég held líka það sem að skipti máli að því ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári pjárskóla sem hét framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíð vinnumarkaðar
4: Þú fattaðir þú upp á hana?
2: Ég fattaði upp á hana en sem það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko hversu mikið er verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin, þið vitið, það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að við erum mjög algeng. Hins vegar, það sem gerir getur, getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atriði í uppistandi og það að lesa salinn. Þú veist, þú getur Já. Eiginlega ekki, þú veist, ég meni þó að þú getur hérna ímyndaði mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði.
4: Fyrirlastur að hvað
2: vit, það Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem sé, sko, helst að myndi virka, ekki virka. Virkar allt innu, þannig að Já. Þetta getur gerum hvernig ekki gerst.
4: Ég held samt, sko, minnst varhugavert þú veist, takin nú djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horfa rétt stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist, síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöfundum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifin, það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá, frá handrita þú veist, þannig að handrita höfunda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíó en þú þurfa að segja, þú veist, okkur ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfu starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta. Yeah. Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að, að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem eru, þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum af þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram og áfram og áfram, skilur þannig, þú veist, manneskan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl en ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra
1: Ég er þetta ekki því, sko. Ég held að það verið bara mjög mikið og það verið að gera frábæra hérna, leysköpu núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og, en það alltaf fólk sem að vinna í hvernig
4: með það. Já, frumsköpunin fólksins.
1: Já, og hvað þarf að draga mörkin, sko og,
4: já,
1: hérna, og þetta verið bara eitt að hjálpa tækjunum, það búið að fara, að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og menn að samfæra með þetta, menn eðilíka alla sköpun og allt þetta og maður fara bara að mála með enn betur einhverjar reyliska myndir og svo mann ég þegar tölvuna komið inn í ég hann byrjar að vinna á Ylískastofu og svona 1990 þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annað hvað stertu með og notar þetta eða notar

0: sko. Ég spurði einhverra mannesku um daginn að ég alveg svona eitthvað neginn samanlegaður sko. Mm. Að minna myndiru til dæmis fíla það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað sko sem hann rífu sig hjartað alltaf og það væri bara, hann hefur bara notað gerfi greindina til þess að gera þetta nýja lag og þú myndir vita það, myndir það njóta lagsins jafn vel eða það getur jafn gott ég nefnilega, ég held að getum ekki útlokað að vera jafn gott og þannig ég held að ég myndi fá neynjónd ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta, ég myndi trúa því myndi ekki vilja vita því þetta veri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála sko, það bara ekki skipta neinu máli þannig kannski erum við að breytast ég tók eftir að það var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða einhver komst upp einhver var að nota gerfi greind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhverjum texta, nú verður það ekki eins mikið af því að
1: Nei, er bara sko, allir
0: að notverður þetta einhverju markið
1: af því að það af því að við erum að tala um gerfugreindina þá viljum taka fram að mín skoðun sem sagt svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu þar að segja þá voru störf byggðust á hérna, því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara þú færi til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis þannig að það hluti að því sérst að þú færi í bók og það sama á við listir það í rauninni sem það sem gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðumenn setja þá sérst að þetta sama sem merkja þess að millistéttir í staðin fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna, ég ætla ekki að segja og þá ég ekki að segja ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf
2: flest störf eru leiðileg
1: en ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá ég ekki að taka þessi dæmi sem en af því þú myndist á það áðan þá stór hluti af því sem lögfræðingar gera þegar að fara í gegnum gríðaleg skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöð á hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími gert núna á nokkrum sekundum þannig að mastery eða fyrirgefið hérna færnin sem að lögfræðingur þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni notað orði kraft Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum ég veit að það hefur verið svo þróun ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór þetta hefur í rauninni verið sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur það verða til ný störf og, hérna, og þau störf krefjast nýrar þekkingar en þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað er það Það svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú veist, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo framvegis, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu meira, skiljiði, það er eiginlega bara
3: Já, innsæðin alltaf skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
1: sem hann fær með því að vera að fara í gegnum skjalasafninu
3: það líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
1: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
3: en hann kannski ekki góður að leita veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
1: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, öngamyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá hann lélegu læknir, sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna.
2: Það er bók sem að sko, ég man ekki titlun en undir titlun How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekir dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Róster bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhouse Rosters í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Róster þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhver estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að, þú veist, einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús, skilur við og ég held að gervigreindin

0: muni gera það sama og þú veist space-ið fyrir að vera öðruvísi að vera skapandi fer minkandi ár frá ári af því að þú veist við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum þá erum við að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist enginn hefur neitt skilning á í raun og veru skilur þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðanæringu út í heimi sem að eiga þú veist ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi minkar síðan fara þessi sömu algoritmar af því að þú veist, eins og ég skil það og þú veist það örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindu notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja heimurinn grænn og ein manneskja fara út og segja heimurinn blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já, heimurinn hlýtur að vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismunandi vigtanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, það sem að þú veist verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi, þess að rýmið þar inni, þannig að verður allt svo flatt og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar
1: en bara lokum svo, ég get talað alltaf það, það eitt sem að sko, að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir Já. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðastri fór yfir ritgerðir, það voru engin, var engin gervigrein og ég get sagt ykkur að sko stærstur hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr það var allt í einu sko allt í einu varð, urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt verkið sig, það var svo áberandi miklu meira áberandi þannig að ég held að einmitt að það sé bara meira rými fyrir þá sem eru
0: frumlegir
1: og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smáþunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski þú veist, ég heldur sem bara læra, þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég, skilur, þú veist,
2: að
1: sumvera
2: Við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og, og þessi meðutund og umræðu auðvitað eru við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna já, þetta var óænt hérna umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
1: vikustjórnandi
2: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með eitthvað sérstakar metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
3: Já, horfir á mig
2: Já, ég nú henda bóttanir til ykkur
4: Ég var að koma frá Grænlandi
2: Já,
4: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
2: Þar var ekki hitt að byggja
4: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á söður Grænlandi sko. Og slóðið með Eiríks Rauða og Brattahlíð og það í kring og það var, það voru búið að vera alveg 3-4 vikur, sko, upp undir 20 stig hiti.
2: Hvað?
4: Það kólnaði akkurat þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð en hérna...
0: Upp undir 20 gráður?
4: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko.
0: Þetta sunnar, já.
2: Já.
4: Og hérna nei, það sem að, þú veist lofslagsmálin skipta máli þú veist, hita bylgjur pappi, hann er hérna, fylgist mjög mikið með sko, úrkomu í heiminum.
2: Já.
4: Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist að hvað miklir þurrkar við það og þú veist, þetta er
0: frábært típa að sem fylgist með úrkomu víða í heimi hann einhver geggjaður nördismi
4: Já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áætla, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þar komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkrandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
0: Já. En ég, já. Heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út úr út, farin að dottinu tísku
4: Já, einmitt
0: Þú veist, það
4: og menn ekki að standa í þessu
0: Já, og það komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist Bretar að tala um að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir eða moka eftir olíu moka, grafa, hvað gerir maður eftir og bóra, maður bórar eftir olíu
2: Akkurat
3: Já, þjóðir eru að tala að endurreisa kjarnorkuverin sem alltaf,
0: Já, það nú
3: sem kannski ágætt fyrir
0: það ekki ágætt?
3: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala þarna
0: Já
3: Þannig að menn kannski fóru svona daldi offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár Það kemur alltaf því að eitthvað annað tekur yfir, kannski. Mm. Kannski við erum að passa okkur á því, að við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram, þess að það er ekkert breyst þannig.
4: Já, einmitt.
3: Já, það ætlar sem það enginn að tala um þess að þú varst að reyna að fara að byrja að tala um sko borgarstjórnina
2: og... Já, það fannst ekki fá undirtekti.
3: Mér langaði miklu meira að fara að tala um sýningunina Bjarkar.
2: Já, ef við gera það?
3: Já,
2: ef
3: við lið, sko.
2: Segð okkur,
0: ég er ekki búin að sjá.
3: Já, það er ekki búin að sjá þetta, þannig ég get bara verið að tekja
2: það. Já,
3: taktu. Nei, ég veit ekki með að því að þetta kveikta að Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritman
0: Ég sá
1: bara var ekki að hóra
4: Ég sá einhver ummæli Ég varð á vísi verið svona taumvikum eða var einhver dómar þar
3: Já, það er eitthvað verið sko það verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það rættar þetta í fyrirsögn og tíða vaff og eitthvað svona en að en mjög að sem er áhverst við þetta að ég nú áhuga því að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala um það hvort popmenninga í eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara svo smá sem að hérna, var fólk leitt að þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalist að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki list
2: og hvað há og lá
3: hvort einhver er einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu sé list eða ekki list og svona mann voru komin bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega réttur eða en þannig kemur akkur þjá honum línið svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um að hún sé að búi til pop list og pop eða ekki eðna, endilega erindi inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasafni en hún eru þetta kannski ekki alveg hægt að tala um Björk þannig hún vissu talar aðeins sjálfa sig þannig í eðna, sýningartekstana svo. Þannig að línunum kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það En ég skoða þessa sýningu að því að svona, hugsa, er þetta svoleiðis? Getur þið verið að hérna, er þessi umræða aftur að koma upp? Hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu? Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppið fara að fá að koma þarna inn.
2: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
3: Það er mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningjáni.
2: Já.
3: Það veistu, ég er nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega svona hverfur inn í eitthvað svona eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthumanist póstumann listaverk og
2: Já.
3: Það sem hún einhvern veginn sér sig sem einhverja náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú er ég kannski farin að tala stúlkaðan þessu mikið en veist, náttúran á hún og þetta er mjög svona listrænar pælingar hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heimi svo var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kæristinanum og tímbelið var hérna Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta En samt sem áður dugur það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheiminn. Nei. Nei. Sem mest áhugavert. Ja. Ég horfði á þessa sýningu og fannst mér þetta þetta bara alveg frábær sýning því hún dregur þetta þessa hliða sig bara sterkt fram.
2: Já.
3: Og þarna
4: það fjallandi
3: svolti kikkja út á.
4: Á vettvangi þjóðfræðinnar því ég var að klára þjóðfræði.
2: Já.
4: Þjóðfræði gengur út á fagurfræði hversdagsleikans. Mm. Og þar á þeim vettvangi hefur svolti verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stéttskiptingu. Það var bara það voru æðri stéttir, það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar. Mm. Það var ekki pöpullinn. Og menn hafa svona verið að pæla í þessu sko, þú veist, listin í hversdagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana, hver, yeah. þú veist, stendur vörðum hana. Og hérna, hver túlkar hana, þú veist. Mér finnst þetta ótrúlega
2: áhugaverð
4: spennandi umræða.
1: En svo sko hérna mér finnst líka hérna sko við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu listir á Íslandi þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag finnst mér. Og það einhvern veginn sko þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað er sko hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég meina, í þann flokk og þá það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gaggrina það og hérna, og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það færi ekki bara 5 stjörnur þú veist, af 5 mögulegum í hérna, samakorta það sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða í svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á þessum myndlistaheiminum mm. en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú skilurðu hvað þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
0: en síðan líka eins og með há og marga hámenningu ég borðið á misjarnastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalegur
1: og pirrandi já, sem bara kemur svangur út en ég minna það sem ég er að segja er bara veist, að hérna, það er stundum sko því það er stundum verið hérna, stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í ykkur box og þú veist, það myndum að hafa þetta svona hér þetta er þetta í staðinn fyrir að njóta.
4: En þú varst að stiða boxið með því að segja að þú hefur ekki vitað.
1: Já, sko, þú veist, ég myndi allan ekki þora að fara inn í umræðu. Þú veist, ég myndi ekki, þú veist, ég myndi bara vera að skauta einhvers staðar á svelli sem að ég sko, mér finnst betra að hafa allan einhverja þekkingu.
3: Mér finnst, já, það þannig að ég lít en finnst að fólk eigi bara að láta vaða sko, veist, þú ert
2: hvað þið finnst og...
3: já, ferðin á svo sýningu
1: já, algjörlega,
2: ég er mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna, svona útlistun hjá þér hún er bara konsept listaverk í sjálfu sér og það veist, er ekkit samtóma álit annar heldur en hlynst þá
1: að það sé ekki hálist
3: Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
0: Ég sá, það var einhvern ofan að greina á vísi fyrir nokkrum vikum með, þú veist, hvort á Facebook stötu sem einhver svakalegu pistull
4: Já, ég held ég að sé
0: það já, sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa
3: um
0: þessum sýningu
1: En það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún er alltaf að þróast og það finnst mér vera
2: merkileg list hún er bara hún
1: nei, er öll, ég held að öll, allir engum er sama listaverkin sín sko. Það eins og það sé ekki sama sko börnin þín þannig að hérna, en það hún er alltaf að hún er alltaf að koma við kaunin á okkur og það mjög stað bara gekk ég þarf að fara að sjá sýningu
3: það var fyrir þessa leið og svolítið trú því hvað að leiðan við tekið mjög eðlilegt hún sé endin á listasafnum með þetta en þetta kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurinn um 8 og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning high-end low í Museum of Modern Art í New York og þá er þessi umröð á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvín
1: heldur
3: hefur að fara eitthvað víðar og svona og hérna ég veit ekki
1: Ég finnst aldrei skili hvað svona merkjöld við Andy Warhol.
3: Já, hann er
1: talandi um 85.
3: 85 og gott dæmi þetta.
1: Já, ég var aldrei skili
3: það. Já, já, þarna ertu að kveikja okkur. Nei, ég ekki
2: Já, þetta alveg sér umræða og þú ert nú hérna útskrifaður listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
0: Hvað já, ég útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg bullandi lámenningu. Ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver
2: Það myndir flokka þannig? Ertu að grínast?
0: Nei,
3: þetta alveg svona hýjarki hana, ámenningar, þá svona skrýpa og uppstand, það alveg frekar langt en við sem förum út í þetta, við erum alveg
2: hana, En ekki
0: Já, ég stoltur lámenningu
2: þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna bara allt önnur lögmál sem gilda það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að Er ekki það að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
0: Jú, það frábært.
2: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég minna, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
0: Öruglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það við ekki mikið að fara þaðan.
2: Já, já.
0: Fyrst skitt sem ég sé sóluljós í þrjá mánu
1: En vandamáli náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni það það sem okkur vandar okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko, sem að mér, ég sakna
0: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi að rosalega
3: finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gaggrinandi hann hérna dósent til listfræði í háskólanum
0: sem
3: að alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka Vísir með hérna fína gaggrinni
1: Magnús Jökull hefur alveg verið að bæta
3: kvikmyndir og
0: já minnst Magnús Jökull sko,
3: bara menn er alveg að flýja hérna nokkra tónlist Jónas Sen alltaf bara snillingur
0: já ég held að það er sammála síðasti vetri búin að vera svolítið skemmtilegur
3: og ég vona Hlynur bara viki þetta veki bara athygli og hann
2: þorir að hafa þessu skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtalið það sko, þannig að það þakklátt
0: en síðan sko þú varst að tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi það var gaggrinandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Akkur þetta ráðast svona á mig og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn, eða þú veist það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergin sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrinni, einhver gömul bekkjasískinni eða svona gamall óvinskap
2: gamlir kærastur
0: og síðan allt en reyndar, já, Vísir búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
4: Þetta minnir mig svolítið á umræði í fótboltan en það er einhverjum svona spekingar af fjallum fótbolta og svo eru viðtölu við leikmenn og þjálfara og þeir bara Þetta var nú ósangjætt gaggrinni sem var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta sama umræðan og listeiminum finnst mér sko. Það hérna, já, þetta þeir þykjast auðvitað þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út á velli og við erum að gera okkar
2: já.
4: Og þetta ótrúlega fyndið
1: Sér svona einhvern sunnan og
4: Já, einu,
1: þetta alls þar
4: Þetta allt persónulegt á endanum
2: Ég við að fara viljið aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni bara svona rétt aðeins að ögra okkur hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólki telja að kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
0: að það sé bara nauðsynlegur hluti
2: kynlífi. Já, nauðsynlegur hluti af kynlífi
0: og hvað svo ég að það að einhver aldursópur, einhver kvenna hafði allar lent í kirkingu og svo ég held að það veri bjarkar hlýð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt
2: Já
1: Þetta náttúrulega því að hérna kem ég nú sem sagt, að reynslu minn úr pólitíkinu sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klámneyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neita meira klámst þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins upp með venjulegum konum bara svo ég bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég á sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakvast nýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
0: ekki fatta það
1: já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
2: einu upplýsingar sem í bóði
1: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt, eða þar liggur að mínu mati hérna vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi þannig að það er verið að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi sko.
0: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta en ég man ekki eftir því sko þegar ég var táningur og þú veist það var áður en allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst þetta svo kannski á síðustu halva áratugunum, áratugunum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþór til Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þau getur leiðið mér, þau voru náttúrulega
1: Já, ég meina það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið lumlega það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða hérna börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæðið er í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitundum líkamann og þá var farið að nýta í það þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyrið mér bara mikið niðri fyrir það við eigum bara að byrja að tala fræða, kynli við börn þá því að þau eru tveggjóra það bara hérna ég lít á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma bara þetta einkastæður við þarna má engin koma við það skilur bara að byrja þar sko og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli
4: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það náttúrulega grunnurinn og ekki stellingar eða tækni eða
1: svolítið,
4: það bara
1: stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir sem sagt unga voru sem sagt ungar konur sem föttu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða fara kirkinga að taka eitthvað, það er bara of ungar og það er bara, þú veist, koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist, það er hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
0: og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslu bók það sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþörmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþörmsleik og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
2: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. En líka eins og Einar segir að hérna, leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því
3: Já, mér finnst þessi umræðu svolítið ruglingsleg, sko.
2: Já.
3: Hann hvort á að tala meir um þetta, minnum þetta. Það fram og tilbaka svolítið. Við gerum þessa bókarnak, sem ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslag eða svona hvort hún var umdeilt.
2: Hún var alveg umdeilt.
3: Var hún umdeilt?
2: Já.
3: Ég fekk aldrei neitt, sko.
2: Nei, það var allavega hann að sumi kennurinn þótti erfitt að vinna
3: með þetta. Það var ofbersugul þá eða eitthvað svoleiðis.
2: Já, þarna, þetta var á þeim tíma þar sem það var bara verið að segja píka í fyrsta skipti, þú veist, við vorum bara þar, sko, það var svona, ég meina, það var og það sem var sérstætt kannski við þessa bók að það myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
3: Já, takk fyrir það
2: Já,
3: ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala um einhverja blaðsíðu
2: 62
1: Já, ég veit sem að mýla
3: Og þarna, hún var umdelt þessi blaðsíða
1: Já, ég
3: veit Ég veit í hvort ég mætti kenna tíma ég man ekki eftir að kenna þetta
1: Kennar
3: mjög laupið yfir hann Lífraði,
2: lífraði
3: Ég man eins og það eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat hún var 13-14 ára sko
2: Já
3: Og þá var nú í fjölskyldinni svolítið ætningarnar að kenna þessari blaðsíðu sko. Það er bara að lesa þetta í tíma og ákveða samræna hvað það var í gangi.
2: Það er lært kýl í þarna bara.
3: Það er heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólk finnur út úr þessu og það ekki alltaf kannski að tala allt svona.
2: Þarna,
3: nei, bara núna það allir svo óttastlegni líka í þessari umræðu sem er sko
2: Já.
3: Og þarna, ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu tristum alveg til þess
2: Já.
3: Ég veit ekki með þessa kirkingar sko. Það var ekkert í bókinni okkar kirkingar
2: Nei, þarna, við kenntum þetta ekki sko.
3: Nei,
2: og einmitt þegar þessi bókur í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi sko. Þannig að þetta voru engin krakkar sem voru að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið við þetta bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko að, hérna, að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
1: En sko Já, þau eru bara svo geggjur sjálf þau eru bara kalla eftir þessu hérna, og það bara ungmennaráð Reykjavíkuborgar hafa bara ár eftir ár segja þau bara við viljum meiri kynfræðslu við viljum Þú veist, og annað segja þau líka við viljum meira um fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið um, þú veist, ég minn ef við hugsum það. Það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp á það hvernig okkur vegna í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, en það getum við svo sem að fara í hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga. Kennum það ekki og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum miklu áherslu á í grunnskóla þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það sko.
2: Já, en þetta er samt hluta námskrá, lífsleiknin og farsældar hérna, áherslan
1: inn í ákunnum sko. Sviðum sko, en við erum ekki með fjármálalæsið persi
2: Nei.
5: Sen er aðalnámskrá eins og ég skilu það er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra til að það náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, jafnvel á bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
2: Já, skólarnir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
5: Já,
2: Já.
5: Ég heyrði einhver svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári í bandarskan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögð ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
2: Vá, þetta er aðtegsvert
4: Já
2: Ha, sem sagt, og líka mér þessi nálgun eða afstæða, það eitthvað, hérna, öðru sinni nálgun eða sagt, hérna, þú ert að fara að tapa ef að þú ert að nota
5: Ég meina, þetta eru menna að þú veist, auðvitað konur og kvar líka, en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
2: neytendur
5: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín að fyrir fokk nógu slæmt það þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaðir skilur að fá okkur dópa mín kikk og síðan þú veist, dópa mín fór klárast bara
1: Þá þess að getur ekki, þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu þú bara, hann bara þú bara næðum ekki upp, þetta ekki lókið
5: Man eftir einhverjum ráðu Twitter fyrir nokkrum árum árum að nasistanir tókuður að það sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastin þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
2: Hvað sér? Já
5: Vist, Ungar konur skilur bara og stelpur
1: Sick
2: Þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega þú veist, hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
4: Það rosalega auðvelt að setja heima
2: Já.
4: Eins og norski þátturinn hérna hvað heitir þátturinn hérna
2: já,
4: sem að sara heima og hann var svo ósáttur út í heiminn
2: já, hann ber eitt
4: svakalega góðu þáttur og þetta svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
2: já.
5: Og samskipta miðlar og AI kærasta og...
4: já,
2: já.
4: Þú veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu, en kannski ekki svona náttúrulega svæsið, en þetta stór hættulegt í nútímanum
5: Er það ekki rétt menna hjá mér að það síst ækkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla, dettur út úr vinnu Jú, verða öryrkir ekki af einhverju þú veist andlegri eða líka mér veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
1: Já, við fjallum sko hérna, kannski hérna, leilt á svona fallegum föstudegi en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli
5: starfsbáru,
1: já, þetta eins og bryggjubyggju þeir stækkandi hópu sem fyrir ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig að ekki vinnu, við erum með sko stærri hópa sko, sem eru farin á örgjubótu bætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta eitthvað sem að við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla meina maður bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður úkslega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekki rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur já. Eftir smá tíma maður bara fómo út í eitt og bara já, hér ég bara allir í ríku umhverfi með Einari og ég sitja þetta í sófanum búin að borða fullt af sælgæti og hérna og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla og ég skilji þig þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna að parðist ég mjög fyrir símabanni
5: já
1: með tósta ekki en núna það komið já
2: við sko
1: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og það var bara reykinga
5: hótt sko eftir sem reykingar minka og krakk þú veist ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með að byrja að reykja og vera í símanum það miklu meira næs að reykja
1: og það fallum reykingahópnum fréttir allt
3: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það er svona áreiti og flestir eru bara fegnir að komast undan áreitinu.
2: Er það þannig í myndlisskólinu að þið eru með símabann?
3: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þannig að núna.
2: Já.
3: Ég veist að ég var í negatífi hverju þannig byrjuðum hann í dag sko. En þannig að ég trúa ungu fólki bara í dag og ég held að þannig að þetta snúist svolítið sjálfsmynd þeirra líka. Við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd og það sem ég með til dæmis þetta unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sé, láti það svolítið skilgreina því sko.
2: Mm-hmm.
3: Og reyna að hafa svolítið gaman að því svona að gera
4: Já.
3: Reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk bora það var kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu
2: Já, góði punktur.
3: Og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þess átt núna þegar
1: Ertu með börn? Bara ég verð að spyrja
3: Ertu Nei, ég með eftir háskólaaldri sko. Já, eftir
1: Við erum diplomanum. Að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá er komið eitthvað annað
3: Ertu með börn? Menar að ég eigi börn?
1: Nei, ég
3: meina bara eru frá 19 ára kannski upp í 24 ára
1: mestir. Já, en mér finnst að ég verið símbandi 16.
3: Og það er þessum aldrei er einna, ég minnst ekki þetta æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons með hann er að teikna, veist, ég alveg sé það, sko. En þannig að það getur maður átt þetta einna, svo maður lærði með lýskenslufræðinni þetta létta svona bara samtal
2: Já.
3: Sem gerir frekar lítið úr því þannig að þið líði kannski ekkit svo vel með það, sko. En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
1: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum. Það bara það sem ég meinti.
3: Já, að, veist, já, ég er alveg hlindur því að krakka sér ekkert með farsíman hérna, í grunnskóla, sko. Og það nefnt kannski sá aldur sem við þurfum kannski passa best upp á þessi hálfsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona áðurinn, fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og það erum að díla við það á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að gjást við svona þá sjálfsmynd að þessi að díla við svona geðsjúkdóma og þarna stattur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína.
2: Já, já,
3: þannig þessi áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
2: Neikvæðum við heldur
3: bara að fara að tala meira um þetta jákvæða.
4: Rósa meira.
3: Já, rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarf ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út á áður.
2: Mm-hmm.
3: Nú er þetta bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfa því einhvern veginn með þetta
2: viðfangsefni
3: sem já. Í samskiptum
2: já.
3: Mjög mikið, það er með öðru fólk
2: já.
3: Það fjarnám býður ekki bara það kannski.
2: Og það er samvinna og það er alls konar sem
3: að gerist í þannig, sko.
2: Þessu námi
3: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
1: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að detta út og við hugsið ykkur sem sagt bara hugsið ykkur hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa þannig að bara leið að við getum komið við komandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko
4: Já, algjörlega
2: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það þá maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er hægt að gera veist, Anna, þú segir hérna höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þar við dópum við fyrir framan síman
4: en lækka líka þröskuldana eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki eða bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða fundist að það bara lendir í öldudal kannski eða
2: Já.
4: Þú veist eru myndli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist stundum þar maður að segja heyrðu ok það þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu
2: Já. Veist, Já.
4: Þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara veist, og ég var að segja þú veist, farðu út að ganga, þú veist, það er máli en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni þannig að ég sagði henni bara, farðu bara í fötin út í fötin, farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona, þá ertu bara komið með þetta, þá ertu búin að vinna sigurinn þú veist, svo kannski eða þú gengur nokkuð skref þá var það bara bónus en stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa að setja viðmið ekki eins og hefna, einhver í næsta húsi sem er þú veist, alveg bara brjálæðar að ná einhverju markmiðum og að leifa sér að vera sigurverð í sínu lífi Mér finnst það að vera svo mikilvægt.
2: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu, hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
4: Jú, það er bara mjög algengt. En það líka sömur sem að hérna, missa móðin, sko, það voru að reyna að fá þá aftur stað, þú veist, það er stundu þannig.
2: Reyna, og gerirðu það? Ertu að styðja fólk?
4: Já, ég, þú veist, ef ég reyni að munna, þetta margir sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað, eru byttu, ég ekki séð þig svolítið tíma, allt í lagi eða eitthvað, þú veist en ég man ekki eftir öllum en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu þá var margt að gerast en þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, já það þarf ekki að fara upp á eðsina bara út fyrir þröskuldin og dyrnar
2: eru þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði að, veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu er það hérna svona hvetjandi jákvætt umræðumni Halldór, viltu
3: byrja? Ég skrepp með hérna, konu minni og nýjóra dóttur og köfu fyrir til hérna, Holland síðan viku bara að fara á ströndinni í Hag sonu minni að býra hérna í Hag
2: já
3: að vera þar bara.
2: Hvernig hittast þið þar?
3: Ég veit ekki, það 35 núna bara okkur rigning að við förum Þú veit, þetta bara svona ég ekkert mikill svona ferðalega kall sko ég veit að ef ég fer í ferðalega finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og get ég verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
2: Já, gerum það, fólki sem er í sólbæði
3: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta í neinu og það eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma á einhverju tímabili ég veit að Einar ekkert að fara í svona ferðalega hann bara allar að labba hann nöttin fyrst en hérna við fórum á svona inklusiv hérna einhvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og svo syns að þetta bara líf hérna, þjóna út allt maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona þetta er ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus og skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og veist
4: Ég hef hann alveg prófað svona sko
3: Hefur prófað
4: Kannski ekki marga daga en
3: Nei, en veist, það var hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara starf upp í ímyndin, sko
2: Útskýrðu hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, er það
3: Fyllir bara svona skissubækur
2: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobby
3: Já, fyrir mér, sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina teikna það sem ég sé bara á reyna ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst, að vera vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og ofsalega þreytandi þannig að þú ert að bara stimplaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það er svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta svo gott hobby líka, alveg svo ganga þessi er bara að ganga þessu sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrif sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
2: Er þetta aðstæður sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona, það sem þú myndir velja þegar
3: ég,
2: þú hefur
3: Ég þarf ekki að sko, fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 og svona eftir ævina sko, þessuna sko, bara að fara út hitt eitthvað fólk og hafa kaffi bolla og þannig, eitthvað þannig sko. Er kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt, ég veit að allir ósammála mér segja þetta sko en,
2: alls ekki
3: já, ég svona í reyndinni sko þannig að fólk ferðaðist ekki þetta árum áður núna eru við alltaf, æ, eftir að gera þetta eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta allir eftir að þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferðir sko, veist það, frá bara sko.
2: En þú ert kannski að vísa í því að sumir eru alltaf skipulegir ferðir. Ég, þú veist, það eru mjög margir, sérstaklega okkar aldri, sem að hafa orðið sögurum og pening til þess að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegir ferðir og tala ferðir og...
3: Láttu þessu dreymuð það eru og...
2: Já. Og hérna og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi
3: áhuga. Mér finnst þetta alveg ofta skaman bara það sem ég sko. Ég finnst þetta skipulega eins og alltaf svolítið stressandi.
2: Já.
3: Þú þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þú þurfa að veist
2: Þú veist nú að lýsa þig og þú þurfa bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það þú þurfa ekki að fara mikið.
4: Mér finnst erfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana og skipulegja þegar einhver segir, nei ég er búin með
3: Ég
4: get ekki, ég búið með það Ég þarf að gera eitthvað annað
3: Það alltaf að merkja já. Við, bara búið að merkja
4: við það Já, búin að merkja við það, búin að fara þennan stað búin að gera þetta, þá
3: er það bara Má sér, þetta er svolítið ferðmennin í bæð Má sér að þeir eru svona merkja við því Á, þetta er Hallgrímski Búin að sjá það
5: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf ekki að ferðast aftur með vorum að fara til nokkur landa, og var alltaf bara eitthvað Herri, við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni
2: Já, tók mig
5: Þetta var alltaf upp í kastala
3: Þessu lífið sé ratleikur
5: Já, þetta ef ég hefði hugsað mynd sem ratleik þá hefði kannski notið mín bit
2: Já, en þú Árli Hvað gerir þú?
1: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að því leiti til að sko ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndum segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluti af sumarfríinu mínu með því að vera í fótu Bandaríkjanna að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar rigning svo ég hef ekki samvinskupið því að vera ekki úti og hérna og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plus það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum svo ekki búin að ræða lofslagsmálin en það er náttúrulega bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þegar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið að fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líður mig bara svona eins og bara ég hafið upplifað þegar kýr fara út að vorri eftir veturinn að þær skvetta til hérna ég er svolítið þannig ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág að, veist, ég elska þess að sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega á kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
2: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
1: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum hugmyndina ná einhverju sko. Þú veist það bara þú veist að gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gjarnan standa mig sem kennari sem dæmi og sem framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað að vera topp ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er það komið, en egoið er bara er ég ekki örgulega metsulistanum, þú veist, er ekki einskilur það er egoið, en ég er svolítið bara svona ég er að takast á við egoið mitt og segja bara, heyrðu fyrirgjöf, ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
2: frábært,
1: ekki að vera meðalmanneskja
2: gott input, en þú ennir hvaða ferðir eru framöndan?
4: Það eru margar. Ég var einmitt að reyta hár mitt í morgun, sko yfir veðurspánni á morgun. Í morgun var ég að reyta hár mitt yfir, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunda. Og hérna, það er betra að vera þá og þægilega. Og svo ég fara beint, við erum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mándags morgun að bátur í Reykjafjörð neyrðri og svo gengi til byggða aftur, tilbaka.
2: Wow.
4: Meðal annars sem dranga, sko, þetta alveg gríðarlega fallegt svæði.
2: Ertu farið með hóp?
4: Já, allt á bakinu.
2: Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá? Þú ert Nei. Bara í þessu öll sumur?
4: Það svona minnst af göngum í desember. Þá var ég svona að gera eitthvað.
2: Já, tekur þú þér smá frí.
4: en svo bara taka, eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli, það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lónsaraði og hérna, já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo já þetta framöndan sem alveg yndislegt sko.
2: Þú fyrst stundum einn bara í svona ævintýri, það ekki? Þú, svona landkönnuður ævintýri.
4: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
2: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
4: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
2: Hverju komstu að?
4: Það bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér svona, sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það eru... margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
2: Já.
4: Og þá allt henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir, hvað gerðist þegar að bíllinn var að koma, þegar vélvæðingin var að koma, hvað voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í, til dæmis að fjallum í lokaverkefninu, þú veist, hvað bara löðist það niður bara einnig nóttu nei, ekki alveg en næstu því
2: og segðu mér aðeins þjóðleið er það sem var gengið og farðu hestum áður
4: já, það er rauninni bara ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom
2: já.
4: Veist, það er bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallað þjóðleiðir sko, og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
2: Er ekki líka póstleiðir?
4: Jú, eða sko póstin fór bara eftir gömlu leiðunum og að því að póstinum fór oftast þá var að fara að kalla þær póstleiðir.
2: Mm.
4: Þú veist, þetta var ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðunum sem pósturinn notaði.
2: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svolis?
4: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta bara uppsöfnu reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta bara skynsemi.
2: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
4: Jú, það var reynd en það var ekki hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjættbílt það var bara búið allstaðar sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að þú þurftur jafnvel ekki að vera með fólk var ekki með nesti það bara fekk þú veist síru eða fekk að drekka og svo eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhver staðar og sjaldnast þurfti að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförnustu leiðir Þeir lentu í það sem er kallað gestanauð. Já, þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara getið út af gattinn. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað, því að...
2: Gatt ekki verið með matanda.
4: Það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei.
2: Já, og, það var alveg þannig.
4: Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá, sérstaklega veður var ekki nóg gott. Það var bara ævanandi skömm. Mm. Og hérna talað það og þú veist, fólk var að gæta orðspori sínu.
2: Já, Þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna gestum.
4: Allir svona hefðverðir og fóra.
2: Hefðverðir, já. Þá gæti við fóru ég fyrir bara á hausinn.
4: Já, það voru mörg dæmi það.
2: Já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segir ég?
4: Endilangt Hafnarfjall, þannig rétt við Borganes.
2: Mm.
4: Og svo, já, beint norður á strandir.
2: Já, frábært.
1: Og byrju, áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara sama margt?
4: Nei, það er yfirleitt bara næsta leið sem ég að fara.
2: Mm.
4: Eða, þú veist, og þá ég bara bókstæðlega skilningi, sko, ef ég eru leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko,
2: mm.
4: í Reykjavík, þá það. Eða, þú veist, ég veit ekki, mér finnst það alltaf að vera eitthvað sem ég að horfa. Ég ekki með einn markmi. Mm. Því að tala markmi, þetta bara gerist og mér finnst eins og ég var að tala áðan sem ég hef heyrst þetta að fólk segir, nei, ég búin að gera þetta, búin að fara.

0: maður alltaf að sjá okkar nýtt og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst þetta alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í slagveðri sko og eða í sól í, það bara já, maður bara býr sig
1: það vera gaman, já, bara klæðis eftir veðri
0: einmitt
1: heyrðu, en þú Stefán, hvað býðu þín í sumar?
2: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allir með hófi mín til Kóreu og Japan
1: Vá Það svolítið herrður Eru það að fara í langa tíma eða?
2: Svona mánuð fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú orðlega ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna
1: Já, þið farist líki sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Eru þið ekki með?
2: Já, Hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og nú bróður hans með búið þannig að þau setja sagt, frendi Hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindóð eigum eitthvað erindóðangað í sumar en það svona að minna fyrir meira bara Ísafjörð
0: Hefur, má ég spyrra, hefur þú tekið þátt í einleggs hátíðinni
2: já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vestan eftir það sinni setna skiptið þá afbúða Jón Gnarsi og síðustu stundu, ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara einn
1: no.
2: mín versta framistað og fólk gekk út í miður sjói og
1: Hvað ertu að segja, veistu að hverju?
2: Ég var bara lélegur
1: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
2: Ég veist, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og
1: Gerist það á bara fyrstu mínútunum það sem ákvarast hvort að þetta að virka eða ekki virka
2: Ef að maður missir salin þá þá þrekvirki að nánum aftur
0: Þú ert ekki með henni svona tromp, einhver svona leynitromp alltaf
2: Jú, ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist, fíli manna eða ekki þú veist, á sviðin allt svo
1: Já, verður bara til
3: Það tala til uppistandar um þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það allir með ykkur svona sögur, sko
1: Já,
2: ég, einmitt, og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið að missa salin, bara geðið mikið og síðan þú veist, maður er farin að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salin var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagsk þú veist, hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru ósla mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum það var bara það var ekki haldið, það var ekki kaffi hlý á vinnustöðum annars það var engin uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og var eitthvað, já því hefði bara að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
1: Já Á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver látiða núna á aðteklans í annað staðar?
2: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkert eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID þá fannst mér verið einhver svona sprenging
4: Svo mikið þörf,
2: Já.
4: Uppsöfni þörf
2: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir tvö ára sem ekkert var að gerast
1: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
3: Ég alveg búin að fá útrás, sko.
1: Já,
4: já. Ég alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið, sko.
1: Já,
4: já, já. Þetta bara held ég orðið mjög góð, mjög skemmtilegt.
2: Já, friðsælt heima. Bara hófið þarf ekki að hlusta mig tvöða.
1: Já, hún slæstu í kvöld. Já,
2: þetta

0: Já. Tala um Trump eða neinn stríð eða
1: akkurat.
2: Eitthvað svolega þessu gangi
1: við skulum ekki fara
0: ekki búin að tala HM í fótbolta
1: já
0: nein
1: brennir hérna fyrir því
0: nei ja, sko nei ég ekki búin að horfa mikið sko en ég búin að horfa smá
1: já
0: en ég fann það að leiði ég byrja að horfa ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman alveg þú veist Trump fekk friðavelun FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir en það svo skrítið, svo kem maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið og ég fór að horfa einhverja snild glemt ég öllu öllu þessu rugli og þessu vesinni
2: sama gerðist í Katar fyrir fjórum árum og það voru allir svo þetta vera ómöguleg kemni bara í eyðimörkinum ykkur fyrst að það tók ekki hendina og byrja konum og eitthvað Svo byrja fótboltinn, þá bara...
1: Þá gleymist pólitíkin.
0: Þá þetta bara íþrótt.
2: Já, kannski að falla við þetta.
1: Já.
2: Það þetta bara svona 90 minna drami.
1: Já.
2: Eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta.
3: Samin ykkur tá. Þetta bara, þú veist, já.
0: Tiltölega svona einfalt í sjálfu sér, svona...
2: Já, held að það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsalar. Já, við á mörgum allavega í dag. Skilst þessi vinsalegin nokkur sinni. Það þessi þörf fyrir raunveruleika. Það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað, það ekki handrit og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið eða ekki heppin
1: og spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementar
2: ég held að þessi heimsfinnstarkerni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
0: skriti
2: stort, ekki alla sko
0: Nei.
2: Ekki ykkur tvö eða hvað
3: Nei, sko bara alls ekki
4: Tekur ekki langan tíma, þá ég get ekki ímynda með lengri tíma en einhvern fótboltar
2: Þetta ekki allir að kveikja á
1: þessu
2: en helmingur sem kveikja á þessu
1: Ég á son sem að þú veist í fótbolta og hann var bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var geðveitt niðan við það sko, að því að ég var því að komin á leikinn, þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað eru margar bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvanginn og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist
3: það hlýtur að vera líka orkan sem myndast
1: rosalega orka, þú veist, þetta bara svona eins og hérna, þú, ég veit ekki við hvað, já, líka þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þrjóttum en þegar hún horfði á það varð hún brjáli Ísland var að keppa og ég svolítið þar
4: Ég hefst með þegar að fyrir nokk tíu árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar að við unnum englendinga unnum við það ekki við unnum,
0: já,
4: 2-1 og það var bara það var einhver mesta stemming sem ég lifað sem reyndi ég á einhvern leik eftir að við sem ég fekk mig ekki til það sko
0: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna normennir eru hérna róa hafi séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú er einhver umræða það að normenn sé að stela þessu af Íslendingum
1: En það ekki merkilegt þannig að þessi mynd þeirra það sem maður búið að skapa eitthvað svona þeir sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klættu sig í víkingaherklæð og svo kom bara eitthvað umræðum það víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konan þjóðfræði á bakvið að það mér finnst þetta bara ég held að þetta sé það sem við þurfum bara við sameinumst yfir því að vera þú veist annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa fótbolta
3: þá kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
1: ekki fara í bókast og frekar, nei
0: mér veist það svo gott núna svona síðustu vikur sko þá að koma svona meira og meira fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir er að bakkað upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt það og mér finnst það svo mikilvægt þú veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem ég verið að stýrast bara tilfinningum með andúða einhverju eða eitthvað slíku
3: þannig
4: að vinumenn sem að ég tölur að mætur að segja að það ætti að banna 20% jórnum að taka þátt í þessu það þau 10% segja að Evrópusambandi sé bara fasi sneglunabandalag og hinn 10% sem segja þú veist að að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar verða ókeypis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. ágúst en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin flokkur sem að er að mínum að það mjög öfgafullur á uppleið og að það gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslu útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verði erfitt að halda ríkisstjórnin saman og það muni jafnvel vera blásið til þingkosninga sem að verði neikvæð fyrir
3: þetta okkur Þetta svona spádómur
4: Já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynu rétt að kemra pólitík ég alltaf með rosalega spáð ég að draga þetta allra pólitískur viðbróð þar eru alltaf rám
3: Ég tengi
4: Ég þannig að ég segi við vinum mín að já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eða
1: Já, ég veit að það Þannig að ég spáði aldrei réttur um börnum mín hvað að kemna
2: það veri að segja þarna að þú eru bara eins að skerpa því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan með aðra skoðun það allt í lagi veist, við heldum bara áfram að það er ekki að sé ekki þessi ríkisöfð þurinn að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þarna en veist, ég bara svona í heildina er ég kannski ekkit svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega þegar mér eru bara svolítið hvert förum við hvaða menningu viljum við tengjast og við stálega ættum að íhuga að bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga að Europa þjóðum og svona mín svona tilfinning af hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki í þannig þá vorum við að samt í EES við erum með þá í á samvegulum vinnumarkaði og getur ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá sko. Og ég ætti að aðeins að slaka á þessu bara veist, sjá hvað kemur út úr þessu samningum þegar verða þá það snýst mestu litið um sjáratug og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar að vera fólk alveg örugglega að segja nei en það er ekki mjög sko þannig að bara áfram veginn þetta og ekki vera að ofmikla ráðgera hvernig þessar kostningar fara
1: ég sammála því að það fáránlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér er þetta svona næstu því eins og kolt kolti sem er einhvern veginn á móti og kolti sem er með og við erum ekki eins og komið þangað við þurfum bara aðeins að slaka á og kynna okkur gögn og fara við lifir þetta og læra bara umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðun hvers annars og svo tökum við bara upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem er eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk er svona svolítið að móta sér ykkur skoðum við á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutir í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósámála mér en það líka bara þannig það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
3: það bara allt í lagi, já en það næstu allir hérna já eða ekki
0: Jú, ég gerir á fyrir
4: Ég já allavega fyrri
0: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum Bandaríkjamenn að draga sér tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka
4: Já,
0: eigum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utanríkis viðskiptum eru við Evrópu, Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning um að skoða þetta.
1: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Norex og segja bara því við erum svolítið í EES í skjólinu ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni þá breytir það okkar. Þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast
3: yeah.
1: og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem minns og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldana rásir breytast.
3: Yeah.
1: Og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til að breytast með alveg samakvæmst. En ég finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki, þú myndir ekki að kaupa hús nema að hafa samningi fyrir rammæði þannig að þetta bara þannig
3: vera bara forlítun og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
1: Ég verið
3: bara
1: að leysa all
3: og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá væri nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni og ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval við ætlum næstu klukkustundir að leif ykkur að hlusta á eða horfa á brot af því efni sem við framleitum við rauðaborðið í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Það var mikið fjallað hvalveiðar í þessari fréttaviku og við skulum hefja leik á því að heyra hvað hún Valgerður Árnadóttir hvalavinur hefur að segja. Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið þegar þetta er sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval enginn komin með neitt í land en Mikill Hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árnadóttir, hvalavinur, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og náttúrulega formaður félagsins er það ekki?
1: Jú, ég það.
0: Hvalavinur.
1: Stofnandi og formaður.
0: Það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg?
1: Sko, þetta byrjaði sem reglíf var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferra samtök sem að stofnaðu hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnaðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagið sjálft sé ekkit agalega stórt, sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna, en hundruður fylgjenda.
0: Einhverja alþjóðlega tengingar?
1: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals, sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök, og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendar samtök út allan heim varðandi hvalveiðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
0: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
1: Nei, það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands þá eigum við þau öll í heiminum þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löng ferðalög
0: Já, og hvernig þeir eru drepnir það ekki í lagi?
1: Nei, það nú aðal málið það ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta Þetta hefur fagráð dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
0: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð.
1: Þetta ólögleg aðferð. Hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra.
0: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
1: Hvalurinn alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum. Sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og þær sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til. Hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskinn. Þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum, með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið, þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér. Þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur, þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%.
0: Þú kallar Kristján Loftsson milljarðamæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldur fóður.
1: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum er að fá að selja kvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna að þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leyfið sitt og vegna þrjósku einfaldlega.
0: Sem bara hobby hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
1: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það engin að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar kvalkjöt sem hvert könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem þá innflutt frá Nóri. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki alltaf kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
0: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér kvalkjöt. Mm-hmm. Það innflutt kjöt frá Noregi, hefur það?
1: Já, hrefnukjötið á þreim frökkum innflutt frá Noregi. Mm. Þeir eru líka með langreyðakjöt, enda miklir vinir, Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar. Mm. Þannig að, já, ég veit ekki hversu vinsælt það samt, vegna þess að það allt annað bragð af því.
0: Ég sagði þannig í inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna áður en veiðarnar hófust að hérna, hvað heitir hann nú aftur?
1: Hólmsteinn Harðarsson
0: Hólmsteinn Harðarsson maður sem að þú vissir ekkit hver varst hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu eða
1: Já, upp í, já, körfuna í mastrinu já.
0: Í mikill hæð
1: Mjög mikill hæð, já
0: Hvað er þetta mikill hæð?
1: Ég held að þessi 35 metrar Mér minni það
0: Rosalega.
1: Þetta svakalega hátt
0: og þau mótmæli voru bara hans persónulegu mótmæli Hann var ekkit fyrir ykkur
1: Nei.
0: En svo verður hérna atburðar á sem að já, mjög dramatísk
1: Já
0: og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það sem bara tekið að stað og silt með mannin í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjónarmið en þessi atburður þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana
1: Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla með hann hana upp í mastrinu og seta hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem er þarna fyrir utan nú það að hérna, skipverjar þegar að þeim leist ekki á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og hérna og ekki hættu að bara detta út úr þessari tunnu
0: Já, ef hann hefði voruð í sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann getað farið
1: Já, ég meina ég það ekki að spyrja því hvernig þetta hefði getað farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farþega þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn hún fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegrar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið.
0: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
1: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli. Ég bara sjaldan fengið jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga.
0: Og það bara þannig.
1: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög uppteknir af því að við förum á veiðar. Það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað.
0: Sérðu mun á íslensku pressun og erlendu í þessum öfnum?
1: Já, sannarlega. Það svona Íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Kval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál. Og alveg tekið báðar hlýðar
0: Áhugaverð sem að segja að rúvararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristjáns Loftssonar endaldam sín
1: Já.
0: En samt ætti rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði
1: Já.
0: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu
1: Nei. En þeir sína þessu ótrúlega lítinn áhuga bæði útvarsfólk og fréttamenn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin þeir sína því líka, lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð mér finnst það bara mjög sorglegt það engin svona fjölmiðlamaður innan rúf sem með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því
0: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sáttum almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
1: Já.
0: En þér finnst það ekki vera það.
1: Sko,
0: mér
1: finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn, ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan rúf og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað onni í málefnin og gefi sér tíma að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa onni í einhver mál eins og kvalveðar, ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
0: Hvernig varðar spillingu séru?
1: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkin. Hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann náð þar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem að veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn, hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum bæði föður bróðir og föður systir Bjarna Bendissonar eiga hlut í Kval HF þannig að já, það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Bendisson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi
0: og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur
1: já, hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í þessum kostningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja, þá gerði Bjarni Bendi svona sjálfur.
0: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
1: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ófáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega. En svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþann dag í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu.
0: Mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu.
1: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla kvalveðum að þetta væri, ég byrjaði á sér þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsaði ég, þetta bara alveg að fara degi út, þetta að fara að hætta, það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalveðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill. Við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda kvalveðar. Þannig að þú veist, þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leyfa þetta. Já, og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin.
0: Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og tvö önnur lönd.
1: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveði ráðinu Já. Að stöðva iðnar kvalveðar í öllum heiminum og Íslendingar fengu þarna tímabundna undanþáu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóð kvalveður að sér er annarkvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþá sem við fengum.
0: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál. Því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætluðu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur, það myndi hafa neikvæð áhrif að ferða þjónustu alls konar alþjóða samskipti. Það hefur samt ekki orðið er það?
1: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunar, hann vil meina að það sé að minnstokast í 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða kval. Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar. Sem náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á kvalveðum ef að kvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristín Lótsson húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minkabænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það, það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku, en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur, þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður þú veist, það er engin góð ástæða til þess, en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 miljörðum á hvalveiðum þeir högnuðust ekki, vegna þess að það bara mjög eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupi þetta og þeir kaupi þetta ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupi þetta í ár þannig að þeir töpuðu þannig 3 miljörum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki að skoða bara hvalveiðarna sjálfar líta mjög vel út út hjá hvalur hvað er fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
0: Þannig að það sama hvar borið er niður það þú sér engin skynsamleg rök
1: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því Það ekki siðferðileg rök, það ekki efnahagsleg rök, það ekki menningarleg rök Við byrjuðum ekki að stunda iðnar hvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði Hérna áður fyrr þá, þegar fólk át hvalkjöt þá var það vegna hvalreika eða vegna þess að Normenn og Baskar og Hollendingar stunduðu hvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval
0: Sko, þetta sem hún segir með fræntiglin og spillinguna Það var maður eins og ég kaupi það, þetta sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða með fjölmiðluna er að hann hún einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað slöðis til að það ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveiðum. Hvað heldur það, ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar, hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin.
1: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda eitt stærsta sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum og einhver hluta vegna þá eru sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þessir trúa því að hvalirnir séu að geta frá okkur fiskinn og að það sé okkar hagur að veiða hvalinn en
0: það er ekki satt
1: það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveiðar það sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur nota þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa Þannig að svoleiðis aðgerð til dæmis ekki eitthvað sem að við í kvalavinnum styðjum.
0: Einmitt. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til að ræða við okkur. Ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014.
1: Mm-hmm.
0: Hann talar nú ekki við marga blaðamenn, hann talar við Mokkan og kannski aðeins við Rúf. En hérna... En þakka þér, Valgerður, Árnadóttir, formaður kvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu.
1: Já, takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Og áfram göngu í götuna kæru, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Ragnar Baldursson, Kína fræðingur, ætlar næsta ræða við hann Gunnar Smára uppruna hugmyndarinnar mörg kerfi innan sama ríkis og hvers vegna hún mikilvæg í stefnu kínverska kommunistaflokksins.
3: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing og komið hingað og höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu heldur hann tvöða fleiri, við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerin samningur að viðhalda kerfinu þar en við heldur líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefur oft eða tímabilum í kínversku sögu hafið raunverulega verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósátt það og þetta jafnvel eftir svona vert
4: Já, þú manst það rétt ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast þessari niðurstöðu það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það ætti öllur ekki að vera eins að einhvern veginn að hérna sem Íslendingur þá náttúrulega lærið ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og sup og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skýrst að forsættis á þegar sé að röglastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá hættu að hafa fulltrú alþingi en núna sko þá engin íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öruvísi en Norðurlöndin með þetta svona og þetta allavega kerfi sko þannig ég má segja sko í heiminum alls konar stjórnmálakerfi En þetta með það að hafa eitt ríki, tvö kerfi, það kemur fram í samningum við hérna, stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong. Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum því með landstjóra og svo lefðu þeir í lok síns tímambil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og við verum að skilja eftir lýðræði svo að það var komið svona grasróta lýðræði þar að segja íbúarnir fengu að ráða hvar öskutunnurnar væru og eitthvað svoleiðis. En ekkert svona sem skipti máli og ekki til þess að hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastórt verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo framvegis þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur stjórnvöldu fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sínt niður náhuga á þessu áður fyrr að þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar hérna hvers konar líðræði þið sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnaðarskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðarskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópars verkalýsreyfing og svo framvið sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjömska ríkjun en þetta er alltaf stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
3: og hefur engin ítök, við erum nú oft farið yfir það hver er ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hliðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
4: en hann hefur vægi en hann hefur ekki þetta vægi hann er ekki, hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það er ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvika þess að stóra Hong Kong svæðið eða þess að það er Canton svæðið þá er það bæir og Canton Borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem er náttúrulega til hlýðar var náttúrulega reikið af farlega Portugals nýlenda að þau verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað er ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði það hefur ekki verið sagt
3: en það er frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér Já. Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong.
4: Já, það er svolítið þannig, þannig að mæst og meiri leið og sé að breytist allt saman, sé að allt er í heiminum hverfult og þetta er að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík að það er mögulegt. Það er allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það er ekki að þetta er ekki sagt að þetta kerfi, að það var tvö kerfi einu landi, væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað.
3: Við erum rúmlega hálfu á leiðinni, ekki?
4: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að velta því fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna þess að upphaflega, ef það hefði ekki, og sko ástæðan fyrir að breytandi sömdu við kynveri Hong Kong, að það var að ef breyta trúa svolítið á sko lög eiginlega, jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þess að kallu New Territories eða nýju svæðin á meginlandi Kína það er sem Hong Kong er eiga og síðan er þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og alltaf vatn og landbúnaða framleiðslu og svo framvist það var á þessum nýju svæðum Og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar sko, en það nú ekki svo leiðis. En þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong falla úr gildi í þeirra eigin augum. Kemur að skilta þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala um með þess að við, Margaret Thatcher talaði um það, við verðum að semja um þetta. Og sagði, já, við verðum að gera það einhvern tján. Já, þið verðum að gera það fyrir 99. Og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökuma sem var að kera yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99, ef ekki hefur verið samið nýja lausn á þessu, þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva. Og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skotað eða velsmanna heldur en þeir þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það var komið fram áður og ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega ég hörst að næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöldum þá var þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma, þessi maður og gera allt vitlust hér þegar við vorum opnað sendir á 1995 þá fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi hann myndi hitta hann persónulega og prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríki sumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan og við þáttum náttúrulega ekki vona á þessu og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna það var nýbúið áttúrulega sendiráði ég var þar hérna maður segja ég vara maður sendiráða í sendiráðurinn og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmála samvæði við kína eftir að nýbúnir að opna þarna sendiráð en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurænir en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum á þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda ykkur eitthvað skona tengst þar og
3: formleg stjórnmála sem
4: já, eða eitthvað sem veist, hitta forsætis á þar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var þérna Davíð Oddsson skýrði frá því að þeir hefur nú mikið náttúrulega á Íslandi og myndur nú kannski tæfanskir auðmöndi myndur koma til Íslands og fjárfest á Íslandi þannig að gerist ekki neitt og svo hafði Lien Zhang, hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og þá var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlegu gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gera sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga á að þeirri heimsókn og það bara fjara á því sandin en málið að í verki þessu verki sem ég þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hefði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 og þar segir Lien Zhang frá því að því að ég hefði því ekki vænt um þá segir hérna Xi Jinping við Lian Zhang að já, ykkur þykir vænt um þetta lýðræði, ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminust og, og hérna, og bara stjórnmálakerfið og, og hvernig þið lífið og hvernig hafið það, það verður alveg óbreytt sko og, og, og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lífi við það stjórnarfasi að það vil og en náttúrulega er þið hluta Kína og, og hérna bara samistið og, og svo bara sem ég við það, hvernig það verður gert og ég las út úr því ég náttúrulega þras, ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttir og svona Og það var alveg óugljóst að hann var að tala um tvö ríki til framtíðar. Tvö sko segi stjórnmálakerfi, tvö kerfi.
3: Eða fjórðakerfi.
4: Já, það bara mismandi stjórnmálakerfi í, í einu landi og þó að þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi, þá, þá er það þannig að það sem mismandi stjórnmálakerfi og, og núna þegar þeir hittast eða er að tala um, er allir hættir að tala um hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gangvart Hong Kong. Auðvitað verður ég haldið áfram. Og spurningin
3: það
4: verður...
3: Það var ekki í sögunum grísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að, að mýkja rómsinn til þess að komast inn. Eða var það í kýrlingunum sjö?
4: Já, það var ég kannastu söguna, ég maður nú ekki hvað hún hittir á íslensku.
3: En hann notaði ímisbráð til þess að hérna, komast...
4: Já, loppuna og já, já. Hérna, lítaði hann.
3: Nú er ábíla margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessi alvörni sem að maðurinn er að skrifa. Er...
4: Ég sé hvað að gerast
3: okay.
4: og ég trú ekki því sem ég segja vegna þess að þegar eitthvað segir eitthvað að þá, og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið svo hefði náttúrulega lært það með hefinni að, að það er ekkert svoleiðis
3: Það var alltaf ekki við í stjórnmála
4: heiminum
3: sem er í okkar heimsluta
4: og svo líka í, og það er engin kemur ég held að litluböndin þau í Kína þau lærir nú eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversan segir hann þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hver er þetta sagt hvað er raunveruleg merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við nýður njörfum allt með fallbeigingum og hver er að gefa hverjum hvað og setjum eigðum heilin okkar fyrir það að búa til strúktur til að segja eitthvað það sem verið ekki miskilið en kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað er að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þess og er það bara svoleiðis að, að þessi kýmur
3: hvernig stendur á því að hann er að segja þetta
4: já hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég að hérna búin að með því að vera að, að rýni þá reyna að skilja þessa kýmursku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kýmverski sósialismi virkar og hérna og komst að mér stöð að það var að leita langt aftur í tíma og það er alltaf kemur í ljós að kemur í að hafa bara alltaf haft mjög spandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í og við höfum ekki pólitískar heimildi langt lengra en neða, skriflegar heimildir eru bara hvað, 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvur ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnarfæra ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina en svo þegar maður lítur af, lengra aftur í tíma þá er það þannig getum við séð á fornminjum og

0: Gulafljóts að þar bjó fólk við ja mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðlíf vegna þess bara að umhverfið sem það var í var svo mismunandi. Mm. Og
1: erum við það með kort af hérna fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi.
0: Já, þá getum við
1: litið kína það sem að þessar ár.
0: Já, þá getum við séð þegar sko
1: það eru eiginlega með fljót og skömma kallið það á eða ekki?
0: Jó,
1: það ekki gríðari fljót.
0: Já, ég held að Íslendingar hafi sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
1: svona. Þetta
0: fljót. Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána.
1: Gula fljót er norðar.
0: Það þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, sko, það er raunverulega ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóta. Mm. Fyrir, ég vissi svo sem að menningin frá þess að ég vissi að hrískróna menningin upprunu Yangtze, delta eða Yangtze hérna ár svæðinu, það er það ekki, og Yangtze Qiang, Tangjiang eða Longafljóta heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og svo er alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og það kemur byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sig að hvart árásum úr norðri þá allt innu þegar ég að horfa þetta og sé hei, það komst ekki inn yfir Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamörin þeir komust ekki yfir Gulafljót ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því. Og mongólarnir til dæmis, sem eru frá Norður Kína, þeir koma ekki, reyðast ekki á Suður Kína yfir Gulafljótið, þeir reyndu það.
1: Þeir fóru þeir að bökkum þess.
0: Já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn.
1: Er ekki svipu menning, hérna, ég veit ekki hvað þess að kalla það, Norðurbakkinn eða Suðurbakkinn?
0: Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn
1: á því. Munurinn þar á milli?
0: Það er sko, ekki núna í dag, en þegar allt er orðið samrunnið. En áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, 1.000 ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt af leirótrullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það tekur svo mikinn eirótrullu með sér að það flæðir alltaf yfir bakkana eða það er engi bakkar það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða að reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flæti það samt yfir bakkana og í dag er náttúrulega flóðavarnir en það eru þeir sem koma að Gulafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhverjum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það er alltaf verið að styrkja það og þá er það þau ríki og jarðvegurinn er þannig þar að það er þetta rækta hirsi er lifið á því og það er
1: svona ekki rísunum
0: þetta er svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna þetta er með uppskeru tíma og sáða ákvörnum tíma og svo framvegis og síðan afgangur nárunu þá geta menn undan sér við kvikjarátt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta er okkar menning sko. Þetta er í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar við Egyptaland og Mesopótamíu og sagt, Íran og þessi svæði en þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þann yfir og þess að það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma það er líka að spyrja hversinu tókst okkur þetta ekki hversinu tókst Rómverjum þetta ekki og hversinu tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegir og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og

0: komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gat flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína. Kína var varið.
1: Út af hérna slangafljóti.
0: Já, út af sko gulafljótu eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn inn á hérna láglendið. Þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komum hrísgrónakrar. Og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu, að hún var, þar var ríkið eiginlega eins og útvíkkuð fjölskylda, þá var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni ál það land á ræktalandið og svo ákonum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákonum stærða þá ferðu var allir og hérna útplanta sko og þá hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákonum tíma þá hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis
1: Þetta gett að gera nema með einhverju skipulagi í tiltölulega stórum samfélagum
0: Nákvæmlega sko, það eru ekki
1: Öfugt við það sem í Gullafljótinu það er svona líkara því sem að var í Evrópu
0: Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingja hópa sem að kannski tekið þar yfir og það eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
1: Ef þeir segja að vera með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
0: Já, þeir segja sko verið góðu sambandi í guðina, það var það sem þau sögðu og þetta, þá erum við komnir inn í ritaði tíma, það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þeirra sko kemur að byrja að skrifa söguna
1: sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það ekki hægt að lifa þarna nefn að vera með áötu kerfi og það ekki hægt að lifa þarna nefn að með svona miðstjórna kerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marokkó er einhvernig þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið af því að þeir sem að búa við hérna ströndina þar sem að kannski vatnsbúskapurinn eiginlega bara svipaður og hér það bara ástíður regnir á vorin og þar líkotunum að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun það samfélag sem verður til í kringum hana getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna samfélög sem koma úr fjöllunum þannig þetta í Marokkó eitthvað þannig sem var vart að segja mér að
0: Já, ég að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að koma að staðinni þegar ég var að já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvarandi hérna, sendiherra sem var hérna, umhverfis og auðlindaskrist og utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leiðsögn ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sagði allt í sko netum eða tengslum og var ekki, hversu ekki svona línulega svo við. Og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það var eins og gýðingarnir já, það er rétt gýðingarnir þeir held ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangreimitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti Þannig að það svo sem
1: þetta þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanetinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér. Þessum er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamæra.
0: Já, já, frænda.
1: Það er náttúrulega hérna líkillinn að styrk gyðinga út um allan heim.
0: Já, hluta því og svo líka hvernig er hugsa, sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annars staðar vegna að það eru tengist allar milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann, sko, að sjá það þannig en ég held að það, og það var það sem var hugsa á leiðin ykkar, að líklega var frumstæði maðurinn sko, maður, það okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af að það allt í boxum Mm. og það búið að flokka það með setja þér í bókasöfn og í samkvæmt stafrósum en samt jú, það samkvæmt hérna innihaldið, heimspeki og, og saga sér og svo framveir og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum Og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur ofbeldi sneigður og sömur ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir mjög erfitt fyrir að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru. Og þetta er bara svona, maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára, hann hafi líklega ekki hugsað línulega, heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á lofslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig...
1: Það hefði mótað huga hvernig hann sá heiminn
0: Ég held bara að sko kynverir og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við, eða óljósar það að segja þeir tengja hlutina allt öðruvísi. Við erum með...
1: Er hugsað svo hvað strengjafræði en ekki höllisvöði Newton.
0: Já, ég heyrði þetta við tal og ég veit hvað það tala með. Ég er ekki alveg vissum þetta sé nákvæmlega svona en það er hlutaðir.
1: En sem ég er eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé sem eiginlega jafn ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari...
0: Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin.
1: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, er það bröðurvísi?
0: Já, bröðurvísi.
1: Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta.
0: Nei, það má alltaf reyna, ég hefði við ágætis heila meðurinn. Það er
1: þetta,
0: ég veit æfinn í þetta og sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rúsi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þið þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandu verði kennari og skáld og eitthvað þannig að sko það er að það túlka þetta og það er að skilja þetta en hefur einhvern tíðan prófað sko hefur veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað er að gerast þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga hversu köllum við ekki á mannfræðinga Hversu köllum ekki á sálfræðinga?
1: Við höfum nú verið með svona ýmsa kalla heimspekinga og presta og
0: Já, líka, já, heimspekinga
1: Við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á
0: Já, þú líklega hugsar kannski svona í hild stæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing þeir vita ekki nema það sem er aflært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni.
1: Það aldrei þannig í laugatarsvöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir er ykkur stjórnmálafræðingur hér? það er yfirleitt bara læknir.
0: já, já, það er alveg rétt.
1: Og því miður ekki heimspekingur eða prestur.
0: En sko, en ef við lítum svo snúum okkur aftur í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
1: með
0: það.
1: Já, við langar nefnilega að vita hver var munurinn á samfélónum við Yang T. Fljót og Gula Fljót.
0: Já, það er,
1: Ég þú ætti að halda fram að þarna hafi raunvilega verið tvö kerfi í sama ríki.
0: Já, jafnvel fleiri sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki um ekki smáatriðum. Við vitum það að annars vegar þá var fiskurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna var með hveitirækt og, og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sé mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og það, við höfum nefnilega, núna í, þó að þetta sé á forsögulegum tímum, það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og ef veltaði fyrir mér, hversu er Esjuna eins og hann er, að þá ef við erum mjög fræði, hérna, jarðfræði og hérna, og hérna, flekakenningu og svo frá við þessum, það hvernig, hvernig hérna, þetta var til, sko, og það er nefnilega, ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifa rannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum hérna upplýsingar um það hvað hérna hvernig, hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangtu við hérna sér gul og hljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskári samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum sko, og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það er alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Jangtsefljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr hérna úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sér það ekki á kortinu sem ég var að lánaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst ég var að spyrja hérna AI, DeepSeek að þessu og þessi, það þýðir eiginlega ekki að tekna kort að þessu hún, vegna að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Jangtsefljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrónarsvæðin en þar voru þeir líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst skífulega og á sögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var sambandand á milli? Hvaða kemur þetta fólk? Var það kannski lokað inn að þessu svæði mestu leiti? Já, þannig var það. Og þá, það segir okkur að það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemast letur og það er líka svona hybrid eða það blanda það er úr sem ennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á Jangtsefljóts svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gendu matvali í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur ták sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brenndu skjaldböku skeljar úr bein og þá kom sprungu það með ákvörnum hættu og sagði, já þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinin og svo fram við og þetta er upprunin í letrunu sem kímerska letrunu er einhvers líkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti þarna á milli
1: þannig að ríki flæðir á milli
0: já
1: og ekki fólk.
0: Jú fólk ríki líka menn þú sér það genetísku sko nei það er innan svæðisir ekki utan þess fyrirgefðu það er á milli svæðanna það sýnir sem það voru viðskipti það voru viðskipti menningar hugmyndir og áhrif alls konar þeir vissu fólkið á Jangtsefljótssvæðinu vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
1: En tilherði þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi?
0: En nútíma, þetta eru mið ríkin, ég sko Kína, þetta er á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kvöldum það mið ríkið, í nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru, og það eru 1000 kilometrar á milli, 800.000 kilometrar og sem stað meira með sko, og kortið þá sér að það er hérna tölvöru vegalengd á milli sem fljóta og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsl og þeir læra það mjög fljótt að og það getum við bara séð í hérna forsögulega að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá engin vopn en það eru kannski eru hérna ég fekk hálfgerð sjokk ég fór heimsótti borg eða sent nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem alveg opið það í vestur það sem það eru fjöll ekki ár og hérna og þar mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir það mikla kvelvingu þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaður og þar voru hérna gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflöð eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar eitthvað starða líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru, þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi undur ráðast frá úr norðvestri og síðan er þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað að þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn ég veist þetta sem voru frá kom úr fjöllunum Tú ríki eitt sem þetta var og er inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstjættin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meða hrískronabændunir þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronabændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi það sem að nágrannar hrískronabændana verja þá og svo þegar eftir að kína
1: til að geta að fengi hrískronum frá þeim
0: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðaður, það er ekki bara hrískronin það er ekki bara vegna þess að þeir þurfa að þeir svona mikið tíma og þeir ekki hrískron svona góð eitt af því fyrsta sem ég man ekki ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég er ekki eins og við sem það hefur staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla en líklega hefur kennarinn sagt okkur að það væru mannfjöldin væri miklu meiri á hrískronarsvæðinu þannig að börningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum Mesopótamíu, Egyptaland það þar sem menningin kemur þar sem fólk vinnur saman og nótabeni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum, það er ekki svoleiðis að það gerist með sterkum samfélagum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og
1: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög
0: Já, það gerði ekki
1: Nærist einhvern veginn á þeim
0: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá var það hrískronarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum þeir eyðilögðu ekki hrískronaræktina þannig að það er sambýli í náni nágrunni og það er, ég vil meina að kínverska ríkið upprunni þeir sé hérna á enskunni að kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það yfir stór, það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
1: en hver munur nú þessu því við þekkjum svo dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og sitt í London hafði sína eigin reglur að sem að konungurinn leyfði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram að áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og
0: Læpsig
1: í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og hver eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug hérna Englandskonungur með City og London inn í sér
0: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróast að svæðið á hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt í yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur Sigurveri réðst á England að þá var það eftir að hann hafði sko bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þarf að konungsvallin og ríkinu en hvernig það eina spurningunni hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hið mesta sko versta efni og fjalla það ég held að það verið hluta til vegna þess að náði leiðbeiningur hérna leiðsögumenn og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna í Englandi og hafa verið þekkt og allt í Englandi og þeir bara gátu sínt honum hvað baktýrna voru og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin Englandi hérna hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að Það sumir halda að það hafa verið vegna þess að hann var, þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað, en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þræla. Þannig að það hættulegt að vera með þræla. Og nota benni í kínverskri sískrunarmenningu, þá eru ekki þrælar. Þú getur ekki ræktað sískrun, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu, efnisíkju sem
1: en í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
0: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis, þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum og ofbeldisglæpum og þá voru þeir rétt dræpir og voru dræpnistöðum en hérna í refsingarskyni eða eftir styrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þau teknir og vinur þá var verið að sína því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sér að handsamaði sko úr óvinahermenn sko og þeir var þræl gáðu þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að komnustu valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þrælasamfélagi í einn menningu og þeir fundu einhver samfélagi sem voru þrælar, til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna leifar af því að þá að en finnur það ekki sko, í kínversku sögunni sko, ekki hérna þetta ABC fyrst þetta og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við höfum og það er þeir eru að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi ég held að það sé bara halveg hár rétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr já, fyrst úr einhverju hérna, hirðingjasamfélagi eða hérna, fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera aðkibálkarsamfélög og þrælarsamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalism, ég held að þetta sé bara rugl, sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum það voru þrælar í Bandaríkjunum, það þarfti fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta er hluti á sögunni, en það er ekki þannig að það hafi þróast með línulegum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það mismunandi. Ég ætla að reynda að segja sko Mongólana sem myndist að þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi hérna svona samspil tvekja menningar heima. Mongólanir þeir upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í það núna tvískipt, það annars innri Mongóli, ytri Mongóli og slettunum þarna þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir á fyrir sem sagt 800 árum, 700-800 árum, þá hérna sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Genghis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hansi vel. Þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar. Og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu og Mið-Asíu Evrasíu og síðan er þetta sem Rússland og rússar að verðu leiti þeirra að voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka svíjana sem og þannig yfir og stunduð þrælaverslun í Kýf í Kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna náundu sig Kína og það ekki fyrir en mennur það sé rétt hjá mér 1379 eða hvort svoleiðis að þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir eruð mist vald kemursku hann kemurðir höfðu mist vald smá saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru Mongólandi konar hana og Mongólandi reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna fórstursveitun Mongólasona þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin náð þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaða í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera Mongólandi þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa Himalaya sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir, hérna, aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta eina ástæðanum fyrir Mongólandir eru lama trúar sko, lama búddistar að verulegu leiti og síðan ráðast þeir inn í Sungríkið frá vestri sett á milli anna og þá komast þeir inn og þá endanlega það ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvoldugasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist í síðasta mann þeir sendu við innrásarherinn og mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst ekki þetta var alls konar vesina var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera að safna sköttum og hvernig átti að vera að skalla ekki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína meiri hluta þess að við þekkjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög og mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulegt af þeirra fyrirmynd í Suður Kína að þar var hann veldi og þar þegar þetta þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið og þá voru tvær höfuborgir í rauninni, það var annars vegar í Suður Kína og í það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gulafljótið, minn er að það verið Kaifeng og síðan er Peking, ég byrjaði að byggja hana þá, það eru Mongólandir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar og það algjörlega sagt, stjórnað af þeim. Það eru eitt ríki, tvö stjórnmálakerfi og algjörlega
1: ólík. Þetta akkur segir þessi eitt ríki, það voru ekki bara sikkert ríkið.
0: Mongóla stjórnað öllu saman. Þeir voru leiðtogi ríkisins.
1: En létu hann hérna...
0: Þeir tóku hérna embættismenn sungættarinnar og henduðu með fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþýðuna fyrir almenning sko og það er farsælast þeir vildu ekki berjast í rauninu þeir hefðu líklega geta þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína sett komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabili Jón Kesarhættin þeir er að stjórna sko þeir endaði með fangelsi, það var ekkert slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega eins og fangelsum og náttúrulega ég komið vel fram við þá og þegar að kessarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og þú mátti ekki voru pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir, það er hérna af hérna og þá var eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem rekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svoleiðis og þetta
1: hendur stekast listurum
0: Já, þetta er og þetta voru tvö kerfi og það var og þetta er fyrsta skil hérna sem Suður Sung er þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kessara, það eru bara ábyrgir það eru skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og faktíkt í dag það seðlabankastjóri skrifur ennþá upp á
0: en það er síðan borðið mongólarnir, þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað það verður frólægt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki þessi voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasíu og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig þar er hvort þau peningar þú notaðir þar og þessir peningaseðlar þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það er þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagrunni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi, tvö kerfi í þríki.
1: Herðu, þú ert að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína, eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Raufarhöfn og sá sem að býr í Raufarhöfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eiginlega innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig frá til hérna Hong Kong fyrir almenning hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auður í Hong Kong hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auður í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski
1: en hver er munurinn á
0: þetta er fróðleg spurning það er mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búa til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndu fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir þeim að gæta þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara hæningalegt, þeir gerðu það svoleiðis þeir vildu sína að þeir væru mentaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og með hann utan yfir buxunar og hérna og væru og höfðu hefna á leður skóm og svo framins hérna sko, og það einmir aðeins það eru sveita fólkið ekki eins vel menntað draumur þess að börnir þeirra geti komist á mölina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og hérna í menntun sko, menntun markmið allra kemverja allstaðar, bæði Hong Kong og í Kína, í meginlandinu Hong Kong með greinilegri misskiptingu auðs og það er ekkert sælt að lífa að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfi og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskiptingu auðs líka á meginlandinu eftir að breytingar húfast á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framir að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verða að sína það að hefur sagt að þeir ræðum að þeir verði að sína hérna þekkskildu sína með því að greiða til samfélagsins
1: en það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hillu til að sofa á að gera um heimili þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking í leita betra kannski, lífi
0: það kannski rétt að byrja þú segir það sko það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari að hún virkar fólk sumir telja sérst, vilja vera það sem þeir eru
1: við málum náttúrulega hinn heimin það eru fátæk fólk að svelta inn í Central Park
0: þú sér þetta líka í hérna kemurir sem hafa flust til Bandaríkjanna á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef það var ekki fyrir síðan fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar eða sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir með að segja að Trump sé asni
0: Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkuð snjöður, sko. Finnst hann daldið kaldur, sko. Hann hefur verið frekar vinsælt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna þó, ég veit það ekki. En hefur kannski, velt okkur fyrir, sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan? Kannski rétt að þess að, mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur.
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur. Það Og mér langaði líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafi raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona.
0: Sko,
1: þegar þetta fólk gerir sig ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir, það hafið fyrir sunnan Kína.
1: Og
0: það eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framist, þá stjórnuðuður. Þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum og þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkominn að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suður Kína á frá þeim tíma, sko, Ming tímabilinu og síðan kom önnubylgja eftir byltinguna og komum 2 milljónir þjóðundir sermana sem frá meginlandinu og hlutist ágað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko hann kemur
1: þetta svo löng saga ertu til að koma
0: já, aftur já, til mín og... gera það. Þetta það bara
1: þá tökum við Taiwan
0: já ég var að segja eitt sko varðandi hafið það var eina óvarði hlutin af Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: þess vegna Kínverjar að byggja upp og, flota í dag
0: já og þess vegna er sagt, þetta nú búið loka keðjunni nú er sagt, allt Kína varið í allar áttir en við getum tveitla
1: þetta er svo skettur Úkraínu sem eru hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og, og sko raunin á meðan Taiwan var þá sá sko og í dag sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi og þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu en það var enginn að ráðast á Kína frá hafi verður þjóðnir sem það voru ekki að því það eitt sem þið getur hugsað þangað til
1: Ragnar, við setjum komu hérna svo hittu svo aftur að því að og ég þakka að kjæla fyrir og við erum að
0: ég fekk kaffi þannig að ég byrjaði að drekka kaffi þegar ég var 70 og svona náttúrulega þegar ég drekka kaffi núna fyrir viðtalið þá ég lemma að segja að ég verði meira óðamáli venjulega
1: nei, við varum ekki varð við það okay. við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag nema að skilja Kína þessum að leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sumu leifi þá munum við ræða Taiwan og Suður Kína en Það eitthvað allt annað hérna framöndan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, hefur verið heiðruð af hálfu Reykjavíkuborgar sem borgar listamaður 2026. Arnhildur ætla nú í samtali við mig að ræða hvernig henni hefur tekist að marka sérstöðu í byggingalist, hvert horfir og hverju við þurfum að breyta. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur. 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
2: Takk fyrir.
4: Takk fyrir að koma hér að rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
2: Takk kælega.
4: Og það erum við förum lengra. Eru allir sammála að arkitektur sé list?
2: Þetta stóra spurningin. ég held að hafa verið stofnendu Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina. En hérna, Þetta náttúrulega, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held að það við rótin í verkefnum okkar eru hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
4: Já. Þannig að... Ragga Gísla var borgarlistamaður undan þér.
2: Já.
4: Þannig að það sýnir að skópið breytt.
2: Skópið breytt, já. Það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan. Já. En hérna, já, en skópið einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingalist valinn.
4: Já, þetta í fyrsta skipti?
2: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég veit ekki, 30 árum en hann var, það var rauninni vegna sem var myndlistamaður. Já, líka, já, en hann var arkitekt líka og það hérna Já, ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingalist. Ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektúr. Og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnan inn í það sem við erum að gera og, og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna hana, og þar þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta að íti aðeins undir það að við reynum að átt okkur á því þetta þarf að vera það meira
4: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
2: Já Ég frá Húsavík Fóreldra mín frá Akureyri og Húsavík
4: Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli?
2: Já, ég hérna ég alin upp sko af tæknifræðingi og sem að var að gera hafði alls konar áhugamál flög engaflugulum og já, Ísrúndarnir voru svona sko að einhverja malarhauga og drennmöl en, og alls konar svo les og svo var móðið mér líka kemur úr svona listfengri fjölskyldu var sjálf í leikhús hérna lífinu og svo les þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og hérna og blandaði þeim svolítið saman í dag og hérna, já ég var einmitt að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
4: Var hann öðru í sjöldum inn í kofanir og það með að spyrja?
2: Nei, kláraði hann nefnilega alveg, sko. Ég fór einmitt að hugsa að hverju kláraði hann ekki. Það vant að held í byggingarefni. En hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum. Þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og hérna lærði mitt svifflug fyrir fermingu á Melgerismælum.
4: Já,
2: það. Og hérna, þannig að já, ég, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér. Og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér, skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara. Og það lýsir sig svolítið í verkefnunum mínum núna. Þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið. Ég vinn með verkfræðingum og við leysum byggingatæknilega hluti. Og svo í svona tilgátuverkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar.
4: Einmitt að ímynda sér. Það er stórlega vanmetið.
2: Já.
4: Frakkarnir segja núna að við erum komin nóg að verkfræðingum, við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
2: Eitthvað. Algjörlega, ja. Það er það sem að er skipti svo miklu máli arkitektur og það er það sem ég held að tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með hraunverkefnin að ímynda okkur þannig að sem framtíðar heim þar sem allt væri rauninni við gátum breytt öllu við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðveldara fyrir fólk að svona nálgast það og sjá fyrir sér að hlutni þurfi kannski að breytast og, hérna, og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og maður í sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
4: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður það veruleika Er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábriðin?
2: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara að þú kaupir klæðningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertakans og allt þetta svona hefðbundna. Mm-hmm. Það sem að því að okkur langar að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin, þá erum við oft með aðeins metnaðarfyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo mikli möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
4: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnhildar að hennar hugmyndir eru svona, það hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr, afsakaði ég bara skjótaði inn.
2: Að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt þau eru, eða eru engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sögu og benda á eitthvað og í þessum tveimur með húsum sem við hefum gert nýlega þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það rosalega mikið af úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski er plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að hérna til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna er ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hérna hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B Mm-hmm. Og hérna, ég vann líka verkfræðastofum að hvernig fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hina hliðina svona Já. Og við vinnum í náu með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum Já. Okkar í stæði fyrir að láta þá
4: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir þið að vera jarðbundin.
2: Já, það mjög mikilvægt líka.
4: Og oft sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
2: Já.
4: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu að tala Háteigsveg 59 í búða kjarnan þar.
2: Já.
4: Já. Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest?
2: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitektar tækifæri til að taka þátt og hérna við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara að reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem í gildi, kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona þá voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsi svolítið, verða kannski býnum stolt þarna og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinn þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að bjöðu og sé þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu og að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðanduna líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnisporið en bara mjög lítið notuð þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem staðst til hluti húsins og svo endurnýttu við rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann, það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notuðum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notuðum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast hann húsið byrjuð að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og hérna breytist svona En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
4: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
2: Algjörlega.
4: Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
2: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að fá leyfa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það svona, svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig að
4: Nú getum við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkynningu það getur við tala frjálst
2: já.
4: Þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikið dauða, tóna og svo framvegis getur þú sagt mér hvað það finnst?
2: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara náttúrulega að nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
4: Og finnst þér að það hefur verið gengið og langt?
2: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið og langt í algjörlega.
4: Viltu nefna hvar?
2: Það kannski eins og Vesturvin og það eru, það hafa margir arkitektar fjallað þetta. Það kannski hérna já, það
4: Hlíðarhagi?
2: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru, sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar

0: og til byggingarreglugerðina það að það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbyggi íbúð og þó þriggjaherbyggi íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldur sér innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan mm. og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring
1: Eitt, já.
0: En þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara auka fjölbreytileikan í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður og einhverstaðar verið slæmur og þetta blandað mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið ummynda og það mjög mikið gálist búið að koma fram ummynda og það þarf við þetta bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni, að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa þetta að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reykst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fær beint inn í íbúðina þína það þetta miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur, sko
1: Já.
0: En þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
1: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig ekki Já. Grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta Já.
0: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í þessu nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur. Eða. Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar, já, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna, við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið rannsóknum þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað svo náttúrulega annað að við eigum ógrinninu náttúrulega af tómu húsnæði
1: Er það?
0: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna, ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til en hérna
1: minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu ríkisstjórn Kristján Lófrásdóttur en það svona ákveðin ákvörðana fælni í gangi sko, hefur maður svolítið upplifað
0: já, algjörlega
1: og það bara meira hugrekki
0: miklu meira hugrekki og það líka að breyta umræðinni ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka að því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæma því þau voru umhverfisvæn fyrstilega var það ekki droslega umhverfisvænt það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhver leiti en vandamáli þar var bara lélega verkefnistjórnun og burðaþólshönnun þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við þannig að
1: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það oft nefndu til sögunar líka
0: já, og, ég,
1: og þá fólk að draga línu á milli þessa eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóta verða ógeðslega dýrt
0: já.
1: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna,
0: kassan
1: gráða kassan
0: það þetta sem að þarf að breyta, þarf að eins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna, já, sem bara betri nýtingu á því sem

0: og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínu hrædd að það hafi bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur þar sem man gat svona skoðað eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera það þurfa öll sem taka þátt í þessu allt frá stýringunni verkfræðingunum hönnuðunum og öllu þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það heppnast og ég meina við þurfum eins og ég segi niðurrifs verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum náttúrulega ekki að við erum að millega þetta allt í sundur og svo leið sko og ég veit að ég meina það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teikna þessu inn í BIM, svona, hérna, teikniforrit og þá miklu öðvöldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp
1: En hefum að skjóta inn í núna hvað finnst þér hvað við vorum eðin með að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða
0: á
1: örskotstundu nóðast
0: Það kannski pínur svona já, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki
1: alveg
0: þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna
1: Er það ekki?
0: Jú Það náttúrulega, og þetta bara náttúrulega eðlið að vara og það þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega oft ekki bara ekki gert og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörg leiti.
1: Þetta nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi að gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
0: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna... Já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálun og núna þetta bara lélegt viðhald og hérna og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
1: sem
0: þyrst ekki að gera, það væri alveg hægt í raunin að vinna allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það að byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en eins og ég tala þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi, við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins og eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með það annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munlæra kolefnisspori þannig að maður sparar í rauninni
1: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
0: Næ, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá verið að bjarga sér með þessi til rauðarendur og hvítarendur og gularendur og já, ég fyrir mér þá skipti miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru innflutningsaðalunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nógu öflugur að vera búin að búi sér til eitthvað skipla og undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held að þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
1: mér finnst sjálfum fátt skemmtilegar en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mjög þetta mjög skemmtilegt, mjög þetta líflegt ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðara finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það ég ekki spyrja það því en mér finnst bara, ég spyr litina því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
0: Já, ég heldur það síðstundum tímapressa og hvað er hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundu kostar að meira, stundu kostar að minna. Ég meina, klæðningin utan á hátveiksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæðning uppsett þó að það hefði verið hérna, einhverjar að hreinsa hérna, steypu af mótatimbrinu sem við notuðum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning um undirbúning spurning um hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsið aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því mér ekki alveg nóg það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það er hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það er svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menn er svo mokka húsið og húsin hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta sem að er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það er oft ódýrt að rífa þannig að
1: og persónulega sko svo ég klárin að stingkoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg þetta er svo það er svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt þetta er svo bara svo fallegt
0: Já. Það er það, það er þessi þetta þessi fjölbreytileiki það er náttúrulega ákveðin þéttleiki líka þú labbar heim á kvöldin og það er alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
1: að sjá fólk,
0: og þegar við erum að byggja útkörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu alltaf saman maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikið svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það er að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem er í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta er bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverju vil ég hafa þar sem ég er að ferðast
1: Það er góð punktur, en inni þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétta að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það er svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt
0: Jú, þetta er bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið, en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það er það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setin í okkar verkefni það er hvað er gott fyrir okkur
1: en eplið enn og skömmin í skára en salatið
0: já, það er reglega smegsatri það er sem er bragði þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur En þú veist, það er það sem kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það er það sem að væri gott ef að þróunaraðalur þeir sem eru að byggja myndu fatta að, en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfa bara verk áallanir, verklýsingar allir þessir praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nógu gott.
1: Einmitt.
0: Og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni, þá verðum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona.
1: Já.
0: Og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöð og það miklu auðveldara fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá býtu já, það þetta endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöð og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfi enn og þungt og það sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna.
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu. Þannig að þetta er allt mannana verk og þetta eru bara að setja í forgang.
1: Hugarfar.
0: Já, hugarfar. Setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyndi alltaf hoppað á eitthvað svona, nú kemur að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til þess að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna en að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta en þetta er í rauninni þetta er oft ekkert mikil viðbót við þurfum bara líka svona skilja þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í henni ferð að flæki eitthvað það ekkert, ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo hérna, gervigrindina sko þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara hvaða kerfi þurfa að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju að breyttu aðferðum
1: Hvernig hefur þú náð að varðveita byggingarefnið í framburðinu þínum? Þú segir bara nota, en bara eins og þú búir enn á húsa.
0: Ég veit ekki að hverju, sko. Ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi á Spáni og ég bara, þetta bara fast í mér að hérna, og ég fatt þetta ekki, fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig, svo heyri ég viðtöl við mig og það þetta rosalega áberandi en ég veit ekki,
1: þetta
0: bara
1: fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt
1: mjög fallegt,
0: þetta eina rétta
1: sem mjög vitningur en hérna frakkast yfir eitt
0: já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátægsofu var fyrir, í rauninni Reykjavíkuborga fyrir félagsbústaði og var sem sagt svona svolítið fallegt líka poetíst verkefni var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna voru að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá er náttúrulega var áhugavert er hægt að gera þetta líka bara svona í enga framkvæmt og í það fastegna þrónafélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra nei Skúlagötu og þar mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar þetta er bara við hliðin á hérna Skuggahverfisturnunum og hérna og íbúarnir börðu svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaðir deiliskipulaginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvæðum að setja alls svipuð markmið og hérna hátíksvegi við ætlum bara að lækka kolefnisspórins mikið og hægt og við ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir heldur bara að nýta okkur allir þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni sem mikið og hægt væri Og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveginum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta eru þetta líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að
1: koma þess inn í,
0: já, og koma þess inn í byggingarreglugerðina að það setja sig til kannski þak á losun sem sýnir sig þetta núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venlega verkefni að það er alveg hægt að náði niður. Og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna. Og en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum, bæði steypustöðin og býjum alltaf þar, það að nota steypu, blanda og lækka semetsmagnið og hérna þar náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði en svo unnum við með við skoðum alls konar í skoða bara alls konar hluti, úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar og áhugaverðir þarna því að það þurfti að verja húsi kannski svolítið fyrir vindi og álæg og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni þeir nýta mjög vel sitt hérna sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegrið af því að það þurfti ekki að gera við þannig að snúa þeim og nota sömu festingar göt og voru en hérna En svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það, þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæðningu sem að við snýrum öfugt, af því að það voru skemmtir í litnum á bakhliðinni og hérna, þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beigðum hana svona á hvern hátt, þannig að þetta líka bara svona, þetta ekki merkmið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi, heldur meira að varpa ljósi á hvað hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það. Það hægt að segja sögur af því og þetta frá, og til dæmis hluti að vegriðunum frá Fnjóskabrú fyrir norðan.
2: Nú,
0: já. Og svo frá Þjórsabrú.
2: Er svona hægt að byrja Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta hérna? Í kringum þar sem að gamla brúin var, held ég.
2: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða, já.
0: Ég held Nú reyndar.
2: Eða Goðafoss.
0: Núna reyndar. Nei, það Vaglas eða þess það í gegnum Fnjóskardal. Já. Ég núna þeir ferrindar aðeins eða vestan nákvæmast
2: þess líka. Skjálfandafljót alveg rétt.
0: Já.
2: Ég regla.
0: Já. Einmitt. Þannig ég aftur að hérna ég þarf aðeins að fá þá hreint. Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig að og svo hérna hlutaverjunum frá Fífukamsvegi hérna Kópavogi. Þannig þetta svona pínu sögur að segja og hérna og vegrin þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru sem líka þetta með endurnýtingu að við erum að bræða og með orkufrekum aðförum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar ég veit ekki hvort það verið eins umdeilt og hátekksvegur, það náttúrulega ekki svart en allavega þannig gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallan er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni og íbúðunir seljast mjög vel
2: mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum kæra þakki fyrir komuna Arnhildur Bárnadóttir arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur gangið vel
0: takk fyrir
2: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýrkabli eftir andartak.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna og Þórhildur Pálsdóttir, stjórnarkona í ungum gegn ESB. Ætla nú að útskýra fyrir okkar besta manni, Gunnari Smára Egilssyni, hvers vegna þjóðaratkvæðagreiðsla í lok ágúst skiptir svo miklu máli.
5: Þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna, þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún viljið eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar, ég fylg í heitupotunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
6: Já, góðan daginn.
5: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst?
7: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara vissi við með það.
5: Og þú ert samanlega líka?
6: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta.
5: Já.
6: Það er náttúrulega engin skylda fyrir því að hafa þjóðaratkvæði greiðslu um þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæði greiðslu
5: til. Síðast að sóttu við mánuð þess að væri þjóðaratkvæði
6: greiðslu. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæði greiðslu um þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær atna ákveðun sko.
5: Já. Ég ætla vekja athygli þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skyrtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega er þetta eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en af hverju ætlar að segja nei? Af hverju viltu ekki sækjum?
7: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi ég svona fyrir mig að þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins.
5: Eins og?
7: Eins og, maður sjá, forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálinn eru áskjöðun við okkar sínum við samfélagin og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
5: En þess að þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnusinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það ekki stefnum stjórnvalda það ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
7: Það ég ekki verið við.
5: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilir því ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
7: Bara þú veist Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
5: Þið myndu vilja það.
7: Við myndu vilja það.
5: Það
7: eru
5: ekki þjóðnýttar. Það eru meir og minna í eigu Samerja og Brims og hvort sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
7: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka atna, skatta lækkunin á jarðefna eldsneyti sem ríkistjórnin komið, það er bara kól ólögleg undir reglugerði ESB.
5: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerður.
6: Mætti ég koma inn á
5: þennan bara, ég ætla bara aðeins að því þú nefnir þetta, það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerður til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsson lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
6: Þannig
5: að... En þú vilt andmæla ykkur?
6: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fékk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
5: Með því að fá spark í rassinn þá?
6: Já. En þú veist, Spánn komst líka upp með þetta, Ísland kemst upp með þetta. Það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki.
5: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna eða þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki. Við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlun. Brussel stoppaði það. Það gengur nú eiginlega ekki. Það við viljum hækka eftirlun og akkur eða þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því.
6: Ég er náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum. Ég er meiri hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál um aga í fjármálum. Og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur, svolítið sem veg til þess að komast að ákveðin að áfangast það. mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér er náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti er bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, veri góður vinnu. Og mér finnst Evrópusambandið vera vegur í þessa átt. Þetta er ekki lausn, þetta er ekki, engin galdra lausn. En þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnir vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði. Ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónar eign sem náttúrulega og mikið til að byrja með en þetta er bara venjulegu kostnaðar á Íslandi. Ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað að þessum ríkjum. Ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar er til dæmis sko hæst eða ég var að skoða 70 miljonar krónar eign á 25 ára óverðtryggðu láni. Með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignar spönn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta láni þar, ég ætla að hérna á Íslandi væru að borga 505.000. Hæsta láni þar er í Danmörku. Þar eru að, væru við að borga 290.000. Mér finnst þessi munur, þetta er meir en 100.000 krónar munur á þessum löndum.
5: Já, en ef þú sér að bæra saman við Norðurlöndin, þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörin og Noregur er ekki Evrópusambandinu.
6: Nei, nei, ég var að bæra saman
5: við önnur. Þetta er að lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
6: Já, en
5: Noregur er í Evrópusambandinu hitt ekki.
6: Noregur er náttúrulega í allt annan stöðan við. Við erum á starð við, þú veist, ég held að segja fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta er eins og ef eitt fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
5: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undanfarið 15 ár.
6: Samt erum við að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
5: Við erum með tvær krónur, annars verður verðtryggð og eins og er
6: já, akkurat, og
5: hávaxti.
6: Það hefur oft verið sagt að það er, atna, það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það er ömurlegt að skulda krónuna. Þeir sem eru atna, með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónuna sem almenn manneskja.
5: Nei, það er ekki hægt að mæla með því fyrir nokkurn manna að taka lán í verðtryggðri krónu.
6: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem er
5: kannski já, en Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segirðu því?
7: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leyst það.
5: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem er í Evrópusambandinu.
6: Og minni verðbólga.
5: Og minni verðbólga.
7: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeril?
6: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið atna, aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega. Núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem er alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
7: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
6: Það er náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur erum við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara gegnum alls konar ríkistjórnir, búin að fara gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
5: Gera hvað?
6: að bæta þessi, þetta vaxta umhverfi á Íslandi og...
5: Ertu þá fyrst að tala ríkisfjármálin að hérna, beigja sig undir kröfur Brussel um að við megum ekki skulda nema vist, við megum ekki vera með halla nema vist, þetta tala það
6: Já.
5: Sem að tekiðu sambandi hérna í COVID
6: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahag og ég held að það til lengri tíma munu gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna
5: og það sem að við erum ekki höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir en þá viltu fá kröfuna frá Brussel
6: ekki stendilega við þurfum alltaf að uppfylla ákveðin skilurinn sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels en ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslensku efnahag mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostna til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
7: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræði og í umræði við Jásina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðuri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglaunastarfi geta séð það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hana, sem ung manneskja að þá bara heils mér ekki sá kostur sko. Fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona dreymsýn evruna eða utópískan dreym evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusprota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
6: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldeyri og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segjum að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
5: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að vera með sinna eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumulega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnaðslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að láta gjaldmiðlinn falla?
6: Það eru auðvitað alltaf kostur og galla við allt.
5: Þetta er slutningin, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og vara aðeins betur?
6: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
5: láti
6: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem að er nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlegin og fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónun er felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæði þau missa vinnu. Þá
5: heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka.
6: Já. Já.
5: En er þá geislu þetta að fara bara í þjóðaratkvæðagreiðslu og fella verðtrygginguna?
6: Það væri náttúrulega...
5: Ef hún er vandamálið?
6: Það væri náttúrulega tilvalið.
5: Er ekki full langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
6: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygginguna. Það er, Íslandi er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðganga þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar hérna. Þú ert með svo mikið vald. Þeir eru að fara að berjast fyrir því, eins og við sáum, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt, en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu. Mm. Þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald, stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar, að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem er til staðar, það er svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk
5: til að koma inn. Þjóðnýta auðlindirnar, þannig að það leysir þetta mál.
7: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það? Það er fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima. Væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
6: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar á Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
5: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir já, sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera því fram að neða okkur. Það er þegar búið að gera þetta á Ítalíu, þannig að...
6: En,
5: En
6: tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera að borga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaður á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem að réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaður er meiri, matvörukostnaður er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
7: Hann verðist kannski vera hár. Þú veist, ég meina
5: þetta hann
6: er hár.
7: Já, þú veist, ég meina matvörukostnaður.
5: Já, hann verðist hár.
7: Og ég meina þótt að Bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýðir ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem virðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr. Þú veist,
5: og
7: ekki, þú veist, maturinn hérna er alls ekki ódýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin að þá er Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin er bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þannig kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinni.
6: Já, það er rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinni, en hvað getum við gert með þannig pening sem við eigum? Nú bjóðum við í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Launin þar eru kannski aðeins lægri, en kostnaðan er svo gríðarlega, það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri. Núna þurfum við til þess að borga stúdentalán sem eru bara fáránahá. Við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáránahá. Ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífumanns. Það er svo ótrúlega lítill sens að komast út af þessum leigumarka. Það ekki raunveruleikinn sem að nágrann okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við.
5: En þú nefndir Svíþjóð. Þá hefðu þau náð tökum á leigumarkaði sínum áður að gengu inn í Evrópusambandið, áður að tóku upp evru. Það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni, þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma, kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur, allavega meðal einhverja svíja. Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfið sem er í Danmörku er meir en aldar gamalt byggt á kröfum verkalýðshreyfingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfu sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur. Það er ekki sem að kemur, það er ekki eitthvað Evrópu samþykkt leigjendur sem að kemur.
6: Nei, nei, nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
5: En við gerum það ekki.
6: En við gerum það ekki.
5: Á hverju
6: ekki? Og þú eru að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
5: En almenningur er alltaf að kjósa, ég það almenningur sem er búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
6: En sem gerist aldrei.
5: Það gerir það.
6: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munurinn og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaður við það að halda upp í krónunni er svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimil bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
5: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
6: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð við sem að séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysi þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandi. Atvinnuleysi í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu er ekki að sama þótt að þau séu öll í aðna Evrópusambandinu. Núna var ég í þar senstu viku til dæmis með evrópskum aðna stjórnmálmönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu, heldur þetta er ákveðið menning sem hefur skapast þar. Það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýni það að bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi.
5: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki fellt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi. Og atvinnuleysi þannig að það var búið að atvinnuleysi, þú búin að atvinnuleysi 2-3 ár, þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu, við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og víða Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja það að vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist.
6: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann aðna valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það er náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostin við það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem er ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
5: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að gangi í Evrópusambandið?
6: Það er náttúrulega ekki eina sem við þurfum að gera.
5: Það sé forsenda.
6: Það mun hjálpa okkur alveg gríðala.
5: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna, húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
6: Það er alltaf hægt. Það er alltaf hægt. Eins og ég segið, Evrópusambandi er ekki áfangastæðurinn. Það er vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðveginn eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendið á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðveginn sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og öruggari hátt.
5: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
7: Ha, geturðu endur því spurninguna?
5: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sætturðu við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
7: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
5: Já.
6: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði, setji verðtrygginga og leigusamninga og lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
7: Nei.
6: En þá varum þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging er bæði á leigu og lánum. Þannig eftir að verðtryggja nánast allt, það er verðtryggjakrónum sem er óverðtryggjakrónum.
5: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vextir sem að eru í Seðlabankanum, er það vegna þess að vera með krónuna eða er það einfaldlega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
7: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
5: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
7: Ég myndi segja það.
6: Og enn og kominn. Þannig stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivextir neyri núll, þá erum við að fara gera aðna efnahagjana okkar svo heitan að síðan mun koma kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræði segir það
5: en þetta getur ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxtu upp á 3-4% þetta þekkist hverki annars þar.
6: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextin niður í 0%.
5: Það er ekki að segja að það væri bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
6: Já, en hvað er þá að fara að gerast? Við erum að fara
5: að eita... Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
6: Hagfræði náttúrulega miklu meiri aðna sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf að gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast er að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25 eða 7,5%?
5: Hækkuð er ekki, 7,5 eða 7,75, ég maður ekki.
6: Þetta er náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast á, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það er í kring.
5: Gallin við stýrivextina er sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda. Ef það eru of mikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
6: Ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko. Ég bara meðlumur
5: engin. En þú sagðir áðan að vera hægri maður og er þið sagðið öðruvísi sjóna miðaldurinn?
6: Já, ég er miðju til hægri maður og ég er ekki í forsvari fyrir viðreist. Ég ætla bara taka það fram.
5: Fyrirgeðu, þú sagðir áðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja þetta.
6: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast er að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu og við vorum 2007, eða allan að svipaða stöðu.
5: Ok, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá er bara að leggja við niður Seðlabankann, þá er manna 900
6: miljardar. Hann mun ennþá vera til staðar.
5: 900 miljardar af gjaldeyrisvaraforða sem að þú vilt dempa inn í
6: hagkerfið.
5: Ég sleppi því. En þá lækka húsnæðisvextir við það, að við göngum í Evrópusambandið og tökum við evru eða eitthvað?
6: Sorry, hvað segirðu?
5: Að lækka húsnæðisvextir við það að við göngum í Evrópusambandið?
6: Með tímanum, það mun ekki gera svona. En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
5: Trúið þú því að það gerist ef við göngum í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
7: Ég efa að stemma.
5: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera ofmikla óvissu til þess að taka þess ákvörðun.
7: Já, ég get ekki komið á þetta.
6: En það ekkert það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Það er langtímaverkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíðarverkefni. Ég ekki stjórnmálum til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa eða mitt markmiði í stjórnmálum að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostinn fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin atna, fiskimiðum og landbúnaði. Mér langar að gera sjálflausnir sem að make sense fyrir Ísland. Markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu. Við viljum sterk lönd. Evrópusambandi er ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir, en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna.
5: Nei, það eru svangur rök fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í
6: hernars. Við erum alltaf bara
5: ekki þá sögu.
6: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
5: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandi hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins og gera það veik.
6: Já,
5: þannig að þessi rök er alveg til að Evrópusambandi hafi,
6: þannig
5: er ekki fráleitt hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og...
6: Og ég skil það alveg.
5: En allt hefur kostu og galla.
6: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landunum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirrandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
5: Þórhildur, sko hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna, þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
7: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla áhyggjur af er bara aðstaða eða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði. Ég hef rosalega mikla áhyggjur af herfæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum. Palestínumál eru vandamál.
5: Áttu við þá sem hafa farist í Miðrahafinu?
7: Já, eitthvað svoleiðs. Og ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalaust gegn
5: þjóðamarðinu. Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael.
7: Já, og ég er á móti því.
5: Já,
7: ég vil ekki að það aukist með inngöngu í Evrópusambandi.
5: En þú nefndir Spán áðan. Spán hefur verið með svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Er ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna? Sumir í NATO, önnur ekki NATO.
6: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
5: Þannig að það er í alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum, þú fellir ekki í burtu allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi, það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
7: Sko, varðandi fullveldið þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldreiði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafjölda og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins. Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
5: Sem við svipa á Malta og það ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn. Þessi smærri svæði það sætta sig bara við það að alveg svo eins og bara
6: líka,
5: minni kjörta minn sætta sig við færri þingmenn. Og,
6: ég líka bæta því við að með við höfðatölu er þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá.
5: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin áhrif hafa.
7: Svolítið svoleiðis.
6: Ef við tölum til dæmis því þú talar hervæðingu í Evrópusambandinu, ef að það myndi verða að raunveruleika, þá væri það ákvörðun sem að segjum að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndi ríki myndi þurfa að samþykja. Það fer að fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja. Og Ísland hefur það eitthvað að segja. Við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum. Grikkland gæti sagt nei

0: þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju herfæðingu þar. Nei, þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju herfæðingu þar.
1: Sem það nú fljótt að breytast eins og hérna, breytt afstæða þjóðverja til herfæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
0: Já, já, það getur allt breyst.
1: En
0: samt sem aður þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar. Og þetta eru 3 mismunandi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru, værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
1: Þorði maður spyrir að öðru, af því að stundum þegar maður hlustar á svona neyjara, að þá finnst mér eins og séu raunverulega tala gegn EES-samningnum. Mm-hmm. Ef að það ætti alltaf ganga tilbaka sem þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, þá ættu eru nú bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja skoða það? Af því að þar fáum við kannski 80% segja sumir af því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu er komið inn í EES-samningnum. Myndur þú vilja endurskoða hann?
2: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES-samningana.
1: Þú telur hann hafi ekki gert hafi haft meiri kosti heldur en galla?
2: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða að fara í gangi.
1: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 til að lýðveldi að stopna það.
2: Þannig
1: að við þurfum að við erfum hérna flest og sinnum við með einhverjum hætti. Reynum að skila því til næsta kynslu.
0: Ef við skoðum...
1: Þú ertu myndi þá vilja endur skoða EES-samningin.
2: Já.
0: Alltaf mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir EES-samningum og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað er þetta, 32 árin að þetta hefur verið einn besta ákvörðun
1: sem... Hvað hefur það komið fram?
0: Hvað segir þið?
1: Hvað hefur það komið fram? Það margir fullir það þetta? Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðslu á mann, hvernig hún er vaxið eftir 91, að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf
0: já,
1: og ég með þess bara vantæla að vísa því einhverja hvað skýrslu hagfræðistofnunar háskólas. En mér finnst þetta ekki svona augljós, sko.
0: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahag í kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af heldar viðskiptum Íslands, þá er heldur 77% af þeim fara til Evrópu.
1: Þetta væri... Það er mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
0: Já,
1: það þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu því orðið ef við höfum ekki verið með EES-samninginn. En það er ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
0: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskiptu við Ísland svo gríðarlega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var að tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipti við Evrópu. Leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega muninn. Við getum
1: skoða... Þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það er bara næstu ómögulegt að komast út.
0: Það er ekki...
1: Bara, það er skellur hurðin og eftir þú lappar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi. Getur eitthvað sagt með þessu rökum.
0: Já, það er hægt að koma með mótrök. En við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búin að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það er náttúrulega fullt af bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáið eru kannski gefa til kynna, segja ekki beint þá gætu við mögulega að sé svipuð áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senstu 10 árum viðskiptum við Evrópi muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
1: eins og EES-samningin
0: já eða samningin þar segja.
1: Herðu, ég heyri svolítið talað að fólki finnst svona umræðan að vera svolítið erfið og löguleg.
0: Sýlega.
1: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill hitta. Harf ákveðir sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert er að gerast.
0: Sann festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala
1: Það er alltaf að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræðan? Finnst þið fólk, hann var

0: og á þessu sem til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
1: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt, finnst, ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna en það fyrsta viðtalið var svolítið mikið stressið en þegar ég í mínu elementi þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ættir að taka við fólk
2: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi eitthvað kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
0: Nauðka kem... fjallkonunni
2: Já, já, alls konar atna, hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og sósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sé leiðilegt og svona almenna umræðan ekkert það spennandi eða skemmtileg ekkert þrýkala jákvæð heldur
0: Nei, almenna umræðan, ég er það sem að ég var eiginlega að vísa, ég er það fólk að við minnst þólk akkvart er að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera að tala með gert svo lengur fyrir því.
2: Við sáum til dæmis
0: Það sem svo gaman að fá ykkur og eitthvað annars svona fólk til þess að ræða þetta. Þetta mikilvægt mál.
2: Þetta mjög mikilvægt mál.
0: Það, og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi. Sko.
2: Akkurat og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu með Sigmund Davíð og Hönnuköttu og Lilju og hver var aftur fjórði óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki tilbúin
0: Dagur B. var ekki hann var hann
2: hann reyndrar ótrúlega
0: Dagur B. var alltaf að segja Dagur B. var alltaf að segja það sama
2: já, Dagur reyndrar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona almenna umræðan hefur verið ómikið ofan í skotgrafum og fólk alltaf frekar að ráðast á manni frekar en boltan og mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
0: Heldur það?
2: Ég hrættur það og ég held það en ég vona, virkilega vona að það gerist ekki.
0: Heldur
2: það?
0: Óðinn í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira er heldur í skrítið kompani að vera í.
1: Þetta mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyvíinu og við komum með allna saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu
0: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli
1: Mjög kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, mér finnst ekki að þetta
0: Allir, þá minnur, hans megin bara samfélgin og viðrist
1: Já.
2: Sem ekki satt
0: Nei
2: Það þarf ekki að leita langt til
0: þess
2: að
0: finna Það er að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
2: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita langt til þess að finna fólk
0: það
2: til
0: hefur verið,
2: vistu grætna
0: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til, hérna ég man ekki hver spurningi var þá hvort það eftir að gangi Evrópusáttið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
1: og
0: þá
1: hafa
0: menn sagt
1: sko...
0: að vandinn bara forust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu
1: Já, ég bara, þú veist, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandið og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu muni þau skiptum skoðin.
0: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar þau hefur bara heyrt hægri rök sem er Davíð og félagi halda þeim fram
1: Já.
0: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir aha, Evrópusambandi nú ekki alveg
1: bara rödd vinstri sinns.
0: Já, ég var ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir.
1: Já.
0: Já, það það sem
1: það nefnilega alveg bara, það algengara heldur en ég hélt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum að sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri á móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hélt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn á móti þessu og það sem við erum að sýna fram á með þessu að það ekki bara miðflokksmenn sem á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðis.
0: Þannig þú ert ekki hrædd að þú farir að vera á móti nýjum húsum og, og fyrir sem að
1: tæ,
0: og bara fara að borða hrátt hakk.
1: Hrátt hakk!
0: Herðu, og þú ert hræddur að umræðin verið erfið í sumar.
2: Já,
0: en þú ert ekki á því eða hvað?
1: Ég ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það eiginlega bara allt sem þetta í hug
0: Ok, síðast þegar var sko þjóðarættakreisla, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekki úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það?
2: Ég vil sjá bara meira, segna meira hluta það eina sem að ég í þessar atkvæðagreiðslu sem
0: það þetta að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunvöld umbóð til þess að kjössum
2: ég bara svo lengi sem það bara
0: breytt atkvæði
2: þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst Og þetta gildir í báðar áttir.
0: En er hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
2: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinni atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta að fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara. En núna, ég lít á spurninginu núna 29. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við þeirra eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega það en, önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg það meiri hluti þjóðarinnar
0: hún verið alltaf raukandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
2: já,
0: væri
2: já.
0: Og ég skil, peð,
2: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna ES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því. Ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg. Síðan getum við tala hvað kemur eftir það.
0: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna sem eru gegn aðildinni
1: sko,
0: ekki umsóknir heldur bara aðildinni
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessu ég ekki búin að
0: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem er svolítið hættulegt í pólitík það er hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum að þetta maður ætti helst ekki að leika sér að þessu
1: Já, ef það munar einu ákvæði þá ég viss að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað þannig að ég veit ekki.
0: Ja, það svona spurningin hvar umboði liggur, hérna Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjálfstæðisflokknum með mjög naumu. Mm-hmm. Og með einhvern veginn finnst mér eins og flokkurinn hefur aldrei veitt henni eiginlega fullt umboð. Hún er eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan.
2: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreiðslur, það við, þú veist, ríkisstjórnin þarf ekkert umboð. Í raun og lög, bara ef við skoðum lögin þá þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
0: umboð. Ég meni, hún vil ekki sækja aðild ef hún tapar, sko.
2: Nei, akkurat. Mér finnst þetta að vera líraðislegasta leiðin til þess að fara. Ef við fáum nei með einu atkvæði, þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu. Og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir í sem að þau munu gera, trúi ég, ef að þau fara ekki eftir þessu, þá ég mættur niður austurvöllu mótmæla. Mér alveg
0: það líka mjög ólíklegt svona sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleiri ríkisstjórna, ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisstjórni fari gegn
2: Akkurat.
0: Höfnun sjóðurinnar á þessu. En hvernig fer þetta, Þórhildur?
1: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
0: Sjóðurinnarkvæðagreiðslan, 29. ágúst. Ég hef byrjað að spá.
1: Já. Ég meina, ég ætla að trúa á það að það verði nei.
0: Nei,
1: 2009.
0: Ágúst. Nei, eða 60-40 eða?
1: Ég veit ekki, ég ekki
0: Það að við að spá tölustöndum það sem hefur ekki gerst sko.
1: Já sko ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
0: Svo mikið?
1: Já
0: Ok, Ólin
2: í þessu aðkvæðagreiðslu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%
0: en, Allir kjósa þess að þú
2: Já, allir kjósa þess að ég vonandi en það náttúrulega engin raunuleiki ég mynd, raunhægt myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjá við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskjuna
0: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
2: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsellum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
0: Þannig að Ætli þið hafa kapraður svona ungsfólks og svona nú þegar þið komið svona
2: Það væri ansið skemmtilega sko ég væri alveg til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei sko
0: Það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
2: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast?
1: Ung gegn ESB
2: Ung gegn ESB, akkurat Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu við sáum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu, ég vil sjá ungt fólk mæta á kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
0: fólk hefur 50 það ekki atkvæðrétt kannski
2: jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara mæta á kjörstað sem að er bara líraðislega réttur okkar sem að hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
0: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins draga sér til hér. Stundum finnst mér líka að fólki sem er ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið ákveða og maður komið að ákvörðun eiginlega þar sem búið að taka hana. Mér finnst allir lagi að sé eitthvað svona umræða að sem að maður fær að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei. Sko.
2: Já, alveg samanlega.
0: Ja. Þannig að við hérna munum búa til ykkur umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna ykkar félögum og kannski sameila. En takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Gísli Tryggvason lögmaður ætlar eins og hann gerir hér reglulega í þættinum sem við köllum í gríni réttur er settur. Hann ætlar að fara, hann Gísli, yfir lagaleg álitamál í fréttum líðandi stundar og það sem við ræðum er meðal annars utanvega akstur, hvalveiðar og réttur fólks til að lifa af hitabylgjur. Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkominn Gísli.
6: Takk.
5: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
6: Já, sko ég hef reyndar ekki séð þetta við tala og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylgst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að þú nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli
5: Hvorki meirinn er minna?
6: Já, alveg sama hvað manni finnst um svona ég til minns frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur um meðhöndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega
5: mannúðlegt dráp.
6: Já, það er svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
5: Já, það er svolítið skrítið en við höfum ekkert annað skála.
6: Nei, nei, það er bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínliti á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandís Svavarsdóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að þið sko að gera það svona kallaði, fyrirvara.
5: Kallaði líka á dómsmálur.
6: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda
5: já.
6: En þetta er sérst fyrst áldum að það er efnislegt sem að kannski aðririnn lögfræðingur eru betra dæmum, kannski dýrafræðingar einhverjir, hvernig er best að drepa dýr eða þar að drepa þau.
5: Já.
6: Síðan er það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eila, Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sjást yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leift sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leifi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki Ég man ekki, já það var að því að það var að því að Vafki fór úr stjórninni, það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum forseta að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki.
5: Og hvarf í kjölfarið af þingi.
6: Já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið, hvað sé, undinanlegt svona stjórnskipunarlega og kannski misvitturt
5: ekki til vinsældafallið, augljóslega ekki.
6: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvælaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föðursýstir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvali þar vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið veiga lítil en hugsanlega nær einhverðir að gegni eða saman
5: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
6: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriðja að efninu þannig að mér nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt
5: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansi torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og hlutamins bandaríkjunum bara sem að fara þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara
6: að
5: lögsækja og...
6: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðin ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir ævi langt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti, annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir, vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem eru ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugi eins og hann hefur verið
5: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
6: Já, menn eru stundum enn okkur en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
5: þú skilur hvað er að segja
6: Já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við erfiðan andstæðingur ríkan en
5: Davíð vinnur enn Gúliet
6: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það notuð tækni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísuna kröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin er því sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundum fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðan fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust. Þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð sko, stjórnvöldum.
5: Og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá?
6: Já, já. Allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægu fyrir ég til minns hætti því fljótlega að krefast frá þessu því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja málið og gera það dýrara þannig að það svona pínu samtkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
5: Ok, eru við förum úr kvalveiðin yfir í utanvegakstur
6: Já
5: að, hérna, Ég las nú áhuga að vera færslu hjá nú Þór Sari þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur, ég held að þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni, þetta getur hún ekki passað, já já hann var allavega að segja það að hérna flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenskri náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna mikil spjöll ef þú keirir utan vega og sér spórin hérna jafnvel ára tugi sko og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einkum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefðu fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hefðu haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði aka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þessi fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 skall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist það er engin peningur fyrir
6: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara velefnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
5: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
6: jú, ég hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það er rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja að lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar. Þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í taktu tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko eða 500 áskall sko það verður að býta.
5: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir.
6: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að séu að það fleiri ég hef ekki fylgst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsinni eða þannig verkast vill, heldur líka í upptöku kröfunni. Það sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér hvort sem hann 4 miljóna króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 miljóna bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar. En þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og sem ég skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keyrir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og gerir morðvopn upptækt í morðmáli eða tölvu upptæka í pedofílamáli það alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta mann í tjón ef maður er slegin og missir tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sportna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur og það hefur breyst núna á síðustu áratugum skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni þá var megni af Íslandi bara í einskismanns eigu það var bara fullveldisréttur í Íslands það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona en megnið á hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldu þjóðlendumál og það bara Vesturland heldi og Vestfirðir eftir Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt, vera þjóðlendu land. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar, framsóknar og sjálfstæðisflokks, en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkarhittar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan, þó að ýmsu öðru hafa verið breytt, Íslenska ríkið eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarétti, þess að dannar að þá. Og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðra sem væntalega fer með forræði þessara laga og eign ríksins, hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum, fyrir það sem kostar, ég heyrði að ég átti þessu rétt að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það margi dagar að marga vikur þá þetta væntalega miljóna tjón og þá það alltaf en einhver hundruð þúsunda sekt eða hámarki miljón króna sekt sem hvað einhverju reglu gerði einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef að þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að minnst vanta þetta í umræðina þá bara að gera bóta kröfu
5: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir
6: og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk. Það oft miklu virkar að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókhaldinu sko.
5: Einmitt, þannig að Daði, ef þú ert að hlusta, þá þarna smá sens á að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan.
6: Ég held að þetta geti bara verið frétta efni.
5: Sem fari, einmitt eins og þú segir í það að gera við skemmtirnar. En hérna, ef að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu, það hérna, maður myndir nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir selta með okkurnum skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna þú kjálst að það yrði áttu eitthvað rétt
6: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sum staðar en annars nú væntalega bara meginreglana menn bera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stiga hiti en ekki 10 stiga hiti og rigning eða 50 stiga hiti eða hvað það hana, þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telja eðlir að þú bærir áhættun af
5: Já.
6: Líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfundar en þetta svona það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupið þá þarftu samt eða þú panta brúðarkjól sko sérsaumaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekkert ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko saumsprettum og einhverju Það alveg nóg.
5: Já. En ef maður ætlar að vera hérna öruggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
6: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venjast að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýtu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi en þetta ennú kannski samt, dalti látt geki ef að dómstólar alltaf fara að stýra sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
5: Já.
6: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum.
5: Já.
6: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að til komið í gegnum dómstólana þá geta menn gengið og langt.
5: Já, einmitt. Eru kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað satt og logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst hérna ESB ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhver svona alhæfingar og gífur yrði hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt hvað sé til bóta og svo framvegis hérna verðum að bara lesa sér sjálfur til gags er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
6: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdir að stjórnaskrá stjórnskipunar rétt í næstu í 40 ár
5: já, út með fórskot
6: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eiginlega eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem þið treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
5: Þú munt segja já í ágúst
6: Já, og síðar, það alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgeiru Katrín og Kristján Frostóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur hann að vera góður og ég trúi því bara að hann verði góður að ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota eru oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum meiskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
5: það snýst einhvernig að miklu leiti stjórnskipunarétt
6: Já, nokkru leiti en...
5: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum
6: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yfirlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kendi okkur það nú í heimspekilegum forspjarsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
5: 550 milljarðarnir
6: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa haga af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum þeir höfðu heilmikið það að segja menn það kannski sögðu aðra leiðina já það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðinn
5: Nei.
6: Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game. Það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar. Það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulega að allmest þegar þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal. Þannig að mjög margir, ekki allir, en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi. Og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman, að þá ertu ekki að taka af neinu þegar þú færið ánægði út úr þessu. Og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir, hagsmunir launafólks og neytenda, þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli, þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf, að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið, hvort sem fossana eða dýrin, það kemur líka frá Brussel. Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þó viljiða rosalega mikið. Við þurfum í öðru, það má ég að segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel og komast í bata. Við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
5: Skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þiggja fé frá annarkort bara einhverjum ESB-sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkert endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkur áhörundur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
6: er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
5: eins og maður gerir já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótan og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhótanir
6: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu. Ég hef í gegnum tíðina aldrei fengið alvarlega hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og hjá mafíunni.
5: Ég hef sérstaklega verið varaður við til dæmis einstaklingi sem að hérna, hefur látið því bjöslu umhæli fjalla að hún sé bara mjög veik og fyrir sjáanlega alltaf. Og hver ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég að segja alveg svo
6: já,
5: sko. Ég nenni ekki að kæra þetta sko.
6: Þú er þykkan skráp ég hef ekki einn þykkan skráp
5: hann er orðið til á löngu tíma
6: já og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko, áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ert þú opinber starfsmaður Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins. Þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni.
5: Nei.
6: En auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að veri gott að fá hann hingaði vital
5: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, í ágúst, ég kalla þá skynsemi
6: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðri að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og, já, já. Og sem gammal landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess já. Að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og, og annað já. Þegar maður keirir á Kanarí eigun og þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar já. En hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
5: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag
6: mm-hmm.
5: og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá er kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona
6: mm-hmm.
5: rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágústmaður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
6: Já, allavega þegar morðhóttan er komin þá finnst mér ég að kæra það sko.
5: Já, ég kannski bara sendi lögunni tölupost Þú myndir mæla með því?
6: Já.
5: Ok. Hérðu, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar Gísli Tryggvason sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti hvað, síðustu sex mánuði eitthvað slöðis er ekki? Já. Og hérna það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí þannig að nú kemur kannski svolítið rof að vera pínlítið rof í þessar heimsóknir þínar Ég laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og, og sjá hvort við getum ekki heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það svona verið það sem við höfum reynt að gera að, að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
6: Já, mínu án einu.
5: Kæra þekkar.
6: Gott sumar.
5: Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
5: Hvernig við munum og lærum til umræðu í viðtali Ástísar Olsen okkar við doktor Unni Óttars doktor listfræðing Unnur bendir á að stór hluti mannkyns hugsar fyrst og fremst í myndum en ekki í orðum og að mati Unnar tekur skólakerfið alls ekki nægilegt mið af þeirri staðreynd.
9: Listmeðferð til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar er hún að gera merkilega hluti með börnum sem eiga í námsörðuleikum En við hérna ætlum að bara kynnast Unni henni í dag og það gæti verið svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig. Þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu, ég og þið, hlustandi góðir. En hérna, velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
10: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
9: Já, mér, þetta eitt af því sem mér hefur alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnu með liti. Geturðu sagt mér, það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju kroti á blaði hjá mér hvernig típa ég eða hvaða sálræna ástandi ég í?
10: Ég veit ekki að þetta getur mikið komið svolítið langt svar við þessu af því að það náttúrulega gefur það sem er verið að tekna það að tjá eitthvað
9: Já.
10: Og það hugmynd listmeðferðar að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega en við sláum alltaf varnagla samt við því að geta tólkað vélismeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá var það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samingi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa einhver svona orðleggjandi túlkanir heldur meira kannski er það tilgátur og við erum að reyna að skilja til þess að reyna að skilja manneskjuna það er aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi er að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo er það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
9: og er allt í undir þetta mér í hug sko að það er svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig.
10: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það er megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr og það gerist oft mjög hérna, bara svona tákgrænt það ekki endilega við vitum alltaf hvað það er sem er í úrvinnslunni nákvæmlega.
9: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að en geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að

0: náttúrulega ákveð flókið af því að þetta flóki mál og persónulegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu foreldra fylla út lista.
1: Á árangri.
0: Já, fylla út lista og undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferinn hennar virkað og það, þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf barnsins breytist að vill allt í hennu láta sig ganga vel Já. Það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig maður byrjar að sjá þennan mun Og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út úr listina þá vorum við báðar alveg hissa skilurðu og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það svona svo orðaði þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti Já. Og búa til alls konar togstreitur og vandræði að þá eins og tekið sko þetta sem kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud tala þetta sem göfgun til dæmis
1: Já.
0: Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt félagslegt form
1: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð en ég skil það þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
0: Akkurat.
1: Og að þjáningin verði þá þroskandi,
0: já,
1: er ekki það?
0: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
1: Já, vau, athyglisvert. Hvað er það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað er fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
0: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég er með stofu
1: Já.
0: Og þanga koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend og þau hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða
1: þeir sem koma frá barnavend nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
0: Jú.
1: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
0: það getur verið alls konar það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölvert það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll það getur verið heimilisofbeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum og þau eru mjög þakkláttur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum skilur, sem að hefur eitthvað að mótast innra með þeim í gegnum með allt
1: Já, það
0: Já.
1: Vá, ég fæ nú alveg gæsað fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
0: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
1: Já.
0: Að það er mjög gefandi og það er ánægilegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu yfir því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
1: Já. Hvað finnst þið skipta mestu máli veist, með þína hæfni hvað er það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
0: Það er náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka

0: að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað svona skilningsrými og það þetta sko þetta rými að hlustuna rými
1: skilningsrými, finnst það líka aðtilisvert orð, gott orð skilningsrými, þannig að það þú stækkar við það að hafa sjálf upplifa alls konar
0: já.
1: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spor annara og hafa samkennd.
0: Já, það, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljómgrunni þá verður einstaklingunum finnur hann traustið. Það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf það sem að þetta ekki að þvælast fyrir heldur meira veitir einmitt svona samkennd.
1: Vá. Hérna já, við getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni, þar sem að þú varst svona ána með þig, hvað tókst vel til
0: Já,
1: máttalegur máttinn sko
0: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis
1: já.
0: Og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði greindarvísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síðan varðandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
1: Já.
0: Að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við minnið
1: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega fyrir okkur sem erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna já, langar að forhundsna þessu þetta, því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknu þín sem að fjallar þetta
0: Já, ég gerði nú þessa rannsóknu upplega árið 2000 já. Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma þá, eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minni þá mynduðu 5 sinnum meira því sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað
1: Það er mjög merkilegt.
0: Það er mjög merkilegt.
1: Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
0: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og tekna að þá virkuðu tekningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
1: Já.
0: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
1: Já.
0: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni
1: Já.
0: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa á mismunandi hátt
1: Já.
0: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
1: Hvað segir þetta þér?
0: Það er alltaf
1: heilan
0: Já, það er alltaf með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað konar mismunandi funksjónir í gangi
1: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum hagra heilakvöli þar sem að myndminnið og er það ekki?
0: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heila sko.
1: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heila sérfrængurinn sem fekk heila blóðfall
0: Já, einmitt
1: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega henni í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
0: Já, einmitt
1: og tilfinningar
0: Já, akkurat, ég held sko að teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistnaferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á milli þessara tveggja hluta af manneskjunni annars vegar þessum skapandi myndrana, eins og það segja, og hins vegar þessum vitrana. Mm. Og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór á möguleikum fyrir hverja manneskju.
1: Segðu mér, gefðu mér dæmi, eða húst hugmynd hvað gæti gerst, hvað er það aðalega, hvernig myndir þú nýta þetta, segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska.
0: Svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka eða það er hægt að fá þetta til þess sko.
1: Bara liti og blíjanta og blöð.
0: Já, almennt séð held ég það að það sé mjög mikilvægt og svo hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann að það svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta presenterað og erum við til staða til að leifa manneskinu að vera svo sem hún í þessu ferli og tilbúin til að hlusta og sjá að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að halda áfram í ferlinu
1: má ég segja frá einni hérna rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
0: Já.
1: Og hérna hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna sálfræðingur hérna sem að gerði þessa rannsókn sagði mér sjálf frá henni hún rannsakaði sem sagt samskipti móður og barns í nokkrum löndum Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég allavega hann mjög svo áhugavert því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist já nú mann ég ekki nú vel en ég man það að íslenska mamman hún tók þau áttu semst að kuppa þau voru semst að það var samstarfi sem þau voru í eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað gefur mikið pláss alveg mjög skýrt þú er hýrt þessa rannsókn eða ekki
0: ekki nákvæmlega
1: allavega hana, svo hérna þetta var svo vandræðlegt að það var ekki hægt að birta hana sagði hún mér á sínu tíma og því að þú veist íslensku mæðurnar það tóku fram fyrir hendurnar og börnunum sínum þær bara kuppuðu fyrir það kendu þeim svona og kuppa þannig að það hérna barnum ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kupparna mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér þú veist að vera ekki þannig við börnum mín
0: þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
1: Já, Valgeir var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
0: já.
1: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mér út á öruglega svona listmaðferðar element þarna inni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna og akkurat í þessu rými
0: já
1: Nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar en mér fannst þetta svo áhugavert
0: mjög góðu búntur inn í þetta og að var annar sálgreinir og barnageðalæknir Winnicott hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space eða þetta rými sem á milli móður og bass og hversu mikilvægt að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar að þar finnur barnið sjálfan sig eða sko skilt sér degi sjálf
1: já Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
0: Já, og speglun, svo getur þá, það nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, þar sem speglun.
1: Já.
0: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það akkurat þá sambandi sem að verða á milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaðalans og skjólstæðingsins og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp
1: Núna langar mig að spyrja aðeins út í þetta því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala að finna sitt eigi sjálf að finna sjálfan sig og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara Já, svona svolítið og meðvitaður getur það að útskýrta hvað gerist hver munur en á því að vera bara að gera eins og maður heldur að maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segi manni, viltu útskýrta þess
0: Já, hver munur en á því
1: að vera rosa erfið í þetta unnur
0: Já, þá getum að vera hugsa þetta, annars verið þetta falska sjálf og hins verið þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski úrst að setja þetta
1: Já.
0: Og í meðferðilegu sjónar, svona frá meðferðilegu sjónarhornið, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn og finna það og er hann að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bas uppalega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo eitthvað hins vegar þessu falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkit nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með Já. Hverju manneskju
1: og myndur ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
0: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta en við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppbeldi, þá þarf náttúrulega þá þurfum við að, það, kannski að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi og þannig þarf þetta þetta svona svolítið dans þarna á milli
1: Já,
0: skiljur.
1: Þarf að laga sig eða hafa einhver eitthvað sko, hvað við segja umgjörð
0: Já.
1: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski að hún fá að vera hún sjálf
0: Akkurat og svo eitthvað konar svona samspil svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í
1: Já, athyglisvert Ó, þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi þannig með þetta og þú ert náttúrulega að vísa þarna í Er það freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listnaðferðinni?
0: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud, svo hafa þess að kenningar hans þróast, en kenning hans undirmeðvitundina og draumana, að við erum mjög tengd, listnaðferðinni er mjög tengd henni í flestum tilfellin, þó að margir gaggrinni líka, margir listnaðferðfræðingunum gaggrinni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum en þá þetta svolítið mikill grunnur svo gefur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skýrfaði stein heldur svona við kannski stöndum að erðanum á fróið en svo förum við allar mögulegar leiðir
1: Já og fólk er með mismunandi hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka
0: Já það er kannski að þetta nú er alveg samt held í hugmyndafræði listmefærar en það eru, fólk er að fara alls konar svona, má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd
1: Já Og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun? Myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég er meira en á þessari línu heldur en kannski einhver aðrir eða?
0: Ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær. Og það er náttúrulega, það er þessar hugmyndir námslismeferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala um áðan, á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá er verið að þessa tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf, eða nota mikið þessar að fyrir sjálf og þetta er
1: svona núna þarf ég að skilja, þannig að það sem styrkur ný því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
0: Já, í þeirri aðferð er það mikið það og það er líka ákveð í listmeðferðinni, það er bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
1: Já, Þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að boða allan heim.
0: Já, það gerir skilja? Jú, vel orðað. Það einmitt það sem það Þannig að þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar.
1: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
0: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma. Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko, ég náttúrulega búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
1: og er núna einhver vakning eða hvað er að gerast?
0: Það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega einhvern veginn fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
1: en það er líka eitthvað nýtt í gangi
0: já.
1: Það er hérna frá því að úst, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma þá er svona mannúðarsálfræðin þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni heldur en athyglisfræðin, er það ekki?
0: Jú, ég myndi nú segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir eða sko, þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning sama hvaða aðferð við erum að beita en við í listmeðferðinni við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinum við byrjum meira frá sem sagt, tilfinningun og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið
1: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að er hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir daufum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn? Með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
0: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygginga námi í listmeðferð það er svona í mótun og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og Akureyri svona grunnnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem eru þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta vor akkurat fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru komið 5 námskeið öll full og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það
1: Vá, wow. og þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út það sem þetta gera?
0: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
1: Já.
0: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
1: einhverju lita var allir viðtölun sem ég tek hérna, það kemur ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér er eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf
0: ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í töluverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir eins og fag, eins og listmeðferðina
1: Nú dættu mér í frið innra með sér þegar að hérna, Já, ég kynntist þér nú þegar við vorum saman í myndlistaskólanum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsíðis í hádeginu þess að hugleiða og þá, það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
0: Já,
1: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró
0: Já, ég hef notað alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
1: Já en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ertu búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum hvað fyrir einhverjum 50 árum?
0: Já, við vorum þetta saman það líka
1: Já, já
0: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum
1: Ok, segir 40 árum
0: Já, akkurat, já. Það verið með 40 ára útskriftarammali núna daginn
1: Já
0: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar það langaði mig að fara að halda áfram og ég ætla alltaf í Íþróttaþjálfun og ég sá svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og það, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
1: á töflunni?
0: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
1: í skólanu?
0: Já
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þá var verið að...
1: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
0: Akkurat.
1: Það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
0: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að auglýsa námskeiðlismeferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listranna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo að dreymi á námskeið og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd Iðiþjálfunina
1: Var þetta einhver Íslendingur?
0: Já og Sigrún Proppi var með þetta námskeið
1: Og var hún list með fyrir fræðingur?
0: Já hún list með fyrir fræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona en þetta var frábært námskeið Og hérna
1: á Ísafirði?
0: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
1: Já, já, já.
0: Þarna 4 árum síðar.
1: Já.
0: Og semst þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og svo og í kjölfarið þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York í Pratt Institute í listmeðferð.
1: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
0: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var alltaf, það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekki mjög mikið að teikna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og teikning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mér vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu og þess að það þyrfti ekki að vera neini listranir hæfileikar. Þannig að það hjálpaði líka. Og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki.
1: Já.
0: Og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig hef ég væntanlega þú var kannski ekki verið neitt meðvitað átt með því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
1: einhver úrvinnsla fyrir
0: þig já, leið fyrir mig sko.
1: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun
0: já.
1: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
0: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur við bara mitt sjálf og hver ég er
1: Út af því þú talar að þeir sem eru góði með orð
0: Já
1: og það er oft þeir sem eru góði með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skilja hjá mér? Væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira myndsnjallir?
0: Já, það góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona. Að þeir sem eiga auðvelt með muna orð að þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segir svona neyjist ekki eins til lista kannski
1: yeah.
0: þó að þetta séu ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með muna orð að þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista, við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð, þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu, það sem ég að byggja fólk að segja, semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
1: eða jafnvel
0: meiri
1: orðræn,
0: já.
1: Já,
0: eða meira svona hreyfi af því að það líka ákveðið svona fólk meir, neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga
1: Já, kannski þriði flokkurinn
0: Já, þannig að það getur verið svona þessar greindir, mismunandi greindir
1: yeah.
0: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
1: Já, þannig að til lengri tíma myndrænt minni sem það dugar lengur eða...
0: Svona almennt séð með þennan Já. Hóp
1: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo, ég veit að þú vilt ekki fullera neitt þá getur ekki staðið
0: fyrir
1: samkvæmt doktorsnefndinni
0: vísindalegum stöðlum
1: en mér langar að staldra þessi þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
0: Já.
1: Þetta að sem að mér finnst mjög áhugavert út af því að við erum, ég man þú sagði mér ekkert hann skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
0: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilenga sér þessar aðferði sem að er mikið verið að kenna og þá það sé alltaf að hún hendi vel fyrir stóran hóp að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópur myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldin sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur af því
1: Já.
0: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvöld með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu mentu sem við erum að bjóða upp á
1: Já.
0: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
1: Þetta er mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það eru margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
0: því miður kannski má segja það
1: það má segja það
0: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það er ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun og það er einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega er í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana
1: Já, nú mér dettur nú í hug sko, hérna, ég sjálf mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að hérna, það er nú svona dysleksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem þetta er minni fylskiltur þannig að þetta er svona, snertir mig aðeins það sem þetta segja en hérna, og ég er í Tossabekk í barnaskóla, út af ég var seinlega að lesa og ég áttaði mér svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á þess að áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu svo er það í rauninni hérna, býð í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín er að byrja í skóla og það bara, þú veist stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu og þar hérna fer hún í gegnum mjög áhugavert próf ég var náttúrulega svolítið áhuga sem ég með þetta sjálf með kennaramentun og hérna það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði fyrir þetta önnur á íslensku
0: hvað er eitthvað svona sjónræna
1: færni, hún ofsalega hérna það var svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi trúlega orðgreind svona hérna og ég manna það var talað að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni og hérna og ég fæði alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans Thank you for making me a good student. Ótrúlegt. Ég bara ótrúlega saga og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljást við sem barn í skóla.
0: Já.
1: Og hvað er ósangjant að þessi börn skuli ekki fá, þú veist, það, það er aðstæður að þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu. Eða hvað?
0: Þetta náttúrulega, eins og segir, að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég fundið þetta með börnunum sem koma til mín, þetta náttúrulega ákveði frelsi og mikið, svo mikið sem manneskjan færi og hún getur farið að tilhengja sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega, það opnast bara einhver nýr heimur, það er alveg með ólíkindum. Og ég náttúrulega ánægð með það til þess að í þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir.
1: Já. Og þetta fyllt að góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti, sko.
0: Ég var einmitt að hugsa það líka, því að ég hef séð það náttúrulega, ég séð það bara nálægt mér, að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera. Og kennarar eru að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna. Þannig að það bara, það ekki, mætti kannski vera meira.
1: Þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hérna, LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum.
0: Jú, það til dæmis eina aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara
1: Það var í kennu fyrir 40 ára.
0: Já, akkurat.
1: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundnum aðferðum.
0: Já, það nú það sko, þetta náttúrulega, það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun. Það margt í því. Kennarinn hefur náttúrulega sitt líf.
1: Já.
0: Og þarf einhvern veginn að höndla það. Og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp þá eru þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt barn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa mikla erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja.
1: Já.
0: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
1: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða, þetta svo persónulegt, eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur, hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikli sjálfsvinnu, er það ekki?
0: Jú sko það, í sömu námi, listmeðferðar námi, þá skylda að vera í meðferð, svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu
1: Já.
0: Og stundum er það bara svo til að og eins og ég með þetta núna og við í náminu þá þessi námskeið sem er verið að kenna núna þá var upphaflega námskeið er mælt með því en svo það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu
1: Já En ég að hugsa sko kennari hérna hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi
0: Já.
1: Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
0: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og þess að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðil og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
1: Já.
0: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
1: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta er svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
0: Já,
1: og kannski hérna, ef við höldum að sáfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjana í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til dæmis í myndlistanám
0: Já, það sem gerðist svo næst var það að ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman, sem sagt, listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þess að tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og þá var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð
1: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York
0: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu
1: Og hvað var svona já, varst að rannsaka þar?
0: Þá byrjaði ég að gera þessi rannsóknir á minninu
1: já.
0: Og svo var ég að rannsaka börn sem hafði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða
1: Já
0: Það var
1: Þá er þú að þróa þetta svið?
0: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði
1: Já Þannig að hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
0: Hún hét Art Therapy.
1: Ég með að skrifa, sko.
0: Já, ég með það var nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education
1: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
0: Já. Akkurat vel gert
1: Já, erfið að minna þetta
0: Nei, þetta snjóar yfir þetta En það hérna
1: Hvað er mörg hvað síðan?
0: Ég hóf námið 1998
1: Já.
0: Og laugði 2006
1: Já, það er rosalant síðan
0: Já, og 20 ár
1: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minn snilt?
0: Ég nú miklu meira sjónræn
1: Já.
0: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið en það af nú sagt við með vinkonum mín að ég hefði batnað þannig að eitthvað hefur lagast allavega hana
1: en það er kannski ástæðan fyrir það áhuga mál hjá þér að skilja það hvernig við munum
0: Akkurat að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur þannig að ég hef svona það sem kannski eru raun og eru Íti manni oftast áfram, það einhver svona persónleg, svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
1: Já, tölum aðeins þá, ok, ég ferur einn í annað, þú ferði í doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferði að vinna sem meðferðaræðli og er það ekki, og fer svo í myndlistanám.
0: Já, akkurat, það
1: fór Nókar aðeins er bara komin að það, já. Þú er búin að læra svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti ferilskrárinnar í kjálfærið á því?
0: Sko, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið þannig 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og ég held áfram að vera með stofuna og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
1: Já.
0: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistaná sem við vorum í myndlistaskólum í Reykjavík sem var frábært og síðan fór ég í í listaháskólan í fyrst í B.A.-nám og svo í meistaranám.
1: Já, og ég... ekki að norður kláraðir B.A. þar fyrst?
0: Já, ég var svona, tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framvissu.
1: Já, og svo í listaháskólan í B.A. og
0: Já.
1: Svo mastisna.
0: Já.
1: Og svo ertu núna í... Viltu ekki segja frá því?
0: Ég svona halda áfram að hérna að vinna með þetta með fram öllu öðru sko.
1: En er það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast og þró okkur
0: alla
1: ævi, er það ekki eðlilegt?
0: Já, það finnst mér eða fyrir mig er það náttúrulega, ég mikla ánægja að því að læra alls konar hluti og það finnst mér verið einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram.
1: Já.
0: Ég man nú í ammaliðinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú er alveg síung og það væri meðalans allt í að þú hefði verið forvitin alla hluti. Veitir hvort þú manst eftir þessu?
1: Já, það er fallegt, já, það var mjög fallegt og takk fyrir það.
0: Já.
1: Það er, já, ég held að þessu líka út í bómaður í stjörnumverkinu mínu.
0: Já.
1: En það er þess vegna sem ég er svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég er mest svo áhugavert.
0: Já.
1: Fólk svo áhugavert og... hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
0: og það er eitthvað þessi forvitni sem er eitthvað svo mikið drifkraftur
1: já.
0: Að skilja, fyrir mig allavega að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það er einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög miklu ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin er mér að geta haldið henni svona meðfram og það hef verið mikið fyrir sjálfa mig til þess að, myndlistin og listmeðferðin mætast. Mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona, ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð, en það er ákveðin hópur sem kemur, en svo margir aðrir sem koma ekki. Og það er svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina, til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona já. Ljósi.
1: Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
0: já.
1: Verk
0: já,
1: á akkurat. Þínum sýningum. Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
0: já.
1: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu.
0: Já,
1: er akkurat. Það ekki?
0: Jú, það er einmitt það. Þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist.
1: Já.
0: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu. Og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verkið og hérna er hluti af þessu. Og það svona verkið, hugsunni svo, að verkið það svona komi á stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það er í raun og veru efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og svo teiknitæki eins og verðst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
1: já.
0: Og þá er svona megin hugsunin í þessum verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
1: sko, það er svo margt sem að við höfum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það er annað viðtal hérna handa við hornið en geturðu sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta
0: hvað myndi laga ég veit náttúrulega að það er engin svona ein töfralausn þetta er margar lausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis hérna farsældalögin og all hugmyndafræði þar
1: já.
0: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sett bara input af bæði fólki og fjármagni og svona, en svo hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri tekningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónulega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og eins og ég kenni það þá náttúrulega það er að læra aðferðina, læra kenningarna, læra rannsóknirnar og að læra sjálfan sig
1: Já.
0: Til þess að geta mætt börnunum
1: frábært.
0: Já, er... þetta svona allavega neitt að svona...
1: Já, það sem þetta eftir fyrst í huga
0: og fyrst fleira,
1: sko.
0: Já, svona akkurat, sko.
1: Akkurat, æðislegt önnur. Takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræð. Ég eiginlega bara lofa því ef önnur til ég að koma inn aftur. En við tökum stutli áður en að við höldum áfram.
0: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá það liður sem að hefur verið hér á dagskrá nokkuð lengi, oftast undir stjórn Gunnars Smára. Það Trump tíminn. Fótspor þessa manns sem markar líf okkar allra í heiminum. Það Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur og Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur sem ræða við Gunnar Smára tíma Trump.
5: Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjuðum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komi oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur nýliði hérna með okkar
6: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki þá.
5: Sko þegar við byrjuðum þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var eitthvað neginn hugmyndi svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem utanríkisstefnu bara skiptingu valds í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingar á stjórnmálunum það var eitthvað allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki eins svona mikið undir
7: Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geða srætt stemningi núna allt örfis en eins og segir sísta haust
5: Algjörlega.
7: Þegar hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessu helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við að tala að hann sé orðin lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna, kosningunum í nóvember það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og að því hvort hann tapar þeim ekki en hann hérna, talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sitt svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
5: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
7: Nei, ég meina að við bæðum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu 6 mánuðum. Mm. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldugudeldinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
5: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
7: og svo Já, er hann ekki á tínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
5: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
7: Já, heldur betur, en hérna en að samanskapi það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin þetta hérna, myna, hann hefur sagt það sjálfur ef við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
5: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
7: einmitt. Og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það svona það sem að veist, og vissulega er náttúrulega kalt henni örlagana hann er hérna að, svona, það sem að er hann er að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það er náttúrulega sem öll orkan fyrir núna og, og það er náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með þarna í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
5: og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki?
7: Já, kostningunum í nóvember
5: það komum svona vísbendingar það
7: já.
5: Að það væri svona það var ekki meðbyr með honum
7: einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrinan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru komum fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingarinnar og svo kannski ekki með svona grænlandsmálið og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörgum leiti svona þú veist og hérna aftur
5: svona Venezuela.
7: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
5: að hann ekki góða endi á það mál
7: nei ég meina bara það erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þá náttúrulega er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
5: En svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
7: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeilda þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna samþykkja þetta er unni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til þingsályktun að það þurfti þessi tvö, hérna, tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það, þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktuna til sem er rauninni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu, halda áfram stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
8: ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
5: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
8: það er ekkert erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hann sýnist
5: en Þorsteinn þetta úr sammála þessu að að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
8: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggrinni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
5: og hafði byrjað gaggrinir út af stuðningi bandaríkjana við þjóðamorð í á Gaza
8: þjóðamorð bandaríkjana
5: eða þessum að stuðning bandaríkjana já. Við þjóðamorð Ísrael á Gaza
8: já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu sko eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
5: og það vissu svo sem allir sko ha. Það vissu svo sem allir fyrir
8: já og þess vegna
5: fóruð
8: þess vegna fóruður í að sko að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum
5: en... ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir við myndum segja að myndum bara beigja sig undir það vald sem að banda ekki að vera þröngu yfir Íran
8: já það, ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana en hérna
5: sem að kannski margir Íran myndi líta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur
8: en þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir

0: land ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi
1: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna
0: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
1: það Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp
0: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu það ekki öll hérna þetta ekki allt það ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli það eru 60 daga samningarammi sem framundan eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump að reyna neyða á til að semjum að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta það vera að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman
1: og það aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensínið út á bensinstöð
0: Já, það ekki bara alltaf það sem stjórnmálamenn horfa á
1: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember
0: Já, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður
1: Hvað segir þú Ólafur, heldur að hvernig meta bandaríkja menn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
2: Ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegi slæm ráð maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
1: Það oft sagt sko að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessar loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum forsetum á undan og allir þeirra sagt nei þá hvað til að þessi kom og sagði já Þetta svona einn skýringin
2: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko
1: Það eitthvað telja mótunum?
2: Já, eða bara hafi fá áhærið einhver stað
1: Ég þarf að það gist í Hvítahúsinu
2: Já
1: Átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hverju
2: öðrum Það verður örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þannig en þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum bandaríkjar sem hafði ekki farið stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki en svo er náttúrulega fer hann þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska orgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
1: taka dönum, mætti sig
2: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
1: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið er, það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna, við erum að koma á friði með valdi, það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað.
2: Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á Vesturlöndum.
1: Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. það er ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út

0: í stríði.
1: Nei, nei, nei, nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að þessi hætti að koma á friði og líðræði með hernaði, sko. Mm. En hérna, þetta, það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les, sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá bara, sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman, gagva, andspæni, sko, svona ógnað utan. Þannig að það ekki, held ég, þannig að svona almenningur í Íran, sko, það náttúrulega, Íran auðvitað mjög, það alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur, en það samt bara, sko, Íran bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða, að þeirra landi og þeirra menningu og svona, þannig að það sem ég hef allavega lesið, sko, af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt núverandi ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð. Mm. Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf, sko.
0: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni, en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
1: Nei,
0: algjörlega.
2: En ég held að með ég benda líka á það að þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa. Og það er líka sens að þeirra val að vera með stefnu sem er hérna ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarnar okkur von þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
0: En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt, svo framalega sem er í þáu Bandaríkjanna?
2: Sko, ég held...
0: Eða þú gerir eitthvað að stopna íslamskt ríkið eitthvað þess?
2: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, er að Íran er íslams. Þetta er miklu meira en það.
0: Íslamskt ríkið, það er eitthvað klerkaveldi, sko.
2: Já, en ég að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt með þarna stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
2: hvaða
0: ríki stýður það ekki, þú veist segja.
2: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi Og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi, þeir eru að vona að, hérna, að stjórnvöld sem er að mótast og byrtast í Íran, þessi nýju stjórnvöld, að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna, ákafir í sinni hugmyndafræði.
0: Sko, margir myndum segja að Bandaríkjamenn bara einfalda töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna aukaða úrræðinu
0: og þar undir hann þeir náðu, þeir kom í ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum vorum með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, vorum með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að Bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú, exit og Trump á afl, flotans og flugersins, það geta ekki náð markmiðsum. Og það heitir að tapa stríði.
2: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta ekki búið, leikurinn ekki búin.
0: Hvað gerist eftir hálfleik?
2: Það eru 60 dagar núna framundan, það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi, semja um þessi atriði, þau eru öll í þessu memorandum að understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
0: Það sem ég er að meina er staðan í stríðsátokunum, þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja, þeir myndu segja að þessi 60 dagar, að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað aflið sem að Bandaríkjanna voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum Bandaríkjanna
2: ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu hann vill ekki fara í stríð hann businessmaður hann vill ekki
0: kasta sprengjum
2: á hann vill ekki fara með landherinn inn hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert hann er ekki á þeim stað okay. hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því
0: Sveinn, ég að vitna í svona ýmislegt sem ég les og sé og hvað fleira hvernig myndurðu meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun.
3: Já, mitt. Ég held að hann í opposlega bara svona við hugsum út frá hans pólitísku stöðu þá hann mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í fylgjast með fjölmiðla umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gagnrýna forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það bara að vera límt saman sko bara og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja um Benjamin Netanyahu undir fyrir árum eru óteljandi. En núna undarfærið sérstaklega D.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gagnrýnt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið Bandaríkin hafa verið tilbúin að gefa eftir
0: og hvað sterk staða Íran var
3: rosalega sterk staða Íran var í þessum samningafræðum og Bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem er eitthvað sem að stjórn Bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stigið fram og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða Bretland það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar við fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá eigum við að búa til smá ferla og núna ætlum við að vera mjög áhverst að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig er mjög margir republikanum lóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallu neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsanhaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað var það samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur, sérstaklega með reflekana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
0: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur í Ísrael.
3: En núna til dæmis samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum maður bara kveikir MSNBC sem svona frjálslyndur svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona meginströmmnum hvað þetta varðar en það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í með Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
0: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilyrðislausum stuðningi Bandaríkjanna.
3: Já, algjörlega.
0: Þannig þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
3: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég menn, þetta getur að vera eitthvað sem að Trump, sko, bara skiptir skoðunum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala hérna, þú veist, en hins vegar er þetta náttúrulega mjög erfitt á stefnubreytinga framkama, því það eru mjög margi sem að vera á móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að, hérna...
0: Það kemur svo aldrei genum þingið.
3: En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hrað minka. Hann orðinn mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfi að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarna.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út það var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ert að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geta fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
0: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu bandarækjana í þessum heimsluta? Og hefur, hérna, eftir loftar sem það svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raunverulega í Bandaríkjunum þau töldu áður að það hafa herstöðar og vera bandaríkjaríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau metið það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná ykkur samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna, það er að ná samkomulagi
0: við Íran að þá hérna þá geti komið friður það eru langbestu að bandar ekki bara færu úr einhlutunum
2: nákvæmlega og ég held að það er líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
0: og
2: draga tilbaka það er bara það er í memoran,
0: ljóst,
2: það er í minnisblaðinu
0: ja en það er ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka er virkilega ja. Hérna, því að menn hafa sagt bitu eru þeir virkilega er þetta loka hérna herstöðunum
2: það er ekki að segja því þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásanna þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlega sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða en hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sína klætnar og núna er það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump, hann búinn að sína klætnar hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessu samningum
0: Er það ánægur Ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og, og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og, og ymsa fjölmila og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
1: Já, það má kannski segja að meðan hann upptökin annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að allaf ekki verið svona bein sko hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja minn sem þarna hvað heitir það, Dean og Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti hann að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á það var einhverjum út af sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skallaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
0: og heldur að tilgangur að sé að veikja háskólarna
1: sko
0: eða þessi kunningiðinn sagði það
1: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunning með var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara eru svona þögult og þetta á sennilega bara viðum og þessi staða bara viðum bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega viðum litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hann þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæðir það bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sér gæði og já vegna hvers
0: já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
1: Já, ef fór stjórnvöldum er illa fyrir líðræði þá burum að gera veikja háskólana og menntakerfið
0: alveg. Þá áttu við líðræði með einhverjum svona valdreift
1: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á
0: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstri mennsku, háskólarnir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slættir
1: Já, já, það er sem það segja þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og hérna, og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu. Og hérna... Já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru senast ár að þá er sko skaðin sumskaðinni skeður og svo bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður er tölvöld mikið
3: heldur betur
1: og hérna og þetta er sko þetta er velstæð skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það bara bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta einmitt að gerast mjög víðar en ekki bara vera að loka einstökum prógrömmum, heldur að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einn af University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég kannski með þetta stærsta svona hérna endowmentið, hvað til við þá vill
1: sko.
3: Svona stopn fjór eigninna sko, já. Að eitt stærsta þannig þessi því hérna, þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna auðvísindum nema einhver einn undirgrein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna, það tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það krísa æri menntunar hefur verið í gangi í lengur já, en Donald Trump sko
1: já.
3: En Donald Trump hefur svona farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi mjög langa tíma.
0: Það ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
3: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsfósindum að þá hérna er það ekki hefn mikið. En hérna, en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnun módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna er rauninni bara að slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka nýja nefndur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars líkt.
0: En þessi, það kannski djúst þær í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framlega fólk í að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem getur að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega alltaf opinbert fé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér veist þess að fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Þar að það er borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
0: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
3: svona. En það ekki háskólarnir sem eru rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
0: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir um að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, við koma til áfyrir að telur að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, endala háskólanum sér slíkum. Þú veist, það verið, þetta er, svo tókstreitt er á milli einstaklingsins sem velið sér háskólanum og ráðunetisins.
0: Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstætt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum miðbjörg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreyta hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndið sem réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki hérna, þetta er ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið í meina sem við Bretland í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara þú veist, bara ef þau refnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist eitthvað fólk sem býr í einhverum hérna smábæjum út á landi geti raunni lært sagt.
0: Ég raunverulega að spyrja þetta.
3: Það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir já, samfélagi.
0: Hvort það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði að gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði? Er opinbert
3: fyrir því? Ég finnum alveg vott það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef náttúrulega komið inn á þann er náttúrulega þessi sko að það er ástæða fyrir þetta hélst í hendur við sko í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðis samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna einhver konar það að hérna að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annars slíkt er forsenda lýðræðis samfélags. Og án hérna og þá var ég þú veist og þá má gagnrýna útfærsluna á þessu mörgu leit og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa tegunda menntun úr samfélaginu því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
0: gangverk. Ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deiglu þetta þannig eða það eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að bara íslensk samfélag bara fullt af deilu tilgang menntunar.
2: Ég
0: væri alveg niður í grunnskólana.
2: Ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð- og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái, þá sé hann að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
0: Sem að fólkið í...
2: Það er kalla identity politics.
0: Fólkið í dölunum hefur tengið upp.
2: Já, og hann er
0: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég er bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
2: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
0: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
1: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum. Það er ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko. Það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallanir og project og svo leiðis. Það er náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
0: Þannig að þetta er alveg eðlismunur og...
1: Já, þetta er ganga náttúrulega bara miklu, miklu lengra, sko, þetta er að hérna...
0: Þetta er eiginlega svona rítskoðun
1: sem
0: er að þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
1: Þetta er rítskoðun og það sem gerist, sko, það er annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákjöldlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna, þannig að sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutna frá stjórnvöldum og svo líka, sko, það hvernig þetta gefur sko Já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að, að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen sko þannig að fólk hefur bara
0: að þau hefur rannsakað ójöfnuð eða...
1: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir sko þá er bara engi friður þannig að, þannig að við hefum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið að þessu hér og ekkert í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á, svona, á að vera svona meiri áhersla og svona frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki kannski einmitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagnir fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld eru ekkit að skipta sér af því nema vísu það er svona fjöldatakmarkanir í eins og greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkit skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólan fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og þeimst að háskólan náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki metta fólk í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það eru þetta ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
0: En er þetta ekki þróun sem kannski eldri heldur en Trump?
1: Jú,
0: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjana var ég svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir hann hefði sagt þarna við Írakstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Írakstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðunum nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtinslegu tali mikilvægi Írakstríðisins og stuðning við bústjórnina það hefði verið strax þá
1: Já, en sko það sem við erum að tala
0: Viðnámsþróttur sem þeirra sem hefði átt að verja áskóluna hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður
1: Sko, þegar er farið í ég er nú svo sem engin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko, það er þetta kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko, þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
0: það er eitthvað sem líta á þessi stríð sko. Þú nefndir hann evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunvægulega hluti af stríði um hvert samfélag er að fatta
2: en það er líka svona fjárlega vinkill á þessu nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko, það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjallt saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagnið
0: það fór sérstaklega í andstæðingi
2: en NGO fjármagnið fór svolítið til svona hvað sem sagt grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikan flokknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkin af fjóðspitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína. Þannig að, ég, að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
0: voru. Byltingamyndin eins og Ólafur að lýsa.
2: Já, já, nákvæmlega. Mm.
0: Þannig að það ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólaugum tímum, þetta ekki
2: nei,
0: þannig.
2: Nei, nei, en ég, þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani núna álitin hérna svo kallar konunga kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin. Þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump.
0: Út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andó við nýfrálsvíkinni? Svona er maður eftir að staðsetta
2: þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
3: og kalla sig líðræðislega sósialista
2: já, eða demokratik já.
3: En hérna, já, einmitt eins og hérna, þá sem þið segir að það voru runni þrjár kandidatar sem að Mamdami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merkjum það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóð eftir því ég var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn sko, veist, myndi hann hérna umhvað snýri þessar kosningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, laði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkin málstað sem er affordability þessi nániður verði gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt
0: losnum þú lífskjæra krísunni
3: já, laust með lífskjæra krísunni
0: það hægt að í Bretlandi
3: það laði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvalskostningum voru hérna einu þessu kjördami voru var sitt Íranstríðið og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka, hjóvætti því sko hann er líka talin demokrataflokkin á landsvísu að hérna, hann er að tala um að í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að, hérna, að vera ótinum hjá demokrataflokknum og til þess að þeir eru alltaf að vinna eins mörg forvölu hættir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sitt metnað.
0: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala um að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum?
3: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna til að nálgast og ég mynd það er til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona hérna í svona liberal stöðu sko frjálslind stöðu í Bandaríkjunum þeir eru með svona leggja áherslu á þetta sko það, svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna, að færa Mamdami inn í demokrataflokkin með svona hérna, ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna, stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki, sko. Þannig það er svona vissulega ein svona
0: eitthvað tattúður hann í skóarhögs manna skýrtu.
3: Já, einmitt. En, og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna, er þetta fyrst, við höfum alveg séð samt í öðru kjötum, við stildum hérna í forvali hérna, ég var ekki nóvember, eða var það janúar, að þá var ein svona hérna Mandami hérna típa sem að komst mjög nálætt í að fella republikana í Nashville, sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálft, bólsku jarðskjálfti en hún var mjög nála því og kerði á þessu nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það er bara heldur þessu ólíka skoðunir
0: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar
3: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sósialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakim Jeffries ætla væntanlega að verða hérna leiðtogi fulltrúa deildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sem sagt, í hérna meðal framsækina með, í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á, á þeim
0: En demokratanir helst af öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost, þeir vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump.
1: Ég ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko er svona ég veit ekki kannski og mikið að segja þessi bylgja með honum en það er svona einhver það er einhverjir vindar sem eru að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta sko, þannig að við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú þundu vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver svona einhver von það var kannski á ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko
0: við sjáum sko Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko
1: ja ok
0: yes we can það var bara akkurat þetta
2: hope en hérna ég
0: hann ég meina vann á þessu sko og það spurningin hvort að kjósendurnir sem að kusu þá og urðu fyrir gríðarlegu vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning, hérna vonin sem að þú selur inn í New York er það sama vonin og þú selur í Nashville eða
1: ég held að sko affordability, þá er það sama vonin
2: ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það er að hafa alls konar birtingamyndir það er Trump er ein þeirra Mamdani er önnur Og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að þær aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir, loka landamærum og annað er til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
0: Ég hef sagt það hérna. Og þinn læri fæðir og Trump.
2: Já.
0: En til þessu svo Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
2: Já, leið mér að klára. Að sko, Mamdani valkosturinn, sósialismin, að hann er sem sagt að nota það sem þeir talum um AOC og hérna Kasia Cortez þau talum sem bara norrænt velferðakerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennar ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta er miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdani og gamlu sósialistarnir bjóðu upp á
0: en það stöðu þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Það verður trúað því að það nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum.
2: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila. En ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkert ólíklegt.
0: Og þar er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vill.
2: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum, bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
0: Haldið þið að segjum að demokrata komist til valda eftir 2.5 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til þess ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sem er vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúa tilbaka?
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endurkoma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla og svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð með meðveita til það sem þau kölluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hérna, hvað heitir hann aftur hérna, hérna helstur ágjöfum bætir, nú mann ekki hvað heitir dóttur mér. En hann skrifaði grein í hérna Financial Times, The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn, nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn. Og bætum programmið, chips act og DARPA og þetta er hérna leiðir sem að bætumstjórnir reyndi til þess að hérna vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili. Var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega.
2: Leiðir hans sem hann valdi,
3: já. Mér finnst mjög, og ég meina þú veist, það er mjög ólíklegt, og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun. Þeir verða, mjög mikið af þeim verða felldur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúðan Trump. Ef ég gefast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður auðvitað minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið. En ég held að þessi, svona þessu bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var í svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þannig Trump hefur verið mörguleiti svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til. Mm-hmm. Þannig að þú veist að ég held að mörguleiti þessi trend mun að halda áfram. Mm-hmm. Ég held ekki til dæmis að alveg samankvæmt hér í Hvíta húsi þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu tver, hérna, nei, nei. Heim,
0: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömuleitt er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið með til þennum hætti. Þú, sá sem að kemur fram og ætlar að segja ég ætla að endurbyggja háskólana, hann fær kannski 3 atkvæði, sko. af því það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag.
2: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér Svein Mána the Scientific Military State sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslunar sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að hérna að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í bandaríkjunum.
0: Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni, kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin
3: En,
0: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum.
2: Það er skoðun.
0: Já, það er skoðun.
3: Það er góð skoðun.
0: En ég ætla að spyrja með þetta að hérna, þú varst að koma og ert svona svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondu draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir?
1: Sko, ef maður færi á sig þungt högg og veist, það brotnar kannski reyf sko, maður finnur fyrir þetta aldrei lengi á eftir sko, ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
0: er meira frjálsræði að tjá sig og...
1: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverjar útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
0: en það er frægt sem að þú getur ára tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eiginlegt
1: að þú getur eiginlegt að mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla sem búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp örugglega með öðrum hætti heldur en var sko sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt bandaríkjana og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist, fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti jafnvel þá sé líka í kreppu fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
0: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
1: já. Og þannig að þú veist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni munu skána leið og trömpur út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
3: eins og líka breytt, bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan er náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun eða þú veist eins og í bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja. Hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki. Þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko af hverju einhver að vera haldið út í háskólakerfi. Það náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar. Að það var rannsóknir og menntun. Það bara svona lykilatriði bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
0: og opinbert eða allavega opið kerfi eða í eigu örfárra.
3: Og þar var sko líka punkturinn sem var neldur inn í það var sko að hérna að það háskólaprinsipi. Það þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
0: bandaríkin
3: þurfi að
0: þessar ákvarðanir eru
3: teknar sem það á ekki við í hérna í hérna
0: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í popúlísku

0: í Kísildal, sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna ákvarðunina, hinar ákvarðunina, af því það bara ekki,
0: já, svona... Út af ægivaldi fyrirtækinni í Kísildal.
1: Já, annars vegar það, já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki þetta. Þau fjalla ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn og þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag það því að búa heila þó okkur að mennirni frá Kísildal muni færa okkur svo gott samfélag. Mm-hmm. Akkur eftir við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum. Þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur öfuleg ekki haldið utanum til dæmis endurinst háskólanna og eitthvað.
2: Sko, það sem að, þetta mikilvæg punktur þetta með sinst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verið til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einkaeign og hérna þannig að þetta, og þetta er ekki bara ógn við sko háskólan þetta er bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað eins og við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fer aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
2: Já, já, og þau hafa enga og lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga sko, enga samfélagslega skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeins, mm-hmm. sko. Mm.
1: Herðu, það hefur komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að vera umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Þau hefur farið víða, við hefur farið í Miðausturlönd og hernað og utvergismál og við hefur talað efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímann að þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Og næst ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að ræða við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing átökin innan lands hér í samtímanum og þar verður ESB einhverjum til umræðu.
6: Það komið í sæl, til mín er komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði, verður velkomin.
7: Takk.
6: Eru þið ástæðan er svona, Já, maður óttist eitthvað sko ef að í atkvækriðsland 29. ágúst ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svona þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda.
8: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvækriðsla núna í ágúst er í sjálfur sér ekki atkvækriðsla eitt eða neitt
6: af
8: því að það bara atkvækriðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010 þannig að það, en það er ekki orðað kannski þannig að það er ekki beint svona hughreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
6: Já.
8: Hvað gerist þá ef þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo aðkvæða greiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og ef við erum greið atkvæðum hann það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt hvernig tekistu verður á það finnst það svona finnst það tekist á með svona með þessmætti þessa

0: þess atkvæði.
1: Já, sko, það ekki langt síðan, eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hafði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að stutt hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
0: Já, já, það af því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lýðvillisins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðaratkvæðagreiðsla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir, fyrir þá þingið að, að ef að en þingið sagði bara nei að, að þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að, að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil
1: Já, það var svo lest við skulum láta kurt liggja sko.
0: Já, já, já. Að, og, en í þessu tilviki sko að eins og segi það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst um það hvort að við halda þessu samningaferli áfram Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandi það, og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að, að greiða atkvæði um eitthvað sem við vitum ekki hvað það, það eru þetta mjög mikilvægt að greiða atkvæði um samninga ef hann leggur fyrir Já. En þetta, þetta var sem sagt niðurstaðan og, og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þetta, þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð En, en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi á Evrópusambandið ekki, það snýst það hvort að, hvort að við eigum að ljúka þessum samningum með ekki og, og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur er á móti því að gangi inn Evrópusambandið sé á móti því, ég meina það, það er bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem er að hvort þeir er, er tilbúin alltaf að segja neim. En það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að, að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að, að, að það sé ekki þann á ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telja mikilvæga hér og, og þeir vilja láta á það reyna þannig að þannig að mér bara, en, sem sagt, eins og ég segi, ef að hérna ef að vera mjög nöngt nömmir hluti sem að stýður það að, að hérna að halda áfram með þessa, þessa samninga, þá þurfa nú samningan við rannsýja ákvæði til þess að, að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í sem var það kristin að ljóst.
1: Já, ég hérna hef aðeins fyrir að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma.
0: Já.
1: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli.
0: Já, já.
1: Að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar af okkur og
0: Já, já, það, það sem sagt það er hefur alltaf verið í, í íslenski umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur svo í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en, en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var, var mikið landstæð við, við yngöngu EFTA það var mikið landstæð við ES-samningin allt þetta snýst það að, að, að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er, er þeirra fullveldi og ég segi og hefðu haldið því fram lengi að þetta helgist aldrei mikið að því að, að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu Við, við sjáum okkar sögu sem, sem svona eiginlega sönnun fyrir því að, að þjóðin sé alltaf já, hamdjusömmust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og, og erlendra konunga. Og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og, og skrifuðu sögur
1: já, já.
0: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama háta þá er því um leið og faraðir að tala um að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með, með öðrum og NATO-ald er augljóslega það, þá erum við að, að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem er allstað talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig að hvað utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggir þá öryggi borgaranna þetta það allstaðar einn af svona helstu þáttu fullveldisins við ákveðum það með NATO aðild og herstaðu samningi við Bandaríkin 1951 að hérna að afhenda Bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með ES-samningum þá eru þetta eru ákveðinir Já, þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk, við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu. Og síðan auðvitað landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá það auðvitað augljóslega þá okkar fullveldi komið í einhvers konar svona púk með öðrum já, og þetta bara svo þróun sem að gerast og hérna en þetta hefur mönnum þótt vegna þessara lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni já. Af að menn talið að þetta sé boði endalok Íslands og þetta eru þetta síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæð.
1: Það lofa nattir engi sem myndi vilja fara út úr, ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES
0: Þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki sko. Að það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðstur á mótunum en það af því að það svo lítið myndluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfallega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa eins og Bretar sem svo miklu miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefur valdið svona já 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en það alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að já það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera þú að hérna að sitja upp með það
1: en þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið fær út og kom aldrei inn aftur
0: já ég þarf auðvitað að geta breyta sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeirri fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað allir svona ákveðnum sárindum og hérna
1: bara klófið
0: og ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningstað þín ekki eins góð eins og menn vilja endilega fá þinn
1: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþýtt að ganga í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur það ekki sig heitt var náttúrulega hernaðabandalaga en ég veit það ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður lesa þetta með kommentakerfin sko
0: Já.
1: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða.
0: Já, það er mikla tilfinninga þannig og það hefur orðið svona ákveðin breyting á orðaðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum.
1: Já.
0: Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórnir voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta ég meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að tíngfrétta maður á defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt. Það eru bara 20 cm eitthvað lýs, bara á hvern.
0: Já.
1: Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
0: Nei, nei. Sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annara og hérna og það það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nött á mununum það hvort það var í samþykkt ekki það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagðir áðan að þá voru stór orð látið falla þegar að við samtundum eða samlingin og síðan bara fjall allt í ljú og löð sko, þannig að við verum bara að sjá til en það frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna það er ekki gott
1: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sumir sem kunna sér ekki hófs það bara þannig
0: líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti það allt niður við segjum þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænu skóum að þegar þessi gull og grænu skóar kom ekki að en þetta var líka sagt 1933 ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamagns þeir voru með meitt þrið atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að lýðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti
1: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókust ákvörðun sjæmt og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verðu bara til að vera sloppi þannig að Bandaríkin mun ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo hún var alveg mjög hérna völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu remmingum sem að gengjaði við. Núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr. Og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir.
1: Þannig að... Þetta alveg svona alveg óskiljanlegt. Fækna síðri við hverju.
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska lýðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu lýðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endanum var hún steift þannig að við skulum sjá til lýðræði er kannski vonandi er hérna lífseigar
1: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
0: hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurinn svo svo augljós.
1: Já, reyndar.
0: En... hérna, svo, og svo bara, ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi, að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það hafði það til sumar, ég meina, hann sigraði í kostningunum 2024.
1: En svo eru þingkostningar í haust sem þættu breytt stöðans.
0: Ég með sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búa að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostningin að fara og þá auðvitað Það ekki gott við líraðið, en
1: sem sem á. Það rétt. Herðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér, sko, fréttamyndirnar svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri, svona öðru vísi, það eitthvað nóaslagur nakureyri, báru slagurinn.
0: Já, það var að vita, sko, það var svona... Við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun tíundu áratugurins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum ja það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harðn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað þessa ólgu og við erum líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusamdi við skulum segja að það gerist að þá hérna þá er ýmsa blíkur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandi ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu Penn Rassleman í Fraklandi eða hérna eða alternativ og Deutschland í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta allt saman svona við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi að lifa óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því hérna sko í pólitíkinn hérna heima gleymið því ekki að þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnihluti í pólitíkinni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægriflokkur, kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu við geta flokkast sem sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem sem
1: alveg
0: því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona yst til hægri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að, mjög margir kjósundur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur, hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og, hérna
1: já,
0: hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: það var skipt í til
0: það má segja að, þá, að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu er mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að, það opnar markaðinn og, svona dregur og viðskipta hindrunum Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í, útgerðinni að, hérna að þetta, sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af, kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning að samkvæmt skoðanakönnum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakörnum með svona 35-40% en, hérna en samt sem áður er, hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakörnum með hluti því að fylgjandi því að, mistakosti að, segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvandi formann sjálfstæðisflokksins, hann, hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum
0: já, já,
1: á, alltaf, þar til núna
0: já, já. Það, það alveg ljóst að bæði NATO og, EFTA aðild þetta, var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í líkil stöðu eða samningin það, er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stjóðuna þegar, samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að, flokkar sem höfðu leitt upp hafið að þeir eru allt inn á móti það, það er svona eins og gengur í pólitík mennur með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en, en samt sem áður að þá, var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem, er samningurinn var gerður og, ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja að margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem þá mjög andsnúið því að
1: þá var mikið sagt
0: mjög andsnúið því að, fullri aðild þannig að, þannig er eitthvað, það er eitthvað þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu, fjöreggi sem að, menn telja sig hafa fengið og það og maður fann það alveg sko þegar að, hérna kaldast innu lauk að þá, allt í einu þá fann maður það alveg að, forystumenn sjálfstæðisflokksins sem voru, margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi, þjóði sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir eru að selja landið í hendur könum að, það, gaf þeim ákveði tækifæri til þess að, til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trú að þetta að að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annaðhvort verði eða hérna fórnar þannig að sem að ja samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þeir séu fullvalda þjóðir ég meina þeir þeir myndu bara hlæja því að frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist nú hér að, þeir séu ekki fullvalda því menn þeir myndu aldrei viðurkenna það en, en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og, og hérna og það er svona það er, sem að gerir Evrópusambandið stundum svona dálítið ja hvað maður segja svifaseint og eiga og erfitt með að gera ýmsa hluti það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og það eru það þarf að þess vegna þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkert endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn og þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu er samandi verði og ef það var í þannig að þá var nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þérna við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sínum kannski alveg gefið ef að það var alveg gefið að við fáum ekkert út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá og svo verður það bara fælt þannig að það verður fróðlegt að sjá sko, að hvað gerist ef að því að ég svona grunum að Evrópusambandi sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010
1: það, sko, reynir,
0: já, það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka svona, lega landsins
0: já, það er svo sko 2010 það er skömmið til hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumanætt á hnjánum sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól, það er aldrei gott í sannmissastu. Síðan auðvitað með núna með þeim breytingu sem hann vorði að NATO og afstöðu Bandaríkjanna til NATO, að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem þetta eitthvað sem að Bandaríkin vilja, það er líka en síðan aftur eru þannig ákveðin prinsip sem Evrópa sem að þetta getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samlingar hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
1: Ég vil það.
0: Já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega fjárhagslega. Ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttu er aðri.
1: Einu, ekki heldur, alls ekki sko.
0: Nei, bara fréttamenn og sem sagt, blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróður þegar eiga að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
1: Þegar ég bara þegar maður koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: Nei, já, ég eins og segi ég verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég er enda svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna að ég er ekki alveg viss sko hver niðurstaðan er að ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna Nei. Ég held að það sé betra það nú svona keep you powder dry eins og sagt betra en við erum að sjá til að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það reynast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu sínu svona slagkrafti skoðana mm. en eins og segi það
1: það ég óttast svona hörð átök.
0: Já já það það auðvitað það auðvitað eitthvað til að óttast af því að af því að lýðræði gengur út af það eins og segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandið þannig að lokaldastisins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri ja það heiftuari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig að ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru bjallar hringir, næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið en Guðmundur Hálfdanarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Nú fyrr í þessum þætti var fjallað hvalveiðar og næst ætlar Rósa Líf Darradóttir læknir að ræða það sem að hún kallar mannmiðju villuna og tengist neyslu og drápi mannsins á dýrum og dýrakjöti. Við skulum að heyra hvað hún hefur að segja. Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðju villan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa. Og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar. Og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveðar og fleira hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir vertu velkomin.
4: Takk fyrir
3: Hversu hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
4: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þráttur að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
3: Heldur þau hafi sál?
4: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til eru með sársaukaskinn. Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu
3: en, sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn enn til dæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
4: já,
3: þeir
4: hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rátt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu, sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði eiga sér stað. Þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa og flest dýr búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
3: já. Og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áður fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja en við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni ertu ekki kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum hlæms núna vegna hvalveiðanna
4: Jú maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja, ráðast á gaggrína
3: menn sem eiga pening
4: já.
3: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
4: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál Eni. og jafnvel sko styðja stjórnmálflokka hann að hérna
3: Hversu hann tekur hann að slag? Hversu hann nennur því?
4: Ég spyr mig oft sjálfa að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
3: og búin að fá yfir hellingaskít
4: Já, það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu
3: Nei.
4: Þannig frekar mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
3: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
4: Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkit gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
3: Mér finnst þú svolítið verið að mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu það ekkert vitið því
4: Nei.
3: En samt eru nokkri sem gera það að sinna því
4: Já, það er nákvæmlega sínið aðhald það er ekkert grín
3: Það er ekkert grín
4: Nei.
3: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals förum í mannmiðju villuna í hverju felst hún segir
4: já sko mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni
3: þetta þitt hugtak
4: ég held það, já ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
3: Er það ekki trúarbrögðum okkar beinleins meira og minna?
4: Jú, við skrifum þetta í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
3: við skákum í því skjóla við séum drottnari alheimsins
4: já.
3: Og við getum gert hvað sem er
4: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara, bara því við erum menn að við, við eigum bara allt og, og eigum bara að gera þetta.
3: Það mannmiðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og alls snúast mann.
4: Já, og þetta, þetta vísar náttúrulega aðeins til þess að við, við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og, og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta að vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
3: Já. Nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum hlæmis hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og, og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmi skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, hvalurinn er ekki allt í lagi samt að, að bara djöflast í, í því hvernig myndir bregðast við, við þeim sem að segja að, að, að, að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
4: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum við vitum aðeins núna hvað hva við höfum gert við, við landselin en hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og, og þau komust í
3: og hver kópur var hann líka talin sem
4: já.
3: Og barna drápa mikið
4: já við bara þetta var svakalegt og, og þetta sem sagt olli því að að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og þess að þetta var þessi hugmynd um að, að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í, í nytjafiski minguðu ekki neitt
3: en var hreinu villi gott um allan tíma
4: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í, í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég að ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu, að hvers vegna erum við ennþá að leifi þetta er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að, að, sko, að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskin frá okkur, það er þetta, þetta sem ég heyri oft sko. Og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í, í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjáfiski og lifir aðalega á, á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trú það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að, að sko eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með, með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í sko bara á, á, á hryllum skala. Þannig að það er þetta að, að, að finna eitthvað, eitthvað saklust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna veist, og tengja það einhvern veginn við kvalina mér finnst það bara algjörlega galið, ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka ég bara því að maður að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem að drepa hvali.
3: Þannig að þú ert í rauninni að fjalla tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur þar annað og hitt svo ómannúðlegt dráp ómannúðlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir
4: Já, nákvæmlega og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta
3: í greininni sem að vel að merkja hægtir hann orkast á vísi
4: Já, Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfi frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur, mannin en áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila líki hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvæð og þarna rákum við okkur á það sko. Við bara rústuðum viskerfinu með því að taka þarna út líkil rándýr
3: Það kemur fyrir að tófa ég úr sveit ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnum fullotna kindur það sjaldgæfara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðufrétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðaslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna til að drepa tíman skil hvað ég á
4: við
3: en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
4: hún á enga megin rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það ef við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda tilkynningar þess að tjón af völdum refs þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 10 ára eftir að kindur fór að bera inni þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
3: þetta var miklu algengar áður fyrir
4: og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega þegar að stofnin metin 4700
3: 7000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðin
4: dýr
3: já.
4: Og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðlegum forsendum þykir bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út einn hver af öðrum
3: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreðar
4: Já, og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta hinn upprunalegi landnemi, þetta er Íslendingurinn sko, refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko já hvað með hérna fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata en svo verðum við að tala aðeins um minkinn líka því að þú hérna myndist á hann Já. Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala um minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr þetta blóðþorst þyrsta skrimsli sem að hérna, sem að Íslendingar hata, við hötum þetta dýr en við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið, hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt verir viðvaranir fróðara fólks líffræðingar, náttúrufræðingar svo þetta svakalega flinkt rándýr ekki flytja inn Nei. Þetta getur skaðað viðskilvitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur hann lifir ekki af íslenska vetur ekki séns tveimur ánum setna er bara komin svaka fýtt stopp sem að, þú veist að mink sem að slapp frá þessum bú þannig að hann ber ekki ábyrgð á verusinni hér þar við Og við byrjum ábyrja á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekka sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrjun á því að framlega dýrið hér. Og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað það oft talað að það sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
3: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í mjög sveit í varphólmum þar sem mann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
4: Já. Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini við komum þannig fram við þetta dýr, til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið, við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega, við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir ruslinu þú veist, hver er það sem grimmur í þessu við erum alltaf að tala þessi svo grimmur og þessu við horfum aldrei á sko skaðan sem að við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem að við erum að gera
3: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefða sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur
4: Já. Já, og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta öll þessi dýr, alla þessa þjáningu það er grimmt það er alveg grimmt, þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
3: og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst
4: já. Og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem að er svo sko áþreifleg gagnvart minknum og ættum að beina þessari reiðu til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru er að hætta framleiðan og og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina. Það, því að það ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta náttúrulega ágeng tegund. Hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands. En lokapunkturinn að dýrið sjálft byrja ekki ábyrgði. Það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig. Þannig að þetta ábyrgðin okkar í þessu máli.
3: Ég landbúnaður og viðmála samfélaginu, ég aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott. En þetta líka mjög random. Að maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæfi tjötn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðst á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn. Þannig að þetta er mjög random líka, það er oft ekki sko...

0: og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nýtjastefnu ekki satt já, það, maður skildur nú ætla það eða hugmyndum okkar nýt kannski erum við á villigu til okkar varðar alls konar hugmyndur um nýt nýtjar en hérna sko refurinn hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að hérna halda refin niðri
1: já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júní sagt, íslenska refin þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
0: já.
1: Hafi farið í það að halda sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94
0: já.
1: Þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr þá má samt mjög oft veiða þau þannig þau eru eins og landselurinn sem að á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
0: Hvað eru margar refaskýttur á landinu, veistu það?
1: Ég veit það nú ekki.
0: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda sko, kindur og...
1: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að, bara þarftu að sýna, það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko, hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
0: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
1: Já
0: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
1: Þetta er byrjað að einhverju.
0: Er þetta byrjað?
1: Já, það sem ég heyrði á þessu málþingi, það er auðvitað meira þess að refaskyttur sem að hérna, nefndu þetta.
0: Já.
1: Og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
0: Nei.
1: Það er ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta. Næ, hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona hérna, hugmyndir, sko.
0: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
1: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendurum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
0: okay.
1: restin eru við og dýrin sem að við höfum hnefti ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilhera þessum opasla dýrmatahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
0: og minkar þessi hópur frá ári til árs
1: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörðu, sko.
0: Ert þú sjálf vegan?
1: Já. Ég er vegan. Ég, hérna, neyti ekki dýra afurða. Það er bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar það sem að dýr eru gerð af framleiðslu einingum það er mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugan ég sem þetta er bara meðvituð meina neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
0: það er sem sagt ekki

0: satt sem sumir halda fram að
1: við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu.
2: Við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum. Það Nei. Bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu.
1: Já.
2: Þetta má allt finna í blönduríkinu.
1: Já.
2: Miklu hollara fyrir okkur, miklu betra fyrir jörðina. Notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli.
1: Mm.
2: Svo það náttúrulega sýklalyfjaónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi af því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir sérsagt fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eða þessi stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heims faraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átt okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því þannig að, og sko 80% þannig 80% af sýklalyfjum við fara í matarleðina
1: það er þannig
2: já það bara það megnið að þessu fyrir þungað
0: og sem sagt beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi
2: já þetta er alltaf samspil margra þáttan já ofnotkun sýklalyfi já þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum þá alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli mikli þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíma þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða með einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel laupið sko
0: og það hluti að mann miðju villunni
2: algjörlega það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og lokaðu inn í skemmum ævilangt fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður ég hérna greind er nú skilgreind sem hæfilegi til þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
0: Já, við erum skamsýn og nautheimsk
2: Já, við erum svolítið vitlaus
0: og dálítið bara... brútal
2: Já, við erum grimm og við erum vitlaus
0: Ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka
2: Já
0: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumafrí og hér rauðaborðinu og hérna ræða það í hvað maður að segja kannski stærri hópi
2: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem líka mjög ríkt í okkur Íslendingu við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér
0: hluti heimskunar
2: já, og ég held að þetta sé einn af þessu eitt af þessum hugmyndum sko að því að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði en það enginn að skoða þetta nánar
0: Nei.
2: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi ekki notuð sýklalyf það notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður en sýklalyf ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt í gera veist, svo svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklum en ég það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við sem sagt, hvað, bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð þú veist, þannig að það eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það þessi sýklalyfja notkun í landbúnaði
0: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða þetta bara regla hjá mörgum?
2: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skinni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekki átt að segja á því að þetta væri sýklalyf
0: sko. Ég man eftir þessu í gamla daga sko
2: Þannig
0: að þetta setti svona plast hérna sprautu svo bara ítum að
2: þetta eru svo breiðu sýklu
0: já
2: þannig að það eru svona nokkuð. Það eru svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að til ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnist það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu um ræðilugu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðarind að svona gerum við þetta sko, það megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta allt og mikið við erum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel annars að erum verulega eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
0: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni, vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara
2: Já,
0: ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
2: við bara spjallum saman
0: fjallum þetta Hvar ertu læknir?
2: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
0: Já, þannig að þitt sérsvið
2: Já, svona áhuga mál að þána, getum sagt það
0: Trúverleiki viðmælend, það góður
2: Ég fann að það
0: Þessum efnum Kæra það ekki fyrir komuna
2: Takk, kæla
0: Og hérna sjáum síðar
2: Gerum það
0: Ekki fara langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason
3: og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Og við endum úrval þessara viku á viðtali Ragnheiðar Davíðsdóttur sem kemur hér reglulega og alltaf með áhuga að verða viðmælendur. Ég þakka ykkur áhorfið og hlustunina í þessari viku og við sjáumst aftur við rauðaborðið á mánudagskvöld klukkan 8. Verið sæl.
5: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð. En það ekkert endilega allir sem vita hvað Bjarkarlíð Þú mútið kannski segja okkur það svona til að byrja með.
6: Já, takk fyrir. Bjarkarlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvist með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna við erum með samstarfsaðala í Bjarkarlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en aðali sem veitir þjónustu innan veggja Bjarkarlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem að taka móti þolendum ofbeldis. Svo eru með 50% stöðu ráðgjafa sem að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita, að veita möguleika á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
5: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
6: Jú, við vorum með 2 samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verum í Bjarkarlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúinu að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndin kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkarlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
5: Ég ætla einmitt að fara að spyrja þig þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
6: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
5: Fæstir.
6: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísað til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrnting kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var barnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og ekki við sem að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgefum þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
5: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
6: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þólandi í sambandinu og þólandin upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svaka litla með honum vegna þess að hérna gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka eitthvað neginn að láta þólandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti
5: Nú eru hugum margra er ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi það eru andlit ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira Þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
6: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu er það sem við kallum nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar að er ofbeldi þar sem að er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann er og hérna á hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmast auðvitað ekki allir gerundum að beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki að dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnu stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvar þólandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo oft ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að það sem búið að svifta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörunarrétti og hérna og öryggi að hérna það sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það er búið að svipta þið sjálfsmyndinni þá er búið að svipta þið ansi miklu
5: En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það eftir sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þessa þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
6: og það allur gangur af því sem betur fyrir með aukin umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að fólk eru að koma fyrr í staðinn fyrir að hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna, þetta ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki þú veist, þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm þú ert hérna, ekki að lesa rétt í þetta þú veist, að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að, vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samræðast markmiðum gerandann sko
5: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu að þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi þær vilja ekki kæra segir þú stundum mm. og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og ég vil koma til ykkur síðar
6: sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldi sambandi þetta auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand þótt að sé kannski ekki alltaf gott eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt en það auðvitað að það byrjar svona að þú veist, þolandi hann svolítið tíma átt að segja yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra það rosalega flókið að kæra sérstaklega að batna að börn með gerendan vegna þess að svo segir síslumar að þegar ég verið fóreldrasamstarfi og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína
5: þetta svolítið merkilegt
6: það alveg galið og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum Þannig að það hvergi annars það enni ofbeldin án sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
5: það kannski einhver lamin illa út á götu og slas sem já. Særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
6: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makinn þinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
5: En þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
6: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum þetta áfalla tengslin milli kynslóða, þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur bann til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina. Að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið að rauninni afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa. Og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engin sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram. Þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrði kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna að flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki alla leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
5: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
6: þetta er bara fólk úr öllum stigum samfélagsins
5: öllum stigum
6: já, og þetta af miklu meiri hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi í nánsambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætlum ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það eru það enginn sem óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
5: Þetta hefur ekkert með þjóðfélagsstöðu að gera?
6: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
5: Þessi hugum margra, þetta kannski fólk sem illastatt fjárhagslega eða...
6: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
5: Flestir með háskólamenntun?
6: Já. Þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna vegna þess að ofbeldi snýst ekki hérna einhvers konar hérna þetta ekki eitthvað fólk gerundur eða þolendur ekki eitthvað hérna ef maður mötta segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda þó að vissulega séu fleiri þolendur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram vera gerundur ef eitt þolendi sleppur þá nær hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þau eru að mæta gerundum hér alla daga vegna þess að gerundur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrgðar hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
5: jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
6: fullt af þeim þannig að hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst raunni ákveð stigveld innan heimilisins og það, þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytrasviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innrasviðinu
5: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljan að kenta okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi? Eitthvað af þeim eða?
6: Nú ekki sérfræðingur í því, en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð. Að hérna, þetta einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðra, aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum, að hérna, og þegar að við heyrum frásagnir af gerundum, þá máttu halda þeir væri allir skildir, hefðu allir alust upp á sama heimilinu, vegna þess að hérna, tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama. Það að fá þessa skýlösu hlýðni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að það að ráða þólandu þarf að ráða markmiðin gerenda sér fyrsta sæti. Oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sæ eins að milli þú veist, kynja að ef að kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn veri jafn
5: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandan
6: akkurat, ekki nema það verið náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu ja. Þú veist sem að þú veist og það getur verið breytt viðþor og fas, það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga þér svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
5: Talaðir einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá
6: Já.
5: Sínum nánustu og vinum.
6: Já og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara að hitta þennan eða hinn En aftur á myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja herði á, þú veist, eigum við að horfa á mynd á morgun og þú myndir minna mig á nei, ég ætla að fara eitt af vinkonu þá myndir ég, já og þá myndir kannski hugsa, betur, ég var fann að segja það, þú veist, varst ekki manst ekki þá myndir ég kannski svaraði fálega jú, emmitt, jú, jú, gerðu það bara og svo myndir ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins svo myndir ég kannski voru búin ákveða þú veist, eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninu svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara þú myndir fá samvískupið, þú myndir kannski mögulega hætta við að fara, en ég banna þær það þú veist, ég var ekki að banna þær það en, og þannig að þú myndir segja þú veist, öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni Já. Ég fýlustjórnaður úr því að fara
5: Fýlustjórnun að vera bara í fýlu
6: Já, og en líka kannski þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist, alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona reyna að nota að hérna, það svo, þetta mismunandi leiðir að mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
5: Einmitt Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn hvað það allavega hefur heyrt ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks
6: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá hvernu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona öll jafni kannski sterkari heldur en margir aðrir eða þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá varu einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og eða þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu í verri stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miða við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni þá ertu við komur í stöðu ert fötluð, þá ertu ennþá við komur í stöðu þannig ég geti haldið endalaust áfram
5: þá langar mig að spyrja hva, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna vita þér af þessum úrræðum
6: alls ekki allar og hérna þetta eru þetta og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið á konum erlendum uppruna flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur næstkoma myndi ég halda íslenskar, í raun íslensk-pólskar konur konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenska ríkisborgar rétt og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna, ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina, þá væri við að fá við erum að fá mest í aldursopnum 30-40, svo það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
5: Gerindirnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
6: já,
5: allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir og ofbeldis eins og til dæmis eldir hrellar ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
6: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamöndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er veist, og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft þetta kannski tengt því að þú veist að við komum til hefur haft aðganga að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldir hella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að segja fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari það að við komum til þessi búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg, ég ætla ekki að lúta því að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla að aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn að aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissambands sem svona tvær gríska súlu sem halda sambandin uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hinn heitir hollusta. Það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrætla hefðin getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað. En þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur. Og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum til þess að geta fengið að sofa, til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna, þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég er svo sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldi sambandi þannig að hérna, en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það eru margir þolendur í ofbeldisambandi og átta sig á því að þeir eru jafnilega verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru komið fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjapel og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur áttast ekki einsinn á því að það ekki einsinn skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
5: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
6: Já, og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf, það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að þar sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og því væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrætlahegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem þetta kynferðisofbeldi þar eða sem hluti af líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beiti líkamlofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það það þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendu rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko 100 mála sem að voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leituðu til okkar sem hafðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spyrjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu mm-hmm. og það líka algengur meðskilingur í því að hérna, þau mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
5: Já, þú talar eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
6: Alvarleg byrstu hlut, já
5: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellinir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
6: Sko, þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út af tækninni að hérna, en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma, þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnin að því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breytir líkil orða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þín þá, þá þarf að byrja þar að hérna aðskiptum líkil orða þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og aðtokar sé að vera að spekla símaðin sé að vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir að önnur símtæki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búðu annað að þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyver upp þau fara á hvernig að staði og það svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlega ferðið þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í sem öppum á nóttin og láta þenna regnin í bílana eða opna skott eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allir samfélagsmiðlum þá senda þeir bara eina krónu auðrappinu og þá poppa mynda nafnin hans upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4, 5, 6 skrifum öllum öndan öllum hinum
5: og sér hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
6: þetta bara að, eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu Bjarkalíð án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglunni Bjarkalíð mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reyna fyrir vöktun þannig að ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax nýra á fjarskiptamestu lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbra lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin aðrir og þú getur ekki sagt margt
5: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
6: Nálgunarbann er úrraðið sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til að sem svona hefur verið reynt undan því og sem hefur oft verið lagt en það hefur svolítið verið lagt í grundvallar að það sé reynt fyrst sem kallað selfhósleiðin það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að það sér ofbeldishegðun og eftirliti og eftir eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera skrifandi það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera og hérna það eru engar aðrar afleiðingar eftir þess að bróta sér selfhósleið annað en það hægt að sækja nálgunarbann
5: það erfitt að fá nálgunarbann?
6: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur þannig að hérna
5: Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hægt að áreita þolendur þetta þetta hljómar mjög einkennilega.
6: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans, heldur að hérna sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans. En núna eru þetta hérna verið að hérna að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir huga núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunabann. Lögreglan í Bjarkalík getur sótt hérna nálgunabannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings. Og hérna, og segjum sig svo að við komum til að fá í nálgunabannið, en samt, surprise, með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning. Þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með samlega fórsjá þá getur enginn á leikskólanu banna hann að vera þar en svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunabanninu. Mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf vera að passa réttindi gerandans þá það líklega bara þolandinn. Að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að þú veist, ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandann að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það þú veist, að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að barn á hlut, við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstur það Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar, já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virkað sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta átti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna þú veist, hérna lagagrein 217 og 218 b. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem minni áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 b. Þolendur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sig við að fara í svona þessa þungu erfiðu vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, við getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
5: getur jafnvel orðið til þess vera
6: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er þú veist, ef maður hugsar bara veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi hætti emmitt hérna þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita að veita
5: ég skil ef ykkur að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
6: algjörlega
5: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina þetta er líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hinga til lands og
6: alltaf þjóna. Útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta.
5: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig er þetta í reynd?
6: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændis mannsal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkomur stöðu. Konur eða einstaklingar í viðkomur stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna þú veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu
5: fátækt fólk
6: sérstaklega, fatlað fólk
5: já.
6: Að hérna þannig að hérna og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að það veist að konur viðkomur stöðu hafa alltaf verið til. Konur hafa verið brottræktar úr samfélögum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið uppi sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að það, við skulum alveg hafa þá hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, ár þúsundin í viðkomri stöðu, hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkomri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur ná, mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báða stöðu hvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðamikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér tröst þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta. Og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskin en hvað það. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
5: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn tel ég að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi?
6: Þegar karlmenn sem kaupa vændi, að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomri stöðu að það er bara þú veist rannsóknir sína það er afskaplega fáir þú veist, það er fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist að þetta er þeirra ákvörðun en það er oft þú veist þetta tímabundið það er komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það er út af fátækt eða einhver öðru En yfirleitt það þannig að eftir eitthvað tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú eitthvað neginn þurfur að afsala þeir bara sjálfinu þínu og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að hérna að vera sett í þess að viðkomi stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru að hérna og þú veist, sérstaklega þegar borga sérstaklega við fyrir afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér jafnvel. Og það yfirleitt ofbeldi ef makiðin vill þetta ekki trúðu mér að það meiri hlutin af þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta en þarna verið ofta hérna að nýta sér neyð þessar einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkit að allir sem kaupa vandi sem í sambandum en það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka á móti bara líkur bara taka á móti rusli frá öðrum ég vil bara orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að þú veist kendir eða nátturu eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það að eigi verið til ykkur konur þann úti sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að þú veist að vilja einhvern veginn þú veist stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn þú veist þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að þú veist að bregðast við að þetta bara eitthvað
5: Nota sem Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir
6: Já Það höfum við margóft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það eru bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem eru verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á þú fyrirfram ákveðnum tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
5: Þetta meina þær séu gerðar út af, einhverjum aðeila.
6: Já, og það bara tölvöld mikið um það. Við erum bara, því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu. Og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessu markaði gangandi.
5: Það íslenskir?
6: Auðvitað.
5: En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til að losna úr viðjum vændisins?
6: Sko, einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi, svo hefur annað komið í ljós. En hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi um manneski sem var gerð út af vinkonu sinni að þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slita tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona

0: tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja þú veist ég með þér, þú veist við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð
1: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út svo þetta alveg bara reyna íslensku
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi það þetta líka dæmi það hér á Íslandi og bara þannig við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sér erlendis að gerast hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim sofandi þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál að þú veist við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
1: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur. Nú í hugum flestara það bara drepa konur. Mm-hmm. Hvað áttu við með að kirkja konur?
0: Að kirkja konur að hérna óumbeðna kirkingar að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi að snaraukast og það auðvitað hérna, við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem er það er svona fyrirmyndin er svona að það kallum að drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru þetta bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sína rannsóknir að ítrykku kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni það köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni og líkamsstarfseminni alla þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það en það til dæmis bara mjög alvarlegri kirking og hérna þrjár mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur að því að þeir sem er stunda kirkingar á mögum sínu þeir eru engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist, hérna
1: fræði, nei.
0: Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu annarkort reiði eða að þetta er einhvers svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verða það hluti af líkamlega ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur einhvers svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: Jenny, þú talaðir að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já, bara mjög mikið
1: þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð
0: bara ítrekkað í hverju einustu viku bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nánast daglega en þú veist, þetta er bara málin sem eru komin til okkar að hérna þessa kirkingar að hérna að því að þetta svo mikið vald og talandi bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni að kallar eiga með auðvelt

0: flestir með að kirkja konur að menn konur auðvitað þú veist hafa bara hvorki handafl né þú veist bara þú veist hérna ja stærð handa eða annað til þess að kirkja karlmenn þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna sterkari vöðva kringum hálsinn annað þannig þetta ofbeldi sem karlar eru að beita konur að og hálsinn mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnar og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þú þrýstur líka barkakýlinu saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk átta sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig hérna að að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voruð þið hvernig þú veist hvað gerðan og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt hinn bara hann ekki með hálstækin sitt við hliðina þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist, að, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: Oft
1: í kynlífinu? Oft ekki.
0: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðasla ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttast ofta ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sér feitur eða ljótur að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir ég mun byttu bara þú veist og hérna þú veist ég skal ég ætla þú veist og allt þetta Þannig að hérna þolandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komum til stattur, málið lifandi en þá vera að beita við komum til ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat. Því að það svo hægt að fara koma allt að hitta lögregluna aftur, bæta inn í ef að gerist ykkur meira.
1: Því bóðskan þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglan að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti að vera útkvöld kannski og lögreglan kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til þessi búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
1: Já.
0: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú ert búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ekki hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og að þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem er búið að setja
1: Það eru dæmum það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja á því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvað sem það lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandans
1: Ræðilegt að heyra þetta
0: Já
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru mm-hmm. Eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar
0: Já það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan
1: það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar
0: ég held að hafi líka verið hérna svona ummununa aðalar eldri borgara hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augun fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum Já. Vegna þess að í okkar umhverfi það sem alltaf mikill hraði alltaf lítil mönnun og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar ekki allir auðvitað en ákveðin hluti eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða batn eða eitthvað skilum aðalega sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann upp á þetta þennan aðalega jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá, ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna þegar að uppkomin batn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar margir hverjir í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sér svo að þessi uppkomin barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipt við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipt við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að fórna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem að krefja mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lífin en tekur þau sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þingra
0: þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FFB sem að hérna fjöla eldri borgara mm-hmm. og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst ætlaði ég að heyra þessi yfirvarandi stafræna ofbeldið.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig það?
0: Umulagt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður hefur heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna eins og nefndir áðan og ég veit að barnaheill og fleiri að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað en hérna að svo það náttúrulega bara líka þú veist, að það byrjar heima að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vanverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú þú veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo hérna, þú veist alltaf endurtaka mig börn sem alast upp á ofbeldisheimili, þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng bæði það að vera, þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjón að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og börn ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera þú veist hérna hetjan vera ósýnilega barni vera trúðurinn eða vera þú veist hérna rebelinn skiluru að þannig að þú veist að hérna
1: Það ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símón og barnanna
0: Jú, en sko þá ertu að tala foreldra eins og allir foreldra séu fullkomnar verur.
1: Já, ég skil.
0: Já, við foreldra eru bara alls konar fólk.
1: Já,
0: já. Og það við vitum það að þetta fullt af frábæru foreldra sem standa sig geðveikislega vel. Mm-hmm. Og svo eru til svona meðal foreldra og svo eru til svona, þú veist, einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabúð álægjast til barna sinna. Þannig að þú veist, það rosalega flókið, þú veist, við sem samfélag þau eru með auðvitað að taka ákveðna þúst afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi, þú veist, bara síðan að þú veist, bara langa mér fattist lík við og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei. Eru menn hægt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki. Það sem við þurfum það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi ekkert að hlusta okkur. Að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna það úti eru menn sem beita ekki ofbeldi. En þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það, þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að menn sem beita ofbeldi, þeir eru eins og allir aðri í samfélaginu, þeir máta sig við aðra. Konur máta sig við hvor aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan. Þannig ef að kallmenn tæki á höndu saman, þessi heilbrigðu kallmenn, þessi fullt af heilbrigðu kallmennu sem við eigum,
1: stór meiri hluti,
0: að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira pláss, ef að þeir fengu nóg af þessu, að hérna þessar umræðum, kallmenn sem beita ofbeldi, og þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég að myndu fara að sjá svolítið já, ég held að það verið góð byrjun
1: ég ætla að spyrja þegar lokum henni dálítið persónulegra spurningar en að gefnu tilefni ég var nú sjálf í lögreglun í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá ég ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf dag? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, það allir sem að vinna hjá Björkalið sem að, og bara ég veit að hvernig að hvernig stíðamótum og allir með þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Björkalið þannig að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess á milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað niður skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðum máli þá það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða hópnum öllum og rætta og svo erum við teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séns að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega snerta því þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinna
1: Já, ég alveg sammálaður í því þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkaliði og við hvetjum fólk sem að ja finnur til einhvers konar eða samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til bjargahlíðar. Ekkert mál er of lítið til þess að koma með í bjargahlíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða?
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir, ég veit ekki hvort ég heima hér. Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég heima hér, kondusamt.
1: Kondusamt. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að lipa þér út í sumri.
0: Takk fyrir. Þú veit
1: út í sumafrí og þakka þér fyrir að koma enga síður. Þetta mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar, nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég. Verið blessuð.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Akkur er bara að gera svo Ég held ég að tekja
1: Gott kvöld Velkomin í þáttinn talaði við mig Er ég ekki með augabrúna?
0: Þú veist Jó, þetta okay. sérstæðlega ekki Það ekki gera þetta einu svona enn
1: Þú veist Ég veit það ekki Já, þetta sérstæðlega ekki
0: Nei, þetta sérstæðlega
1: ekki Jú, þetta sérstæðlega smá
0: Ok
1: Býðum að tökum okkar sérstur eftir Heri, velkomin í þáttinn, talaðu við mig Fyrir ykkur sem að hlusta okkur í útvarpinu og sjáuð ekki bofs Þá var Emilía að reyna að hérna Raga svona slitt í augabrúnuna mína
0: Já, virkaði ekki sko
1: Og hefum kannski einhvern veginn að testa það En þú veist, bara velkomin Og í dag í þættinum okkar erum við með frábæra gesti Þeir áttu að vera þrír En Já. Ég segi alltaf, tveir eru bara betur en þrír í rauninni
0: Comedy comes in twos sko
1: Nákvæmlega Og við erum líka með smá þema sem svona dúo Mm-hmm. Við erum búin að vera með Dag og Gylfa Svo erum við einhvern veginn smá dúo
0: Smá?
1: Já, við erum dúo Og ég ætlaði bara að taka smá kynningu hérna mm-hmm. Sko, við erum að byrja bara á Láru Eggertsdóttir Sem er tónlistakona Og bara meistari Og hún sko, við fréttum í síðustu viku Eða nei, þar síðustu viku að hún var í Next Up frá Iðutök og við treystum Iðu þannig að Lára þú mátt bara segja hæ
2: hæ
1: velkomin í þáttinn
2: takk
1: þú ert þess að þú ert búin að vera að spila á prekinu og þú ert að vera að spila hátíðinni í sumar
2: já
0: ok
2: yes
1: það okay. geðvægt
2: það svo spennandi
1: ekki
0: sýttbyrdi hvað þetta hátíðinni?
1: Hátíðinni sko ég hef spilað nokkuð sinni með hátíðinni
0: Jú,
1: alveg hæki
0: Ok, get, ekki
1: Við fórum á það fyrir tveimur árum Þú veist Þetta bara hátíðin, þetta okay, okay, borð þeirri
0: Já, ok, geðvægt Veistla
1: Já
2: yes.
0: Spenna
1: Og svo erum við með Kolbrún Evu sem er DJ og hún fer undir nafninu DJ Calls með setu Þú ert líka búin að spila prikinu og væpa eitthvað þar, eða ekki?
3: Alveg næsti ár núna.
0: Ok, ár á prikinu?
3: Já,
0: bara að kemur ammali.
1: Ok.
3: Eins og sammali.
1: Hvernig það búið að vera?
3: Bara næs, sko. Það bara geggjað. En svo hef ég líka verið að spila, sem ég spila á innipókanum í fyrra.
0: Ok.
3: Og bara svona í andirinu. Og svo hef ég líka bara verið að taka mér alls konar, þú veist, spila á sampl í iðn og Lára líka. Spila þar
0: Veistla
3: Já
1: Veistla og þeir eru vinkonur hefði ekki
3: Jú, bestu vinkonur
2: Já, við erum bestu vinkonur
1: Ertu ósumála?
2: Nei, nei
0: Er það bíl í gang?
2: Nei, ég að tjóka Já, ég og Karla kynntumst í MH Og erum með mjög svipan áhuga á tónlist Og hlustum að sömu tónlist Og úkslega heppin bara að hafa vinkonin sem hefur svona sömu áhuga mál því við erum alltaf að spila saman og eitthva
3: Já,
1: geðvægt Hvað eru þið aðla að hlusta?
3: Sko, ég geti líka sagt ég hlusta bara á mjög mikið
2: Já, mjög mikið svona raftónlist Já
3: AG Cook Plokkfiskar
0: Plokkfiskar?
3: Nei, já, plokkfiskur
0: Plokkfiskur
3: Nei, plokkfiskan já, hann ekki eitthvað cool
1: Ok, okay. Er þetta smá svona hyperpop
2: Já, alveg smá
3: Hyperpop, svona experimenta líka
1: Og trap, eitthvað
3: Ekki eins mikið, allan ekki ég En þú veist
2: já.
1: En þegar þú veist að DJ-a, hvað ertu aðlega að vinna með?
3: Sko, svona Techno Trance hyperpop, bara whatever bara ég með bara fullt að lögum og svo fer ég bara eftir hvernig mér líður og hvað kráti að byggjum stundum, bara svona finn væpið og svoleiðis.
0: Kráti mikið að hendi þú veist að halda upp símanum og hendi sko, eitthvað fárulegt, bara hvernig að spila frikadóð
3: Sko, einu sinni var ég á að spila á MR busareyfi, það er svona eitt af svona erfustu gigginum sem ég hef verið á, því að ég er svona ekki alveg að spila þeirra svona tónlistar smekk fatta ég þá
0: okay.
3: en þú veist, þeir voru að bóka mig þannig að ég bara spila það sem ég á vun að spila okay. en svo er eitthvað stelpa sem er bara getur þið spila lag með texta getur þið spila lag með texta sem ég getur sungið með og ég eitthvað svona reyna að finna eitthvað en ég bara svona þú veist, jú, ég með eitthvað svona rapplu en ég var svona hjalt smón og svona byggðum firework með Katy Perry
0: já, já, eitthvað. Það er alltaf hendi það sko það
3: já, það hefði alveg verið geggjá
0: hvað ekki alltaf maður
3: en þú veist, já þá var ég svona, ok það ekki alveg svona kannski geggin sem að ég ætla að vera
1: en svo er krátið þitt á prikinu
3: já
0: og það er að dýrka þetta
3: já.
1: En segi það okkur að emmeringar er ekki að enda á prikinu
3: þú veist, sko, jú. Það er alveg emmeringar
2: en þau kannski labba út í sæði að þau heyra Sophie eða eitthvað
3: já,
1: ok, ja, þannig
2: já,
0: ok,
2: örglega. Shit
3: en svo það er alveg margir emmeringar sem já. Ég þekki sem er alveg þú veist, í þessum gýr
2: já, já, það fólk er alls konar
1: já, er alveg rétt en just, allir emmeringar sem ég þekki er alveg frekar leim
3: já, já ok en það er Ísolt Hamar sem við verið að spila um okkur hún var emmeringur, hún er geggjur okay. Sko.
2: Já, hún er geggjur
3: Já. Hún er queen,
0: okay.
3: shout out
1: Nei, já, emmeringar eru glæð Þeir eru alveg að halda samfélagin uppi
0: Já
1: Máur minn eru emmeringur, hann er enda frábær Og hérna kærasti mömmu minnar
0: Ok, já, það segir mig ekki
1: Já Algjörlega, sko Já, það eru góðir, kunna latínu Því að það er einhverju að kunna þess að latínu, hegi
0: Já, já, já. Mér finnst bara eitthvað creepy Hvað þið kunna mikið að læra, veit ekki hvað ég við
3: Já, já,
0: Þessi,
3: já
0: Þið finnst að læra alltaf í skil
1: Og ekki, setja upp líka einhvern veginn bestu leiksýningarnar Af öllum menntaskólanum, skil
0: Já, já
1: Einhver svona
3: Akkur eru bara best í öll
0: Já, mér finnst það eitthvað creepy sko. Það er eitthvað grýti í gangi í kjallarunum
3: Það er
2: vírus
1: Já, algjörlega
0: já.
1: En sko, Lára segðu þú okkur, hvenær byrjaðu að gera tónlist?
2: Ég hef alltaf verið að gera tónlist og æfði á píanó þegar ég var lítil en ég svona byrjaði að gera raftónlist fyrir svona cirka 4 árum
1: Okay.
2: Yes. Og hef bara já, bara alltaf eitthvað svona leika mér og eitthvað svoleiðis bara vera eitthvað flippast
1: Geðvægt. En þú gafst út fyrsta lagið þitt
2: já, það var í fyrra
1: og
2: svo ég núna að vinna að plötu sem ég veit ekki alveg, ég ætla að reyna að gefa út eitt mann í sumar
0: Let's get it
2: og já
1: Hvernig myndir þú lýsa tónlistinni þinni? Þú veist, í nokkrum orðum bara
2: Viltu hjálpa mér? ég veit ekki
3: Já, ég með nokkur orð
2: Nei, sko, þetta er allavega bara svona raf tónlist
3: Skrítin hljóð
2: Já, svona mikið eitthvað skrítnum hljóðum og já, bara eitthvað svona
3: bara væpi.
2: Já, bara væpi music.
0: Er þetta þau svona tónlist sem að ef maður þau er að hlusta með heyrnartólum, það var það crazy.
3: Ég vil segja það, sko.
0: Já, maður bara hóðið.
2: Já,
0: maður bara
2: shit.
0: Já,
2: maður bara shit.
0: Já, já, já, ok.
2: Já, örglega alveg sumlög sem er alveg þannig.
0: Já.
2: Já.
3: Líka alveg danstónlist.
2: Já. Já, ég er alveg svona, vil ekki halda mér við eitthvað svona eina stefnu eða eitthvað svoleiðis. Mér er alveg gaman að gera bara alls konar, svo ég get gert eitthvað mega rólegt lag og svo get ég gert bara eitthvað svona bara taktur og svo líka bara eitthvað, þú veist danstónlist sem geti verið spila á MR-balli eða eitthvað svoleiðis
0: okay.
2: Já
0: okay, ég fíla það
1: En hvaða íslenski artisti væri til dæmis, myndi mega sens að vera feature á lagi hér eða eitthvað svoleiðis
2: Ég held Tatjana
1: Tatjana
2: Já, ég held það og svona X-Girls en líka bara ég veit ekki, bara
3: ég er að Peppa Gross sko
2: já,
0: Gross
2: já, já, algjörlega já, ég held það ég var svona mikið til að vinna með konu líka þannig að
0: Konur eru bestar sko
2: Konur eru
1: bestar Það er alveg þemað í þættinum í dag
2: Já, já
1: Því að ég veit ekki með þeir en ég var að fá smá gaggrín út af hvað var maður að fá marga gauðra
0: Ha?
1: Já, því sem neini, kannski var svona einmanneska sem var eitthvað
0: Nei, okay.
1: Allir ekki að taka hann innan gælur
0: Shit, það er engin búin að segja það mig sko
1: Nei, það var líka bara ykkur eitt sem sagði mig
0: Já, við þurfum fleiri gælur, við þurfum, þú veist, já það bara sem við þurfum.
3: Já.
0: Fleiri gælur.
3: Fleiri gælur. Líka bara fleiri gælur í tónlist.
2: Já, já algjörlega. Mm. Og gera meira pláss fyrir gælur í tónlist.
3: Mm.
2: Það er alveg, það er alveg stelpur out there en þær kannski fá ekki eins mikið pláss.
1: Mm. Eru þær ekki að fá að spila á sömu? Mm.
2: Nei, kannski ekki og svona þú veist, kannski lítið svona hlusta á þær bara einhvern veginn.
3: Já, svona... fá ekki jafn mikla athygli.
2: Já.
1: Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Tengið þú við þetta sem a female DJ?
3: Sko, nei, ekki beint út því að ég bara, þú veist, leið að ég byrjaði bara að senda fullt á staði þá bara fekk ég að spila prikin og leið að ég fekk að spila þar þá fattaði fólk svona, ok, hún actually DJ, hún ekki bara eitthvað að leika sér heima upp í rúmi með einhverja græjur skilur við.
0: Sem er enda líka gett
3: Það er enda alltaf geggjað
1: En vanta stelpur í tónlistundum kjarkin til þess að fara og senda á alla eða eru þær að senda á alla og fá ekki neinn svör eða skilur við hafa eitthvað hugmyndu það
2: Ég veit það ekki
3: Mér finnst bara, ég sé bara miklu fleiri gæja og oft bara svona, þú veist eru ykkur, þú veist, strákar að gera tólist og þeir fá að spila gegja ofta eitthvað svoleiðis og svo vantar stelpunum pláss til að koma inn líka Já
1: Hvað eru þið gamlar?
3: 18
2: Ég er alveg að vera 18
0: Já, ok, hvað þá eru þið fætt þar?
3: Ég fætt 2007
0: Ég
2: 2008
1: Okay. I see
0: Það crazy já.
1: Ég smá bara að ná mér eftir þetta augabrúna dæmi
0: Ég komin í sokkanum sko Ég var að sjokkuna Ég bara Ég lærði því spekkum
1: svæ Vissjónum mitt var að þetta verði geðveikt Emilía myndi
0: Já.
1: Ég fekk þetta bara að kotta honum í gær Emilía myndi mæta með rakvélina og svo ætla að fara að raka mér hausinn
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn þetta og að gera augabrúnum í staðinn
0: ég var að reyna það sko en svo eitthvað en þau skerum þetta líka bara í átröfunni
1: og ég til ég bara döbbúl og þetta er líka bara, ég fattu núna þegar ég pæli þessu þetta er alveg erfitt request fyrir því að vera alltaf eitthvað að taka þetta eitthvað smooth
0: þú veist, nei, ég get gert allt sem ég langa til
1: ok Hey, ég var að henda okkur í fyrsta liðin
0: já, má ég henda mér í fyrsta liðin
1: já, gera
0: það það ekki
1: Jú.
0: Ég er svo að ég er að bleita allt hérna ég er svo að vinna með nýjan lið í dag sem heitir Swag or Nah
3: ok
0: og mér langar að þið svari allar þú líka Álfeyr já Þetta er ekki flóki.
3: Já, let's do it.
0: Það er svo fyrsta er að gaura sem eru ekki með bílpróf. Er það swag or nah?
3: Nah.
0: Right. Fá ekki bílpróf, sko. Ekki já, vera hakar.
1: Sko. Já, ekki vera... Það er eitthvað sem erfitt að vera að staða að fá skutla hvert sem er.
0: Já. Já. Líka eitthvað neginn, þú veist. It's fine. Það er ekki það er ekki erfið.
1: Það er ekki það
0: erfið. Ok, þannig að það er nað.
1: Það er nað, sko.
3: Það er nað.
0: Svo er ég með gauðra sem að vinna með að vera með slaufi í staðan fyrir bindi.
1: Swag.
3: Þeir eftir hvernig slaufi, sko. Vistu,
0: við erum að tala bara að dressa maður slaufuna.
1: Bara venjulega.
0: Já.
1: Ég myndi ekki það bara hvít skýrta, rauð bara svona stór slaufa.
3: Svona Jojo slaufa.
1: Já, bara Jojo slaufa um hálsinn.
3: Það er alveg
1: swag, sko.
2: Já, okay, með swagbuxum þá
3: já,
2: þá
3: leiði að slæta sko.
1: Það slætar einhvern veginn allt með swagbuxum
0: það gera það sko. Ok, þannig er allar í swag
3: já.
0: Ok, fullorðið fólk með spangir 30 plus
1: Ná
3: Það er bara skinnur frekar
1: Hvað eru skinnur?
3: Æ, svona plastgómur bara svona sem fyrir bara yfir tennurnar að sérst ekkert
1: já
3: ef maður hefur valið
0: við finnst það alveg smá logo
2: hvað skilur? Ég held að ég segna
0: nei, bara 30 plus fólk með spangir
1: já ef það er einhvern veginn en hvað ef það lukkar smá eins og grills?
0: Það var það awesome, en það gerir það aldrei.
1: Nei,
0: það
1: gerir
0: það aldrei. En þú veist, ég skil samt alveg að vera að hendi í spangir skilu, ef þú þarf að laga minniðin en þú veist eins og til dæmis systir þín, ég held að hún sé með spangir að ég pæli því að það ekki
1: hún með sko, þú veist, ok þegar hún var svona 23 og kom í ljós og hún var með tönnbar í miðjum gómi sem enginn hefði pælt í þannig að hún þurfti einhvern veginn að spanga það alltaf á rétta stað, en þú veist, hún er ekki lengur með hana
0: nei. En fannst þér það ok
1: nei, það var hann bara smá eins og grills af því það var bara hérna
0: Já,
1: ekki, það var ekki
0: nýst
1: að
0: Svo erum við að vinna með hérna fótboltagjallur.
3: Það er svag.
1: Já, í samála.
0: Akkur, ég finnst ekki það.
2: Bara, mér finnst svo kúl að vera fótbolta.
3: Já, líka bara fótboltagjalla. Það er svag.
2: Já, ég retired.
0: Ok, erst þú fótboltagjalla?
2: Ég var, en ég var alltaf ógæslega léleg. En ég var metna en sem skipti bara máli.
1: Já, það er svag.
2: Já.
1: Ég fíla... Fótbolti, mér finnst fótbolti almennt bara frekar swag sko. Já.
0: Já.
1: Ég hendi swag.
0: Já, get. Þá erum við að vinna með gaura sem eru bara í 100% real Louis V fötum.
2: Þannig
0: að Þetta eru bara í Louis V fötum.
2: Mér finnst að sjöka til því að þetta var í fake.
0: Já.
1: Eða mann.
0: Já, er það ekki in right now að vera get fake fötum?
2: Já, mér finnst bara eitthvað svona smá off við það að vera alltaf eitthvað svona pæla í merkjum
3: Já,
2: þannig
3: að Það minnum á þú veist svona grunnskóla þegar allir voru eitthvað Jó, ég fekk mér kensópeysi úr 17 eitthvað svona og þá varstu bara the shit eða átti kensópeysi
1: Ég alveg það þar sko Mér finnst þú alveg vera the shit eða þú veist ég bara öllu Louis Vuitton
0: Já, ég ímyndið, þú veist, við höfum alls sé gæðin í útlöndum sem er þú veist með Louis Vuitton Louis Vuitton, geðveitt þröngum buxum og eitthvað einn
1: arækja og bara Louis V flip-flops
0: Já. Sem að þú veist, minnst magna ákverðin
3: Minnst alveg, þú veist, ef þú ert í Louis V outfiti af bara The Runway, þá það swag en ef þetta bara eitthvað bara þú veist, hvað það munstrið sem bara elvaf
1: You feel bara the dedication sko
0: Já, ég líka sko Þá erum við með svo sett Flóna
3: Hann getur alveg verið swag
2: Já
0: Akkur þið svo sælent
1: Mér bara fannst þess að ég var ekki með að tala alltaf mikið Ég akkur það
0: er það Það er það
1: Mér finnst líka bara Mér finnst líka bara allt Nei Já, eins og þess að segja ykkur get problematist Nei, mér finnst það swag Ég bara ákvað að mér finnst einhvern veginn allt swag Þannig að mér finnst þess að vera ekkert hot take lengur
3: Já, hann er að deyta alveg sko Þannig að
1: það
3: er swag
1: Það gefur
0: Hann er alveg nettastur, sko.
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: En eitthvað má ekki finna, eitthvað má finnast það ekki.
2: Takk. Takk, já.
0: Svo er ég með, sem sagt, hérna, fótballtagauðra sem að, þú veist, voru bara fínni í boltanum, en þeir slasa slóki og eru núna í lagkominu í neyslu. Þú veist, við þekkjum all.
3: Já, það er lina.
2: Já, ég held að það sína.
3: Já.
1: Við þau fótballtagauðra sem hættu að fara í neyslu.
0: Nei, þeir slösuðist það á svona frekar, þú veist, bara eitthvað silly hot sem að fólk gera eitthvað, þú veist, nei, þú slæðast það, það geti alveg og eru nú bara komin í neyslu og eru bara alltaf að slikkinu
1: ok, nei
3: það er bara,
1: þú veist, ég fíla þegar þú slæðast þú ferð svo bara að gera eitthvað ballers killer, eitthvað annað
0: bara ekki neyslu
1: alltaf slikkinu, ég veit ekki með það
0: en þú veist, við þekkjum öll að gæja
1: ég veit ekki hvað þú tala, er það að tala
3: margar típur af þessum gæja sko.
0: Já, og þeir eru alltaf gett reyðir og einhvern veginn í jakka, þetta eru smá þvist, financial bro guys skilur
1: það er swag
0: það er swag, en þvist, þeir skilur bara eitthvað mittust
1: já, það eru smá
0: það er ekki swag að meða sig sko.
3: En ef hann meiðist ekki og hann bara hættir og the same hans. Thing
1: eins og Rúrik Sexy Rue
0: Já
2: Hann fann þessi svaka næst
3: En það?
0: Nei
1: Það er búið að vera smá þeim að líka fólk sé alltaf að droppa einhver sem byrjar í næstlu aftur
0: Já
3: Það er mikið eitthvað
1: Þannig ég held að það væri one of those
2: Nei, hann er bara svo fallegur
0: Finnstu ekki hann bara swag orna?
2: Hann er alveg swag Mér finnst hann swag út af því að hann með húmor fyrir sjálfur sér
1: En er hann sættur
2: svo?
3: Finnstu ekki hann sættur?
2: Mér finnst þ Ég veit það ekki, hann Nei. Er bara svona þessi svona, mynd
0: Mér finnst það sko Fokkin heitir
1: Fyrst þið það í alveg henni? Ég er nefnilega Loki skil ekki alveg hvað fólk
3: er
1: að tala sko
3: Nei, hann er bara svona mjög Æ, sorry Hann er bara svona Þú veist, hann er bara svona myndalegu maður En mér finnst hann ekkert eitthvað svona Persónlega finnst mér hann ekkert eitthvað
2: wow.
0: Nei. Ég mynd alveg sko
1: Var þetta síðasta?
0: Þetta var síðasta, já.
1: Ok,
0: gæði. Okay. Þú veist, jú, svo er ég með skilur Authentic Gym Bro Lesbier. Þú veist.
1: Hvað er
0: Authentic Gym Bro Lesbier.
1: Varstu að búa þetta til?
0: Nei.
3: Er þetta bara lesbíur sem eru eins og gym bros
0: þú veist, já, að ég hafði ekki séð á TikTok þú veist, það eru bara get massar og eru alltaf í gymminu og get reyðar við þið hvað ég við
3: ég get svona ímynda mér það já, en ég hef ekki séð þetta
1: já, ég hef svona AI að hana í hausnum að mér já, já,
0: það er alveg giving hana að hvað var alltaf fólk alveg dískar að hata lesbíur bæði við
3: já.
0: Ég var að tala eitthvað það
3: nei, actually
1: það nefnileg
0: Fólk dýrskar að hata lesbíður.
1: For real?
0: Já.
1: Mm-hmm. Ég veist ekki fólk að vinna með það.
0: Ekki, þú hefur að vinna með það.
1: Já, ég held samt að það væri eitthvað svona, bara svona dæmi sem ég væri að vinna með. En
0: ekki... Já, það bara svo gett auðvelt að gera grína. Mm-hmm.
1: Það enda satt.
0: Er það ekki?
1: Það ekki dæðlega auðvelt. Sorry.
0: Já, já, það gaman að þessi. En finnst ykkur authentic gym bro lesbíur flottar eða eðust swaggerna?
2: Já,
3: já, já,
0: það er alveg swag, sko.
2: Ok, gett.
0: Já, ok, það var swaggerna liður minn búin.
1: Ok,
2: þetta var skemmtileg liður.
0: Já, mm-hmm. Ég þakka bara pent fyrir mig.
2: Já.
0: Sjáastu bara næstu viku. Nei, ert þú með ekki til það?
1: Jágur.
0: Jágur.
1: Sko, maður samt spyrir ykkur, finnst ykkur slitt í augabrunni swag orna
3: Mr. Swag
2: Mr. Swag
1: Jói, mjög gott
0: Þær eru glöða með það gym bro
3: Já, ég var að ég var að hugsa það bara
1: Það ekki grínast
0: Þær eru með man bun og slitt sko
3: Já
1: Man bun okay.
3: Og svona undercut
0: líka. Já, já, já, já, já.
3: Það svona algjör staðal
0: ég
3: mynd
0: Já, ég mynd alveg sant
2: Já
1: Líka alveg ekki ég með kvef Allt til að hlusta Sko, ég var með Freak of the Week þessu
0: Já,
1: vikuna Sko, Freak of the Week alveg Unniborg Ég verð að viðkjanna
3: Hvar hún?
0: Það so true
1: Það so true, ég var með verið sem annað Bara leið að ég sagði þetta Það kom nafni hennar út mér
0: Já.
1: En þú veist, Unniborg alveg átti að vera í þessu viðtali right now
0: Já,
1: Og hún beilaði Beilaði feitt Og fólk verður alveg hætt að beila á okkur
0: Já, þetta
3: gengur Eru fleiri búin að beila okkur?
1: Já, það alltaf margir að beila okkur
0: Já.
1: Ég held að við erum að byrja að vinna með eitthvað eitthvað svona scary dæmi Eða, þú veist, bara eitthvað kvætt í þáttum minn eða
0: Dreipið
2: Já, bara svona hóta
1: Já,
2: ég held að það virka
1: Fólk eru ekki að taka okkur alvarlega nefnilega Fólk eru bara eitthvað að beila á síðustu stundu og það gengur ekki alveg
0: Já, sem ég skil alltaf ekki því
1: Ég skil ekki því Þannig að Unniborg er alveg freak of the week fyrir að mæti ekki
0: mm-hmm. En þú veist, hún er samt líka alveg heitist í heimi
2: Já, já, hún, já. Er,
3: hún má svolítið
2: ekki Hún má beila
1: Já, kannski má hún alveg beila
0: Ég veit ekki, já
1: En þú veist, við viljum alveg halda henni á góðu hlið Já, okkar. Þú veist, viljum fá hann að senda Hvað er þáttinn, Unniborg? Ekki þetta er að beila eitthvað Já, þetta var svona mitt En svo var Freak of the Week, sko, sem er alveg Freak of the Week Og það er unga fólki í dag En ég veit ekki hvort að þið voru búin að frétta En það er í fréttunum að ungt fólk hérna telur að kirkingar séu partur af kynlífi og sem sagt að súrefniskorturinn í því það veldur ykkur auka nautn ég er ekki hort í augun á neinum með þér að segja
3: hver er þetta unga fólk
0: líka sorry, sást þetta í frétt
1: já, þetta er greinlega all over the place sko. Þetta er í fréttunum
0: okay.
1: og við þurfum að ræða þetta þannig að þau eru freak of, bara auðlauslega freak of the week
3: hvaða unga fólk var að segja þetta og hvernig komið þetta í frétt
1: ég held að unga fólki hafi ekki beintur að segja þetta ég held að einhvern veginn sko, þetta hafi einhvern veginn komið í ljós
0: en líka, sorry, það er ekki bara ungt fólk eða það er allir að vinna með þetta
1: nei, en málið var, fyrirsögnin var að ungt fólk sko, ok, fólk er alltaf að vinna með þetta skilur mm-hmm. en ungt fólk heldur að það sé bara procedure skilur ég bara já, það, já, já, já.
0: Það sé bara the third base
1: það tók eitthvað hálfstæki skilur
0: já, já, já, ok, það er alveg skeri
1: mm-hmm. já, og fólk eru vist að deyja sko unga fólki okkar að deyja
3: í alveg okay,
0: þetta er alveg komið
3: er það ástæðan að þetta er fréttunum að því fólk eru að deyja
1: já.
3: Ert að ljúga?
1: Ég er ekki
0: að
1: ljúga
0: á því einhver skjálbrásund að verði það sem er að lista
1: nei Ég ætlaði bara að okay, lokaði bara
0: Það er hræðilegt, hættu það að þessu unga fólk
1: Já Þú veist
0: Finnst
1: ykkur eitthvað um þetta eða
3: Vistu bara að fólk er það svo að vill skilur en bara ekki deyja
2: Já, ég veit ekki
0: alveg Amen, put that on a t-shirt
2: Já, bara no comment Sko, já. Ég veit ekki um þetta
3: Ég hef aldrei heyrt um að þetta sé eitthvað unga fólkið
1: Nei,
3: er þetta ekki bara fólk yfir höfuð?
1: Ég myndi halda það sko. Já, mögulega. Sko, en pælingi mín var út af því að í fréttinu stóð að þeir héldu að þetta væri bara partur af prógraminu, skilurðu. Mm-hmm. En skilurðu, fair game, ég veit ekki, ég hélt kannski að við myndum eitthvað fara að rífast eða eitthvað.
0: Já, já, en þú veist, ég veit ekki hvað svo, eða því, að bara við varum gett ósamanlega.
1: Já, mjögulega.
3: En ég bara svo confused, bara hvað þú verið að tala við.
0: Við erum ekki eftir svona,
3: the dangerous TikTok trend já, já, sem að blö, lætur fólk deyja.
1: Nei, sko. Muni ekki fyrir nokkrum árum að það voru Hanna Björg og Sigga Dögg í gett miklu, mikill andstæðu í þessari umræði.
3: Hver Hanna Björg og Sigga
1: Dögg?
3: Þetta svo svona meitöfni.
0: Ég bara í leikskóla.
3: Hanna Björg og Sigga
1: Dögg. Sko, fyrir nokkrum árum þá var sem sagt Sigga Dögg að koma eitthvað inn á þessu umræði út af því að hún er að kenna kynfræðslu í grunnskólum og eitthvað og allir var eitthvað við erum bara eitthvað að kirkja hvort annað og það allt í rugli og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um
0: þetta
1: og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um þetta og þá kom Hanna Björg og hún var eitthvað við þurfum að hætta að tala um þetta eða það allt í rugli eða eitthvað svo leis eða þú veist nei
0: okay.
1: Það var ekki alveg þannig ég bara Máli að Hanna, já, þær voru allavega á andstæðum pólum og Sigga Dögg var á teikinu skiluru við þurfum einhvern veginn að fræða fólk þetta til þess að fólk sé ekki að deyja og eitthva
3: Er það gellan sem að var bara svona alltaf að posta ykkur vídjóum kynfræðslu og
1: Já, Sigga Dögg
3: sem var bara svona að segja crazy stuff og fólk var bara geggja fannst það bara crazy hvað hann var að
1: já.
3: Segja
1: Það örugglega hún, sko
3: Já, ok
1: Allavega.
0: Hún var að segja leikskóla bönnum
1: Nei Nei, ekki leikskóla
0: bönnum okay.
1: Nei, hún var eitthvað að ræða þetta inn í grunnskólum og fólk var eitthvað að fokka hvernig að ræða þetta inn í grunnskólum skilur það er mjög óþarft og þannig að hún var eitthvað að hendi það og þá var þetta svona mjög stór umræða sko bara hvort að við eigum eitthvað að vera með kynfræðslu bara yfir höfuð
0: okay,
1: finnst ykkur að við maður með kynfræðslu í grunnskólum
3: já
0: þú
3: er svo mikið cool kids in the bag
0: já, þú veist
1: nei, það er bara fair game point
0: en þú veist, var ekki alltaf bara líða yfir alla í tímum hjá ykkur þegar við kynfræðsla
3: nei,
1: það gerist aldrei hjá mér
3: ekki á mér, fólk var bara frekar til að sko.
0: Já,
3: nema eitthvað svona óþröskaði gaurar in the back sem voru eitthvað
1: jó,
3: eitthvað þú veist
2: það var alltaf kynjaskipt hjá mér
3: já, já það var mér. Bæði kynjaskipt og líka ekki kynjaskipt hjá mér já.
1: Var ekki alltaf að líða við þig að
0: Ha?
1: Var líðið þig?
0: Nei, það var ekki líðið mig, það var bara líðið yfir alla í kringum mig og ég skildi ekki alveg
1: Já, eina vinkonu okkar, skiptir ekki máli
0: Nei,
2: bara yfir bara
0: Þetta var aðra gæra, það var aðra gæra sko, það var að líða yfir þá þegar þau sáu hvað blæðingar voru Þeir voru fríka okay. út sko
3: What?
0: Og svo ekki tíma var þú veist, hún að tala bara eitthvað sjálfsfróin Mm-hmm. Og það var allar gælundur eitthvað what, ég veit ekkert hvað er að tala um, ég var eitthvað gæs ekki reyna þetta, við vitum að það er bara öskrið á mig og bara hendið mér út og tíma
3: what?
0: Og svo fór ég aldrei aftur í kynfræðsli
1: af því að
0: ég var eitthvað svona að segja eitthvað svona allar gælu vissali hvað sjálfsfröðum væri skilur
1: og
0: það
1: var bara brúlega
0: já, en þú veist, þetta var í svona sjönda bekk
1: já. Þegar já, það vissi allir hvað
0: sjálfsfröð já, en þú veist, jú. Þú veist, jú, væntanlega.
1: Já, væntanlega. Já, algjörlega.
0: En hvað, sko, ég smá forvitin að vita af því að ég var eitthvað að ræða þetta um daginn af því að þið minni eftir Free the Nipple eða eru þið of ungar?
3: Ég man eftir,
2: eftir því.
3: Já.
0: Ok, manstu eftir Free the Nipple?
1: Já. Eins og það hafi gerst í gær, sko.
0: Já, en máli að þetta var í svona tvær vikur og svo bara hvarfið það, það bara beiluði allir á þetta
1: já
0: Eftir, það, bara, það voru bara allir í sundi, bara beirir á að bara geðveikt og svo bara hætti allir
1: já, fólk var kannski bara öndanum eitthvað þetta ekki alveg sustainable lífstíl að vera þeir alltaf á jullunum
3: en þú veist, var eitthvað reaction frá því kannski var það út í að var ekkert reaction
0: já
3: þá var fólk bara eitthvað svona, hey, whatever, ég nenni sig
1: ekki kannski var allir sem ég bara eitthvað, ok Þvist, verið á jölunum?
0: Nei, nefnilega ekki, sko.
1: Okay.
0: Það var alveg verið að banna jölur allstaðar, sko.
3: Oh.
0: Já, þetta var alveg crazy time.
1: Já.
0: Ég alveg hendi í þetta, sko.
1: Já, ég veit það.
0: Nefnilega það bara held allir ég var í gau. Það var bara, gæti ekki fært í vinurinn. Það gerum það aldrei aftur.
1: Já, einmitt. Við vorum báðar í grunnskóla að púla eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona svaka anarkíu. Eða ekki, Emilja?
0: Jú.
1: Þú veist, ég veit ekki hver ég veit alveg hvaðan þetta kom skilur ég Já. Var einhvern veginn með mömmu mína og systur mína og eitthvað en þú veist við vorum bara að púla bara að vera
0: en það líka, það ekki smá MH svona stemmingin
1: en við vorum, ég að tala með grunnskóla
0: oh.
1: þú veist, þú varst bera ofan í grunnskóla ég var líka einhvern veginn að stopna eitthvað feministafélög og var eitthvað svona gætt eitthvað svona mikið þannig gæla voru þið þannig eða?
3: Já eða þú veist, ég var ekki að stopna eitthvað en ég var alltaf með í þessu eða þú veist, obviously já. Being a girl
0: einmitt, þetta er svo mjög stemming en þú veist, já, við vorum alveg aðeins og hateful held
1: ég Já, ég var nefnilega hateful
0: Hating on everyone, sko
3: Það?
0: Ég var bara, já, bara elsku fólki, sko Ég veist, ég bara
3: Hvernig þá? Hvað varst að gera?
0: Ég veit ekki, ég var bara svona Hataði Mikael Koper gett mikið Bara já, engum ástæðum okay. Og bara talaði, bara vaknaði reið Fór að sofa reið
3: Þarna leikarinn að
0: næ Já Hann er, já en ég var bara eitthvað ákveða bara eitthvað að hann var bara hræðilegur maður og þetta var alltaf svona svona bara geðið skrýtnar ástæður bara eitthvað svona
1: bara við vorum einhvern tímann á tónleikum á Húrra þegar við vorum í svona tíundabekki eitthvað og það var einhver í hljómsveitinni eitthvað sem við höfum heyrst að hefði eitthvað verið eitthvað eitthvað problematískur, það ekki
0: okay.
1: og við bara eitthvað löppiðum út og byrjum bara að posta á Instagram bara eitthvað, þið verðið að fara út já. og ég það lóki vissi ekkert hver þessi gaur var skilur það var bara sem að púla eitthvað svaka teik skilur, eða vera eitthvað svona í hagkaup og það eitthvað, eitthvað cardboard cut out af Ronaldo og maður eitthvað, fuck you
0: Ronaldo
1: þetta alveg skemmtileg tímabil til að taka skilur en þetta svona, já, þetta ekki sustainable
0: já.
1: Og maður endar einhvern veginn alltaf að vera eitthvað svona, æ slaka
0: það já, en það var líka eitthvað að segja mér daginn að alla góða konur hafa einu sinni verið algjöra tvisur
1: Er það málið?
2: Það er, já, það er eitthvað til í því, sko
3: já.
0: Já.
2: Því að maður lærir
3: fullt að vera tissa
0: nefnilega
1: já, sko. Það maður bara dial it back
0: já. Að því að maður kann að hata þá kann maður líka elska
3: líka bara ef maður tissa svo bara svo hætti maður smá en maður alltaf smá tissa í sér
0: já.
3: Og það bara það hvernig maður verið góður sko.
1: Nákvæmlega voruð þið mati? Í grunnskóla í hvað grunnskóla voruð þið?
3: Ég var í réttaraldsskóla og hvass og
2: Ég líka, var í
3: okay.
2: Lauganesskóla og svo fór ég í Laugalækjarskóla og svo fór ég í Langholtsskóla
0: Shit, varst að flytja svona mikið?
2: Nei, ég var og því að byrjar í Lauganesskóla og svo færði ég í Laugalækjarskóla og svo skipti ég bara yfir í Langholtsskóla
0: Fair
1: Voru þið artsy weird girls í
3: grunnskóla? Já, ég alveg svona Mér fannst alltaf þess að fólki svona lóki fílaði með ekki
0: Gauð,
3: í rétt og þetta er svona þetta er svo mikið svona fótboltagælu fótboltagæjar og svo bara allt hitt er bara weirdos eða fyrir þú veist þeim hjælt ég allavega hana og það var bara svona ég labbaði í bara svona aðeins öðru sér gallabuxum með eitthvað og það var bara eitthvað Ég er ok
1: Hvernig gallabuxum erum að tala
3: Bara ógeðslega venjulegum low-waisted gallabuxum sem fólk var ennþá bara eitthvað í Levi's high-waisted skinny jeans
1: Það var bara undan þenni samtíð já.
3: Samt ekki, þetta var bara eitthvað skóli minn held ég
0: Já, þetta er já, einmitt Þetta er ekki
1: Sjáttu þetta rétt á
0: Já, sjáttu þetta rétt á sko.
1: Allir í high-waisted Levi's Það var ekki svæk
3: Hvað er fokkan að vera að ykkur?
0: Damn, ok, ég held að það væri nefnilega sko það var svo mikið að skinkum þegar ég var
3: Já.
0: Sem að ég dyrka skinkur
1: Já, það líka annað sem ég langar að ræða sko út af því að mér finnst þess að þið séu meira þeirri kynnslóða sem að það komið aðeins meira á internet og samfélagsmiðlar og eitthvað
0: eins og við ólustu upp í svo allt og hví
1: það alveg lúki skilu
3: því voru bara alltaf að lesa bæku
0: við vorum
3: snesta grasi
1: við vorum með þetta drasl en við vorum samt þú veist ég veit, við vorum samt ekki jafn meðvituð þú veist, okkar kynslu við vorum svona einn af síðustu árgöngunum sem er svona við vorum ekki meðvituð þú veist, eins og tísku og eitthvað jafn mikið þannig að voru allir frekar lúðalegir skilur
3: já.
1: Og svo svona og svo svona sér maður myndir af eitthvað svona ársatíð Austurbæðarskóla í dag og það allir bara frekar nettir á því og allir eru bara frekar fashionable og já, bara frekar áhugavert af því að þið voru einhvern veginn með þetta internet og voru að sjá hvað er nett og hvað ekki. Já. Við vorum bara smá wing in it, skilur við. Bara raw dog að það bara prófa eitthvað klipp.
3: Já.
1: Skilur
3: við. Maður tók samt alveg svona awkward stage og eitthvað. Ég held bara að krakka núna taka ekkert awkward stage.
1: Já, það það sem henni
3: búið. Bara, ég sé bara eitthvað, þú veist, eins og veist að segja bara eitthvað balli í austurbæðaskóla, balli í rétt og áttundabæk og þau eru bara eitthvað ég get ekki sagt hvort þau verið 12 ára eða 20 ára
0: Það er skeri já, það er alveg skeri
1: ég með svo blendnar tilfinningar
0: en þú veist, það er alveg
1: glada ég pæla að koma með alveg teik af því að mér finnst sko á sama tíma, mér finnst frekar sorglegt að enginn er að taka awkward face og allir eru bara eitthvað vita strax í hverju þeir eru að vera þá dyrka ég þessa tísku svo mikið sem í gangi eins og í grunnskólum núna
0: Já
3: Hvað tísku ert að tala
0: Já,
1: bara svona, að því að það er komið svo mikið aftur svona fyrir hruðin 2007 skinku og nakka tíska skilur ég bara fíla og ég fíla fólk sé að vinna með það að því að þetta svo mikið sko já, þetta bara gott dæmi og já, þetta þess að þú veist var í gangi svo mikið svo rétt fyrir hrun og svo kom hrunið og þá
2: fór hvað eru þið gamlar?
1: ég man eftir hruninu eins og hafi gerst í gær
2: ég fættist í hruninu sko.
0: Já, einmitt það var eitthvað crazy, það fættist allir í hruninu varstu ekki að segja með það?
1: Jú,
0: það var ekki flest börn á Íslandi fætt 2008
2: Ég veit ekki, ég samt fættist ekki á Íslandi þannig að alveg sé ekki þeirri tölu
1: Ég samt hengt þetta sko að 2008 árgangurinn var huge út og því að
2: Það enda 2009 huge
1: Það kannski
2: það
1: frekar 2009
2: Já, ég held að það sé reyndar Já, ég held að 2009 sé svona mjög stór
3: Já, þá var allan að í mann það var að tala það þegar þið voru að koma í menntaskóla þá var alltaf bara
2: Já, þú veist að velja þrjá skóla held ég þá, en ekki tvo
0: Já, þá eru ég bara rugglast Það var eitthvað
1: 2009 Já, það var 2009, það var rétt eftir hún Það fór hún bara, já bara, já Það kom bara eigna spennskilur á fulli sem er bara gægt, það gerði svo aftur í COVID víst.

0: En sko, já, en aftur, mér langar smá að tala þessa tísku af því að þú veist af því að þetta kemur væntanlega þú veist frá TikTok og eitthvað svona eitthvað snillt. Mér finnst bara eitthvað smá erfitt að séu smá allir eins eða þú veist, það þarf mig. Mér langar að sjá the emos. Hvar í fokkanum eru þau?
1: Actually. Pull up.
0: Dyrka emos.
2: Þeir eru allir MH bara.
0: Er það?
1: Já.
0: Ok, þú er að segja mér
1: alls konar. Já. Alls konar MH.
2: Alls konar fólk
0: MH. Það sem ég elska.
1: Þeir eru læst inni.
0: Já, þeir með ekki verið þar inni. Ég verð að sjá þetta geti.
2: Það að besta við MH að það bara fólk bara alls konar eins og er. Mm-hmm. Þetta ekki bara eitthvað svona allir sem eru svona að fara í þannig skóla.
1: Nei. Já, líka út af því að þú veist því að þegar fólk hugsar MH það hugsar það svo mikið bara svona stikra lópapeysur eða eitthvað skilur og bara eitthvað svona þú veist, allir í föðurlandi eða eitthvað skilur bara eitthvað svona
3: MH gardinan.
1: Já. En það líka alveg fólk sem bara svona eins og í, þú veist, metta sport skólum og eitthvað einhverjum svoleiðis og kannski sér meira af í öðrum skólum en ég held að MH sé svolítið bara svona springi af öllu
0: já, nefnilega einmitt já. Já.
3: En eru samt ekki ennþá gömlu góðu típunar er MH gardinan ekki að fara til strætó skil í sík og
2: fólk er ennþá alveg að vinna með það
3: það má hún nefnilega ekki gleymast
2: nei, alls ekki, nei. Sko það eru mjög margir í því, það náttúrulega fólki sem að velur að fara í MH sko. En já. Svo er náttúrulega fullt af fólki sem að fer í MH og valda ekkert endilega
1: já.
2: En þau samt bara fíla sig þar allavega annað sem ég hef heyrt þannig að
3: geðvægt.
0: Mér finnst alltaf EB breyti nettust
1: Já.
0: Veist,
1: ég þekki ekki marga þar
2: Nei, heldur ekki Nei.
0: Þau var alveg með það sko.
3: EB breyti er sett fyrir fólk sem veit ekki það er svo satt hvað, er ekki bara breyt fyrir
2: International.
3: Hvað þekktir ekkert á YB-brautinni? Það var nefnilega máli, þetta eins og annar skóli.
2: Já, þetta alveg smá.
3: Ég var allavega, við vorum í MH, það þetta bara, þetta var bara, ég svæmi bara MH og YB-brautin. Og þau sátu á öðrum stað og þetta var bara
0: YB-brautin.
2: Já, þau eru alltaf í klamydíusófanum.
3: Bró, klamydíusófanum.
2: Það einhver svaka saga sem ég man ekki einhverja sófa sem eru teknir og norðarkjallar og settir upp út að það eru klamydíu sófandir
3: bara til
2: ykkar og núna eru þau að hanga þar og þau viti ekki að þetta er klamydíu sófi
3: ok
0: það er elsku yppi fólk
3: sko þegar kærastu mig var í MH settan sko dós af bökum baunum og einhver, ég ætla ekki að segja hvar að því það mjög vel falin staður og síðast í frétti það var hann ennþáðar
2: Okay.
1: Sko það sko mikið að miklu stefi í Norðurkjallara
2: Við vorum alltaf inn í þarna auglýsingakompani
1: Hann að litla kompan á móti auglýsingakompani er bara einhver þurft bara einhver vísenda stofi Það var bara einhver flórit annars að ég bara aldrei sé annað eins
2: Vinkon mín
1: Það var bara
2: Já, sorry.
1: Nei, allt í lagi, eftir ég bara ennþá bara svona, ég var svona lítil í mér eftir að sjá hann og því ég var bara, ó, þú veist, Flóritana sá ég geti miklað bara svona.
2: Já,
3: ok, yes, svona þess.
2: Vinkun okkar líka brugga eitthvað í ykkur að flösku og...
1: Já, það er þessi Flóritana sá
2: ég, sko. Já, þessi Flóritana sá ég, setti eitthvað meira
3: en ykkur Flóritana sá.
2: Ha?
3: Drakk það ekki?
1: Nei, ég held að þetta sé ennþá að bruggast sko.
3: Byrjuðu, okay.
0: Þeir eru að drekka það það var ekkert að drekka þetta þeir
3: eru útskrið
1: ég held að ykkur myndi bara deyja í alvörinni og það var líka það var líka eitthvað borð í hérna auðlýsingakompani sem það var eitthvað svona hvað tími er alltaf svona að taka sýni og hvað
2: ég held að sé bara eitthvað efnafræði
1: já, efnafræði, það var eitthvað að taka svona sýni allan skólan og vinkona okkar tók sýni af hérna borðinu sem var í þessari kompu og hérna kennarinn horfði á sýni og var bara hvar er þetta
3: í alvörinu
1: og það var það bara e-kólæ bara yfir á þessu borði
3: og þetta var bara eitthvað borð sem er það ekki bara eitthvað sem dreipi mann
1: já, er það ekki það er allavega bara eitthvað hræðilega veira og þetta var bara fólk var bara með fætina sína á hessu og bara
2: borða
1: á þessu borði en þessu var hægt en það er komið nýtt borð þannig að við þurfum kannski að taka sýni á því líka
0: það er eitthvað að bruggast
1: það er eitthvað að bruggast það þarf bara, þú veist, taka sýni á öllu herbygginu sem þessi Flóritans að við var í
3: þetta er svona þetta myndi einhvern veginn ekki gerast í öllu myndaskólum
2: ney, bara alls ekki
3: og það er svo það er alveg smá swag við það að þetta sé bara einhvern veginn miklandi skóli skilur, en svo er ég líka núna komin í LHÍ sko, þetta er einhvern veginn sama sagan þar

0: eru eitthvað svona hlutir að gerast þannig að væntanlega skilur sem myndu aldrei gerast
1: í Já, þú komið að... gömlu menningum á
0: Já,
1: einmitt Svita
0: yngur ekki bara, Stundum er ég bara, damn, gain some self-respect sko. Það bara mikla kaffi út allt bara bað, þú getur ekki stíð reynd þegar maður stíða banan í hýði og þetta bara Já. Og þetta myndi ekki gerast í HÍ og þetta myndi ekki gerast í HR
2: Er þetta bara af því að það eru allir í ruglinu er þetta bara af því að það finnst get cool að það sitrast líka
0: Ef þetta það, þá verði ég að segja
1: Ég held að þetta sé bara það nú þegar gekkja þú veist, mikið drastlaðna, þannig að fólk er ekkert að pæli og skilur bara mat sinn eftir þarna og
2: eitthvað Þú veist, ég þekkilega fólk sem eitthvað að þeim finnst bara fucking þetta þessi get skítið inn í herbygginu Nei, og þau eru bara svona já, ég tek bara í tilskil ég bara það ístingi og ég eitthvað bá, skilur, hvað með ég til fucking ógit
0: Það svo sé eitthvað esterik að búa í hólu
2: það ræðilegt,
1: þ Ef það hreint einhvers staðar inni, þá bara ber fólk miklu meiri virðingu fyrir því og ekkert að drasla til. En ef það ókslega mikið drasl, þá fólk alveg sama.
3: Já. Þessi þess að í auglýsingakompunni, það eru allir veggirnir eru bara skreyttir í ykkur króti og eitthvað svona svoleiðis.
2: Þannig að... Sorry! Skjá er ekki bara hún að tanna mín. Æ!
0: Það var bara onakri
2: Hún í Kimberland
0: Það var ekki neins skam Heiði, ég hendur við næsta liða
2: Já, heiði, ég sérst með Power Rank Við ég skrifa ekkert hvað það hét Og ég ætla að semja á staðnum Ég sérst með Power Rank Íslensk fatamerki style edition
1: Ok, Power Rank
2: Power Rank, já, þetta sérst Ég kem með sex brönd og þið bara svona blændrengi þetta sem sagt, já, þetta sem blændreng
1: svona TikTok filter
2: já nummer eitt CCTV
1: erum við að gera þetta saman?
2: Já
1: hvað er það?
0: Nei, með erum við að gera þetta sikkur lægi, sant?
2: Stjúi,
1: hvað er CCTV?
3: Ég veit ekki hvað það er
0: Ná, veit ekki hvað CCTV er Ok, allt í guð, hendum okkur bara næsta
2: CCTV peysu, hún úr flýs
0: Nei, vantar nýja
2: Ok, þannig að það fer bara í sexuna
1: Já, segjum það bara
2: Ok, veit fólk ekki hvað CCTV er? Ok, it's fine Ok, takk
1: Það svona þrýst
2: Við erum að hugsa á sko the swag of it all
1: Ok, það er alveg tvist
3: Já
1: Mist alveg swaggy
3: Já
1: Ég á alveg ból og húfu
2: Ok,
3: já
1: Þannig að ég ætla að segja tvistir allavega
3: Já, ég held ég bara Ég í samflóti með kollu
2: Ok, beautiful Það eru með Copperman
3: Sko Ég, sko, mér, bara, ég rákar ekki að setja hátt út af þessum, hérna, þessum TikTokum hjá þeim, ég bara, í alvörni.
2: Er það ekki að dyrka þetta?
3: Ég get
1: ekki að horta á þetta. Ég horf alveg á þetta, þetta svona annað mými með annað Svamp Sveinsson og handjárnið. Þú veist, ég horf á þetta en mér langar ekki.
3: Mér finnst þetta bara svona, við stundum... Æ, ég veit það ekki.
1: Mér finnst alveg swaggy, en þetta var svo miklu gaura stælar,
3: svona
1: punga stælar.
3: Já,
1: okay.
3: Mér finnst þetta stundum mér alveg svona fyndið, en svo er ég svona, liðið smá eins og sér bara taka við tal við þau út af því að það er að fara að gera eitthvað svona fyndin reaction eða eitthvað skilur, sem mér finnst ekki fyndið.
0: Þeir eru bara að spila því.
2: Já, þeir eru að targeta kannski einhvert fólk.
3: Já, mér finnst það að sumir í vídjónum vera svona... Æ, ég veit ekki, mér finnst stundum vera svona munur á að svona hlæja með og hlæja af fólki. Þannig að, ég veit
1: ekki. Ég hata þannig, sko. Ég veit ekki að það mikið tekið eftir, en in general þá, ég hata þannig. Þegar við erum eitthvað svona taka viðtal við eitthvað sem er augljóslega eitthvað svona minnumáttar og það bara eitthvað svona, jó, þú ert besti vinu minn, eitthvað kuttið ennum meður og maður svona, þú ert bara að gera grína á honum, skiljum. Ég er ekki að segja að það sé það case með þetta í
3: Nei, mér finnst þess að auðlýsing svo varulega en ég þess hlæja á sig bara ég veit ekki
1: Ég þess að segja svona fjart
3: Já, ég held
1: að Er ekki búið með þrist, tvist Nei,
2: sko,
1: Nei
2: við erum búið með Þið setið taktak í
0: tvö
2: CCTV 6
3: Já
1: Ég þess að segja fjart
3: Já, ég segja
1: fyrst að leið swaggy
3: Þetta er að leið swaggy Já
2: Ok, geð svo erum við 66 gráður norður.
1: Ok, það er alveg
3: bara, mista bara
1: þið voru að gera laufi collab.
3: Já.
1: Mista ekki alveg ásam.
3: Nei, þetta ekki alveg ás.
1: Þetta mjög solid.
3: Já, ég held að þurfum að segja bara þristin, já. Sko.
0: Solid þristir.
1: Æ, þá bara, hvað, fimman og ás? Mm-hmm.
0: Já, það best.
2: Já, það nefnilega best. Svo erum við með metasport.
1: Það fimma.
0: Fimma.
2: Það?
1: Já, sko... þú veist, ég ávalið fullt metasport.
3: Já.
1: En ég man þegar það var eitthvað svona... drama með að þau væru bara að panta AliExpress og setja M á þetta.
0: M alveg?
1: Já. I think so. Það var alveg fyrir svona þremur árum það sem ég heyrði það. Það var eitthvað frétt um það.
3: Ég hef aldrei átt metasport þannig að ég veit ekki alveg.
1: Sko, ef við erum að tala um svona swaggy dæmi þá er þetta alveg fimma.
3: Já.
1: En þetta er bara
3: og solid. Og þetta er fyrst íþrótta.
1: Já.
3: Já. Svona, svona freka basic. Já. En
1: að ég er samt stressu núna fyrir
0: já, ég er ásinn eftir sko.
2: Nú er ásinn eftir og þú veist, ég alveg skil ekki hvað ég skrifaði hérna. Skil Hvað stendur?
0: Kensen.
2: Kensen, já.
3: Kensen er ásinn.
1: Æ,
3: ok. Það var eitthvað svo nattasport
2: þegar í eitt.
0: Sorry.
1: No hate þó.
0: Svo ég bara power ranki, sko. Vist.
3: Já.
1: En ekki gella sem á það eða eitthvað?
2: Jú, Kensen nýja okay, Henson.
1: Henson and the Polar Pink galanir.
3: Nei. Ekki Henson ennþá gangi?
1: Er það ekki svona fótboltagallar?
0: Jú, það ekki það langt síðan ég getur
3: verið Henson galan. Það sko hummel bara.
1: Já.
3: Svona fótboltahummel.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Það gott sko.
3: Það var góða tími.
2: Mm-hmm. Já, það var það sko.
0: Hvernig myndir þú fara litinn?
3: Sko, ég veit það ekki. Ég ætti bara að skoða það. Langar verið eitthvað hummel, minnst að gefa svona skemmtilegt brand.
1: Mm-hmm. Já.
0: Eru þið með einhverjum gett óvinsæla skoðun? Af því að, sko, þetta er alveg controversial, við erum að reyna að vera controversial podcast.
1: Ok.
3: Okay.
0: Þið verða að koma með eitthvað, bara cancelable skoðun.
1: Ok, ég er ekki menni til þess bara premium spot.
3: Já, ég veit
0: að. Vorum við ekki ákveðum daginn að við værum nýja Harmageddon eða?
2: Þú vorum ekki að ákveða það, það
0: var
2: bara
0: sagt
2: það.
0: Það er enginn smá að reyna. Já, mitt. Það er enginn smá að reyna að cancel okkur, sko.
2: Nei, nema þessi eini gaur sem það er að við verum ekki með nóg að gælu.
0: Það var bara svona vinalega ábending, svo það var ekki einu svona cancel.
2: Nei.
3: Ég held að ég sé ekki með neina.
1: Ekki eitthvað svona óvinsæla skoðun.
0: Ekki engin skoðun sem er svona...
1: Ekki sem við dettur í hug núna, en svo öruglega poppar eitthvað út í hausinn á mér lifa í labb út, sko.
2: Hvað finnst ykkur bólusetningar?
1: Bara...
3: Ég finnst bara allir rétt að fá bólusetningar.
1: Já.
3: Ég hef ekki gett mér og mikið, en bara ef eitthvað vill spreita mig það, bara...
1: Go ahead.
2: Okay.
1: Nefna þess að vera að dýtla fyrir manni
3: Já, nei, þá segir mann alltaf nei eða þá getur mann ekki
1: Ok, við skulum ekki fara það
2: nei. En munum bara segjum nei
1: Já, segjum nei
2: Nei, því nei
0: For real, sko Ok, þetta var gott take
2: Já.
0: Það var frekar vinsælt Þetta var frekar vinsælt take, sko
1: Er það mjög svona spurningar, eitthvað, hvað finnst þið?
0: Nei, nei, en ég séð svona, ég held að massin sé þarna, sko
2: Bóðsjá
0: Já, nei, ég ætla að koma með anti-vax take en ég veit í hver, ég er eiginlega Æ, Emilia ég ætla að hlæja núna bara sem djók, sko
2: Já
0: En mér líst ekki eins og þessi alveg stemmingin á hverju þarna
2: Nei, og er í rauninu kannski bara aldrei
0: Nei, ég ætla að bara hendi að COVID-vaxið hafi verið frekar mig eitthvað rögl, sko
2: Eða freaky hoe dæmi
3: Það var svo mikið af eitthvað svona Þetta var nú hvað er þú með?
1: Já.
3: Ég með Pfizer.
1: Já.
0: Shit.
1: Það var strákur með mér í skóla sem að foreldrar hans voru á móti bólusetningum og grímum. Þau trúðu ekki á grímur og eitthvað. Þannig að hann bara mátti ég kom í skólan og hann, var bara heima í COVID. Þau voru bara... Vá.
0: Voru ekki allir ekki heima í COVID?
1: Ekki, þú veist, hjá okkur þegar það var skóla, þetta var svona í nýbyrjuninni. á COVID.
2: En okay. það er smá samt defeating the point að þú veist að vera eitthvað anti-vaxdæmi því að þeir voru að gera nákvæmlega sem átti að gera
1: og
2: bara vera heima. Þeir hefði átt að senda hann í skólan og láta hann að geða tregan taka grímunar á fólki.
1: Það hefði alveg gert það sko.
3: Eða vera eins og TikTok stjórnundar í COVID og vera með bara eitthvað svona bara svona glas
2: eða
3: og vera bara
1: hálft vínglas
3: já
1: það var ekki langt alveg reyja
3: Edison reyfa með svona plast bara fyrir
0: og hvað var það að gera? Veitu, var
1: það átti bara að vera svo gríma
3: já, bara eins og gríma, þau bara vildi ekki vera með grímu en þau vildi vera með eitthvað
0: en ok, ég er samt alveg með hot take
1: okay.
0: fólk sem er leiðilegt var alveg að þræfa í COVID
1: Hvernig þá?
0: Þú veist, voru þið ekki að bara eitthvað svona þú veist, hitta svona fimm manns eða eitthvað og svo bara allt í henni komið bara að posta á Instagram bara þið sem voru þarna að hittast, ég veit hverju þið eru þið voru, á ég ekki að vera að hittast það eitthvað að ykkur
1: Ha, það gerist aldrei
0: Ok, það voru kannski aðeins meira fimm manns en skilurðu Æ, Emilia, back me up, hérna
3: Við erum að tala bara fólk af þínum aldri
0: Já, já
1: Var bara eitthvað mega function og fólk var bara calling you out fyrir að vera með function
3: Fólk var bara
2: Ég veit nákvæmlega hvernig þú ert að tala
0: okay. Ég ekki að tala með ákveðun Þetta gerðist alveg Að þið veist, var, að ég veist bara eitthvað svona fólk eitthvað svona skilur Æ, fólk var bara að vera smá aumingjar skilur Svo var maður eitthvað út í göngutúr með vinkonu sínum út í vindinu með 2 metra á milli sín eins og það væri eitthvað get swag
2: Bro, ég var í keilu, sko Það var einu sem gerði í COVID, ég var bara alltaf ein í keilu höllinu, það var genðurlegt Já, þegar var sem
1: vinnar
2: Alls ekki,
3: það er swag
2: Ég bara keilu, já, takk
3: Vá, mér langar að gera það
2: Já, ég mælu með, sko
0: Það var eitthvað geðvægt, en restin af okkur sem voru að vera aumingjar voru bara heima með 2 metra á milli okkar, skilur Það hot take mitt
2: Ok, I love this time
0: Skiljum takkir
2: En svona, samt mér langar svona smá að vita þú veist, hvað þið með eitthvað markmið í þú veist, því sem þið eru að gera eða þið bara eyeballing it
1: Sko, ég bara eitthvað smá fucking around and finding out núna ég samt að fara út til köpen hún í haust að læra prodúseringu þannig að ég ætla bara eitthvað svona að leika mér að því og sjá hvort að það gengur eitthvað upp
2: Já.
1: Annars ætla ég bara að halda áfram að DJ-a og sækjum kannski LHI eða eitthvað
0: Geðvægt, á 9 miljónar breyti eða hvað heit það?
1: Annarkvort þú veist tónlistabreytuna þar sem er svona eitthvað future bla bla bla eða þá fata hönnun
0: Ok,
2: geðvægt
3: Já Ég held að ég sé ekki með neitt markmið eða ég bara vil gera tónlista eilífu en ég svona er ekki með neitt svona plan þannig sé, mér langar svolítið bara að svona gera þetta alltaf mínum hraða og eitthvað svona svoleiðis en kom öllu út samt sem fyrst
0: En sko draumurinn er hann að fara lengst upp?
3: Hvað menur?
0: Hann að vera bara, ertu að fara að vera bara á Coachella?
3: Ég veit ekki, það er ekki eitthvað svona markmið mitt að vera eitthvað fræg en það er bara svona markmið mitt að geta gert tónlista eilíu eitthvað neinn á svona, þú veist, því að það er erfitt kannski að vera bara artist eitthvað neinn
0: Nei, það er ekkit mál
2: Það er ekki að vera fræg
3: Það er ekki markmið að vera veist, ég ekki að gera tónlist til þess að vera fræg
2: Nei, en ég langar samt alveg smá að vera fræg
3: Ég veina að já, það er alveg skemmtilegt ef að fólk nýtur tónlistamennar og ef að þau eru mörg einhvern veginn en ég veit ekki, ég held að þú veist, það er alveg skemmtilegt að vera fræg en það er ekki eitthvað svona eitthvað misjón með þessu
2: Ok, það er gott fallegt fyrir mér
3: Já
2: Já, ég fíla það
1: Ég var alveg til að vera frægur DJ, sko
0: Já, ekki
1: Jú, en svo ekki bara eitthvað svona Þú veist, ég er ekki að DJa fyrir aðra Ég er að DJa fyrir mig Bara alveg svo Lára er að gera tónlist fyrir sig sem hún vil gera
3: Það var alveg ekki að spila þess að príma vera
1: Já
3: Eða eitthvað
2: Já
3: Ég veit ekki alveg Coachella En þú veist, jú, var alveg örgulega ókslega gaman
1: Já
3: En, já
2: Sorry, var ég að eyðilegja borðið með það? Því að núna er ég eitthvað fríkjönd að það fyrst að þurka því. Nei,
0: þetta fer af. Emilía sullaði svolítið og við verum eitthvað að slíðinu fórum að fríka út.
2: Ég samt ekkert að ég sullaði ekki, ég held að bollið minn leki.
0: Sjáttu þetta bollanar Emilía sem þurr I love sex á honum.
2: Sjáttu þetta bollan, sko.
0: Sjáttu þetta ykkur, sjáttu þetta okkur, sjáttu þetta talaði við mig. Plöggi ykkur aðeins.
1: Já, þú mátt byrja.
3: Nei, ég veit ekki hvernig ég að plugga mig.
0: Hlustu það þekki ekki á Spotify?
3: Já.
0: Já. Og bara upcoming plöti?
3: Já.
0: Og svo bara mætið á slikkið?
1: Mm-hmm. Já.
0: En ekki?
1: Ef við viljum sjá mig spila og bara fylgist með mér á Instagram.
0: Já.
1: Kolbrun EBE.
0: Mm-hmm. Yes. Og þetta bóka þig?
1: Já, það bara, þú veist, ég með gemil í bæjónu mínu og eitthvað.
3: Mm-hmm.
1: Já, ég pústa alltaf það ef ég að spila ykkur star.
0: Geðvægt.
3: Yes.
0: Heri, takk fyrir að koma í þáttinn.
1: Takk sem við leið, takk fyrir mig.
0: Já.
3: Já.
0: Bara, viltu taka átrúið, Emilía?
2: Já. Ég bara ætla að segja bless þetta skipti. Áfram konur.
1: Áfram konur. Áfram
2: við. Talið við okkur, Unnur Borg, catch me outside, how about it?

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi að sumri til. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld í Lokans, þá kemur Magni Kvam sem eiginlega góðsögn í útvistarheiminum. Hann kemur og ræðir við Ástísi Olsen. Mér heldur alltaf að ræða gönguskíða spor og fjalla hjóla stíga og alls konar svoleiðis dótri. Kemur allt í ljós hér eftir. Það hverju ári valinn borgarlistamaður og nú var það arkitekt sem nú ekki oft, Arnhildur Pálmadóttir var valinn borgarlistamaður og Björn Þorláks ætlar að ræða við hana það svona blokk sem að eða blokk, því kallt að blokk? Jú, eða fjölbýlshús sem að svona svolítið svart hérna bara í hverfinu hjá okkur, hérna upp á hæðinni sem að hefur verið svolítið í umræðu og kannski margir kannast við það verk eftir Arnhildi. Björn alltaf líka að tala gervigreind. Hann kemur hennar Haukur Arnórsson, doktor í stjórnsýslufræðum, að þeir alltaf ræða ýmsa hliðir gervigreindarinnar og svo förum við til Kína, Ragnar Baldursson kemur hérna, Kína sérfræðingur, spyrir oft spjalla við mig hérna Kína og mér finnst að vera mikilvægt að hafa leiðsugumann Kína. Við ætlum að ræða þessa hugmynd að hafa eitt ríki en tvö kerfi eins og að tala í kringum þegar Hong Kong gekk inn í Kína en það líka að tala að núna mögulega sameiningu Taiwan og Kína og Ragnar trúir því að þetta eigi sér djúpa rætur í kínversku sögu og kínversku menningu þar hefur oft verið tvö kerfi inn í sama ríkinu. Hvalveðar eru byrjaðar, Valgerður Árnadóttir sem hvalavinur kemur og ræði við Björn mótmælin gegn hvalveðunum og ja, svona þessa stöðu sem að þetta mál alltaf í. Það er mjög skipt þegar skoðanir með þjóðarinnar hvort að ég að leifa hvalveðar eða ekki og Valgerður allra að fara yfir rök þeirra sem að vilja stöðva hvalveðar. Kjær Starmer sagði loks af sér, við oft rættum það hérna við Rauðaborðið engum í samtölu mínum við Guðmund Auðunsson og sem að fréttaritur okkar í London og ég ætla að slá að þráðum til hans að ræða að þegar þetta loks orðið hérna, hvað verður verkamannaflokkinn og hvort að Andy Burnham sem að ég ætla að sé bara ljóst að mun taka við hvernig honum mun takast að sameina flokkinn og sameina þjóðina því að Kjær Starmer skilur við flokkinn í miklum sárum og hálgjörum tætlum og hann hefur stýrt einnig óvinselstu ríkistjórn sem að sögur fara að kannski tekst Andy Burnham að snúa sig við. Við ræðum það við Guðmund Auðunsson og ég reikna með því að við ræðum kannski eitthvað um mennska landsliðið í leiðinni þannig að við ekki hægt að slá á þráðin til London meðan að það HM í fótbolta nema að mennska landsliðið í fótbolta kom eitthvað að þessu sögu. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld allskins efni í bóði hérna við Rauðaborðið. Ég ætla að minna á áður en að við hleypum auglýsingum að samstöðin haldið gangandi af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að gera sig grein fyrir því að samstöðin mun ekki geta lifa nema með stuðningi almennings og það eiginlega innbyggt inn í hennar DNA eins og sagt í fótboltalýsingunum alltaf að vera umræða vettvangur og fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Samstöðin gengur ekki upp ef það var einhver eitt ríku kall sem myndi haldin úti eða útgerðaraðillinn eða eitthvað svoleiðis eða við varum háð auglýsendum og þyrftum aðlega allt efni okkar að þeirra þörfum. Samstöðin verður ekki til nema með stuðningi ykkar. Og ef þú ert þarna úti og veist þetta svo sem og kannski búin að taka ákvörðu fyrir löngu síðan að gera stafskrifandi og slást í hóp þeirra sem að halda samstöðin úti og eru eigendur samstöðunar að þá getur þú farið inn á samstöðin.is þar nappi sem ástandur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 grunn og máttborga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auðlýsingum og svo ætlum við að slá á þráðum til London og tala brott för Kjær Starmer úr Downing Street 10.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófi mælir getu í því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda til fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, ein af já, fréttum dagsins og síðustu daga, kannski síðustu mánuð og missira, að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér sem leiðtogi verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra og alla líku benda til þess að ný kjörinn þingmaður, Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, verði næst í leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta, einhvern tíma kannski í sumar. En Guðmundur Augunsson, fréttarítur okkar í London á línunni. Þetta kannski ekki óvænt, Guðmundur.
5: Nei, þetta var, ég spáði því nú hérna nokkru sinnum held ég fyrir á samstöðinni að ef að kosningarnar, sveitarstjórnar kosningarnar í maí færu illa eins og það fóru, að þá væri bara spurningum hvenar, ekki hvort Starmer væri látið víkja. Og síðan var þetta orðið eftir að Burnham fór í framboð Andy Burnham fór í framboð í aukakosningum þar sem að hérna alltaf aukakosningar þegar að þingmenn segja af sér eða fárfallast að einhverjum öðrum ástæðum og hann fór í framboð þar og það var alveg ljóst að hann var ekki að gefa eftir borgarstjórastólinn í stór Manchester fyrir neitt annað en að verða formaður verkamannaflokksins.
0: Já, en hvaða hérna hefur verkamannaflokkur væntingar það að Burnham geti snúið gæfu þeirra við að þeir geti, hann geti leitt ríkisstjórn sem að verður vinsal að verkamannaflokkurinn bæti stöðu sína í skoðanakonunum hann fekk þarna hvað 33%+ atkvæði í kostningunum en hefur verið að mælast svona 18, 19, 20 sundum hvað er væntingarnar að Keir Starmer hafi verið bara það dauðibli og það eyðileggjandi afl fyrir flokkinn að þegar hann fer og kemur vinsæll og röggsæmur leiðtogi að þá snúist skema við
5: Já, það verður líka að líta á það eins og staðan í, í skoðanakonunum hérna að þá reform stæsti flokkurinn en samt ekki minnum 25% fylgi og síðan erum við með þrjá flokka sem eru á sem bylunni 15-20% eftir skoðanakonunum það íhjálpsflokkurinn, verkamannaflokkurinn og hérna græningjar og þannig að í raun og veru þarf hann ekki að bæta mjög miklu viðs til þess að komast í topp sæti með verkamannaflokkurinn og þá geta með innmenniskjördum að kerfinu sem hér við líði í Bretlandi þá getur það snar breyst að verkamannaflokkurinn gæti verið til dæmis að endurkjöri ef hann næði upp í 25-6% atkvæða einfallega við það að vera stæsti flokkurinn þannig að það þarf ekki mikið til að bæta við og það alveg greinilegt að stuðningsmenn og þingmenn verkamannaflokksinn sem að raun og veru hafa verið að pressa á Starmer að hætta að þeir hafa talið það að hann að Burnham væri miklu líklegri til vinsælda og myndi öllum líkitum næja til þess að snúa sérstaklega tapin á vinstrivagnum til græningja allavega að fluta til við.
0: Já, en maður sé það í konunum að svona, eins og græningjarnir hafi nú þegar toppað að þeir mælast núna sem ívið minni heldur þeir gerðu þeirra best létt hjá þeim. Er markmiðið með því að hafa velja þennan forustumann að sækja frekar atkvæðin til vinstri? Sem að tvöldu hjá græningjum um tíma ef við getum orðað hannig.
5: Já, ég held að það sé nokkuð klart. Sko, Andy Burnham hefur lengi verið talin svona eins og maður segir það sem þeir kalla hérna soft left eða svona mjúka vinstri sem eða soft left nú kannski ekki endilega hægt að þýða bara mjúka vinstri, það þýður svona þeir eru ekki svona, það stundu tala harða vinstri og mjúka vinstri, þá ekki það að þetta sé svona mýkri málin sé endilega framan að heldur þetta sé svona meira svona vægara vinstri
0: hann er svona deigur í vinstri mennskursinni
5: Já, það svona, þetta kannski myndi bara segja að hans skoðanir væru mörguleiti svona á svona svipuðum slóðum og má segja samfylkingin á Íslandi. Og sko, starm aftur á móti og klíkanir kringum hans eru miklu líkari viðreist á Íslandi heldur en nokkrum öðrum flokki. Þannig að það myndi allavega færa flokkin til vinstri og það alveg augljóst að hérna verkamannaflokkurinn hefur verið að blæða miklu fylgi til vinstri. Það sýndi sig líka í skoðanakonun, nei, í kostningum, aukakostningum sem fóru fram í Manchester og á heimasvæði hérna Burnham að græningjarunni þar stórsigur. En á sama tíma að þá þurrkaði Burnham þegar hann var sjálfur í framboði í Wigan sem svona mitt á milli, svona í jaðri Storm Manchester, en svona mitt á milli heimaborgar Burnham sem Liverpool og Manchester, þar sem hann hefur verið borgarstjóri, á þessu svæði að það bæltan við þessi töluvert fylgi frá kosningunum 2024, meðan að verkamannaflokkurinn hefur verið að tapa miklu fylgi.
0: En er eitthvað, myndurðu segja að vera eitthvað að marka það, Guðmundur, er þetta ekki að sömuliti voru kostningar, þannig að vissu það allir að þarna var hérna, maður sem að ætlaði að verða forsætisráðherra og kannski fólkið í kjördæminu hugsaði eins og svo, ég ætla að kjósa okkar mann svo hann verði hérna, forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins.
5: Jú, jú, það spilar og gleyni, en það samt var, maður var ekki að gera, að þetta var talið allavega tíma, þetta er þið miklu minna vil á milli reform eða hægri populistana og verkefnaflokksins, það var talið kannski að verkefnaflokkurum færi eitthvað yfir 40% en hérna, reform getur færi í 35%, það sem að gerðist var það að sko litlu flokkarnir, eða sko ekki litlu endilega, og íhaldsflokkurinn græningjar og frjálslyndir demokratar þeir hurfu í þessum kostningum. Þetta var bara eiginlega tveggja manna kostning og Burnham náði 55% fylgi sem séu þetta miklu starra heldur en allir hinir flokkarnir til samans. Þannig að sigur hans var eiginlega starri en búist var við og það allavega hefur örugglega gert það verkum að Starmer hefur ákveða stökkva núna frekar en að reyna að tegja þetta eitthvað lengra.
0: En þú lýsir þess að einhver leiti sem raunverulega svona pólitísku uppgjöri milli ólíkra áversna. Þú talar viðreisn og samfylkinguna svona til þess að taka einhverja mynd af því hvað Kerstarmer og Andy Burnham eru ólíkir. En það ekki eitthvað skrítið við þarna svona flokk eins og verkefnaflokkin að svona uppgjör eigi sér stað með þessum hætti því að það eiginlega fór aldrei fram, það bara gerðist einhvern veginn vegna þess að það var orðið sko pólitískt ómögulegt annað en það ekki hægt að sjá einhvern veginn hvar átökin raunverulega fóru fram eða hvar flokksmenn komu að því að velja hvora stefnuna ætti að fara.
5: Nei, og það alveg ljóst. Ég held að það sem að hafi gert það verkum West Reading sem að ætla að greinlega fara í framboð fyrir hægri væng flokksins hefur greinilega ákveðið að gera það ekki og það sem hann var nokkur neginn ljóst hann myndi tapa því en það sem athyglisvert er það að hluti af klíkunni sem að stóð bakvið og þetta skelfir marga vinstrimenn í flokknasóldi að hluti af hópnum sem stóð baki Starmer á sínu tíma og það má ekki gleyma því þegar Starmer var kosin þá var hann talað hann sem mjúka vinstri en aftur á mótið eftir hann var kosin þá var þann svona Blair version 2 það sem að gerist það að hluta sem klíku sem hafði tekið þátt í því að grafa undan Jeremy Corbyn og vinstrimannunum þegar þeir voru við völd í flokknum stökk á vagnin og ákvaða hella sér beint að baki Andy Burnham líklega með það í huga að þau getur stjórna á honum þess vegna verður
0: en,
5: það
0: komið en Guðmundur, er það ekki líka sko, hérna, Burnham sem að gera það til dæmis með því að bauðan ekki West Reading feitt embætti og annars slíkt hann er eiginlega að tegja sig til þessara klíku
5: Jó, reyndar neytar vestrýting því en það hefur eitthvað verið þannig í gegnum. Ég held að fyrsta prófraunin er það hvort hann tekur vinstrimennina í flokknum í sátt vegna þess ef hann gerir það ekki að þá sé ég ekki annað en að myndi fjara fljótlega undan hérna stöðningi við hérna við börna það auðvitað einn mögulegi hluti í hérna sem að gæti gerst það ef að verður hraðað stjórnarskiptunum það að segja starmer ennþá fósitisráðera að þá það fræðilegt að England erði heimsmeistar í fótbolta og ef að það gerist að þá hefð fyrir því að kalla kostingar þar sem allir eru í svo góðu skapi og ef þið textast breyta þessu að þá ekkit ólíklegt að og að börna verða orðin fósitisráðera þeim tíma að þá ekkit ólíklegt að hann myndi kalla kostingar annars sem mjög líklegt að hann myndi halda kjörtímabili út kannski ekki all 5 árin en allavega vel á 5. ár.
0: Stemming fyrir því í Bretlandi að þegar hann kemur nýr forstisráður að svona að gefa honum svona greis um einhver tíma menn það svona að hérna frá sér virðist svo ekki vera því að, að hérna forstisráðurar íhaldsflokksins sem komu hver að fættur öðrum eftir Boris Johnson að þeir fengu eiginlega aldrei breik eins og sættar.
5: Nei, já, sko Liz Truss til dæmis og hún hafði enga möguleika hún líka, sko, hún fór í stefnu sem bara skeldi fólk og hún var að segja sér hún gróf sína eigin gröf eftir það var flokkurinn eða í rúst og Risti Sunak sem tók við hann þessi fósettisráðir hann í raun og veru hafði aldrei möguleika á því að hérna komast í þessa stöðu að fá úr þeir breyk vegna þess að fólk var einhvernig búin að fá nóg af íhaldsfloknum það er mjög líklegt að börnum fái svolítið tíma en nú þessir tímabil sem að menn geta hugsanlega notið styttast sífæl og hann veira sig að sjá það eftir stórsigur starmer að það má segja að þetta hafi verið bara og skipti eða loksins var íhaldsflokkurum komin út það má segja það að það endist ekki nema í svona 3-4 mánuði áður að fóra fjara harkalega undan starmer í embætti þannig að það ólíklegt að þetta svona grace period muni endast lengi ekki nema það að hann takist að byggja upp vinsældir og verða vinsæld fósætisráð þannig að það er á eftir að koma í ljós
0: En starmer vann náttúrulega í sjálfum sér ekki kostningasigur það bara vildi svo til að þessi 33% gaf honum sko yfir þyrmandi meiri hluta í þinginu út af þessari förðulugu
5: þessu kostningasigur hann hafði ekki bætti raundar ekki við sér nema 1% frá því svo kallu hrunnkostningum Corbyns 1990 og tapaði raun og veru nokkur 100.000 atkvæðum á milli kostninga þannig að Corbyn fekk fleiri atkvæði 2019 heldur en starf með 2024 þannig að það vissulega var þetta kostningasigur í þingmönnum en ekki í atkvæðum
0: hann gríðarlegur kostningasigur Boris Johnson sem var bara óveðfekjalegur mikill persónur og sigur það hrundi mjög hratt af honum
5: það hrundi og hann var auðvitað ekki sinn besti vinur sjálfsins þannig að það er kannski sá fósætisráð þeirra sem að svona á þessari öll sem hefur haft svona lengstan svona grace period má segja að hafa kannski verið Cameron í upphafi en að fjaraða líka hratt undan frekar hratt undan honum
0: En nú munu menn fylgjast með hvort að hérna hvort að börnum lyfti upp vinstri mönnum sem að starmir hafi haldið út í kuldanum hvernig velur ríkistjótt sína og þarfum til kuldanum og líka hvaða áherslur hann leggur, hann þarf náttúrulega að koma þá fram með eitthvað sem að lítur út fyrir að vera stefnubreyting, hann þarf ekki að koma fram og segja, við ætlum að halda áfram hinn góðu verkum kjær starmir
5: Nei, það þarf að vera breyting Eitt af því sem að er mjög óvinsælt hérna er engarekstur í almannaþjónustu Og Starmer var reynda búin að vera að tala það að það sé verið smátt og smátt að samfélagsvæða hérna, lestakerfi og það í ferli. En vatnið til dæmis það alveg gífulega óvinsal vatnsfyrirtæki hérna sem hafa verið að taka miljarda jafnvel 10 miljardar út úr kerfinu og kerfið komið að þrótum bara, og infrastruktúrin sem var tekin yfir af hérna engaðinum að þeir hafa notað þetta bara sem mjólkur kýr og ekkert verið að fjárfesta í framtíðinu enda hafa þessi fyrirtæki raun og verið einokuna fyrirtæki á engamarkaðinum þannig að það hefur verið sáralitla fjárfestingar í framtíðinu enda hafa þau verið rekin á hérna, gróða með gróðasjónamið ekki almenna hugsjóni þannig að mjög líklegt að hann eftir að fara mjög kraft í þetta að samfélagsvæða vaskfyrirtækin fyrirtækin og jafnvel setja einhvers konar planum það að taka raforku fyrirtækin yfir allavega byrja á því kannski að búa til einhvers konar samfélagslega rekin grunn í kringum mætti hugsa sér til dæmis í kringum endurnýjanlega orku og þannig að það mjög líklegt að reyni allavega að gera það mjög hratt vegna þess að það mjög vinsæl stefna hérna í Bretlandi þegar alla skoðanar kannari sínt það að 70-80% kjósenda vilji ekki sjá að einkaðlega sé að rekka þessa þjónustu
0: En eftir að ekki að starmi náði svona tökum á flokknum rakti marga vinstrimenn í burtu rak og bara út úr flokknum áhrifum en þeim einn að þá voru tímabil draumur að stofna nýja flokk Your Party en hann er reyla fjarað út þá fór fylgja einhver leiti yfir á græningja og hefur ykkur leiti gengið tilbaka hvað þessi hópur ég veit ekki hvað sé samstíga horfir hann til þess að nú sitt kannski tími til þess að gefa verkamannaflokknum aftur síns
5: Það mögulegt það á eftir að ég held að hérna held að afstöðubreyting, það annað stórt mál sem að skiptir máli og sem að ég held að börna reyndar hefur svona ferilskrá hans gagnvart Ísrael-Palestínu ekki verið góð, hann hefur frekar verið svona harðastuðni sem aður Ísraels, en á setni tímum hefur hann verið að gagnrýna ríkistjóðina fyrir því að hafa ekki tekið málsta Palestínum hann á nógu vel það stórt mál Ef hann breytir stefnu þar og fer að setja til dæmi hætta herútflutningi til Ísrael, sem mjög stórt skref, að þá geta hugsanlega skapa sér mikla vinsældir á vinstrivagnum og þetta meðal annars eitt af stórum málunum sem hefur fælt fylgi, er ekki bara innanlandsmál og hægri stefna og mynd hægri stefna starmest þar heldur utanríkismálin hafa verið að vegna þess að græningjar hafa tekið skýra afstöðu gegn þjóðarmorði og Your Party að sjálfsögðu líka þannig að þar eru sóknarfæri fyrir börna hversu langt hann tilbúin að ganga það eftir að koma í ljós og það ákveðin svona óttamerki það að einhverjum munur reyna að kippi spotta og stoppa hann í því en það það allavega líklegt til vinsælda
0: En við nefndum hann að Your Party er eitthvað að frétta honum verður það eitthvað tíman
5: Infrastruktúrin til staðar, það eru þetta 78.000 félagar í flokknum og þeir eru með sko grasrót en þeir klúður í gregnum fóristuna þegar að flokkurinn leit út fyrir að flokkurinn væri bara gæti tekið við af hérna verkefnaflokknum og það að græningjar ákvað að taka sterkt vinstra snú og einbeita sér efnaðsmálum ekki bara grænummálum og kjósa mjög vinstri sinna en leit og fyrir þá að þá svona fjara undan því og á sama tíma og deilurnar voru sem mestar forestu deilurnar innan Your Party að þá sagt Polanski kosin formaður græningi og hefur vaxið mjög í vinsældum sérstaklega með yngri kynslóðurinnar að hátt í 60% af 18-29 ára kjósendum gefa sig fram á til dæmis græningi og hafa verið að gera og það spurning hvort að verkefnaflokkur takist þar fá það tilbaka en þá þurfa þeir að breyta held ég töluvert stefnunni í gagnvart Palestína
0: Þú nefndir aðeins fótboltan á þann Er það þannig að englendingar trúaði enn einu sinni að þeim muni takast að verða heimsmeistarar í fótbolta?
5: Ég fylgst með fótbolta síðan var smástrókur og ég mikill áhuga maður um fótbolta og fylgst með enska boltanum lengi. Ég var svona, hjálpaði mér að læra smá ensku þegar ég var smá bolli á 8. áratugnum og fór að kefti gól eða hvað það hétu er þessi tímarit sem voru selt í búðum á Íslandi og fylgist mjög vel með. Auðvitað hafa, ég hef ekki haft trú á því englendingar ættu nokkuð mögulega að vinna nokkur heimsreistarkeppni fyrir en ég held að ef eitthvað þá möguleiki þeirra núna þannig ég myndi ekki afskrifa það
0: Þetta, Guðmundur, þetta hafa stuðningsmenn enskarlandsliðs sagt í hverja einustu heimsmeistaramót ég hef ekki haft trú á því hinga til en núna er núna verður þetta öðruvísi
5: Það já, kannski má segja það, en ég myndi segja það England væri þriðja líklegast í dag að vinna, þannig að allt kæn gengi upp hjá þeim, að þá eru Spann og Frakkland, Frakkland lítur mjög vel út, þannig að ef þú ætlar að pressa mig, þá myndi ég segja Frakkland vinnu líklega keppnin, en það getur allt gerst í fótbolta. Pólitík og fótbolta.
0: Já, ég hef aldrei verið mikill aðdáðandi enska landslýsi sem ég veist að það eitthvað skrítið við svona karatinn í því, þeir brotna oft undan svona mótlæti og það kemur svona, ó, er þetta byrjað aftur sem að stundum hefur nú í íslenska landslýsinu kannski líka. En ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér um daginn að því að mér fannst eitthvað við liðið, hérna, mikill kraftur núna. Þannig að dásanlega það fylgjast með Harry Kane fyrirlöganum sendinu með svar og sækjast þetta boltar í vördina svo skoða ég hérna hverjir í liðinu og ég man ekki eftir ensku liði það sem er maður frá Bayern Real Madrid og Barcelona í enska landsliðinu
5: Nei, þeir eru margir að bestu mönnunum hafa hært sig sko út úr enska boltanum og það hefur líka gerst ákveðnir að þjóðverjar hafa verið duglegir að pikka krakka, unga krakka, kannski 16 til 18 ára frá Englandi og taka þau yfir, bellinga með gott dæmi.
0: Já, það líka í þýska landslinu eru líka hérna strákar sem eru aldrei upp eða fættir í Englandi, þannig og þannig.
5: Jú, það eru þrýr eða fjórir og lykilmönnum þeirra, Musiala er mjög gott dæmi að pappans er hérna, enskur, eða nígerisk enskur enskur ríkisborgari, þannig að hann auðveldlega geta orðið, það eru nokkri sem að England hefur tapað á því að hafa ekki sínt þeim nógu mikið áhuga reyndar Musiala flutti með mömmu sinni held ég til Þýskalands svo að kannski annað með hann en hann fæddur á Englandi það eru ég held að þetta kannski svona alþjóðasamvinnan í því að vera með svona þýskan þjóðverja sem hérna þjóðverja sem þjálfara að það geti hjálpa hans skona kannski náu skipulaginu sem er stundum talentin vandar ekki hér en það líka aðdiklisvert með að því að maður að tala fótboltan að ég var fyrir svona léttu sjokki þegar ég fór að skoða spænska landsliði, það er ekki einasti maður í spænska landsliðinu sem er spilað fyrir Real Madrid og ég held að það hafi aldrei gerst í sögunni
0: En er það þannig í Englandi að svona þjóðin sveiflast mjög með gengi enska landsliðsins, þetta er eins og já, Íslendingar á fyrstu árum Eurovision, það bara það stemming í öllu samfélaginu
5: Já Það alveg að hreinu. Það má ekki gleyma því að þegar England vann seinast að þá var frekar ný verkstjórn verkamannaflokksins sem hafði verið valdu í 2 ár og þeir voru fljótir að kalla kosningar 1966 eftir sigurinn og unnu stórsigur.
0: Herðu, frábært að tala við þig, Guðmundur og hérna, við erum nú svo sem búin að vera að ræða hérna óhjákvæmilegan pólitískan dauða kerst þar meir í 2 ár.
5: Já, þannig að við getum flett þeirri blaðsíðu og núna farið að tala eitthvað annað í prellan græsku stjórnmála.
0: Ok, hlakka til að heyri þið næst og takk fyrir að taka síman.
5: Já, sömuleiði, svo alltaf gott að koma á samstöðina.
0: Takkjalega. En við ætlum að halda áfram við samstöðina að reyna að skilja hennar heim og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
7: Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið. Þegar þetta er sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst er hvalveiðibátar að reyna að veiða hval, enginn komin með neitt í land en mikill hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árna Dóttir Hvalavinur, vertu velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Og náttúrulega formaður félagsins er þekki.
8: Jú, ég það.
7: Hvalavinur.
8: Stofnandi og formaður.
7: Það stór, er það mikil félagskapur, eru þið mörg?
8: Sko, þetta byrjaði sem regli var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferra samtök sem að stofnaði Hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkjara á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnaðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagi sjálft sé ekkit agalega stórt. Sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna en hundruð fylgjenda.
7: Einhverja alþjóðlega tengingar?
8: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök og svo höfum við náttúrulega verið í miklu samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendarsamtök út allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
7: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
8: Nei. Það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali. Og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands, þá eigum við þau öll í heiminum. Þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löng ferðalög.
7: Já, og hvernig þeir eru drepnir, það er ekki lagi?
8: Nei, það er nú aðal málið. Það er ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta. Þetta hefur fagráðum dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
7: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð?
8: Þetta er ólögleg aðferð. Hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra.
7: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
8: Hvalurinn er alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr. Og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til. Hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin. Þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum. Með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið, þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér. Þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin, þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur, þá eykst næringarefni sjáar alltaf 10%.
7: Mm-hmm. Þú kallar Kristján Loftsson milljarðamæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldur fóður.
8: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum er að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leiði sitt og vegna að þrjósku, einfaldlega.
7: Þetta er bara hobby á hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
8: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það enginn að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það inna við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem er þá innflutt frá Noregi. Þannig að það ekki markað fyrir það eini markaðurinn sem að er fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki ætla kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
7: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar er hægt að panta sér hvalkjöt. Mm-hmm. Er það innflutt kjöt frá Noregi, hegur það?
8: Já, hrefnukjötu á þrem frökkum innflutt frá Noregi. Mm. Þeir eru líka með langreyðakjöt, enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar. Mm. Þannig að, já, ég veit ekki hversu vinsælt það samt, þannig að það allt annað bragð af því.
7: Ég sagði þannig inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna, áður en veiðarnar hófust að hérna, hvað heitir hann nú aftur?
8: Hólmsteinn Harðarsson.
7: Hólmsteinn Harðarsson, maður sem að þú vissir ekkit hver varst, hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í einhverja körfu
8: já, upp í já, körfuna í mastrinu já.
7: Já. Í mikill hæð
8: mjög mikill hæð já.
7: Hvað er þetta mikill hæð?
8: Ég held að það sé 35 metrar mér minni það
7: Rosalega.
8: Þetta er svakalega hátt
7: og þau mótmæli voru bara hans persónulega mótmæli hann var ekkit fyrir ykkur
8: Nei.
7: En svo verður hérna atburðarás sem að

0: fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það sem bara tekið að stað og silt með manninn í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjónarmið en þessi atburður þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana?
1: Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla meðan hann upp í mastrinu og seta hann í hættu með því honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem að þarna fyrir utan nú það að hérna, skipverjar þegar þeim leist ekki á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og, og hérna og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu
0: Já, ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki að farið illa.
1: Já, ég meina ég það ekki að spyrja því hvernig þetta hefði geta farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna, hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farð þegar þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn honum fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegar og óhlýðinni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið.
0: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
1: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli ég bara sjaldan fengið jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga
0: og það bara þannig
1: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög upptegnir af því að við förum á veiðar það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað
0: Sérðu mun á íslensku pressun og erlendu í þessum öfnum?
1: Já, sannarlega það svona Íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Hval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál. Og alveg tekið báðar hlýðar
0: Áhugavert sem að segja að rúvararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristján Slottssonar endlæmi sín
1: Já.
0: En samt ætti rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði
1: Já.
0: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu
1: Nei. En þeir sína þessu ótrúlega lítinn áhuga bæði útvarsfólk og fréttamenn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin þeir sína því líka, lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð mér finnst það bara mjög sorglegt það engin svona fjölmiðlamaður innan rúf sem með sérstaka áherslu á umhverfis og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því
0: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið til þess að sáttum almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko
1: Já
0: En þér finnst það ekki vera það
1: Sko Mér finnst þetta vera meira áhugaleysi auðvitað snýst þetta líka fjármagn, ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan rúf og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað onni í málefnin og gefi sér tími

0: að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að, að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa ofan í einhver mál eins og hvalveðar. Ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
1: Hvernig varðar spillingu sér?
0: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkin. Hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann náð þar marga félaga og, og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn. Hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum, bæði föður, bróðir og föður systir Bjarna Benediktssonar eiga hlut í Hval HF. Þannig að, já, það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og, og, og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi.
1: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
0: Já. Já hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á, á lista sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur
1: Hvað það sem keyrir þig áfram og, og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
0: Sko ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu það fyrst og fremst það vegna dýrana vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra vegna þess að það bara ófáir að gera það og, og ég sá að það þurfti virkilega, en svo ég líka með algjörst ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og, og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþann dag í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í, í stjórnsýslu
1: Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í, í því að veita að það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu
0: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og, og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna, ára langa baráttu og, og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að, að hérna, mótmæla kvalvegum að þetta væri, ég byrjaði á þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsa ég þetta bara alveg að fara degi út þetta er að fara hætta það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalvegar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda kvalveðar þannig að þú veist þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leifa þetta og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin
1: Ég ætla að mynda að skjóta það inn í að, að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir Já. Utan Ísland og, og tvö önnur lönd.
0: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveiði ráðinu Já. Að stöðva iðnar kvalveiðar í öllum heiminum Já. Og Íslendingar fengu þarna tíma, hérna, tímabundna undanþáu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóð